0: Þess að fólk liggi utan dyra sökum hættu og ofkælingu vegna þess hvað köld jörðin Ásamt lögreglu voru sjúkraflutningamenn og allar björgunarsveitir í Eyjafirði kallaðar út. Þyrla landhelgisgæslunnar var kölluð út á hæsta forgangi korteri eftir að lögreglu barst tilkynningum málið. Þyrlan kom í Glerardal klukkan 8 í gærkvöld. Hún stoppaði þar stutt, sótti manninn og flutti hann á sjúkrahúsið á Akureyri. Varstjórinn staðfestir að maðurinn hafi verið fluttur á bráðamóttökuna. Nánari upplýsingar líðan hans liggja ekki fyrir. Yfirvöld í Venezuela hafa staðfestað 4829 fórust í jarðskjálftunum í Venezuela 24. júní. Tugþúsunda enn saknað og fólk leitar enn ástvina í rústum húsa og bygginga. Ríflega 20.000 manns mistu heimili sín í jarðskjálftunum og hafast við í tjaldbúðum þar sem víða skortur á vatni og full nægjandi hreinlætisaðstöðu. Fjölmiðla fyrirtæki Donalds Trumps tilkynnti í gær að það hefðist selja hraðari aðganga færslum bandaríkjaforseta á samfélagsmiðlunum sem geta haft áhrif á markaði. Með þessu móti verið að græða á færslum Trumps á miðlunum Truth Social en hann hefur verið duglegur að nota miðlinn til upplýsinga alls konar málefni. Þjónustan á að hjálpa til við að brúa bilið fyrir fyrirtæki sem hinga til hafa treyst á handverka vöktun og færslum á miðlinum. Þjónustan sem hefst 1. ágúst gæti nýst verðbréfasölum og fjármálafréttamiðlum sem treysta á sekundubrota mun þegar kemur að nýjustu fréttum. Trump stofnaði Truth Social eftir að hún var bannað að nota Twitter sem nú heitir X eftir ára stuðningsmanna hans á þinghúsi í Bandaríkjunum sem reyndu að snúa við ósigri hans í kosningunum árið 2020. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnætti sannað kvöld, suðvestan og vestan 5-10 metra á sekundu en heldur hvassara norðvestan til í fyrstu. Skýjað á vesturhelmingi landsins og dálítil væta af og til en bjart með köplum austanlands. Vestan og norðvestan 3-10 metra á sekundu á morgun og víða létt skýjað en skýjað vestanlands fram yfir hádegi. Hiti yfirleitt á bylinu 16-22 stig en heldur svalara við vesturströndina. Fréttavaran er sagður í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.
1: Útvarp Reykjavík, nú tekur við nætur útvarp Rásar 1 og fylgir hlustendum í gegnum aðfaranótt föstudagsins 17. júlí. Fyrsta á dagskrá nætur útvarpsins er fréttaskýringa þátturinn Spegillinn frá því í gærkvöldi.
2: Þetta er spegillinn, umsjónamaður Ævar Örn Jósepsson. Íslenskur sjávarútvegur yfir áð Íslendinga yfir auðlindum hafsins í kringum Ísland og nýtingu þeirra. Þetta jafnan eitt mesta hita máli þegar tekist þar á kosti og galla hugsanlegrar Evrópusambands aðildar og jafnvel aðildar viðræðina. Áhrif inngöngu í ESB á þessu sviði eru sögðu frá því að vera óveruleg allt upp í algjört afsala á stjórn og nýtingarétti íslenskra fiskistofna til framkvæmdastjórnar ESB í Brussel. Og allt þar á milli. Einarðir andstæðingar, aðildar og aðildarviðræna segja stefnunafela í sér að Ísland verði að fylgja henni í einu og öllu. Það felist einfaldlega í heiti hennar, sameiginleg sjávarútvegsstefna, að hún gildi jafnt öll ríki Evrópusambandsins og þar af leiðandi sé ekkert að semja. Í það minnsta ekkert sem haggi þessu grundvallar atriði, nefnilega framsali á yfirráðum Íslendinga yfir eigin auðlindum. Eindregnir fylgjendur inngöngu og eða viðræðina andmæla þessu og telja sannarlega mögulegt að semja sér lausn eða undanþágur fyrir Ísland á grundvelli sérstöðu þess og að jafnvel þótt það takist ekki muni hlutdeild íslenskra útgerða í veiðiheimildum í íslenskri lögsögu haldast að mestu óbreytt. Þar að ekki fáist engin botn í það hvort hægt sé að semja nema með því að reyna það í viðræðum. En hver sameiginleg stefna Evrópusambandsins í sjávarútvegsmálum? Spegillinn spurði Jóhann Sigurjónsson, fyrirrandi forstjóra Hafrannsóknastofnunar að því. Hann tók þátt í að undirbúa sjávarútvegskaflan í aðildarumsókn Íslands á árunum 2009 til 2013, en þeim viðræðum var hætt áður en sá kafli var opnaður. Hlutverk Jóhanns var einkum að rýna í Evrópulöggjöfuna og bera hana saman við þá íslensku. Hann þekki því vel til sjávarútvegsstefnu ESB, sem hann segir í grundvallaratriðum lúta að tvennu, stjórn fiskveiða innan lögsögu allra aðildarríkja og svo samningum við þriðja aðila.
3: bara svo við tökum það fyrst, þá er það náttúrulega mikilvægt atriði fyrir okkur Íslendinga vegna þess að þriðjungur eða fjórðungur af afla verðmæti íslenska flotans kemur úr stofnum sem eru kallast deilistofnar, stofnar sem að ganga inn og út úr lögsögu ríkja. Evrópusambandi fersinast með samningsumboð fyrir sín ríkið varðandi þessa stofna. Þannig að í dag og undanförnum árum áratugum hefur Ísland verið að semja sem sjálfstæðu samningsaðili veiðar úr stofnum eins og makríl og norsk-íslingu síld, kolmuna, loðnu, meðan samningsumboða forræði færi í hendur Evrópusambandsins ef við myndum ganga í það. Þeir sem eru að semja núna uppsjóðastofna núna á norðaustur-Atlantshafi eru normenn, færeyingar, það eru reyndar rússa koma líka að því, Evrópusambandi og eftir að Bretar gengu úr Evrópusambandinu þá eru Bretar líka sjálfstæðir samningsaðalið þar. Þannig að þetta umboð færi í hendur framkvæmdastjórnarinnar en það þýtti náttúrulega ekki að aðkoma Íslands væri engin að sjálfsögðu myndi Ísland taka þátt í að móta samningsafstöðu og vera í samninganefndum Evrópusambandsins þegar kemur að þessum stofnum en framkvæmdastjórnin fer með samningsvaldið.
2: Og þá að hinu, stjórn fiskveiða innan lögsögu aðildarríkja. Í dag ferlið í gróðum dráttum þannig hér á landi að Hafrannsóknastofnun gefur út veiði ráðgjöf að undangengnum rannsóknum. Sjávarútvegsráðuneytið fer yfir þá ráðgjöf í samráði við hagsmuna aðila og ráðherra gefur svo út veiði heimildir, kvóta, sem langoftast fylgja ráðgjöf Hafró að mestu leiti.
3: Rannsóknir okkar fara síðan til umfjöllana hjá Alþjóða Hafrannsóknastofnun. Þar eru ákveðin viðmið og ákveðina aðferðafræði í gangi og ef við gengjum í Evrópusambandið þá myndu við framkvæma rannsóknar ráðgjöfin kæmi frá Alþjóða Hafrannsóknastofnuninni við okkar vísindamenn myndu starfa þar og í raun og veru kannski sömu almennu prinsippin myndu ráða og sama niðurstaðan held ég megi nú fullega en í Evrópusambandinu hins vegar þegar ráðgjöfin kemur frá ISIS þá tekur við ákveðin prósess, ráðgjöfin fer til framkvæmdastjórnarinnar og síðan eru einhverjir vinnuhópar og undirbúningshópar sem fara yfir þetta og móta einhvers konar tillögur og síðan fara þessi tillögur til ráðherraráðsins þar sem að sjávarútvegsráðherra framkvæmdastjórnarar situr líka en líka fulltrúar allar aðildarríkjanna sjávarútvegsráðherra allar aðildarríkjanna og þar ákveðin hámarksafli og síðan hámarksaflinn útdeilt til ríkjanna eftir svokölluðum hlutfallslegum stöðuleika sem er kvótaskiptingaregla og byggir fyrst og fremst á veiðireynslu við komandi þjóðar. Þannig að þetta er prósessin þar sem að var nú ekkilega hallin lengi innan Evrópusambandsins var það að þegar þessa tillögur loksans komu til ráðherrana í ráðherraráði þá hófust mikil hrossakaup og yfirleitt og gjarnan útþyntur tillögurnar, vendar fiskvenda tillögurnar frá vísindamönnum og menn náði ekki góðum árangri. Þetta hefur breyst á undangengnum árum árangri. Það er kannski mikilvægast að það hefur breyst kannski innan Evrópusambandsins að það verið teknar upp langtíma nýtingar reglur, kvóta ákvarðanir sem að ná til margra ára og þetta er það sem við kallum aflaregla á Íslandi og við höfum tekið upp alveg frá meðjan 10. áratugin síðasta 95 aflreglur fyrir þorsk.
2: Þannig að þetta er sömu prinsip og við höfum verið að nota við mat á...
3: Þetta er ekki ólík prinsip, það er náttúrulega ráðherraráðið samt og það hafa farið fram hrossakaup alveg fram á þennan dag held ég þar varðandi endanlega ákvörðun hámarksafla. En í okkar tilfelli myndi þessi hlutfallsregla, þessi kvótaskiptaregla sem að er hefð fyrir og notuð innan Evrópusambandsins, hún myndi gefa okkur nánast sama afla innan íslenskra lögsögu og við höfum í dag vegna þess að veiði reynsla okkar er lang mest, það er ekki nema bara nokkur prósent sem að færingar hafi tekið á normen, þannig að væntanlega myndi eitthvað reyna til þeirra en langmestur afli úr botnfiskstofnum á landgrunninu okkar myndi fara til okkar.
2: Ein meginreglan í hérna sjávarútvegsstefnunni er jú jafn réttur allra ESB-ríkja til veiða innan lögsögu allra ESB-ríkja. En veiðireynslu reglan trompar það eða?
3: Já, hún trompar það algjörlega. Ég er nú ekki alveg, þú er nú ekki alveg fullir að það kort að þessi greift í stoppsáttmálan, sko, þessi hlutfallsregla, en þetta er regla sem algjörlega ríkir og hefur verið ríkjandi marga áratugi. Hvort að sé með einhverjum ákvörðunum framkvæmdastjórnar eða Evrópusambandsins að breyta einhverjum hlutföllum einhver tíman í framtíðinni, ég ekki skal ég fullir um það. Það einhverjir lagspekingar sem getur sagt betur um það.
2: En reglanum jafnar rétt til veiða innan lögsöga hvers ríkis myndið hafa meira áhrifvæntilega á uppsjófiskinn deilistofnana eða hvað?
3: Deilistofna, sko, hlutdeild ríkja í deilistofnaveiðunum, hún er líka byggð á veiðirinslu og ákveðnum skipti líklum, getum við kallað það, sem að þróaður hafa verið. Þeir eru ekki algjörlega, hvað var að segja, greiftir í stein þessi skiptileiklar og eru í raun og eru eitt af vandamólunum við stjórn deilistofna á alþjóðlegum hafsvæðum. Það ánáttúrulega getur við Evrópusambandi bara, það almennt talað, þá þetta vandamól að þessi skiptileiklar eru ekki greiftir í stein og þess vegna er svo erfitt, hefur eins og erfitt að semja skynsamlega niðurstöðu í hérna hlutdeild ríkja í deilistofnum. Makríll, síld, kolmunni, það er ekki verið samið þetta á annan tug ára hérna á Norður Austur-Atlantshafi sem náttúrulega mjög slæmt vegna þess að það hefur leitt til ofveiða á stofnunum og ekki skynsamlega nýtingar stofnuna.
2: Þannig er ástandið í dag og hefur verið árabil.
3: Þannig er ástandið í dag. Reyndar hefur Ísland, er Ísland núna aðeinslega einhvers konar samkomulagi um makríll en þar eru ekki öllu ríkin inni, þar eru Evrópusambandi til dæmis ekki inni og samkvæmt þjóðarétti þá er slíkt samkomulega ekki gilt nema allir aðilar komi að því og það hafi sem sagt að niðurstaðinu fengist með sangjarnu útdeilingu hlutdeildar til allar ríkja sem að telja sig rétt á hlutdeild.
2: Sagði Jóhann Sigurjónsson og það er rétt að geta þess að við höldum áfram að fjalla sameiginlega sjávarútastefnu Evrópusambandsins á morgun, föstudag. Fleira er ekki í speglinum, Ásta Hlín Magnúsdóttir hafði umsjón með kvöldfréttum, Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra og Kári Guðmundsson var tæknimaður dagsins. Verið þið sæl.

Þetta var fréttaskýringa þátturinn Speillinn. En nú endurflytjum við tengivagnin frá því síðdegis í gær. Umsjón hafa þau Pétur Magnússon og Lóa Björk Björnsdóttir.

0: Komið sæl. Í þættinum í dag ætlum við að koma víða við. Við förum í bíltúr með borgarfulltrúa. Við heyrum af nýjum hlaðvarpsþáttum sem heita Íslandssagan. Svo fáum við pistilum gervigreind og grömsum í kistu ríkisútarsins.
1: Jú, mikið rétt. Í síðustu viku þá heimsóttum við mjög mikilvægan stað í menningalífi Reykjavíkur sem heit Ellefan og við ætlum að halda því þema áfram og rifja upp umfyllun skruggubúð sem gallerí sem ekki var að metúsuhopnum á sjönda áratugnum sem var fjallaði með mjög áhugaverðan hátt og mér langaði að deila því með hlustandi.
0: Já, mjög forvitnilega og kannski svolítið kaotísk umfjöllun. Mm. Svo í síðara hluta þáttarins þá kemur Jón Kristinn Einarsson, hann doktorsnemi í sagfræði með háskólanum í Chicago og svo hann nýlega orðin hlaðvarpsstjórnandi. Hann kemur í heimsókn og segir okkur frá þáttunum Íslandssagan sem að fóru í loftið núna á dögunum og þetta eru þættir þeir verða að minnst okkur 30, líklega fleiri og í þessum þáttum þá rekur hann sem sagt sögu Íslands með hjálp valinna gesta og þetta er sem sagt saga Íslands frá landnámi að hruni bankana þannig að þetta mjög forutnilegt og margt að læra þarna
1: Mjög metnafyllt verkefni
0: Mjög metnafyllt En þar á eftir viljum að byrja á því að heyra í ungum útarsmanni Það Magnús Sigurður Jónasson Hann nemi í MH og hann hefur þátt dagsins
1: Já, Magnús ætlar að gera einslög í tengjavögninu sumar og ákvað að byrja á málefni sem hann brennur fyrir sem eru samgöngumál
0: Einmitt, já, Magnús, hann nemi í MH, hann 17 ára gamall og hefur mikinn áhuga á samfélagsmálum og pólitík. Hann ætlar að gera tvö einslög samgöngumál, þar sem að hann fer á rúntinn með tveimur manneskjum úr borgarstjórn Reykjavíkur, borgarfulltrúa minnilutans, Silju Sólíu Birgisdóttur, sósialista og svo Hildi Björnsdóttur, borgarstjóra. Og þær sem sagt upplegið þannig að þær keyra með honum niður í bæ og hann tekur tíman hvað... Þau eru lengi að finna bílastæði í miðborginni. Og svo meðan að bílturnum stendur þá spyrir hann þar út í samgöngumál og fleira svona sem tengist verksviði borgarstjórnar. Hér Magnús.

0: Þann 16. maí kusu borgarbúar sinn nýja borgarstjórn. Í aðdraganda kosninganna var mikil umræða samgöngumál. Eitt sem vakti athygli mína var umræðan bílastæði í miðborg Reykjavíkur. Ég ákvað að fara á rúntinn með Silju Sólöfu Birgisdóttur, borgarfulltrúa sósíalistaflokksins. Í þágu vísindanna ákvað ég að taka tíman á því hve lengi við vorum að finna stæði í miðborginni. Ég byrjaði á því að ræða verðhækkanir á tímabilskortum Strætó sem taka gildi í dag.
1: Nei, þú veist, það bara umræða þróun og ég hef lengi verið mótfallin því að það sé verið stöðugt að hækka Strætó með að verðið af því þetta grundvallar forsenda fyrir því að fólk nýti sér Strætó í meira mæli. Bæði fólk sem þú veist, algjörlega í þessum bílis og lífstíl, þú veist, eins og bara nemar og fólk sem á ekki bíl. En líka bara fyrir hvatan að venjulegt fólk notar Strætó hér og þar. Og í gerðan eða mér fannst, þú veist, ég kannaði í kosningabarðinni að því mér fannst þetta verður svo hátt og ég sjálf nota ekki Strætó en vissulega út af öðrum ástæðum. Þannig ég kannaði bara hvenær ég væri raun og veru að fara að græða á því að taka Strætó. Af því að á Íslandi þá eru mjög margir á bíl út af mjög mörgum ástæðum. Bara stundum með bara óveður, stundum þarf maður að fara að útrétta þessu kursum allan bæinn og þá henda Strætó illa. En bara hver er hvatinn fyrir fólk sem er nú þegar á bíl og myndi alltaf eiga bíl að nota Strætó eins og til að fara í úr vinnu, sem svona bein leið. Bara hvað það myndi kosta mig að nota Strætó og hvað ég var að græða á Strætó að fara í úrvinninni frá gráfinum þá er ég vinn í Laugardalnum og ég reikna þetta með að við bensínverð og kílómetragjaldi og síðan reiknaði ég þetta með að við ef ég verð að taka stakan með sem var auðvitað miklu dýrar að því að þetta er rosa hátt verð ef ég ætti mánaðarkortið og árskortið og ég byrjaði ekki að græða á þessum ferðum fyrir en ég var komin í árskortið og þá var ég að spara eina, tvær krónur per ferð. Ekki meira.
0: Í kosningabaráttunni þá töluðu þið að afnema gjaldtöku í Strætó. Er hægt að byggja upp öflugri samgöngur í Reykjavík og hægt að gjaldtöku á samtíma?
1: Já, við töluðum líka sérstaklega að bara hefði þetta sem tilraunaverkefni til þess að sjá hvort það væri fleiri að nota Strætó. Af því að við þurfum alltaf að hugsa kerfið þingu heildstætt og ég ber þótt að þarna, við myndum afnema gjaldið, þú veist, núna minni mig fargjaldi dekkar annarkvort 1/4 eða 1/3 af rekstrinum og sveitarfélögin eru að borga restina með, þannig það nú þegar miklu meiri peningur bara sem hluti af útsverinu að fara í þarna ég haldi upp þessum rekstri, þetta ekki byggt á bara farmiðunum sjálfum. En ef að miklu fleiri myndi nota Strætó, annarkvort sem bara sinn lífstíl, eða í svona reglubundna ferðir eins og í og úr vinnu, þá myndi þetta létta gífurlega bara á álaginu, bæði á vegakerfinu, það myndi vera að minna slys og það eru aðrir staðar þar sem við værum að spara í kerfinu. Þannig við græðum alltaf á því sem samfélag þegar við tökum allt saman í myndina. Alveg svo forvarnastarf, það kostar og það sparar miklu, miklu meira.
0: Þú segist keyra persónulega, af hverju er það? Ertu með einhverja svona ástæð sem vil deila?
1: Já, það bara frekar leiðilega ástæða. Ég er bara með eitthvað bilað jafnvægiskyn, held ég. Ég þarf kannski að fara til læknir og tækla þetta bara endanlega, en þegar ég byrjaði að keyra, ég var svo sagt mikið svona ógleðisbarn þegar ég var yngri, gat aldrei verið í bíl í langa ferðir án þess að æla og ég komst yfir það þegar ég var krakki og notaði Strætó þegar ég var í menntaskóla og svona. Og síðan byrjaði að keyra í COVID, bara ég var að vinna mjög langt í burtu og þurfti að taka, þú veist, minnur að ég þurfti að skipta tvisvar Strætó, þannig að bara rosalega mikið vesen. Og síðan var líka bara heimsfaraldur og það var svona pingu við að mæla á móti því að nota almenningssamgöngur að þú kemst upp með að gera eitthvað annað, þú veist, hjóla eða jafnvel keyra bara á hætta. En ég byrja að keyra og það gerist eitthvað þannig að þegar ég byrja að taka strætó aftur setna þá fæ ég bara aftur þessa óglið bara þessu bílveiki sem ég fann fyrir því á krakki þannig ég tek alveg strætó hér og þar því að stundum ég bara hef ekki aðgang að bílnum ykkur annar að nota hann eða eitthvað og ég tek alveg strætó en þá verður mér alltaf flökust sem bara mér miður sko þannig draumurinn að búa ekki jafn langt í burtu frá bænum að ég býr núna og að geta hjólað
0: Meiri hlutinn hefur talað að endurskoða samgöngusáttmálan. Hvaða breytingum sem þau telur þau að þau muni gera?
1: Þau hafa náttúrulega talað að þau vilja endurskoða fyrirkomulagið á Miklubrautagöngunum, færa þau ofar í forgangsröðinni og fá einkaframtaki með. En, þú veist, og síðan eitthvað svona skoða ákveðnu hluti varandi fjármögnun og eitthvað. En ég treyst ekki alveg að það sem þau segja á þú veist, opinberlega sé endilega allt sem þau ætla að skoða af því að það er styggsmunur að hef ég eitthvað samtal varandi fjármögnun eða þarna, já, hef ég eitthvað samtal varandi fjármögnun eða reyna að leggja eitthvað áherslu á eitthvað eitt verkefni sem þeim finnst það ætti að vera ofar í forgangi og eiga þetta bara samtal og vera með bara svona sérsamning eða eitthvað og að taka upp bara samningin upp á nýtt af því það opnur raun og verið tækifæri fyrir bara að þessi samningur verið felldur úr gildi sem mjög alvarlegt af því að þetta er mjög mikið framfaraskref í samgöngum málum og það kemur upp bara þessi óvissa hvort að verða mikla tafir og hvort að einhver bara verkefni verða ekki lengur í samningnum ef hann bara tekin alveg upp af því að þegar þú ferði í þessar samningsviðræður þá eru alltaf einhverju sem vilja fá eitthvað og aðrir sem vilja það ekki. Smá örð að hugsa þegar maður er að keyra líka.
0: Nei, einmitt. Telir þú að sé bílastæðskortur í Reykjavík?
1: Já og nei. Það fer eftir hvar. Mér finnst ekki vera bílastæðskortur niður í bæi. Það búið að vera bílastæðabreyting þeirri bæ. Það búið að fjarlæga þessi bílastæði sem eru, þessu gömlu bílastæði sem eru alveg upp við verslunarnar. Það búið að bæta við úr þremur, fjórum bílastæðu sem á móti. Þannig að bílastæðin eru mun fleiri. Spurning bara hvort að fólk veit ekki af þeim og þarna, síðan er náttúrulega kannski einhver galli sem að fólk sem að er, þú veist að fara í matabóð, hjá vinnu sínum niður í bæ og kannski ekki endilega að drekka en bara eru frameftir þá eru bílastæður sem búin að loka því þau eru náttúrulega að loka klukkan 11 eða 12 og það kemst ekki út með bíliði þannig kannski fólk á að bögga sig á því en ég hef allavega ekki fundið sjá hérna eru bara raðir við erum hérna stödd fyrir aftan Þjóðleikhúsið og það eru bara röð eftir röð af lausum bílastæðum eiginlega alveg við Laugaveginn þetta var ekki flókið. Kannski veit bara fólk ekki hvað það var að leita.
0: Einmitt, já, hvað þú skilaðir auði á tillögu meirihlutans að finna að byggja fleiri bílastæði í miðborg Reykjavíkur?
1: Mm-hmm.
0: Getur þú rökstutt þetta ákvörðun?
1: Já, ég var alltaf eitthvað bílum fyrst við erum núna lögð. Þarna, já, þetta var svo tillaga frá meirihlutanum að bara endurskoða bílastæðamálin í borginni. Og ég hélt ræðu þessa tillögu að svona útskýra einmitt mína afstöðu gagnvart þessari tillögu af því að tillagan var þetta var pakki það voru margar tillögur inn í tillögunni þau vildi raun og voru bara fela einhversu skipulagsræðu að athuga þessi hérna hluti og af því að þetta var svona pakka tillaga það voru sömu hluti sem ég var hlynnt og aðri sem ég var ekki hlynnt eins og með þarna, þau vildu skoða hvort það væri hægt að þarna lækka gjaldsrónar í bílastæðinum og hvort það væri hægt að þarna stytta gjaldskyldu tíman bara eins og náttúrulega var að það, þú borgar ekki á sunnudögum og þurftur ekki að borga eftir klukkan 4 bara eins og það var að eilífu áður en þau lengdu tíman upp klukkan 9 Ég er hlynnt því. Mér finnst það ekki að þetta borgar svona lengi fram eftir og þetta hefur alveg áhrif á fólk sem er býrnir í bæ og reyna að fá fólk í heimsókn og þess konar, skilurðu. voru líka eitthvað tala að þú veist vildi bæta lýsingu í sumum bílastæðahúsum og eitthvað, þú hluti sem að maður getur alveg verið og alveg sammála. En síðan voru aðrir hlutir sem að ég var ekki hlynnt eins og þau vildu afnema alveg hámarki á bílastæðum við nýbyggingar og ég hefði miklu fremur vilja sjá að þau voru að fara ykkur skonar endurskoðun sem bauði upp á meiri sveigjanleika ef þeim fannst þetta að vera og fá bílastæði það alveg verið að byggja stóra blokkir í útkvörunum þar sem þeir eru bara og fá bílastæði eins og í Gufunesinu sem er ekki, ekki tengdu við strætó en að afnema algerlega reglurnar skapar bara mjög óskilvert ferlið af mínu mati og opna bara gjá fyrir bara eitthvað bull og ég vil ekki að það sé bara eitthvað bull og það sé bara endalaust mikið á bílastæðum og líka með að endur skoða hvort það sé að þetta endurheimta stæðin sem eru þarna fyllt aðskota hlutum eins og þeir segja niður í bæ sem ég finnst mér fyndið ég persónulega fíla ekki aðskota hlutina þú veist mér finnst þessi kleinu hringir ekkert eitthvað gekkja næs og fólk er ekkert að nota þetta til þess að sitjast og spjalla og þarna sama með þarna hvað aðra sem kalla þetta steypuklumpa skilurðu en ég myndi bara vilja sem miklu betri nýtingu skilurðu og ef mér skilst að það átti að þarna fyrst voru bílastæðin tekin og síðan átti að þú veist laga götuna þannig að það væri miklu meira svo torg eins og er eins og bara laugaveginum skilurðu þú veist það er ekki lengur stæði heldur á pörtum á laugaveginum og ég hefði bara vilja sjá miklu betri nýtingu af þessum stæðum af því það er mjög augljóst að þetta voru gömul stæði þegar maður labbraðna framhjá skilurðu en það er komið þarna bílastæðahús að Hafnatorgi í raun og veru í staðinn það voru sömu hluti sem var til í aðri hluti sem var ekki til í og aðri hluti sem var hlutlaus og þá var eiginlega hægt að taka grjótharða afstöðu til þessara tillaga
0: Hvað ertu með mörg bílastæði upp í símanum?
1: Heyrðu, ég veit það ekki Ég held ég sé nú bara með tvö en kannski af því að ferðast ekki mikið út á land Ég veit að það eru miklu fleiri bílastæði og þú ert að fara út á land sem eru bara í svona ákveðnum bílastæðum en ég er með tvö og ég þrjóskaðist mjög mikið til að fá þetta setna Ég komst mjög lengi upp með að vera bara með eitt þangað til að fyrirtækin byrjaði að vera líka að rukka inn þá þurfti ég að downloada einu öðru appi bara til þess að nota eina þjónustu
0: Í kostningabaráttunni þá töluðu þið að bjóða borgarbúum upp á bílastæðappið Rosa Parks
1: Já
0: Hvernig kom sér þú tillaga fram?
1: Heyrðu, þetta var bara frá einu félaga sem að er forritari og var eitthvað svona grúska með að hanna svona forrit og þetta var bara kom í einum aðeins svona brainstorm fundum og þarna hann kom með þessa hugmynd og var búin að leggja svona grunin að þessu og okkur fannst þetta bara ótrúlega töff og vorum bara mjög til í þetta og þetta kjarnaði líka pingu svona rauða þráðin í okkar kosningabaráttu þú veist við viljum bara að hlutinni virki fyrir fólkið við viljum að það sé ekki verið að leggja auka álögur á fólk frá einkafyrirtækjum sem er bara, er raun og verið ekki að skila sinni nýtt samfélagsins og þetta ætti að vera eitthvað sem væri bara svo einfalt fyrir borgina að gera sjálf þau spara lengri tíma með því
0: Já, ég veit hvaðan kom nafnið sem var svona vakti aðtegli af hverju var það ákveð?
1: Sko, algjörlega upprunalega frá þessum félaga, þú veist þá var hann að hugsa um þannig að Rósa Luxemborg, bara mikill þannig að vildi eitthvað finna eitthvað nafn sem væri eitthvað tengt henni, skilurðu, en síðan er náttúrulega óneitanlega líka tengingin bara við Rosa Parks og þannig það voru alveg einhverjar umræður það hvort maður ætti að nota þetta nafnið ekki og ég hef alltaf verið að þeirri að þetta úst, við eigum alveg að geta nota nöfn baráttufólks fyrir baráttuna en úst, ef þetta myndi verða markaðsvara ef þetta myndi verið eitthvað sem við værum að raunverulega nota í samfélaginu að þá ætti þetta ekki að vera myndi ykkur nafni, skilur þá er þetta bara svona washing en akkurat fyrir þetta moment þá er ég alveg stolt að því en ef við myndum fara, ef þetta fer eitthvað lengra skilur og ef þetta verður raunverulegt forrit á vegum borgarinnar, þá finnst mér ekki að þetta heita þetta, skilur
0: Hefur meiri hlutin sýnt einhverju áhuga að innlega eitthvað svona sambarlegt?
1: Ég veit það ekki alveg sko ég bendi þeim á þetta þegar ég talaði þarna, þess að tillögu þá talaði líka bara skoraði á þau ef þau ætlaði að reyna að greiða úr þessu þessum bílastæða fór þetta frumskogi það var einmitt hlutatillögunni og þá laði ég bara til bara skoðaði raunverulega möguleikan á að þarna vera bara með borgarlíkið app skilur skoðaði hvað það kostar skoðaði hvort það sé fyrst físilegt sjáum bara hvort að þau gerir það ég búin að fara að fylgjast með dagskránni hjá umhversu skipulagsræði og það hefur ekki ennþá komið á dagskrá en við erum líka með þannig að fulltrúa þar inni þannig þegar að því kemur þá látum við að reyna betur
0: Þú hefur unnið sem stuðningsfulltrúi mm-hmm. Hver helsti munurinn á að vera borgarfulltrúi og stuðningsfulltrúi?
1: Ég miklu meira ein núna það eitthvað sem ég sakna mjög mikið þú veist að vinna í skóla þá maður að vinna svo náu með fólki og maður nær einhverju svona sem djúpu tengslum en í borginni þú veist, jú, maður alveg vinna með hinn borgarfulltrúan, maður að vinna með, þú veist, starfsfólkinni í borginni, en maður svona mjög mikið líka bara eins og svona rannsóknar þarna, rannsóknarlögreglumaður eða þarna, blaðamaður eitthvað, maður bara svona mjög mikið að eiga tíminn sem mjög að safna sér gögnum og lesa og kynna sér hlutina betur þannig að þetta og þetta líka miklu, miklu opnara, þú veist, þegar þú ert stuðningsfulltrú með einhverjum fag, einhverjum bekk, jafnvel einhverjum nefnda en þetta starfið náttúrulega allt og bara bókstulega allt getur ákveðið að sökka þær í bara hvaða mál sem og það óendanlega stórt þannig að það mjög erfitt að raunverulega ná að kynna sér málin til hlítar sérstaklega með þeim fyrirvara sem við fáum fyrir fundum þannig þetta kannski eitthvað sem ég mest að læra núna fyrstu mánuðina bara tempóið sem þarf inn í þessu kerfi
0: Ertu með eitthvað reynsli úr því starfi sem þú tekur með þeirinn í ráðisið?
1: Já, 100% ég held að langstæsta reynslan og í raun og veru líka ástæðan okkur ég byrjaði að vinna sem stuðningsfulltrúi af því að ég áður en ég var sem stuðningsfulltrúi þá var ég í sálfræðinámi og ætlaði að fara í skóla sálfræði og læra það og mér fannst gífulega mikilvægt að hafa raunverulega reynslu af því að vinna á gólfinu áður en ég færi í eitthvað frekar framhaldsnám þannig ég væri ekki bara að vinna mig og læra inn í akademíunni og koma sér og segja fólki hvernig þetta gera hlutina ég skilur með enga raunverulega reynslu af gólfinu og það eitthvað sem ég tek með mér inn í allt saman ég legg mjög mikið upp úr því sérstaklega í allavega svona hitamálunum og málum sem var raunverulega snerta líf fólks er að fá að heyra frá fólkinu first hand þú veist, ég fór að heimsætti hjólabúinu þegar þeirra mál komið upp samhjálp þarna nýlega kom úrskurður þau fengu ekki þarna byggingaleyfi þannig ég fór til þeirra og heimsætti þau og ég legg mjög mikið í því að fara að tala við fólkið og reyna að fá einhvers konar innsýn inn í þeirra raunveruleika og þetta var líka hvernig ég beitti mér í bæðis og stundsvill og síðan hef ég líka oft verið að enga kennara starffræði og að fá bara upplýsingarnar frá hinu fólkinu hvað er sem er erfitt, hvað eru hnökrarnir hvað þarf hver og einn af því ef ég geri það ekki og ég bara geri ráð fyrir að ég viti hvað vandinn þá ég bara að setja mínar eigin skoðanir og jafnvel mína eigin fordóma til að útskýra eitthvað sem ég hef ekki raunverulega innsýn inn í
0: Getur ég sagt mér meira frá hjólabúðanum?
1: Já, hjólabúðanir eru að það hópi fólk sem að kýsa búa í þarna hjólhúsum og sem eru jafnvel líka bara í svona stórum sendifæribílum sem að þarna voru lengi í Laugardalnum fengu sín ekki að vera þar lengur og fengu ég myndi nú valla að kalla þetta úrraði fengu að vera á Sævarhöfðu 31 sem er þarna þar sem að turnarnir eru rétt á sorpu og þau hafa bara lengi verið að leita sér að öðrum stað til þess að vera þetta náttúrulega eiginlega ekki bara sæmilega stað til þess að vera þú veist það bara mikill hávaði það mikill rigmingun og það þungi bílar að kera framhjá þú veist það engin byggð þannig séð í kring, það engin náttúra og vilja bara betri stað til þess að vera og það var búið að finna spöra landi fyrir þau á gufunisinu og þau voru komið með samning við borgina síðan var gerð ykkur úttekt frá umhversu skipulagsráði varandi kostnað á þessu sem var ekki gerð í samráði við hjólabúana þar sem það var einmitt bara ákveðið að þú veist, borgin myndi þurfa að gera hitt og þetta sem þau átti aldrei að gera og þarna meirlítið notar sem afsökun að þarna, þetta hafði verið dýrt fyrir borgina mögulega eitthvað var ábótavant með brunavarnir og eitthvað en það var aldrei haft samtal við þetta fólk það var aldrei fundin en að leið til þess að skera út bara þið getur fengið þessu burlandi en við getum ekki borgað hitt og þetta skilur það eru mörkin sem borgin setur að ég veit að hjólabúðarnir hefur bara verið bara já, ég skil það bara vel það var líka hluta samningunum er að þau myndu kosta allt og þessum samningu var sagt upp þannig núna eru þau bara ennþá í ásæfurhauða 31 og með bara mikla óvissu hvað kemur næst
0: það hlutverk borgarinnar að útvega sérstök úrræði fyrir svona hópa til dæmis
1: þetta var í raun og veru ekki beint úrræði sem borgin var að að veita þeim þú veist, þau voru alltaf átt aldrei að borga neitt með þeim, þú veist, aldrei að borga rafmagni eða niðurgreiða þú veist, bara það sem það kostar að vera þessu svæði þetta í raun og veru bara þau voru bara að leita að svæði þess að fá að vera og þú veist, þetta alveg eins og með bara söm önnur þannig að bara fyrirtæki en að finna staðkvæður getur verið eða fólk sem að byggja húsnæði skilur, þú veist, borgin í samstarfi að finna hendu og lóð og setja upp samning skilur. Og þú veist, ef meirulitin fannst kannski samningurinn vera of ódýr eða eitthvað þú veist, þá er það bara samtal sem að þau taka upp en þau gerðu það ekki, þau segðu bara nei og þá er þau bara föst þannig borgin var í raun og verið ekki að bjóða upp á neitt úrræði umfram það sem að þau hafa áður gert að þú veist, finna hentuga staðsetningu fyrir ákveðin hóp og finna út úr því
0: Hei, eigum þá að fara yfir tímaðinn við að finna staðið
1: Já
0: Hvað heldurðu að vera lengi?
1: Ég frá Efstalundi Við vorum kannski svona 8 mínútur að keyra En ég vinna alltaf að það vorum einnum engum tíma ég að leita því ég keyrði bara beint hingað. Þannig ég fann staðið bara strax. Ég legg, ef ég að fara á laugavegin þá legg ég alltaf fyrir aftan Þjóðleikhúsið og ég finn alltaf staðið.
0: Heyri, þá voru 9 mínútur og 2 sekundir.
1: Já, bara engin tími og allt þetta var bara keyrsla.
0: Síðan þurfum við að sjá að viku hvað, hvernig Hildi gengur að finna staðið.
1: Já.
0: Heyri, takk fyrir.
1: Já, takk, kjærlega fyrir boðið.

0: Magnús Sigurður Jónasson ræddi við Silju Sólu Birgisdóttur, borgarfulltrúa sósilista, fór með henni á rúntinn og það stefnir allt í að Hildur Björnsdóttir borgarstjóri verði næsti viðmælandi Magnúsar í þessum bíltúrum. Magnús verður með nokkur innslag hérna í tengivagninum í sumar. Hann er nemi í menntaskólanum við Hamralíð.
1: Næst skulum við fá Pistil, Arndís Þórarinsdóttir, rithöfundur, allar fjallum gervigreind.
2: Mér líður eins og dreki hafi flogið inn í þorpið okkar og komið sér fyrir á torginu. Hann gerir þarfir sínar allt í kringum þorpið og þorpsbúar hafa fundið ýmis hagnýtt not fyrir úrganginn. Sumir nota hann til ræktunar, aðrir þurrkan og nota sem eldi við. Einhver skrýtin típa er að vinna snyrtivörur úr surnum. Þetta er glæný auðlind sem er nærtæk sem er ókeypis og býður upp á mikla möguleika. Það eru samt ekkert allir sáttir. Sumir vilja ekki borða grænmeti sem hefur verið ræktað með drekaúrgangi. Hver veit hvað skepnan hefur étið? Aðrir tortryggja loftgeðin sem kemur af köklunum þegar þeir eru brenndir. Það eru haldnir fjölmargir fundir úrganginn í félagsheimilinu bænum. Getur verið hann mengi grunnvatnið? Og

ég bara leiða hana hjá mér. En það engin hægða leikur að leiða gervigreindina hjá sér. Hún ryðst inn í líf okkar allra oft á dag. Hún getur birst sem skoðanagrein á vísi sem augljóslega skrifuð af vél. Hún getur verið spjallmenni þar sem áður var þjónustufulltrúi. Hún getur verið uppástunga í leitarglugga í netvafra. Og öll þessi ofurlitlu stefnumót við gervigreindina eru áminningar hvað hún verið stöðugt plansfrekari. Vandinn bara að það svo erfitt að tala hana. Hún of stór. Þetta of mikil breyting sem framundan sem hefur þegar orðið. Þess vegna förum við að ræða heimsa ángannar sem allir eru umræðunar virði. Við tölum ógnina við líðræðið, hvernig svona öflugt tól getur haft gríðarlega áhrif með upplýsingaóreiðu. Við ræðum áhrifin á vinnumarkaðinn sem gæti orðið geigvænleg þegar fyrirtæki fækkar starfsfólki stöðugt til þess að láta vélarnar taka verkefnin að sér. Við ræðum höfundaréttamál hvernig það algjörlega óumdeilt að gervigreindin byggð á stolnu efni. En hún víst bara of máttu til að það megi þvælast og mikið fyrir einstaklingum, fyrirtækjum, opinberum stofnunum. Við tölum áhrif á skólamál, hækkandi verð á raftækjum við tölum umhverfisóknina og stöðugt öflugri netárásir. Þetta allt svo stórt, en einhvern veginn náum við illa utan heildina. Við smættum þetta, tölum gervigreindina sem hvert annað verkfæri í daglegu lífi. En hún miklu meira en það. Þessi smættun skiljanleg leið og maður fer að tala mögulegt hrun siðmenningarnar vegna of hraðra samfélagsbreytinga maður orðin algjörlega snar eins og maður hafi lesið yfir sig af vísindaskáldskap. Leið og maður fer að tala það að stóru mállíkunin gætu orðið öflugri en þeir sem eiga að hafa heimil á þeim fyrir að ía því að það sé hættulegt að fela ofurgreind stjórn á öllum kerfum mannlegs samfélags því það sé ekki að vita hvað ofurgreindin ákveður að gera við það vald sitt, þá hættir fólk að hlusta. Enga síður það svo að ýmsir helstu forvígismenn gervigreindarinnar hafa talað opinskátt hætturnar sem felast í því að sleppa henni lausri. Það engin við stjórnvölinn. Bara fjöldi tæknifyrirtækja í kappi það hvert þeirra stendur fremst við næsta árfjórðungsuppgjör. Þetta stjórnlausa kapplaus magnast svo þegar ríkisstjórnin stórveldana standaði baki tæknirisunum. Óvinur okkar mega ekki öðlast öfluga tækni hraðar en við. Hljómar þetta síðasta kannski kunnulega. Þó var kapplaupið klofningu atómsins ekki kyrrt af hinum frjálsa markaði. Það má velta fyrir sér hvernig hefði farið ef einstakir auðkýfingar hefðu beislað þá ógna krafta. Geoffrey Hinton sem hlaut Nóbelsverðlaunin í eðlisfræði árið 2023 fyrir framlag sitt til þróunargervigreindar hefur varað ákaft við þeirri þróun sem nú á sér stað. Hann segir að engin dæmi sé það að nokkur tegund lúti stjórn annarar tegundar sem fákjarni en hún sjálf. Hann hefur jafnframt metið líkurnar á því að í gervigreindinni felist útrýming mannkyns alltaf 10-20%. Hefbundið viðkvæði við þessum áhyggjum að þetta sé markaðsbráð gervigreindafyrirtækjana. Þau sé að breiða út þessa hugmynd mögulega tortrýmingu mannkyns til að sýna fram á það hversu öflug kerfin séu. Ha? Þetta þá alveg ný markaðsetningaraðferð. Myndum við sjá fyrir okkur að flugvélaframleiðandi myndi koma á þeim orðrómi á stað að farþega flugvélar hans væri svo kraftmiklar að ef eins lík myndi lenda á stórborg, yrði téðborg algjörlega þurrkuð út. Var það góð sölur eða? En Hinton ekki sá eini sem óttast að þróunin sem stjórnlaus. Kannanir hafa sýnt að margir sem starfa að þróun gervigreindar telja raunverulega líkur á að allt fara á versta veg. Samt grípur engin í taumana, samt það afturhald og taugaveikluna vera ekki með í liðinu. Þetta reddast vonandi. Einhvern veginn höfum við misst tökin. Við, þessi litla dýrategund, á litla hnettinum í litla sólkerfinu, við mistum tökin. Staðan þessi. Gervigreindin tækni sem birtist í lífi okkar allra án þess að við hefðum sérstaklega beðið hana. Hún tekur stöðugt meira pláss og okkur sagt að hún muni breyta samfélaginu. Okkur sem gjöldum varhug við henni sagt að við séum afturhald. Það talaði fólk á móti framförum. Heimspekingurinn Sókrates var einn þeirra sem var með stæla í garð rítas máls.
Það væri mun síðri leið til að miðla hugmyndum og greina þær

0: en samræðan. Í ritmálinu væri innbyggð sviksemi. Eflaust hafa fleiri haft áhyggjur á undan Sókratesi þegar ritmál fór að breiðast út. Var þetta ekki stór hættuleg hækja? Ætlum við bara ekkert að muna lengur? Nú sagt frá slíkum varúðaröddum með hlæjandi háði. Talaði fólk sem vera á móti litasjónvarpinu eða símanum. En krakkar, það man ekki neitt lengur. Ég ekki að segja að við varum betur stödd að það væri ekkert ritmál, ég tala ekki fyrir því. En það breyti því ekki að þetta hafði óumdeilanleg áhrif á heilastarfsemi okkar. Í íslensku tímum í framhaldsskólum okkur sagt frá kenningum varðveislu kvæða og sagna í munnlegri geymd og það virðist framandi og fjarstæðukennt. En það var það ekki þá. Við höfum bara breyst. Sama má segja reiknivélina. Það heyrðist varúðarraddir þegar þær komu til sögunar. Bent var á að auki aðgengi þeim hefðu þær afleiðingar að við myndum hætta að læra reikningalmöla. Og hjálpi mér hvað reiknivélar eru mikil þarfa þing. En það breytir því ekki að við reiknum miklu minna í huganum. Við erum, heilt yfir, lélegri reikningi. Í tilfelli gervigreindarinnar aftur komið að því að útvista verkefni til nýrar tækni. Nema það sem við erum að útvista núna mannleg hugsun. Það sem við erum að gefa frá okkur geta okkar til þess að glíma við vandamál, að velta hlutum fyrir okkur, að komast að sjálfstæðri niðurstöðu án þess að leita til utanakomandi vélar. Og ef við glötum þeirri færni, rétt eins og við höfum glatað færninni til þess að fara með ódysseuskviðu, hvar eru við þá? En það ekki nóg með að hugsunin sé vani sem við getum gleymt hvernig á að iðka þegar við spyrjum gervigreindina hvað þetta elda þegar er til sletta af rjóma, pesto og svolítið útrunni pasta. Það sem gervigreindin býður okkur í síegnum mæli að taka að sér það sem glæðir líf okkar tilgangi. Hún skrifar hjartnæmar kveðjur til samferðafólks okkar þegar harmur kveður að dyrum. Hún tekur að sér að mála myndir, hún hlustar þegar við lendum í ástarsorg, hún gerir vísinda uppgötvanir, hún leysir vandamál. Og hjálpi mér, ég hlynnt því að vandamál séu leyst. En spurningin hver staða okkar verður þegar við höfum skipt sjálfum okkur út. Ef gervigreindabyltingin lukkast eins vel og hugsast getur, ef svo stórkostlega vill til að ekkert fer úrskeiðis, hvað þá? Hver hinn ævintýralega framtíð? Starf okkar, leikur, tilgangur og iðja. En ég afvegaleitist aftur, af því það það sem að gerir í þessu samtali, maður afvegaleitist fyrir að tala stórhættulegan dreka úrgang frekar en dreka. Af því á meðan við erum að ræða við apparat sem stendur siðferðslega völdum fótum innvolsið í ískarnum okkar, þá tæknin þegjandi og hljóðalust að umbylta forsendum samfélagsins inni í öllum kerfum heimsins. Þessi pistill átt að fjalla listir. Hann partur af menningardagskrá Rásar 1. Getur listin skipt einhver máli í þessu samhengi? Þegar samhengið svona óurlega stórt þegar við stöndum frammi fyrir dreganum. Ég verð að trúa því. Mér hefur alltaf fundist tilgangur listarinnar vera sá að rannsaka mennskuna. Listaverk kennir okkur eitthvað okkur sjálf og annað fólk. Hún minnir okkur á það hvað heimurinn dýrlegur, flókin, grimmur, svikull, gæfur og kímilegur. Hún setur okkur í spor annara, hún minnir okkur á að við erum öll tannhjól í stærra verki. Ef maður trúir á mennskuna, þá trúir maður á listina. Maður trúir á sköpunarkraftin, á mistök, á handverk, á berskjöldun, á tengingar, á örlæti annara. Allt þetta andstaðan við gervigreindina sem tekur, hún smættar, hún einfaldar, lýgur og hún einangrar. Hefur listin hlutverk að gegna? Já, alltaf. Að því að einmitt nú höfum við þörf fyrir að tengjast hvert öðru og muna hvað það sem skiptir máli. Listirnar færa í orð, binda í myndir hvað það að vera manneskja. Þaðan kemur krafturinn í samtalið sem samfélag manna verður nú að eiga. Við verðum að taka ákvarðanir, ekki bara laga okkur stöðugt að nýjustu uppfærslunum sem tölvurnar okkar hlaða niður og beðnar. Það nefnilega dreki á torgin okkar og við verðum að tala hann.
1: Þetta var Arndís Þórunsdóttir. Næsta dagskrá grams í kistu Ríkisútarsins og aftur heyrum við staði sem ekki lengur til.
2: Jú, við ætlum að hlusta á brot úr þætti sem heitir Stefnumót þar sem fjallaðir súrealista hópin Medúsu. Þátturinn var fyrst fluttur hér á Rás 1 í mars 1993 og það var Jón Karl Helgason sem hafði umsjón en í þessu broti sem ætlum að hlusta á fjallað skruggubúð við Suðurgötu, gallerí sem var rekið af Medúsu hópnum árin 1982 og 83 og í þessu broti rætt við nokkra meðlimi Medúsu, Sjón, Þór Eldon, Mattías Magnússon, Ólaf Jóð Engilbertsson og Svein Ólafsson sem á myndlistamanninn Ingólf Arnarsson.
3: Það var datttæki en maður í...
4: Já, segir það, það það sem nefnir að datt, sko, það eru...
3: Það miklu þægilega. Það
4: ekki léttari. Þetta borðið í beltin og manum verið allt. Það eru planið að...
3: Sveinn Ólafsson, hvar erum við staddir?
4: Við erum eiginlega staddir þar sem skruggubúð var og þetta við Suðurgötu, þetta bílastæði hérna aftan við Hjálpræðisérinn og hérna við hliðina og mótorhjólabúð sem að selur alls í leðufatna og var uppalega í þessum skúr sem að nú búið að rífa og þessi skúr var skruggubúð á árunum 82 til 3 eða rétt og var nú ekki mjög stór, tekur yfir svona svo tvö bílastæði hérna og
3: skruggubúð hvað kemur upp í hugann þegar þetta orð er nefnt
5: það nú bara hvað var gaman að vera með eigin skúr eða sem skúr til þess að sína eigin hluti og lesa upp sjálfur og það var svona miðstöðir en úru kemur upp í hann
6: Við opnum myndlistasýningar í skruggubúð á verkum John Velson endu félagar Medúsu til upplesturs nú mun Jóhannar lesa sín ljóð
7: Það að lesa hérna nokkur ljóð sem eru til einhver Sókratesi Sigurðssyni öðrum sem var myrtur í gær Fórnalambur sanskrít Mexikon stúlka var tekin af lífi í veislu til dýrar landafræði Þeir skára af henni brjóstin Ég geng inn í spurningar og kemst aftur og aftur að sömu niðurstöðunni Hvað margar nótur í einu auga? Ekkert til að drekka með neinum Hvað hafið að gera hér? Sönd í lífunar fyndið Annað ekki
4: Það gangur sem við stöndum á sem nú ekki undir bílastæði Hann var inngangurinn og ef að fólk smegið sér hérna framhjá tveimur staurinn sem eru hérna þá gæti það hugsa sér að vera ganga inn innganginn inn í skruggubúð og þá flötunin cirka þessi tvö bílastæði hérna Þetta var semst ekki stór skúr eða bygging. Hún var svona skipt í eiginlega tvo hluta af vegg sem að gekk í miðjunni. Og inni var nú yfirleitt frekar snyrtilegt svona, það var allt hvítmálað þegar þeir voru búin að taka þetta í gegn. Og sýningarna hjá þeim voru nú yfirleitt svona frekar litla náttúrulega í sniðum og snyrtilega útfærðar. Og...
8: Mér finnst að jafngilda morði að ala börn upp í þeim anda að hendur þeirra séu raunverulegar. Það enginn komið til með að segja að borð get ekki verið ský og við verðum að yngjast með aldrinum, sagði Ólafur Engilbertsson í blaðaviðtali í tilefni af opnum skruggubúðar 1982.
4: Þetta var svolítið furðulegt að fólk var að labba hérna framhjá og sá skiltið skruggubúð, skrifaði svona fallegu stöfum. Gekk inn og spurði hvort að hérna var selta nálar eða garn eða eitthvað þínu líkt. En það gat átt vona á hverju sem var þegar það gekk hérna inn. Ég nefnsi dæmi eitthvað kvöldi þá var ég hérna inni að ég gerði nú volið að lítið að þessu. Ég var nú bara svona áhorfandi fylgdist með þeim. En einhvern tímann sýndi ég mynd og það hlýtur eiginlega annað hvort að það hafi verið gullöldin eða andalúsíuhundurinn. En myndi sem að Búnuel og Dalí gerðu árunum 28 til 30 og þá fólk sem að labbaði inn um dyrnar það lenti náttúrulega í miðjum ljósgeislanum og var þá orðið hluta af gullöldinni sem var sýnd á vegginn hérna bakvið það að sjá vegginn á Hjálpræðisérinn
3: Var eitthvað svona viðburður, eitthvað sýning, eitthvað gerningur sem að þið finnst stand upp úr þar sem að, eða bók, þar sem þið finnst kristallast þar sem að þið voruð að gera
9: Já, ég held að það séu semst starfsemi okkar með skruggubúð, semst við vorum með hérna gallerí sem hétt skruggubúð niður við Suðurgötu. Mér fannst þar komum við saman að mestum krafti. Þar þurftum við virkilega að sýna okkur saman allir í einu út á við og þar kristalluðust kraftar okkar semst að áður voru þetta semst einu og ein ljóðabók sem einu og einn gaf út en skruggubúð var ævintýri sem við tókum allir þátt í
4: og þetta nú eru voðalega passleg læti í okkur held ég af svona úlingum að vera út af því að ég man til dæmis ekki eftir að hjálpbræðisirinn hafa neitt kvarta undan ágrannanum þó að þetta hafi verið eins ókristilegi nágrannan eins og mögulega smáttu vera
10: Já, hún skipti því máli að þar var vettvangur til þess að byrta það sem að við vorum að gera í myndum og fram að því höfðu við bara gefið út bækur en allir höfðu verið alveg sívirkir og stanslaust teiknandi og málandi og límandi saman einhverjar úrklippur úr svona glanstímaritum og þar sem að hérna hinn súrealíska uppreist getur ekki tekið á sig neina eina mynd þá verðum við náttúrulega ráðast líka á augun þau skynfæri þannig að hún skipti máli fyrir útbreiðslu boðskapsins og fagnaðaritsins
4: Þegar þeir síðan stofna sjálfur skruggubúð strákar sem eru ekki valla tvítir og byrja útgáfastarfa krafti byrja að sýna sýningar í hverju mánuði sækja til útlanda eru að skrifast á við menni í París, í Svíþjóð í Danmörk eða maður rétt taka þátt í tímaritagerð eins og Melmóð og eru að fá hérna eins og segi sýningar eru að setja upp eru að gefa út bækur og allt allt orðnir mjög bara kröftugur hluta listalífi bæjarins allt orðnir tvítugir Og það sem fólki kom kannski óvart líka það var að þessi stráka voru allir honum breiðholtinu. Það var þá á þeim árum sáum við það fyrir sér sem einhvers konar safn órangútana og gera kannski að þetta í dag. Og einn...
10: Ertu með spurningar?
11: Já, fyrsta spurningin hvar bensínstöðin?
10: Bensínstöðin? Ég ekki viss við nóttum að náða hana en það lauk Medusa sínum ferli 86 og þá kannski orðin svolítið bensínlaus.
8: Helstu sýningar í skruggubúð frá júni 1982 til maí 1983. Medus og gestir, hjartað skemmtingöngu, æskuverk Jóhanns Hjálmarssonar, skinnfæra hrúa Jóhannas, sjónhverfingar og skurðarborðinu eftir sjón, Vladislav Guderna, Ludvig Seller og Susanna Vald, John Vaff Velsson, Haifa Sangana, við getum ekki þetta brauð, alþjóðleg sýning á guðlast gripum.
12: Það má segja það, ég hafi tekið myndlistana alvarlegri tökum. Ég fór í nám til Spánar í leikmyndahönnun og var þar alveg leðandi fjarverandi frá með 81 að haustinu til 84 en var ég alltaf í fjarskiptasambandi við hópinn og meðan að skruggubúð var og þá sendi ég þangað myndverk og var ég alltaf í sambandi þó að ég hef ekki verið í Breiðholtinu þann tíma
8: Það komið að sérstökum gesti þáttarins að þessu sinni. Ingólfur Arnarsson, taka eitt.
13: Þetta hefur svolítið skólast til í minningunni. Ég man óljóst eftir, með minn þetta hefur einhvers konar bárujárshús á hotninu á Vonarstræti og Suðurgötu. Síðan var hérna mótorhjólaverslun og hérna var ekkert ólíkt andrúmsloft í þeirri verslun og hjá Medusa. Í þessum með þessum sýningum svona beint framhald kannski en ég man eftir því hafa kom inn að nokkra sýningar hana. Ég man, þetta fekk á óljósti minningun, ég man eftir einhvern svona umhverfis verki eða eitthvað þínleik, það sem hafði verið, allur salunum var virkjaður með einhverjum vír, gaddavír og hænsna netið eitthvað þvíumlíkt og eitthvað sem hekk svart plast. Þetta mjög óljóstu minningunni og lítil verk hér og þar svona, eftir hínu þessu. Ég man eftir einhverju alþjóðlegri eða vísir af einhverju alþjóðlegri surrealista sýningu líka.
8: Ingólfur Arnarsson taka tvö.
13: Þannig ég held að þetta var einhver ferskleiki svona, sem ég fann fyrir, annars að hafa nokkuð með skilgrind þetta fyrir sjálfur mér. En það var eitthvað svona ungt. Það er þessi jákvæði andi sem er kemur stundum hjá ungu fólki og sem er svolítið kannski óagaður, en það er, maður finnir fyrir þessari sköpunar þörf sem brýst út. Það er það sem ég fannst enginn á hópun. Ég fann svona þessa tilfinningu.
14: Hvað var súrrealísk eða súrrealistisk myndlist með þessu mikilvæg?
15: Í dag eða þá?
14: Já, hvort tvekja. Var þetta gildur þáttur í því sem þið voruð að gera?
15: Já, ég held það tímanlist að þetta að sé ekki að slíta heldur í sundur myndsköpun, textasköpun og tónlistarsköpun og gerninga. Þetta tvinnaðist allt saman og það verið ekki þetta að líta framhjá einum þætti frekar en öðrum. Ég held að það hefði skipt mestu máli að afstaða okkar sem vorum í hópnum, hún var svo að vera trúir ímyndunarablinu og hinu óvænta og ekki vera nú fyrirframgerðar hugmyndir um hvernig hlutirnir ættu að líta út. Og ég held að það hafi skilað sér og ég held að fólk geti komið til með að sjá það hérna á sýningunni að hlutinir eru ekkit of vandlega gerðir eða hérna, það er ekki kannski mikil vinna lögð í útfærsluna, en það eru hugmyndirnar sem að réðu ferðinni fyrst og fremst.
16: Skruggubúð var jarðsett eða það fór fram útför hennar á mjög tákranan og skemmtilegan hátt einhver tíman einhver daginn sem ég leit hérna niður til, þá voru þeir að fara að loka sögður. Ég vissi hann ekkert að það stóð til. Þeir voru að mála hérna á heljastóran renning og eitthvað málaði ég nú með, krótaði þarna eitthvað. Og við gengum síðan með þennan renning voðalega hægum skrefum hérna sjöleitiðum á laugardagskvöldi í góðu veðri hérna niður á Lækjatorg yfir Austurvöll og það var svo lítið að gerast í bænum og þetta er svo sannlega tákgrænt fyrir það hvað er lítið að gerast og fáið tók eftir þessu, þetta hefði gerst að það hefði opnað þarna og lokað stórmerkilegt gallerí, að það var bara einn róni sem fylgdist með okkur, vappað eftir okkur þarna allan tíman og við fórum með þetta á Lækjatorg og það hefði verið hætti hjólreiðadagurinn eitthvað þýjanlíkt daginn. Minnstu fórstu var allt torgið þakið í kók pappaglösum, var allt raukt og hvítt, maður óð kók pappadollur upp í ökla og í þessu syndandi kókdolla hafið þá lögðu við niður renningin og það var kveikt í honum og Magnús Gessons.
10: Já, og það var búið til held í eitthvað risastórt frábært lík í Skruggubúð þarna við lokunina. Nú getur vel verið að ég munið þetta alveg kolvitlaust, en mér minnir það. Og það var síðan brengt á Lækjartorgi.
16: Að vinna svolítið og... með þeim, hann lagði þarna með olíumálverk í púkk til þess að brenna. Hafði verið á lokasýningunni. Og þetta var allt brennt innverðulega. Þá gerðist það næst að olíumálverki fór náttúrulega að loga þessi vel og logaði vel og lengi við horfðum á þetta. Og einhverjum listi ekki á það, þarna fyrir framan, þá var þetta útvarpsbanka, þá var verið að brenna á miðju torginu, þannig að einhverjum nú hringdi í lögreglu að láta vita. og gott að það var ekki Róni sem að sagði þeim frá þessu öllu og það var komið þarna og ég held að við höfum ekkert vilja kannast við þetta fyrst þá beittu við nokkuð óvænta herbræði þeir tóku þarna litla pönkara sem voru á svæðinu og sögðu að þeir hefðu kveikt í og þá náttúrulega gáðu okkur fram og það voru vola litlir eftirrekstur af þessu það má nú segja lögreglun til hrósa að þeir fengu að vita hvernig stóð á öllu þessu og okkur var nú ekkert stungið inn eða neitt slíkt við vorum látnir sópa þetta upp
2: Þetta var umfjöllun Skruggubúð frá 1993
1: Við verðum einna í tengivagninum aftur eftir fréttir og þá með Jón Kristinn Einarsson í viðtali
2: Þú ert ennþá að hlusta á tengivagnin, við sitjum hér enn Pétur og Lóa og við ætlum að fara að pæla í Íslandssögu.
1: Já, á dögunum þá fór nýtt hlaðvarp í loftið sem alltaf gleði efni. Það hlaðvarpið Íslandssagan sem í umsjón Jóns Kristins Einarssonar og hann gefur þetta út sjálfur. Þetta þarft framtak og góð sumar hlustun þar sem að nú tími í lífi fólks til þess að sökva sér ofan í áhugavert efni þegar að fólk fríi og kannski að keyra langt eða fljúa á milli landa. En það eru sem sagt fjórir þættir komnir út svo nýjasti kom út í dag og fjallar verslun á miðöldum. Jón Kristinn Einarsson settist hérna hjá okkur og sagði frá þessum nýju þáttum Íslandssagan.

0: Kæri hlustandi, vertu velkomin að viðtækjunu. Þú ert að hlusta á fyrsta þátt hlaðvarpsins Íslandssagan. Ég heiti Jón Kristinn Hennarsson og í næstu 30 þáttum með svo er planið að ferðast í gegnum Íslandssöguna. Atburð fyrir atburð, öld fyrir öld.
1: Til hamingju með nýju þættina þína, Íslandssagan.
0: Takk fyrir það.
1: Þú gefur það út þarna, í fyrsta þætti að þetta verði 30 þættir. Og ég hugsaði strax eitthvað svona, akkur þessi tala, akkur 30, sömu myndu finnast það mikið, sömu myndu finnast það lítið, þetta eitthvað en þú ætlar að rekja sögu þessa land frá landnámi til hruns sem ég vona að sé bankarhrunið, ekki hruns eðmenningarinnar, heldur bara. Þú segir hrunið, laga til hruns og hérna stoppar þá 2008 og hérna byrjar... Þannig að í landnáminu og hérna hversna 30 þættir?
0: Það var bara svona handtæk skipting sko, það er gjarnan er Íslandssögunni skiptið þrjár hluta meðalda saga, og svo er eitthvað sem við stundum kalla árnýöld sem er svona frekar klunnarleg þýðing á því sem er ennsku kalla early modern sem er bara tímabilið fyrir nútíman, eitthvað svona fór nútími frá 1500 til 1800 milli síðaskipta og innbyltingar, og svo er oft talað nútímasögu, sem svona sögu 19. og 20. aldar og fram til okkar daga.
1: Þannig að þetta var í rauninu bara að hvert tímabil fengi 10.
0: Já, og svo fór ég aðeins að hugsa sko, þættirnir eru byrður upp þannig að ég fæ fólk í viðtal og ég svona vinnið aðeins sjálfur og er sjálfur með smá inngang og ramma hlutina inn, en svo er uppistöð efnið samtöl við hérna sérfræðinga. Sko, fyrst langaði með að gera svona... Það voru lengi þættir á BBC sem að hétu In Our Time, það sem að þáttastjórnandi fekk til sín þrjá sérfræðinga og kröfuði eitthvað tiltekið efni í 40-50 mínútur. Og mér langaði að gera eitthvað svoleiðis, en ég sá mjög fljótt að ef að ég myndi fá þrjá til minni hvert þátt, það verði ég uppiskroppa með viðmælendur, mjög fljótlega. Þannig að þetta er líka svona einhver hugsun, sko, hversu marga get ég fengið? Ef ég fæ engan tvisvar, sko.
1: Þú ert bara að fá sagfræðinga, eða?
0: Já, sagfræðinga, bókmyndafræðinga, fornleifafræðinga og bara fólk, hagfræðinga, fólk og fólk sem er hérna frótt um sögu Íslands og umheimsins, sko. Þannig að hérna, það var líka eitthvað pæling. En svo, já, eftir því sem ég hugsa mér þetta, þá getur vel verið að þetta þennist út, sko. Mm. Og hérna... Ég ætla til dæmis að byrja, nú er ég að byrja á 10 þátt að seríu hérna, Ísland á miðöldum, út eru kominir tveir þættir, í fyrsta þættir rétti ég við Orra Vésteinsson landnámið, svo við Viðar Pálsson þjóðveldið sem er svona stjórnmálasaga Íslands á fyrstu öldum eftir landnám, og svo 50 dagar og komum þáttu með Sverri Jakobssyni Sturlungaöld, og já, þannig að það eru 10 þættir miðöldir fyrst og svo langaði mig gera 10 þættir árnýöldina, en ég er strax búin að fá þá flug í höfuð að hafa þrjá þætti bara síðaskiptin þegar það byrjar. Þannig að það getur verið að þetta sé svona eitthvað aðeins að þennjast út.
1: Þetta er bara lífrænt.
0: Þetta er bara lífrænt og það er svona það sem ég fannst gott við að bara vera að gera þetta sjálfur. Ég fekk reyndar fínan styrk frá hérna menningar sjóðu Jóhannsson Nordal sem er hýsturinnan Seðlabankans til að koma að verkefnum á stað. Svo hef ég haft upptökuaðstöðu í Reykjavíkur Akademíunni, en bara stenda þessu sjálfur, og það er svona, finnst mér gott sko að hérna, geta bara gert það sem maður vill og teki upp þeim maður vill og breytt plönum og já, haft hlutina sem maður vill hafa það.
1: Þú ertu að gera þetta samhlega því sem þú ert í að skrifa doktorsritgerð?
0: Já, ég er þetta í doktorsnámi við hérna, háskóla í Bandaríkjunum og... Það var svona í og með sko hugmyndin að hafa eitthvað svona verkefni sem að það sem að getur aðeins sleppt af sér beislinu og talað svona frjálslega. Það er kannski ekki upplifun hlustenda þegar hlusta á podcast eða að það sé, hérna, það sé eitthvað voða frjálslegt og léttleikandi, en svona með við það að vera að skrifa doktorsritgerð þá er þetta svona aðeins frjálslegra og maður hefur meira rými til að velta upp einhverjum pælingum og skoða hluti sem maður kannski væri ekki endilega annars að skoða.
1: Hvaða tíma ert þú að skoða í þinni doktorsritgerð?
0: Ég er að fjalla 18. öldina og efnahags pólitík, efnahags hugsun political economy á 18. öld með áherslu á Danmörku og danska heimsveldið sem að Ísland náttúrulega var hluti af, og að skoða sem sagt hvernig danska heimsveldinu var stjórnað og hvernig var reynt að umbæta það á átundöld og það náttúrulega menn höfðu ýmsar hugmyndir hvernig var þetta gera Ísland gagnlegt en líka danskar nýlendur í Karibahafinu, Indlandshafi og víða. Þannig að hugmyndin ég svona bara á fyrstu stigum en mér langar að skrifa eitthvað sem að tekur á danska heimsveldinu sem einni heild sko og ekki endilega bundið við Ísland.
1: Ég nefnilega hugsaði sko hérna já ok, ég er sagnfræðingur hérna, ef maður sagnfræðingur þá hlýtur maður að þekka alla sögu Íslands, maður lítur bara svolítið svona að vita hvernig nokkla hvernig þetta var allt og en svo hugsa maður auðvitað, ok, þú veist með eitthvað sérsvið eitthvað svona ákveði sem maður að skoða en kemur eitthvað þér á óvart, ertu að heyra hluti í fyrsta skipti hérna í þessari þáttagerð?
0: Já, það nú eitthvað sem að mér varst sko gerast mjög fljótt þegar ég byrjaði sagnfræðinámi að maður svona fyrir að áhuga sviðið þrengist eða sérhæfingin þrengist og hér á Íslandin alltaf tekur maður inngangskursa allt mögulegt sko, bara heimsöguna frá hérna Babilóníu og til nútímans og Íslandsöguna sem byrjaði þeirri mitt á landnámi og svo framvegis en svona tildrúra fljótlega fer maður að þysja inn á ákveðin tímabil og ákveðin svona thematísk viðfangsefni og þá er alltaf hættan að maður bara verði sérfræðingur í einhverju mjög ákveðnu og hætti að kynna sér nokkuð annað og mér fæst þetta kannski vera einmitt leitið þessa hérna, fríska þessu upp á þekkingu mína á áðurum tímabilum og já, ég meina ég get bara nefnt að í fyrsta þættinum þar sem ég var að tala við Orra, ég var svona undir þeirri hérna, mínar hugmyndir landnámið voru þær að það væri mjög margt sem við vissum ekki að mögulega hefði landnám hafist mun fyrr en hérna, þessi klassíska tímasetning kringum 870 og það sem kom með ljós var við vitum bara merkilega mikið hvernig landnám á Íslandi átti sér stað þegar við miðum við sérst, landnám annars staðar og það er sambærileg dæmi eins og hann kemur inn á í viðtalinu að hérna, Madagaskar er numin eitthvað 300 eftir Krist og nýja sjáland sennilega einhvern veginn 1200 og við vitum miklu, miklu minna hvað sem það sem gerist þar alltaf það sem gerist á Íslandi
1: Út af eldgósum.
0: Út af sem sagt eldgósum, það er þetta landnámslag sem að fornlega fræðingar hafa nýtt sér sem er eldgósum að vera eitthvað kringum 870. Já, þannig að ég er ekkit endilega nýtt sérfræðingur í viðfangsefninu en byggjaði að fá til mín gott fólk.
1: Það gæti líka gerst að hérna í þessari þáttagerð að fólk byrja að vera ósamla, að það ekki? Þú gefur út þátt og hérna, þar eru hérna hlutir látnir flakka og hérna og svo verði eitthvað átök það út af því að fólk er ekki endilega að sammála.
0: Já, það var ég fór nú að fóra ykkur komment bara strax eftir fyrsta þátt og hérna til þessi leikur nú gerður og ég hugsa að jafnvel þegar hérna framlega stundir að þá fáu jafnvel fleiri neitt viðmelanda í hvert þátt og hérna þá getur átti stað ykkur debatt sko, það var bara mjög gaman.
1: Við erum búin að tala hérna vinkilinn sko að gera eitthvað svona annað samhliða doktorsnáminu og svona en hvað með svona samfélagslega vinkilinn finnst þér þörf á svona þáttum, finnst þér þörf á svona auknu aðgengi að sögunni og sérstaklega þá sögu Íslands
0: Það er mikill sögu áhugi meðal almennings held ég og hefur svo sem alltaf verið og en nú er fólk alltaf að lesa ferðu og færi bækur eða svona alltaf það er það sem maður heyrir Og mér finnst mikilvægt að það sé til staðar svona eitthvað á þessum vettvangi, hlaðvarp, það sem eru þetta nálgast svona ábyggilegar, ég ætla ekki ábyggast að allt sé satt og rétt sem að kemur fram, en þetta sé svona byggt á einhverju þekkingu, það sé svona ábyggilegar upplýsingar sögulandsins, þannig að fólk geti kynnt sér hana með þessum hætti, viljið að það. Já, þetta er svona hlaðvarp fyrir fólk sem að finnst eins og það ætti að vita meira Íslandssöguna sem að ég held að hérna, mörgum líði þannig og mér líka sem hérna, þótti ég sé sagnfræðingur og hugmyndin er jafnframt að ég bý til leslista sem að fylgir hverjum þætti þannig að ef eitthvað sérstætt kveikir áhuga fólks þá getur það farið þangað og lesið meira sé áhuga því sko.
1: Ég myndi að það er kannski þessi tilfinning svona Já, ég held að þetta hefur eitthvað en svona, með minnir þetta, já, lærði þetta, var þetta ekki þetta, maður kannski með eitthvað svona tilfinningu sem að maður veit ekki af hverju maður heldur að þetta hefur verið svona.
0: Já, og ég meina það eru ýmsa ránkumyndir og alls konar bull og rugl Íslandssöguna sem að lifir góðu lífi í söguvitund almennings.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að hérna, það ágætt að hérna, taka staðins á við það líka, sko.
1: Ertu með dæmi með eitthvað? Sem fólk segir.
0: Já, það til dæmis þetta með að hérna, þjóðflutninga Íslendinga á Jótlands er í Skaftöröldum sem er nú viðfangsefni sem ég tók fyrir á vettvangi rosa reitt að einhverjum tímpúti.
1: Veitur, hvað var það þá?
0: Þáttum sem ég framleiti Skaftörölda. Og því ég gerðan haldið fram í almennir umræðu að það hafði ekki mann staðið til að
1: flytja
0: alla Íslendinga á Jótlands er í Danmörku. Sem að er bara ekki rétt. Það er alveg, það var rætt eitthvað mjög ámarkaðan hóp fólks sem að kom þó aldrei til framkvæmda. Það hefði verið mjög kostulegt að ímynda sér það hvernig þú ætlar að fara að því að flytja 40.000 manns á skipum frá Íslandi til Danmörkur undir lok 18. aldar, sennilega eiginlega óframkvæmilegt, ekki óframkvæmilegt en hérna hefði verið mikið fyrirtæki. Þannig að það er svona eitt dæmi eitthvað svona furðulegt sem að kemur upp í umræðinni.
1: Mm-hmm.
0: Og nú erum við náttúrulega að fara í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu í haust og ég podcastið hefur nú svo sem ekkert að gera með hana en maður sér að sagan er nýtt í ýmsum tilgangi svona þessar vikurnar hérna bæði af þeim sem að vilja kjósa nei og líka þeim sem vilja kjósa já sko. Og ég held að þessi ákert að hérna jartengja okkur aðeins þar líka.
1: Maður getur fara að segja núna eitthvað, já, Ísland það er orðin pólitísk, en hvenær hefur hún svo sem ekki verið það?
0: Já, sagan er alltaf pólitísk og mun alltaf vera það sko. Þannig að hérna, það er ekkert nýtt, þetta sumar held ég.
2: Því næst koma lög frá 19. öldinni. Ólund eftir Grím Thomsen, en lagið er ókunnur höfundur.

0: af hverju ákveða að stoppa í hruninu? Það þægilegt eða hver svona helst ástæðan?
1: Það helst að því ég held að enginn enn að hlusta þátt COVID. Ég held að það sé svona, það væri það svona hinn þátturinn sko. Og ég held að okkur langi öll bara helst að hérna, gleyma þín okkur við bótt sko. Nei, ég meina það náttúrulega bara eitthvað starf þarf að stoppa. Mm-hmm. Maður geti alveg séð fyrir sér, þætti hérna uppgang ferðamanna iðnaðar á Íslandi og eitthvað svoleiðis. En hérna, og getur vel verið að ég bæti eitthvað svoleiðis við, en mér fannst svona frá landnámi til hruns bara að vera þokkalega skynsalegt. Það líka þannig að svona atburður þurfa ofta að fá marinirast í nokkar ártu í áður en að það að tala þá og eitthvað vitur annan hátt, sko. Það alltaf verið að tala að þurfum að gera upp hrunið, eða sumir segir það alveg, en ég held að reyndin sé svo að svona stór atburður í sögun eru yfirleitt ekki, ég þeir eru ekki gerðir upp með einhver handafli, þetta eru svona ákveðin lífræn þróun sem á sér stað, fyrstu árin eftir eitthvað á sér stað, þá eru mjög svona oft pólitísk og hérna áköf skoðanaskipti, svo svona sest ríkið aðeins og það oft ekki fyrir það svona hálföld liðin og öll skjalasöfn eru farin að opnast og svona sem að hægt er að hérna tala hlutina á yfir veðan hátt sko og það eftir að koma í ljós sko okkur tekst að gera eitthvað svoleiðis var þetta það kemur á hruninu sko
0: Heldur þú þurfur ekki að tala við eitthvað oftar en einu sinni í svona þætti?
1: Jú, það geti alveg enda með því sko og hérna sérstaklega ef eitthvað eru skemmtilegir þá það svona mm-hmm. hérna þá geti verið að ég fái fólk til að koma aftur sko
0: Þarf maður að hafa eitthvað sakfræði grunn til að geta hlustað þú veist, hversu, þetta lítur að vera eitthvað svona, eitthvað ágrunn sem maður að taka þegar maður að búa þess að þetta til bara hversu mikið ætla ég einfalda, hversu mikið ætla ég útskýra þetta þar að ég, hversu mikið þekkingu að ég gera ráð fyrir hjólustendum, sko
1: Já, akkurat Já, það er náttúrulega sýstaklega þegar út að tala við fagfólk og þá verða hlutinir oft mjög fljótlega, mjög svona þungir og hérna aukaðatriði verða aðalatriðum og svo framvegis en ég reyni sem sagt eftir fremstamegni í svona ramma hlutina inn í byrjun hvers þáttar og svo reyni ég svona halda viðmælendunum mínum aðeins á jörðinni og útskýra ákveðin grundvallar hugtök sem að hérna ef maður er búin að vera lengi innan háskólasamfélagsins þá oft gleymir fólk að það er útskýra ákveðin hluti þannig að ég reyni svona að gera það líka og þannig að ég meina þetta er bara markmið er allavega að þetta sé aðgengilegt fyrir fólk sem að bara veit frekari lítið Íslandssöguna og er að koma frekar nýtt að hlutunum og ég vona þetta tekst það til en jafnframt vil ég að þetta sé svona það sé líka svolítið ferð á dýftina og þetta er ekki sko þetta er ekki eitthvað kennslu efni eða eitthvað er fyrirlestrar, þetta er bara hlaðvarp og samtöl og það er að leiðandi á þetta að vera aðgengilegt og vera svona inngangur fyrir fólk að Íslandssögunni sko
0: bara inngangur. Ég var að vonast eftir svona að þetta væri bara loka svarin. Ég myndi bara hlusta þetta þá vissi maður bara.
1: Já, það er náttúrulega, þú veist, hérna
0: Það er nú bara, ef ég hlusta á allan 30, 40, 50 þættina þá bara þá veit ég sirka hvernig þetta var.
1: Já, það veist ég, ég get alveg fellast á það sko, þá veistu sirka hvernig þetta var.
0: Okay.
1: En það er þetta sirka sem maður kannski kiptir svolítið miklu máli sko. Þú veist, eitt sem ég hef svolítið hérna, haft áhyggjur af með þetta er að ég svona og það er kannski ástæðin fyrir því að kalla þetta inngang er alltaf því að ég hlusta sjálfur á hlaðvörp og hérna, og nú er ég kannski að alls ekki að selja hlaðvörpinu og vel, en að mér finnst hlaðvörp hafa svolítið svona eiginleika afþreyingar þar að segja, ég mjög veist ekki læra mikið á hlaðvörpum ég man ekkert sem ég hlusta á hlaðvörpum en hérna en þau virka oft til þess að kveikja áhuga og hérna og svona búa til eitthvað grundvöll fyrir eitthvað meira, allavega fyrir mig og þess vegna fannst ég mikilvægt að vera með þessa leslista ríka, þannig að fólk getur þá haldið áfram til að svona að byggja eitthvað nú ofan á
0: Já, ég held ég get alveg tekið undir þetta að maður svona fer inn í eitthvað svona skap það sem maður, já ég er að meðtaka mjög mikið upplýsingum,
1: já.
0: Svona já ég er að heyra mjög mikið upplýsingum en festist þetta ég veit ekki sko Það er flókið, sko.
1: Já.
0: Og ég, hérna, bara að ég hlusta á hérna, fyrsta þáttiðin, þá var ég var svolítið mikið að spóla aftur, heyrið aftur.
1: Já.
0: Þannig að ég held kannski líka einhver leið til að hlusta á eitthvað sem það sem maður heyra mjög mikið nýtt sem maður hefur ekki heyrt áður og mann kannski langar að muna er bara svolítið að vera bara svolítið að spóla aftur og hluta það aftur, sko, til að ná því betur.
1: Já, já, en svo er líka bara ágætt, sko, ég stundum hugsaði með þetta þegar fólk í skóla og er í tímum að skrifa niður allt sem kemur fram.
0: Mm-hmm.
1: Það er heldur ekki gott, sko. Það er, hérna, gleymska er gagleg, sko, og hún þjónar einhverjum tilgangi og þá seti kannski eitthvað aðalatrið eftir.
0: Mm-hmm.
1: Þannig, hérna, það var kannski mál líka að horfa á þannig.
0: Já. Jón, til hamingju með nýja hlaðvarpið Íslandssagan, það er alltaf að hlusta þetta allavega á Spotify, fleiri stöðum.
1: Flestum hlaðvarpsveitum.
0: Flestum hlaðvarpsveitum.
1: Öllum held ég.
0: Öllum.

0: eldgamla Ísafold, það víst landið sem við búum á, flutt af Gatus Morúa. Og þar undan rætti ég við Jón Kristinn Einarsson, hann nýlega orðin hlaðvarpstjórnandi, var að hefja útgáfu á nýju hlaðvarpi sem að fjallar Íslands söguna og heitir einfaldlega Íslands sagan.
1: Tengjavagnin verður ekki lengri í dag, við snúum aftur á þriðjudaginn á sama tíma, við heitum Pétur Magnússon og Lóa Björk Björnsdóttir.
0: Og viljum að ljúka þessu á læginu Gefst alltaf upp með Andrési Þór Þorvarðarsinni.

0: Pétur Magnússon og Lóa Björk Björnsdóttir stýrðu tengivagninum. En nú að komið að tónlistinni, því næst á dagskrá er tónlistaþáttur Kristjáns Kristjánssonar á Reki með KK.
1: Komið sæl, velkomin á Reki með KK.

Bjarni Guðmundsson frá Hlíðarkoti á Altanesi kvað vísur Herdísar Andrésdóttur ein á báti. Kjarnyrtur tregasöngur, aldargamalt blús frá fyrir hluta síðustu aldar. Ég hef fengið af því nóg oft með sára lófa út á lífsins ólgusjó ein á báti að róa. Þegar ég eigði engin lönd og ekkert fann mér skýli, þá hefur drottins hjálparhönd haldið bát á kýli.

Karlakór Selfoss söng lagi Sumarnótt sem við flest köllum undir bláhimni. Lagi kemur frá Hawaii, Magnús Gíslason orti textan. Loftur Ellingsson stjórnaði og lagi að finna á plötinni Allt fertugum fært sem kom út 2005 þegar kórinn fagnaði fertus ammálinu sínu. Sigurður Rúnar Jónsson stjórnaði upptökunum sem að fóru fram í Fella og Hólakirkju.

Smárakvartettinn í Reykjavík söng laga Skúla Halldórssonar við ljóð Steingríms Thorsteinssonar smaladrenginn. Karl Billig lék á píanó og útsetti. Hljóðritunin frá 7. áratug síðustu aldar. Í Smárakvartettinum voru þeir Sigmundur R. Helgason og Halldór Sigurgeirsson sem að sungu fyrst og annan tenor, Guðmundur Ólafsson og Jón Haraldsson sungu fyrst og annan bassa. Og þar sem að smaladrengur finnur sig, þá smalastúlkan ekki langt undan.

Barnakór Kársnesskóla söng lag Skúla Halldórssonar við ljóð Jóns Thoroddsen Smalastúlkuna. Þórunn Björnsdóttir stjórnaði og Marteinn Hunger Friðriksson lék á píanó.

Stúsnakórin Hekla söng lag Sigfúsar Halldórssonar við ljóð Tómasar Guðmundssonar, Tonde Leo. Lagi samti Sigfús voru 1946, en hljóðritunin sem við heyrðum með Stúsnakórnum Heklu frá 2010. Með kórnum léku Guðjón Halldór Óskarsson á píanó, Jón Ágúst Reynisson lék á kontrabassa, Gretar Geirsson á harmoniku, Hjölu Valsson á fiðlu og Pétur Einarsson lék ofurvarlega á trommurnar. Nína María Morovek stjórnaði.

Þorvaldur Halldórsson söng með hljómsveit Ingimars Eydal erlend lag sem heitir á frummálinu Wolvertone Mountain. Kristján frá Djúpalæk orti nýjan texta fyrir hljómsveit Ingimars Eydal, Mig dregur þrá. Og lagið var hljóðritað hér í Ríkisútvarpinu okkar 4. júli 1968 undir stjórn Péturs Steingrímssonar og lagið kom svo út stuttu síðar á lítilli 45 snúninga vínilplötu hjá SG hljómplötum.

Skafti Ólafsson og hljónsveit Kallspillik með lag Steingrim Sigfússonar Mikið var gaman að því frá 1957. Skafti sagði að þetta lag hefði verið upphafið að söngferli hans en hann byrjaði sem trommuleikari.

Hljómsveit Hauks Mortens lék Rúmbu. Upptakan kemur úr útvarpsþætti Félags íslenskra dægurlagahöfunda frá tímabilinu 1966 til 1969. Í hljómsveitinu voru Eyþór Þorláksson gítarleikari, Edvin Kopir gítarleikari, Guðmundur Steingrímsson trommuleikari og Sverrir Sveinsson bassaleikari.

Hljómsveit Harmonikufélags Selfoss flutti lag Þorsteins Guðmundssonar Steina spil Vangaveltur í útsetningu Karls Jónatanssonar. Lagi er svo að finna á plötu Harmonikufélags Selfoss sem heitir Vangaveltur og kom út 2013 og með þessari plötu þá fagnaði félagi 20 ára afmæli.

Hljómsveitin róðlaust og beinlaust með lagi tregur. Ef einhver hljómsveit hefur mýði í saltan sjó þá var það þessi hljómsveit því hún var að mestu skipuð áhöfninni á fristitórunum Kleifabergi OF 2 frá Ólafsfirði. Og frá Ólafsfirði þá rekur okkur til Noregs.

til helvete, vi har folk til slikt.

Norske gitarleikarin og háðfuglin Øystein Sunde með lagi sitt Fólk til slíkt sem að finna á plötunars Nú begjæret nót frá 1999. Lagið Fólk til slíkt fjallar auðkýfing sem þarf aldrei að lyfta litla fingri því hann hefur fólk til að gera allt fyrir sig, taka á sig sökina, elska konuna og allt mögulegt. Og frá Noregi stutt yfir til Svíþjóðar þar unga sem okkur rekur næst.

0: Povel Rammel söng eigið lag frá 1944, Johanssons Boogie Woogie Vals, þar sem honum tókst að spila saman á komiskan hátt gamla Svíþjóð, harmoniku valsa og nýja heiminn, jazzin og Boogie Woogie, sem að bankaði óþyrmilega upp á í allri Evrópu. En það kom að kveðjustund hér hjá okkur, Lydia Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum. Og fyrst við erum í Svíþjóð er ekki úr vegi að ljúka þessu með lagi frá reggi og blues konungi Svíja, Peps Persson. Og það er lagi Maskín nr. 2 sem að finna á breiðskifunni Spor frá 1978 og við kveðjum í Guðsfriði.
1: Då ska du sätta på dig jobbarsveden och ta kortet och stämpla in tiden. Så ska du kryssa för på lappen och vrida på tappen och trycka på knappen. Hjul som snurrar, det borrar och det surrar, det prasslar och det rasslar, det skramlar som en ram.

Þetta var lagið Housework eftir gítarleikaran Jakob Bró. Það að finna á plötunni Uma Elmo sem hann sendi frá sér árið 2021. Þar spila með honum þeir Arvi Henriksen á trompet og Jorge Rossi á trommur og við skulum fá að heyra annað lag af þessari fallegu plötum.

0: Þetta var Reconstructing a Dream eftir Jakob Bró. Það að finna á plötunni Uma Elmo sem hann sendi frá sér árið 2021. En næsta dagskrá hljóðrás ævi minnar.
1: Góðan daginn, hlustendur góðir. Ég heiti Linda Ástísadóttir og þetta fjórði þáttur af fimm þar sem ég fer með ykkur í ferðalag hljóðrás ævi minnar. Í þessum þætti tónum við okkur aðeins niður, ekkert dundrandi rokk og læti eins og í liðnum þáttum, heldur meiri friðsald og hæglæti sem hæfi nýjum kafla í lífi mínu. Ég setti saman tónlistaflag sem speglar þann tíma þegar ég eignast hús og heimil og verð móðir. Eyrabekki var mér litla paradís og þar bý ég enn. Fyrsta heimilið var lítið gamalt hús sem heiti Pálsberg. Nú var tíminn notaður í að mála og smíða, sting upp matjurtagarð og sjóða rababara. Ég hætti að fylgjast með nýrri tónlist á þessum árum, hætti að kaupa tónlist og hætti að fara í bíó, nema eitthvað sérstakt væri. Jú, við maðurinn minn fórum á tónleika með Skönka Nancy í höllinni árið 1997 og líka á Ramstein einhverjum árum setna. En heima var ég alls ekki að spila slíka tónlist. Börnin eruðu þrjú með stuttu millibili og áttu að fá ljúft og æsingalaust uppeldi. Auðvitað misti ég af einhverju, en mér fannst það ekki þá. Þetta var áratugur dífu tónlistar og rapsins, ekki beint mín tónlist. Á þessum tíma staldraði ég freka við tónlist sem tegði sig áttuna blues og þjóðlaga hefð og oft dró ég fram gamla plötur úr safni mínu. Ég held mikið upp á tónleika plötu sem ég á með Ray Charles og hér kemur titillagi af þeirri plötu Come Live With Me sem hann hljóðritaði fyrst árið 1974. Lagið fanga vel þessa tilfinningu að byggja sér reiður.

dömuskóm. Mér var minnistætt frá þessum tíma hvað hún var duglega að syngi í bílnum eða heima við. Hún er með bjarta fallega söngrödd og ég tengi alveg eitt lag sérstaklega við hana. Þetta er lagið This is the way to Amarillo með Tony Christie, hittari sem kom út árið 1971, gerði svo vel.

Þótt ég segja að ég hafi næstu því hætt að fara í bíó þegar ég flutt á Eyrarbakka, þá vissulega misti ég ekki af öllu. Ég sá til dæmis alla Lord of the Rings eða Hringadróttinssögu í bíó. Ég var og ennþá mikill aðdáandi Tolkiens og var búin að lesa alla bækurnar fyrir löngu. Ég verð þess vegna viðurkenna ég, eins og örugglega margir aðrir, var mjög stressuð að sjá hvort kvikmynda útgáfan yrði nú trú sögunum eða valda vonbrigðum. Ég endaði að elska þessar myndir allar þrjár. Ég man á þessum tíma, þegar ég var annarkvort ófrísk eða með barn á brjósti, hvað ég var ógurlega meir og grátgjörð þegar ég sá eitthvað fallegt eða sorglegt. En þótt ég sé harðara að mér í dag, þá tárast ég alltaf yfir nokkrum atriðum í þessum myndum. Eitt þessara atriða í síðustu myndinni, The Return of the King, frá árunin 2003. Á þessum stað í sögunni förunyti hringsins tvístrað, Hobbitin Pippin meðal manna í Gondor og í senunni stendur hann í stórum tómum sal með Dinathor ráðsmanni sem slarvar í sér mat. Á meðan ríður Faramir, sonur ráðsmannsins, með herlði sitt mót óvinum sem munum myrkur þeim lífið, algjör sjálfsmarðsför. Þetta gerir hann til að sverja hollustu við föður sinn sem lítisvirðir hann. Hinn vitskerti faðir skipar Pippin að syngja eitthvað fyrir sig og söngurinn ómar undir senunni þar sem henni breyskum enn stráfalla fyrir ófreskum hins illa og fara mér helsærður, ótrúlega falleg og sorgleg sena. Billy Boyd sem leikur Pippin syngur þetta litla lag í myndinni og samdi það meiri sér líka. Heyrum hér Pippin song, Edge of Night.

Á þessum árum var oft mikið áman lagt með tónlist sem tilheyrði heimi barnana. Eitt versta sem ég man var Teletubbilagið og þættirnir eiginlega líka. Sigur sætar skrækar raddir og allt endurtekið aftur og aftur. Ef eitthvað sjónvarsefni var verri en Teletubbi voru það þættirnir kærleiksbyrnirnir, guð minn góður. En ég fór í gegnum þetta með börnunum án þess að láta á neinu bera, mikil var fórn mín. Svo komu nokkur algjöru guttmólar fyrir okkur fullorna fólkið eins og kvikmyndin Srekk, Skrekkur, sem kom í bíó árið 2001. Þetta er saga græna hálftröllið sem bjó í friði í skóginum en neittur í ævindýri til að bjarga prinsessu. Og með í för þessi óþolandi asni. Húmurinn í þeirri mynd algjörlega óborgarlegur og var þá töluvert nýr af nálinni. Tónlistin var líka eftirminnileg og hlustum hér á lagið sem var spilað algjörlega í drasl heima hjá mér þegar krakkarnir voru litlir. Gjörið þið svo vel, hér kemur gleði sprengjan I'm a Believer eftir Neil Diamond í flutningu hljómsættarinnar Smash Mouth.

Fyrir mig skipti máli að það væri værð og ró á kvöldin þegar börnin voru komin í háttinn. Ég las alltaf eitthvað fyrir krakkana áður þau að fóra að sofa, jafnvel löngu eftir að þau höfðu lært að lesa sjálf. Svo í lokin raulaði ég alltaf bíbi og blaka og fljúg kvittu fiðrildin, eitthvað sem jafnvel ég með lélega söngrödd gat. Í næsta húsi við Pálsbæ þar sem við bjöggum var söngkonan Ásgerður Júníusdóttur og fjölskylda með sumarhús. Þaðan bárust stundum dásamlega tónar þegar hún æfði sig. Árið 2006 gaf hún út plötuna í rökkri, undur falliplata, þar sem hún flyttu lög eftir Magnús Blöndal Jóhansson. Fyrir mig var þetta platan sem ég spilaði aftur og aftur eftir að allir voru sofnaðir. Það þurfti ekki að spila hátt til að njóta. Ég valdi að spila hérna lagið Sveitin milli sanda sem Ásgerður flytur á sinn einstaka hátt.

Nú erum við alveg komin í réttu stemninguna fyrir kvæði og sagnalist. Ég hef alltaf haft gaman á tónlist sem dregur hugan á einhverja fornar slóðir og stundum dettur slík tónlist í fangið á manni. Einhver gaukaði að mér diski sem heitir Rímur og Rapp. Þetta tónlist sem hlýtur hafa verið spiluð grimmt hér á Rás 1, ég trúi ekki öðru. Á plötunni laga bland af kveðskap og rappi. Í einhverju lögum blandar vísnafólk og rapparar saman listforminu og þetta lag, Stikluvík, sem við ætlum að hlusta á, eitt þeirra. Þarna það kvæðamaðurinn þekkti Steindór Andersen sem vinnur með Hilmari Erni og Erbi Eyvindarsinni að þessu einstaklega magnaða lagi. Ég átti setna eftir að ganga í kvæðamannafélag hérna fyrir austan fjall og læra að kveða stemmur með frábæri fólki, en heyrum hérna Stikluvík.

Árið 2008 var eitt undarlegasta ár í lífi mínu og örugglega margra annara. Það reið járskjaldi við Suðurland í lok maí og hristi hressalega upp í þeirri tryggu veröld sem ég bjó við. Seinna sama ár kom efnahagsraunin mikla. Þetta voru samt því miður ekki stærstu áskoranir í lífinu það árið. Eigum við ekki öll svona lögu minningunni sem að æðisleg gleði sprengja en minn okkur samt á mjög erfiða tíma. Fyrir mér var það lagi Jungle Drum með Emilini Torrini. En ef það hins vegar eitthvað lag sem getur hrist mann upp úr doða og depurð, þá það svo sannarlega þetta lag.

Þótti ég hafi flutt tilbaka til Íslands árið 1995 og skilið við líf mitt í Svíþjóð, þá átti ég áfram mjög kæra vini sem ég kynntist í Uppsala. Ein minn allra besta vinkona Anne frá Finnlandi. Hún var flökkukynnt eins og ég og við áttum frábær ár saman í Svíþjóð. En ég flutti til Íslands og hún aftur til Finnlands. Í mörg ár hittust við mjög sjaldan en þegar við hittumst vorum við ofta að deila með okkur ykkur úr lífinni. Gefa til dæmis hvor hann í bækur að lesa eða tónlist að hlusta á. Eitt skipti gaf hún mér disk með sænsk-finnsku hljómsveitinni Hedningarnar. Þetta var gamalt álbum frá þeim sem heiti Kaxi og kom út árið 1992. Hedningarnar spila þjóðlega tónlist með rock og raf ívafi. Lagi þeirra Krusk Polska var nokkuð vinsalt og enn frægara í rímixi með DJ-num Sasa. Hér kemur lagið fjörugt lag með polkatakti kall sem kvenka sér yfir að fá ekki konuna sem hann vill.

Það tóku nú við skrýtnir tímar í lífinu. Ég var skilin og tilfinningalífið var tvístrað í þúsund áttir. Eitt sem var virkilega undarlegt voru dagarnir þar sem börnin voru hjá pappa sínum. En þótt að hafa verið tómlegt í húsinu, þá var til dæmis hægt að sjá kostina við að sinna heimilisverkum í friði og keyra tónlistina í botn. Já, og stundum þóttist maður enn vera gjaldgengur á dansgólfinu og dansaði alein í stofunni. Hver hefur ekki gert það? Nú gat maður sé myndböndin við lagið á YouTube og hermt eftir dansareyfingunum og ég skora á ykkur að tekka á þessu lagi og æfi ykkur í þessum stórkostlega dansi. Lagið með hljómsveitinni The Black Keys og heitir Lonely Boy og gladdi einmanna húsmóður árið 2011.

Ég eignaðist nýja uppáhaldsplötu árið 2012. Þetta var mjög sem platan Hagliel. Yfirleitt hlusta ég á alla plötuna og svo oft að lögin byrjuði að minna mig á svo margt. Fyrir utan að vera mamma og vinna á safni þá umgekkst ég á þessum tíma stóran hóp af fólki sem var alltaf að brasa eitthvað skemmtilegt. Kveða stemmur, grafa fornleifar, safna jurtum og segja sögur. Ég fekk oft að hangsa með í ótrúlegustu ævintýrum með ólíku fólki. Ein lítil en flott minning frá þessum tíma var þegar ég var að taka þátt í að undirbúa hreiður í æðarvarpi norður á ströndum. Þá var hreinsa á hreiðurum og sett hálmur í fyrir fuglin. Einn varpstaður var bara lítill brattur klettur úti á hafi. Ég stökk úr bátskilin í land og heipokunum var hent á eftir mér og svo var silk burt og ég skilin ein eftir. Ég var síðan sótt eftir kannski klukkutíma eða svo. Seinna hugsaði ég að það var eins gott að gleymast ekki þarna. Undir áhrifum frá þessari minningu ætli ég að spila lagi Klettur með Mugison því titillinn sannarlega viðeigandi.

Mér dreymdi alltaf að komast til Grænlands. Það var eitthvað svo furðulegt við það að ferðast aldrei í þessa átt. Að heimsækja ekki nágranna okkar sem eru svo stutt frá okkur. Svo þarna allt önnur menning og ekkert vegisamband milli þéttbýlisstaða. Virkilega töfrandi. Ég fór tvær ferði til Grænlands árið 2013 og vann sjálfboðalið að starfa á söfnum, bæði í Suður-Grænlandi og í höfuborginni Nuuk á vestuströndinni. Á svipum tíma kynntist ég tónlist hljómsveitarinnar Pamjúa. Þetta inuíta band sem spila blanda sól og tribal tónlist. Meðlimirnir í bandinu eru frá Alaska og Grænlandi. Þau komu hinga til Íslands að spila og birtust meiri sig á Eyrabakka, þorpinu mínu. Þökk sé Jóni Tryggva og Unni vinum mínum. Þetta lag minni mig alltaf á Grænlandsævintýri mín og ég átti eftir að fara oftar. Heyrum hérna lagi Bubblegum með Pamjúa frá árinu 2013.

Það er ekki hægt að ljúka þessu tilfinningaríka tímabili ævi minnar án þess að spila lag með einni stórkostlegustu þjóðlagasöngkonu norðursins að mínu mati. Þetta hinn norsk-samíska söngkona Mary Boyne. Ég fæ alltaf gæsahúð af hrifningu við að hlusta hana syngja. Ég valdi að spila fyrir ykkur tónleikaútgáfu af laginu Goyaskin Vilja eða Eagle Brother á ensku. Í laginu sem kom fyrst út 1993 kalla Mary á bróður sinn Örninn og spyr hann hvenær hún fái aftur á ný að fljúga með honum. Við endum þáttin á þessu lagi og takk fyrir að hlusta.

Þetta var hljóra á sævi minnar, fjórði þáttur af fimm í umsjón Lindu Ástísardóttur. En nú endur flytjum við sumarmál frá því undir hádegið í gær. Umsjón hafa þau Guðrún Hálfdánardóttir og Gunnar Hansson.

0: heil og sæl og velkomin í sumarmál. Í dag fimmtudagur, það 16. júli og við dillum okkur hér við þetta lag, Guðrún Hálfdánardóttir.
1: Heldur betur vegna þess að það nú líka bara full ástæða til þess að dilla sér í dag. Sólin sást í morgun hérna já, í Reykjavík.
0: Já, já. megi hún vera sem lengst já, og oftast.
1: Það þarf ekki mikið til að gleðja mann þegar að kemur að sólinni sko.
0: Nei, við erum ekki búin að fá öll þessi hitastig sem eru fyrir austan og norðan en samt búið að vera bara að fallegu dagur í dag.
1: Mjög svo.
0: Já. Hvað erum við að fara að bjóða upp á í dag?
1: Já, sko, auk, þess að við byrjum alltaf eins og venjulega á fugli dagsins.
0: Já, já.
1: Segjum ekkert meir það núna.
0: Ég ætla samt að segja aðeins, sko, að því að þeir eru mis erfiðir, þess er erfiður.
1: Ég veit það.
0: Já.
1: Ég búin að vera að reyna að lesa mér til.
0: Já, já.
1: En hún, Þórný Jóhannsdóttir, hjúkrunarfræðingur og therapisti, hún lagðist inn á geðdeild fyrir 30 árum. Og þar var hún greind með alvarlegan og ólæknandi geðsjúkdóm. Og þetta var mér náttúrulega eðlilega mikið áfall og næstu árin lituðust af veikendum og bara hvernig hún ætti að takast á við þetta. En lífið hélt áfram og hún flutti til Danmerkur þar sem hún kynntist sálmeðferð sem breytti lífi hennar. Og hún kemur inga til okkur á eftir og við ætlum að ræða áhrif áfalla og líkama á sál.
0: Já. Við fáum svo þriðja innslagið af veganestinu eins og það kallast það sem að Páll Ásgeir Ásgeirsson útivista frömuður og jafnvel gúru hann stundum kallaður hann ætlar að koma til okkar í dag ætlar hann að tala fjöll og fjallgöngur hann ætlar að tala það hvernig fjallgöngur eru frábrugðnar annari útivist og útlista hvað það sem að gerir fjöll aðlaðandi fyrir göngufólk og nefnir líka nokkur fjöll vítt og breytt landið sem að freista fjallgöngumanna og af hverju þau gera það.
1: Slaka til.
0: Já, og svo var auðvitað náttúrulega, ég ætla það er mikið talað fótboltanuna.
1: Aha.
0: Já, og eðlilega því að heimsmeistarakeppnin í gangi og það var þessi leikur í gær Argentína England og bara fólk heldur með ýmsum og þetta var mjög spennandi leikur.
1: Já, ég ákvað bara, þetta var ég var eiginlega bara búin að fá nóg af knassbyrnu í bili.
0: Það er komið nóg, já. Já, ég þekki alls konar einn vinur minn, hann meiri sér eftir því sem hann heldur meira með liðinu þá þeimun síður getur hann hort á leikinu og fer held í göngutúra og svo hann að ringja og tekka hvernig staðan og en nei, ég vil ekki vita það að því hann er alveg viss með þetta eins og við erum oft mörg heldum að við höfum áhrif á úrslitin.
1: Já.
0: Já, og hérna ég held að það verið mér sér að Hulda Geirsdóttir sem að sagði að það væri lang bestu úrslitin fyrir íslenska landslið þegar hún er inn í þvottahús að brjóta saman þvott. Já, já, en svona er þetta. En ég ætla bara að benda á að það verið auðvitað verið og margir orðin kannski smá þreyttir á fótbolta og það voða gaman að horfa á fótbolta það var margir spennandi leikir en í dag byrjaði opna breska meistaramóti í golfi það miklu meira spennandi. Miklu meira spennandi. Það bara að horfa frá 7 á mótnana til alveg fram að kvöldmat 4 dag í röð. Það ekki til skemmtilegra.
1: Já, þú getur reynt að sannfæra mig en
0: já,
1: já. Já, ég var alveg frekar til í bara að lesa bók og meðan að þetta í gangi.
0: Já, það fyrir ekki að ræða þetta við.
1: Nei, ég mun fylgja spennt með þegar þú voru að segja mér frá hvernig staðan og svona.
0: Já, já, já, hún breytist svo, jafnóðum, sko, þetta bara rétt að byrja núna og það, ég er ekkit að grínast með að mér finnst já. Þetta meira spennandi en nokkur fótbolti, nokkur tíman, sko, eða ég veit ekki það kannski þegar íslenska landsliði var að vinna Englendinga hérna.
1: Já, 2016.
0: Það var alveg spennandi. Já,
1: en ég... Það ógleymanlegt.
0: Já.
1: En þetta samt sem áður og það líka það svo gaman að hvað fólk með svona fjölbreytt áhugamál. Þú hefur gaman að fylgjast með golfi,
0: já, já.
1: Aðri með knassbyrnu.
0: Já, já.
1: Og ég meina, ég hef gaman að lesa og ganga.
0: Já, er það svona spennandi líka?
1: Mjög svo.
0: Hvenær heimsmeistaramótið í lestri?
1: Nei, ég hefði örglega skora hátt á því sko þegar ég var barn og úlingur.
0: Já, það ekki. Jú. En auðvitað þarf þetta ekkert alltaf að vera keppni sko.
1: Nei,
0: en þetta er gaman. Það er skemmtilegt að fylgjast með. En sko, fugldagsins.
1: Já.
0: Við þurfum að grúska aðeins.
1: Mm-hmm.
0: Og meiri, já, við komum betur að því eftir því að það var meiri sér erfitt að finna upplýsingar.
1: Já, en ég verð að fá að byrja á því að byggjast afsökunar.
0: Já.
1: Ég gerði mistök í gær. og þegar það, og ég talaði um að lagi sem við spilum vegir liggja til allra átta að það hefur verið svo útgáfa sem, að, sem var í kvikmyndinni 79 stöðunni en þetta var bara alls ekkit svo útgáfa þetta var að plötunni Vilhjálmur og Elli Vilhjálms syngja kunnustu lög Sigfúsar Halldórssonar
0: Já, já.
1: Þannig að nú hef ég komið bara afsökunarbeiðinni á framfæri og leið þetta leiðréttist hér með.
0: Já, en lagið var auðvitað ímyndin en bara ekki þessu útgáfa.
1: Já, akkurat.
0: Það, en við erum búin að segja svo mikið að vitleysum í gegnum tíðina og þá bara leiðréttum að
1: það vera það.
0: Já, já, við reynum okkar besta og í beinni útsendingu gerir stundum ímislegt. En... Við höldum bara áfram hér, þetta er spilverk þjóðana, lagið heitir Aksjón maður og svo það fulldagsins.

0: Þetta er æðislegt lag, Action maður.
1: Heldur betur.
0: Spilverk þjóðana og það er nú yfirleitt þannig að með flest lögin þeirra eru þau bara skráða á alla hljómsveitina?
1: Já, akkurat. Ég var að leita að þessu og ég fann einhvers staðar að það ættu að vera Valgeir og Sigurður Bjóla sem væru höfundar lags og texta en ég selða svo sannarlega ekki dýrar en ég kefti það.
0: Þá annars þurfum við bara leiðilegt
1: að aftur á morgun. Þannig við segjum bara sem minnst.
0: Já, sko, það er komið að fugli dagsins. En þetta er samt gaman að því að þeir eru mjög erfiðir og stundum erum við í algjöru vandræðum með að bara hvað við getum sagt að því að við erum svo hrætt um að komist strax upp um það. En í þetta sinn held ég að það sé ekkit mikil hætt á því.
1: Nei,
0: þetta er erfitt og byrjum bara á einu sem að segja nú ansi margt um af hverju þetta er svona erfitt. Því að við segjum yfirleitt hvort sé farfugl eða staðfugl. Þessi er hvorugt, þessi kallast fargestur.
1: Já, og vetrargestur líka, þess fyrir utan.
0: Já, þannig að hann er sem sagt bara í raun og veru gestur hér á landi. Verpur ekki hér, ekki á Íslandi, en hann á sér svona viðtvöl á vorin og jafnvel haustin líka á leiðsinni milli varpstöða og vetrarstöða. Það er sem sagt í vestur Evrópu og vestur Afríku og svo er það Grænland og norðaustur Kanada. Við erum svona millilending.
1: Mm. Og svo, mér hafst þetta svo fallegt, þannig að fargestur, umferðar farfugl.
0: Umferðar farfugl?
1: Já.
0: Já.
1: Ég hafði aldrei heyrt þetta orð áður.
0: Já, þetta er vissulega hann á umferð Ísland. Hann er afskaplega fallegur.
1: Algjört ykkur svona krútmóli.
0: Já, og hann er samt á myndunum, ég hélt hann væri enn minni en hann er, þar að segja, að því hann er, að því við höfum verið með fugla hérna allt nýr í sko 17 grömm, en hann er 120 grömm. Og alveg sko 57 cm vanga, þannig að hann er ekkit alveg svona pínulítið.
1: Nei, og hann er öðru í sig á sumrin heldur en á veturna, hann er miklu svona litskrúðuri á sumrin, svona, já, meira áberandi, nú verður fölur yfirlitum svona að vetri til, hann verður svona grábrún, gráleitur eiginlega má ég að segja.
0: En á sumrin er hann svo fallegur?
1: Já.

0: Það eru margir fallegir.
1: Já, heldur til í fjörunni.
0: Já, þetta er vaðfugl. Það er allt í lega það komið fram. Til að því að það var ekki það mikið á upplýsingum. Ég prófaði mér í sig að láta sko gervigreindina semja vísbendingar fyrir okkur. Og það er samt í rauninni, það er eins og gervigreindin hafi bara farið beint inn á fuglaveiðum og náði í... En ég meina,
1: sennilega.
0: Já, víða við strendur og ár, nú ég að fara aðeins yfir þessar vísbendingar sem að hérna gervigreindin gaf mér, leitar sér að æti í fjörunni þegar fjarar út, borða til dæmis skeldýr, orma, krabbadýr og önnur smádýr. Hlustuði nú hann með langan og beinan gogg. Ég segi nú samt að myndunum ekki, ég get ekki sagt beint langan.
1: Nei. Kannski, nei, og ekki einu sinni sko hlutfarslega langur með að við stærð fuglsins, mér finnst það bara alls ekkert langur.
0: Já, gervigreindin hefur séð einhverja aðra myndir en ég, það er alveg. Sko, hlustum nú á hljóðið, ég ætla að segja áður en að ég held að engin viti fræði heitið á þessu nema mögulega Jóhann Óli Hilmarsson. Hljóðið í þessum fugli er svona... Væntalega þetta skerandi píp þarna. Það stundum heyrist í nokkrum tegundum. Já. Gefur hjá sér kvelt og klingjandi skvaldur sem er svolítið skerandi.
1: Já, og það er tala fuglinn að þessi félagslindur.
0: Já.
1: En sjaldan í stærri hópum.
0: Já. Og fræði heitir Arenaria interpres. Hann verpur fjórum eggjum, ekki á Íslandi samt eins og hefur komið fram og liggur á í bara svona meðal langan tíma með að við fugla 22-23 daga. Ég veit ekki hvað við getum komist mikið lengra með þetta.
1: Nei, þetta er eiginlega pínu erfitt sko. Þegar maður bara, ég bara viðurkenni að, já, ég bara þekki hann ekki nægjanlega vel.
0: Kynin eru svipuð, það segir kannski engum neitt karlfuglin skærlitar á sumrin. Já, ég veit ekki, en sko, vetrastöðarnar, já, eru bara alveg niður til Marokkó og sunnar í Afríku, jafnvel, og England, vesturströnd, Evrópu.
1: Tegund, þessi tegund.
0: Hún, þú sagðir.
1: Ég bara þessi tegund.
0: Já.
1: Þarna dregur nafnsitt á mörgum tungumálum af því háttalagi að velta við steinum og þangi í fjörunni.
0: Einmitt og nefnilega enska nafnið sem er gaman að gefa upp sem sko vísbendingu. Það er kannski vita margir þetta og akkurat eins og þú varst að segja. Enska nafnið er Ruddy Turnstone.
1: Einmitt.
0: Ég veit ekki hvað það var í íslensk þýðing á Ruddy, bara það er svo Robert. Robert Steinaveldir. Það er enska orðið á hana Arenaria interpres og við komumst ekki lengra held í með að halda þessu leyndu fyrir hlustundum því að, og þú sagðir, hún, þetta er kvenkyn, nafnið er kvenkyn, fugldagsins í dag er...
1: Tildra. Tildra.
0: Sem er líka með sér fallegt orð. Þetta, hér heyrum við í tildru í fugli dagsins.

0: Já, lítill fugl, það á nú vel við að spila lag sem heitir það eftir fugl dagsins. Þetta er hljómsveitin Hjálmar og lag eftir og texti eftir Þorstein Einarsson.
1: En hún Þórný Jóhannsdóttir, hjúkrunarfræðingur og therapisti, er komin hingað til okkar í Stúdíó 6 hér í Efstaleiti og við ætlum að ræða við hana og hún ætlar að segja okkur frá veikindum sem hún gekk í gegnum á sínu tíma og hvernig er að takast á við slík veikindi og ná góðum bata. Sæl Þórný og velkomin í þáttinn.
2: Takk fyrir.
1: Þú... þurftir að takast á við bara geðheilbrigðiskerfið á sínum tíma og lagðist inn á geðdeild. Segðu okkur aðeins frá því.
2: Já, það nú komið 30 ár í dag frá því að lagðist inn. Það var í apríl 1996 og það var í 26 ára gömul. Þannig að ég í rauninni að haldi upp á 30 ára innlagnar eða útskriftar afmæli mitt úr geðheilbrigðiskerfinu. Hmm. Og ég hafði verið að glíma við mikið þunglindi og kvíða og sjálfsvígshugsanir og hafði verið í sex vikur í viðtölum og lyfameðferð hjá geðlækni og hafði þá verið náttúrulega að glíma við þunglindi og sveiflu frá unglingsárunum og geðlæknirinn bauð mér að leggjast inn á geðdeild og ég þáði það. Og þá hófst í rauninni þetta ferðalag sem að engan enda tekur. Ég var lögðin og fekk fjögur geðlif, ég var með geðrósenginni, fekk geðróslif, kvíðalif og þunglindislif og ég skrifaði þetta ljóð og ég ætla að fá að lesa það fyrir ykkur.
1: Já. Endilega.
2: Og ljóðið heitir Ljóð lyfjameðferð. Frá hvörmum mínum renna nokkur tár. Í æðum mínum rennur geðdeðalifið anafranil. Hér vill engin snerta sásuka minn. Þarna var ég 26 ára gömul.
1: Og þú ert þarna í rauninni einmitt að lýsa þið nákvæmlega hvernig þér leið á þessum tíma og það var þessi, þetta var lausnin sem að þér var veitt.
2: Já, þetta var nú svona þessum tíma og já, ég var að leita með lækningar en ég fekk að vita að ég var með arfgengan geðsjúkdóm, þunglindi og geðhvörf 2 sem að ég myndi glíma við restina lífinu mínu. Og þetta var eitthvað sjúkdómur í taugakerfinu og lausnin var samtalsmeðferð og lyfjameðferð. Og ég var útskrifuð á tveimur geðlyfjum og kom upp í skjálfhendri maníu og kom svo nokkrum vikum setna til geðlæknisins, sama geðlæknisins sem hafði meðhendla mig á geðdeildinni. Og fékk staðfest að ég væri með þennan sjúkdóm. Og ég hafði nú engin önnur ráð þarna en að vera í lyfja meðferð og tók lyfið mín og gerði allt sem ég var sagt. Og ég var alveg staðir ráðin í því að ná mér. Gekk til geðlæknis 3 ár. Og svo fannst mér þetta nú alveg komið nú af þessum geðlyfjum og þessum samtölum. Og mér fannst því að bara búin að ræða þetta alls saman. Og þetta væri nú ágætt að reyna bara að halda lífinu áfram. Og ég ákvaða að ég hafði verið hérna blaðamennsku háskólanum og búin að mennta mig í því og ákvaða svo að fara til Árósa í blaðamannaháskólan og þá kom fyrsta þunglindiskasti þar sem að jörðin bara fór að í rauninni hreyfast undir fótum mér og grátköstin komin aftur og þetta var náttúrulega mikið sjokk. Og ég samt sem áður vildi ekki fara til geðlæknis, ég vildi ekki láta segja mér að væri með geðsjúkdóm og ég vildi ekki segja að væri, láta eitthvað segja mér að væri eitthvað að mér. Þannig að ég svona tók mér saman og beit þetta í mig og hélt áfram og fór að vinna útvarpinu og fékk svo fleiri þunglindisköst. Og svo var þetta nú eitthvað megin allt saman að renna upp fyrir mér að þetta væri nú kannski ekkit svona einfalt og var ég með geðsjúkdóm eða var ég ekki með geðsjúkdóm? Það er nú, var nú stóra spurningin hjá mér. Og þegar maður er ungur þá er þetta nú mikil skömm allt saman. og vera að það ekkert smart að vera með þunglindi og ekkert smart að líða illa innra með sér og, og vera ekki lífsglaður og ungur og, og, og hæfleikaríkur og geta ekki bara tekist á lífið í gleði. Þannig að ég eitthvað megin bara held þessu fyrir mig og, og auðvitað þegar maður búin að fá sér stimpilinn og, og maður lera að leita sér lækning og þú veist, er maður með krabbamein sem maður er döðvona eða, eða þú veist, hvað er í gangi, sko? Og þannig að ég bara hélt áfram og, og svo ákvæði að eftir þriða þunglindiskastið þá ákvæði að venda kvaði mínu kross og fór í hjúkrunarfræði við Háskólum Akureyri. Og það var hreinlega algjörlega uppljómun sem gerðist þá. Af því að þá sá ég að ég hliti hreinlega að vera eina mörgum. Ég sá að ég var í þessum flokki af unga fólkinu með þungu geðsjúkdómana og það heitir geðklofi, geðkvöð 1 og 2, persónuleikaraskanir og alvarlegt ólæknanlegt þunglindi. Og ég nú þannig gerð að ég gefst illa upp, þannig að ég ákvað með sjálfur mér að ég myndi halda höfðun upp úr þanga til að ég fyndi lækningu.
0: Ekki bara líf.
2: Ekki bara líf, af því ég var búin að sjá það að lífin læknuðum ekki. Það hefði gerst sitt við, fyrir mig á sín tíma og, og, og þetta var eitthvað með en ekki mín leið að, að taka líf. Þannig að ég hefði sagði að það lítur að vera til hvað annað.
1: Já, ferðir rauninni að leita rótinni.
2: Já, ég fer að leita rótinni og ég sá ekki þetta við á, á fjölskyldu, kærleiksríka fjölskyldu og, og, og gott fólk að mér og og ég sá ekkit svona sérstakt í uppbildi mínu ég sá alveg, ég hafði mér að liðið illa frá unglingsárum ég sá það alveg og, og var að finna þessar sveiflur og þunglindi og þannig að ég vissi ekki hvað var að mér ég búin að tala þetta en við varum alltaf með þunga og óróleik á eitthvað megin þegar maður vissi nú ekkit hvað streita var á þessum árum en ég vissi ekki hvað var að mér hvað er að mér, akkur liði mér allt svona illa akkur er allt svona órólega, stressu, þung og reyndi bara allt úr hugleyslu og stóð á höfði og fór til gúrús og fór í jóka og sjósund og 27 að 30 aðfyrir sem ég prófaði allt og svo ákvæði nú bara að bregða mér að bæja aftur og fór til Danmörkur og eftir fleiri þunglindisköst og þá var ég nú orðin alveg aðfram komin af þunglindir hreinlega og streitu og að búin að prófa bóstaflega allt að þá senda einhverju englar mig áfram í það sem að heitir omnitherapy eða líkansmiðu sálmeðferð og eins og ég segi ég hafði ákveða að halda höfðinu upp úr þanga til ég fengi lausnina en lausnin var að fara úr höfðinu og niður í líkamann eitt af aðal einkennum þunglindis er að maður er obsessíft í höfðinu og þunglindi mitt var bjargráð huga og líkama til að halda mér frá mjög djúpum sársauka, tilfinningalegum sársauka og ótta og líklegast hefur grunnurinn að þessu verið eitthvað djúpt áfall sem að eitthvað hefur gerst á heimili, stóru heimili með mörgum börnum þar sem ég er á örugglega rætur sína reiki þannig að ég er eins eða tveggja ára, kannski þriggja ára og það eru þessi alvarlegu áföll sem að unga fólki eða börnin verða fyrir.
0: Og þú rekur það til þess?
2: Já, og svo eitt og annað svona og unglingsárum og svo, þú veist, verður þetta er ekki einfalt. Hvorki að hérna, djúpa áföll sem verða til þess að maður leggst þenni geðdeild, þetta er ekki eitthvað eitt sem gerist, þetta er langvarandi, það er það.
0: En að fara niður úr höfðinu, eins og þú segir, og niður í líkamann, útskýrðu fyrir okkur hvernig omniþerapi virkar, hvað er það?
2: Sko líkamsmiðsálmur, einkenni hennar er það að þú ert að tengja manneskjuna við líkamsskynjunina. Og þegar þú ert fulla áfulla streitu, þá gengur lífið bókstaflega út á það að forðast þessa líkamsskynjun. Og að fara inn í einhverja líkamsskynjun þar sem þú ert einhvern veginn fulla ótta og grát og einhverjum harmi og skýrðum, að það þarftu hendur, þess sem að veiti meðferðina og þú þarft að fá hjálp til að tjáða, þarft að fá hjálp til að gráta, að tengjast sorg og tengjast einsemd og tengjast ótta og fara í gegnum þetta. Og eina leiðin út, það er að fara inn. en þú verður að gera þetta einn, en þú getur það ekki. Þannig að það að þú ferð, þú ert manneskjan sem að gefa þeim meðferðina, hún með þér, þegar þú ert að fara í gegnum, það sem þú þarft að fara í gegnum, á þeim hraða sem líka með þinn og taugakerfið getur.
1: Og þú starfar í dag sem therapisti?
2: Já, ég starfa sem therapisti í dag. Ég lærði þessa meðferð eftir ég var búin að fara að vara sjálfi þessar meðferð og þetta mikil gjöf og þetta það sem ég held auðvitað að þetta sé það sem að sé að koma inn. Það eru líkamsmeðferði, það sem við tökum sko, þetta fjórþætta inn, það eru að við erum hugur, við erum tilfinningar, við erum líkam og taugakerfi og hegðun og í þessari meðferð þá erum við að vinna með alla þætti.
0: Þetta hljómar, þegar þú segir að svona nota hendurnar, er þetta einhvers konar eins og heilun maður eða hvað?
2: Líkaminn heila sig sjálfur.
0: Já.
2: Ef hann fær til þess tækifæri.
0: En ég veina hvernig
2: meðferðaraðalinn er í rauninni með hendur sínar, þannig að þú ert ekki einn, þú ert með, eitt af einhverjum áfalla er að þú ert, það eitthvað sem gerist sem að veldur einhverju ógn innra meður og þú ert einn með hana, einhverja tilfinningu, einhvern ótta og það sest í taugakerfið. Til þess að geta farið í gegnum hana að þá þarfst að hafa eitthvað með þér og þú ert með hendur á þetta gerist á bekk, þetta gerist í samtali, þannig að þetta er, þannig séð einhver samtalsmeðferð og líka það sem að maður er með hendur á bekk og fólk er að fara í gegnum það atvik sem að maður hefur kannski átt samtal við í stólnum og undan og svo fer maður inn í líkamsminnið. Minnið sem situr í taugakerfinu og líkamann.
0: Þetta er væntanlega krefst tíma?
2: Já, þetta krefst tíma, það hver sessun og klukkutíma og þetta fólk að koma kannski í einu sinni mánuði eða tvisari mánuði í einhver tíma, sko, eitt ár eða tvö, ég var í tvö ár í þessar meðferð.
0: Og hversu langa tíma tók að þannig að það fór virkilega að þetta fór að hafa mikil áhrif á þig?
2: Já, þetta svona fyrsta hálfa ári þá var ég bara að fara í gegnum ríkalegt þunglindi. Maður verður að fara í gegnum þunglindi. Getur þú gitt sér frá, ég er búin að vera að íta því frá mér 26 ár, ég á Geðvik 26 ár. Ég var búin að synda upp Þjórsá.
0: Af neitun.
1: En þarna nærðu að vinna gegn þessu, að vinna á þínum vanda með þessari aðferð og þetta er eitthvað sem er ekki, þessi meðferð er ekki bóði á Íslandi, er það?
2: Nei, hún er ekki bóðið á Íslandi og þetta er svo gefandi og falleg meðferð og ég plataði stofnendur hennar og kennarana sem kenndu mér til þess að koma til Íslands og kenna þetta. Og ég að gera þetta í samstarfi við Grænuhlíð fjölskyldumiðstöð sem er áfalla og er hérna sem veitir áfalla og tengsla meðferðir og nálganir. Og þau ætla að koma sem sagt, eru með litla workshop hérna hjá þeim upp í Grænuhlíð 27. ágúst til að kynna þessa aðferð og svo verðum við með 6 daga námskeið uppi í Samskara, uppi á Suðurlandinu, annan til 8. september og það sem að verður kennt fólki, therapistum, hjúkrunarfræðingum, sálfræðingum, eiðjuþjálfum þegar við komum með fólk sem hefur áhuga á þessu líkams með það, vill vinna með hendurnar og vill vinna með áföll og streitu í gegnum líkamann. Þannig að það er það sem stendur fyrir dyrum hjá mér og ég segi nú svona til gamans að ég sé orðin að hjúkrunarfræðingnum sem að ég hefði vilja hitta þegar ég var 26 ára og það er þetta tekur allt tíma, góði hlut að gerast hægt og allt verður til blessunar síðir. Þannig að ég ætla kannski að fá má ég lesa ljóð sem ég skrifaði það.
0: En í lokin, já, gjörðu svo vel. Takk.
2: Unga kona, þú ert örmagna á líkama og sál. Ég spegla þig með skynjun minni. Ég finn sársaukan í hjarta þínu, óttan innra með þér. Ég sé sorg og innsemd í augum þínu. Ég ljáði reyra að tjáðu mér harm þinn, ég heyri grát þinn með opnum örmum af öllu hjarta, tek ég við öllum þínum tárum. Ég er laus úr álögunum sem að voru lögð á mig þegar ég var 26 ára og mér var gefin geðsjúkdómsgreiningin geðhvörf 2.
1: Þórný Jóhannsdóttir, takk fyrir komuna og það kannski við hæfi að spila þetta lag sem að kemur núna.
0: Takk fyrir.
2: Takk.

0: Þetta var Nina Simone að syngja lagið I Put a Spell on You eftir Hawkins og Slotkin. En nú komið að þriðja veganestunum með Páli Ásgeiri Ásgeirssyni sem við Guðrún Gunnarsdóttir tókum upp fyrir skemmstu.
1: Já, það komið að veganestunu okkar enda fimmtudagur og Páll Ásgeirs kemur til okkar hér alla fimmtudaga útivista gúru, hérna nú oft kallaður. Og
0: Já.
1: Framarlega þar í flokki og hefur skrifað ótal bækur útivist og ýmist sem henni tengist ýmislegt.
2: Fyrst þú gefur þetta svona skemmtilega uppfyrir því, þá vil ég minna á alla hlustendur Ríkisútarsins á það að í vor þá kom út endurbætt útgáfa af bók sem heitir 175 Ísland
1: Já.
2: Og sem við gerðum lítilsháttar breytingar á. Og þær breytingar sem mesta athygli hafa vakið það að bókin hét áður 171 Ísland, sem fjöldi áfangastaða. En við skiptum það eru samt 14 nýjir staðir í henni.
1: Já.
2: Og það gengur, stafar að því að við tókum út úr henni alla staði þar sem maður farið að taka gjald fyrir bílastaði á áfangastöðum í náttúrunni.
1: Þannig að þetta eru allt gjaldfrjálsir staðir?
2: Þetta eru gjaldfrjálsir staðir og gjaldfrjáls bók vegna þess að þetta er bók fyrir Íslendinga til að kenna þeim eða leiðbeina þeim fallega en minna þekkta staði á sínu eigin landi.
0: Ætli þau hafi átt að segja á því sem þau sem eru farin að rukka fyrir bílastæðina þá bara eru þau tekin bókinni
2: og
0: það gæti haft áhrif.
2: Það skiptir engu máli.
0: Nei, alltaf.
1: Já, þetta er áhugavert.
2: Því að flestir sem borga eru ekki lesendur.
0: Já, ég skil þig.
1: Já. En í dag ætlaru að tala fjöll, við vorum síðast að tala böð
2: Já.
1: Af ýmsu tagi.
2: Já.
1: Vilt og ekki vilt, en hvað með fjöllin? Eru það há og ekki há eða?
2: Já.
0: Vilt fjöll?
2: Já, vilt fjöll. Það eru, sko, þetta nefnilega svo skemmtilegt hérna fyrirbæri fjallgöngur. Þetta eru hluti sem margir leggja stund á og þetta eru alveg sérstök tegund af útivist vegna þess að tilfinningin sem að það gefur fólki að leggja stað upp á eitthvað fjall og standa svo á topnum það felur í sig svo skemmtilega sigurtilfinningu að því að þú þá hefur óumdeilanlega leyst verkefnið sem þú settir þér að leysa
1: Já.
2: Þá er þér finnst smástundin sem þú hafir sigrað í einhverjum leik eða átökum við sjálfan þig eða hvað það er
0: í lífinu
2: Já. Og það er hægt að nálgast fjallgöngur með margvíslegum hætti fyrir Reykvíkinga þá þekkja margir Esjuna sem stendur hérna hinum með flóan og í Esjunni er tiltekin áfangi ofarlega í fjallinu sem heitir Steinn sem er Steinn en heitir líka Steinn og það meir sér skilti á honum staðfestingar
0: en maður myndi ekki vera alveg viss
2: ef þú verir ekki alveg viss
0: Já.
2: Og myndi kannski mistakan fyrir einhvern annan stein sem er
0: Já, þetta er hann
1: þetta er
2: Steinninn og hann oft notaður sem viðmiðun Það til þeim sagt að sá sem að getur farið upp að steini á minnan klukktíma, hann sé, geti í rauninni gengið á hvaða fjall sem honum sýnist. En þarna verið að leggja inn á hvenna svona keppnismiðaða nálgun að þessu skemmtilega sportu. Þetta er í rauninni er þetta alrátt. Ef við viljum njóta útivistar og ná tengslu við náttúruna, þá eigum við ekki að líta á klukkuna þegar við erum í fjallgöngum. Og ef við viljum hérna auka möguleik okkar á að ná sambandi við náttúruna og sigra í þessum skemmtilega leik sem er að komast á toppin, þá eigum við nefnilega að velja okkur lág fjöll en ekki há.
0: Ja, miklu auðveldara.
2: Það er miklu auðveldara. Og skila sama árangri.
0: Einmitt.
2: Skilur þau.
1: Já, þú farða sama út úr þessu, er það ekki?
2: Jú, þú kemst á toppin.
0: Þú ert að segja Everest fyrir honum þetta.
2: Já, en... Þetta er snýst líkum að sína sjálfum sér mildi og hjálpa sér í leiðinni þangað sem maður kannski vill vera, geta gengið á hvaða fjall sem er. Og þá skiptir svo miklu máli að brjóta sér ekki niður í upphafi með því að reisa sér hurðar á sem öxl og vaða upp á einhver fjall sem er allt og bratt og allt og langt og allt og hátt. Og koma niður brotin heim aftur og ganga aldrei aftur á fjöll. Það miklu betra að byrja smátt og snýða sér stakka til vext og taka þetta í litlum tröppum. Og mér langar til þess að benda hlustendum á nokkur fjöll hérna, ekkert langt frá Reykjavík, sem eru alveg kjörin fyrir byrjendur. Og þar, ég hef nýlega uppgötað hérna lágafellið í Mosfellssveit.
1: Já.
2: Sem að er eins og nafnið bent til afskaplega lágt fjall.
0: Já.
2: En er samt, sko, það heitir fjallsnafni og það er mertur toppur á því og, og svona nokkuð skýrstígur frá, frá Lágafelli, eða bænum sem stendur undir því.
1: Ekki Lágafellskirkju?
2: Jú, frá Lágafellskirkju. Já. Fínt að parkera bara þar við hérna kirkjugarðin. Og þetta er fjall sem að, hérna, ég held að allir geti gengið á. Við viljum helst að fjall heiti annarkvort fjall eða fell.
0: Já.
2: Þannig að þó öskjulíðin sé hérna inn í borginni, þá svona, við veigrum okkur við að kalla hana fjall, Já. Er það ekki?
1: Jú, jú.
0: En við erum svolítið lítillátari greinlega að það sá sem hefur gefið þessu fjalli nafn en til dæmis Himmelbjerg í Danmörku sem er ekki tátt, sko.
2: Nei, nei.
0: Ábyggilega lægra en Lágafell eða hvað?
2: Ég voru hættur það, já.
0: Já.
2: Ég voru hættur það.
1: Og öskjulíðin bara hlýð.
2: Öskjulíðin bara hlýð, hún nei. 63 metrar yfir sjálmáli, ef maður rétt. En það eru sem nokkur fjallarna, það Lágafell í Mosfellssveit, sem er hérna ótrúlega skemmtileg fjallganga og gefur nýja, vegna þess að það þarf ekki alltaf að ganga á mjög háfjöll til þess að sjá líka umhverfi sitt, nærumhverfið í öðru ljósi heldur en áður.
0: Já.
2: Og þá færðu líka vel en vegna þess að þér finnst þú sjá heiminn frá nýju sjónarhorni. Þetta má líka segja Helgafellið í Mosfellssveit sem er frekar lágt fjall en auðvelt uppgöngu og flestir ætti að geta ráði við. Ég hef stundum tekið þátt í deilum það sko hvað sé lægsta fjall á Íslandi og þá deilunans snýst í rauninum það sko hvort að það eiga þá að miða við hækkun frá upphafstaðgöngu upp á topp eða hvort eiga miða við hæði við sjáarmáli. Og það eru tvö fjall í nágrunni Reykjavíkur, Lágafellið í Mosfellssveit og svo Lyklafell sem upp við Sandskeið sem að menn svona vilja meina þetta sé einhver lægstu fjall sem að að völ er á og ég geti borið vitni það að Lyklafellið er mjög skemmtilegt til að ganga á það.
1: Já.
2: En
1: ég bara ekki heyrst þetta
0: að skera úr núna.
2: Nei, ég hérna báðir hópar hafa nokkuð til síns máls.
0: Mm.
2: Vegna að þeir hæðarmetrar sem að þú þarft að sigrast á, það eru óumdeilt bara þeir metrar sem eru frá því staðanum það sem gangan hefst og upp á topp á fjallinu. Og þá skiptir hæð fjallsins yfir sjáarmáli ekki dendilega, er ekki úrslit atrið. En það er sumstaðar, ef maður horfir síðan í kringum landið, að þá er víða fjöll sem að falla skemmtilega í þennan flokk. Það er að segja að þau eru lítil og lág, eru nálægt þjóðveginum, en ef maður nennir að stoppa og ganga upp á þau, þá sér maður umhverfið í nýju ljósi. Og ein af skemmtilegustu svona fjallgöngu sem ég veit er lítið fjall eða hóll fyrir geðu, það heitir hóll, heitir orustu hóll og austur á síðu, rétt áður maður kemur að hverfskljótinu. Og það er hægt að leggja þar við veginn og ganga eftir merktri slóð upp á orustu hólinn og þá sér maður allt í einu þetta umhverfið, þessi flötu hraun sem er runnu þarna niður í lok 18. aldar. Sér maður þetta einhverfi algjörlega í nýju ljósi.
0: Áttu sér stað, einhver orusta þarna?
2: Væntanlega. Það eru svona óljósar fregnir að því, en ef þú gáir í landnámu, þá er svona einhver átráttur það að einhver hafi verið höggvinn þannig. Ég ekki frá því að hafi verið út deilur landamerki.
1: Já.
0: En þetta er sem sagt hóll, ekki fjall.
2: Þetta er ekki fjall.
0: Þú mæli samt með
2: en, það. Og sömuleiðis, hérna, má segja um Pétursey, hérna austur í Mýrdal, sem að er líka ekki mjög hátt fjall. Samt að tölvert hærri norðstuhóllin en stendur svona á sléttlendi í miðri sveit og ef maður nennir að paufast þarna upp að þá sér maður umhverfið algjörlega í nýju ljósi. Svo er önnur aðferð til að velja sér fjöll til að ganga á sem ég langar til að benda lesendum á, nei hlustendum fyrir geðu að það er í rauninni að skilgreina fyrir sjálfum sér hvað er ef maður ferðast Ísland að horfa hvert hér að fyrir sig og spyrja sig hvað er einkennisfjall þessa héraðs, hvað er frægasta fjalli hér í þessari sveit. Og ef maður kemst að niðurstöndu það, þá maður ganga á það.
1: Já.
2: Og það þarf ekki endilega að vera hæsta fjallið eða erfiðasta eða mesta áskorunin. Það þarf svona að hafa einhverja svona vigt. Svo dæmis í tekið að þá hérna síðustu helgi, þá gekk ég fyrst skipti á tindastól í Skagafirði.
0: Mm-hmm.
2: Að því að mér fannst einhvern veginn að hérna, af öllum fjöllum í Skagafirði sem eru fjölmörg og falleg að þá væri Tindastóll einhvern veginn svona,
1: svona frægasta.
2: Frægasta og skáldlegasta fjall hérna og þar upp er tjörn, þar fljótaðar upp í Óskasteinar á Jónsmessunótt og gerast alls konar undarlegi hlutir.
0: En maður tengir alveg strax við Skagafjörðin með Tindastólinn,
2: já.
1: En hvað með, þú nefndir ekki Úlfarsfell?
2: Nei, ég nefndi ekki Úlfarsfellin.
1: Hérna áðan.
2: En ég, það er full ástæða þess að mæla með Úlfarsfellinu. Og Úlfarsfellið hefur nefnilega eitt sem að önru fjöll hérna í nágrenninu hafi ekki og það tengist smæði þess eða þess hvað það lágt.
0: Mm.
2: Það þýðir það að ráða allir við það og þessum eru göngur og Úlfarsfellið svo skemmtilegar vegna það svo fjölbreytt mannlíf Úlfarsfellið.
1: Já, það bara alltaf traffík.
2: Það er alltaf brjálu traffík þar. Mm. Það alltaf fólk, randandi fólk upp og niður. Sumir eru að hjóla, sumir eru að hlaupa, sumir eru að ganga, sumir eru með börnin með sér, sumir eru með hundana með sér og sumir eru bara á klukkunni og get ekki heilsa nokkrum manni því að þeir eru að taka tíman. þeir eru að hlaupa.
0: En það nú heldur betur traffík á Esjunni upp á Steini.
2: Nei.
0: Ekki
2: hjá Úlfarsfellinu.
0: Nú.
2: Og ef þú ferðu bara stein í Esjunni, þá hittir bara þá sem eru á klukkunni, sko.
0: Já.
2: Það er bara þeir sem eru að tekka og taka stöðun á sér og vita hvort þeir ráða við að komast upp á steini undir klukktíma. Eða ætla að fara alveg upp á topp.
0: En það, ég ætlaði mynd sko með, þetta er svo sérstakt að þetta er svo frægt fjall Esjan og þetta að labba upp á steini sem er ekki upp á topp.
2: Nei.
0: Er það alveg gúttera samt sko að,
2: já, bara, já,
0: að það
2: já,
0: sé
2: já.
0: Og af hverju
2: og það er til þessi skemmtilega saga
0: já.
2: Hvernig þetta var til
0: einmitt.
2: Að það mun hafa verið og þetta er úr munnlegri geymd ég ábyrgist ekki sannleiksgildið en mér er sagt að það hefur verið hlaupaþjálfari hjá FH í Hafnarfirði sem var alltaf að senda þá sem hann var að þjálfa í svona fjallahlaup og hann sagði alltaf farið upp að steininum og svo komu hlaupahópatinn tilbaka og hann var ekki alltaf með þeim og hérna, þeir voru á svo misjöfnum tímum að það fóru að vakna grunnsemdur að þeir færu kannski ekki alltaf upp að sama steininum
0: margi steinar
2: og þá fekk hann eða einhver nafngreindur hafnfirðingur sem ég man ekki lengur nafnið á hann smíðaði skilti og svo að farið með þetta skilti upp í þessu og það var skrúfað á steinin og á því stendur stein
1: Já.
0: Mér finnst að þetta merkja miklu fleiri steina
1: Já.
0: Út allt bara þannig að maður sé viss að því maður er ekkert alltaf viss
2: Nei.
1: En, og svo er útsýnispallur á Úlfarsfelli, það er nú líka eitt
2: Já, svo er það sko.
0: Já.
1: Þannig að þetta er einmitt, eins og segir, fyrir alla
2: Það er fyrir alla
1: Já,
2: er og svo er maður gríðarlega nálægt alls konar senditækjum og hérna endurvörpum Þannig maður veit ekki nefn að maður sé bara eins og í hálfpartinn inn í örbylgjófni
0: Þetta mæla með því að hafa síman alltaf með og gá hvernig sendir henni
2: Alltaf
0: Æ, Nú er ég að snú út úr
2: því Já, ef það er ekki myndað því þá gerist það ekki
1: Já, akkurat
0: Páll Ásgeir Ásgeirsson, takk fyrir að koma enn og aftur í veganestið
3: Hvað þessi blíða nema ruglun reyta? Ljós og loks sem varir allt og stutt

0: Já, fjallaloft, þetta er Moses Hightower, átti vel við eftir veganesti með Páli Ásgeiri fjallgöngur, þú gengur talsast á fjallið ekki, Guðrún?
1: Jú, ég geri það og hafa daldið sérstætt að heyra hann tala hann svona pínuliti, svona þeir sem er fara bara upp að steini og ég sinni séu bara taka tíman.
0: Já. Það er allt til í þessu. Já, fólk hefur ýmsar skoðanir á því. En já, það er vissulega, ég þarf að finna þetta geni mér mjög skemmtilega að lappum og elta lítinn hvítan bolta. En þetta er bara þar með þættinum lokið í dag, við verum hér aftur á morgun, ferðasaga og fugldagsins.
1: Hlökkum til, verið í sæl.
0: Verið í sæl.

Þetta var þátturinn sumarmál frá því undir hádegið í gær. Umsjón höfðu þau Guðrún Hálfdánardóttir og Gunnar Hansson. En næst á dagskrá er viðtalsþáttur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur, segðu mér.

0: kæru hlustendur. Gestur minn í Segðu mér er Magnús R. Einarsson. Velkomin í þáttinn.
1: Takk að ég fyrir.
0: Af hverju varst að tína epli í Ástralíu?
1: Það var nú bara vegna að ég var blankur. Ég var búin að vera að ferðast Asíu ásamt fyrirvændi eiginkonu og við höfum verið þar að segja, við fórum í ferðalag eftir ég hafði lokið námi í Ítalíu og við seldum allt sem við áttum og fórum bara af stað til Asíu og vorum að ferðast þar og vorum búin að vera á þvælingi í hinum ýmsu Asíulöndum í tæft ár og þá var nú svona að fara að já, voru svolítið blöngu þegar við lentum í Ástralíu í Perth sem á vesturströnd Ástralíu þá held ég hafa átt 10 pund
0: í vans og hvað skipti vatn og eitthvað
1: já, en fekk strax vinnu við að tína epli og svona var í því í hálfan mánu en það sko, ég hef nú unnið til verið til sjós og ég hef verið í síldabræslum og ég hef unnið hér og þar en þetta það erfið sem ég hef nokkuð þegar mann á mér lagt að tína epli, það var alveg backbreaking eins og maður segir á góðri ensku
0: Já, og býttu varstu lengi að tína eplin eða
1: Ég sko nýja í hálfa mánu
0: Já.
1: En þetta var 12 tíma vaktir á dag
0: Já, þurfti,
1: alla daga vikunar
0: Það þurfti bara koma eplunum í bara skjól eins og sagt
1: Já, sko, þetta var alltaf í akkorði þú sko, því meira sem þú týndir því með því hærri laun
0: Já, akkurat.
1: Og mig vantaði pening þannig ég vann alveg eins og berserkur sko
0: Já.
1: En fékk svo vinnu, var alltaf að leita að annari vinnu
0: Já.
1: Og maður var svona, það var svona blöð, það var svona fullt af svona eplatínslu eða svona ávaxtatínslu fólki sem var að tína jarðaber og fór svona milli svæða eftir því hvað var í, hvað var hægt að fá vinnu, nú stundum voru jarðaber, stundum epli, stundum eitthvað annað, Já. Perur eða eitthvað. Mm. Og þeir voru með blað, þeir höfðu svona, þetta var svona það sem að var verið að hægt að fá eins af upplýsingar.
0: Já.
1: Sem að þeir, og ég komst í eitt þetta svona blað og sé að það er auglýst eftir manni í girðingavinnu á búgarði. Og ég hringdi í númerið og þetta ykkur, það var svona ungu maður sem talaði við mig og bóndi hérna á bænum og spurði mig bara, ertu vanur hestum? Ég segi, jú, alvanur hestum.
0: Sjálfsögðu.
1: Já, en hafði berbætt einu sinni því var í sveit, því var 10 ára. Það var nú alls mín reynslaði hestamennsku, en ég bara laug því til að fá þessa vinnu, því ég var orðin svo þreyttur á eplónum. En svo fyrir fóra að kem þarna á gistihúsið þar sem vorum og all eplatínslu liði var og ég segi, ég búin að fá vinnu. Og það segi, hvar er það? Býttu við, það hefur hérna Moon, þau svo bara ég að lesa þetta upp eða ykkur skrýti nafn Mordon Já, vinur, það er hinum ein það er 5.000 kilometri burt og það var við fórum og á puttanum frá Perth og alla leifuð upp til Queensland og það tók viku það ferðalag sko, að komast þarna á milli
0: og var það bara, hú veist, vennina ferðast fólk á puttanum
1: já, bara. Það var mikið, það var tölust það sko, á þessum árum og já, það gekk allavega hjá okkur, ég heldur þessi síðasta spölin fórum reyndar í rútu
0: já
1: þegar við komum út í sveitina, það var nú ekki mikil traffík þar, sko. En svo var ég þarna og við bæti á þessum búgarði, það voru 3 bræður sem áttu þetta.
0: Já.
1: Afi þeirra hafði numið þetta land, sko, þetta er svo nýtt. Og þeir voru sem sagt 3. kynslóð sem var þarna, og þeir voru, þetta var risastórt, þeir voru með 10.000 gripi, og flenni stórt land og það þurfti og það var svona það var ekki allt í einni girðingu þetta var þeir áttu 2 fermílur hér 4 fermílur þarna og svo rákuðu sko á milli eftir hvað var besta beitin
0: Já.
1: En mitt hlutverk var sem sagt að ríða með fram girðingu og bæta það sem að hafði slitnað og þetta var svolítið einmannalegt
0: En hugsaður við samt, þú veist, vá, ég er bara frjálsmaður hérna, ég er hérna bara hestbæki að banka einhverja girðingu.
1: En þeir sáu það nú alveg strax, sko, að ég kunni ekkert á hestbæki.
0: Nei.
1: Þeir sáu það
0: strax. Það er þessi Íslendingu sem kann ekki neitt.
1: Nei, en þeir rákum ekki burtu, en hérna En daginn eftir ég kom, þá var einmitt þurft að reka, voru að reka einhverja 120 í einhverja girðingu og smala og ég var tekin með og ég var settur á hest og hann og svo bóndin eitt bræðir hana, hann lét mig hafa sem heitir elsbítustokkur Magnús og ég sem bara hvað hafa ég gerði við hann ef þau missum það við þér þá bara farðu að baki, þú bindur hestin og kveikir eld kannski sjáum við reikin ef við sjáum hann ekki þá verður þú allavega ekki kalt nóttina þetta var byrjunin
0: Já, hindir.
1: En ég hélt áfram. Ég hekk á tröndunni allan tíman.
0: Já. En sko þessi ferðalög þín þessi hugsaðastundum mynda, þú veist, var einhver óróleiki í þér eða hvað er það? Þú veist, þú ert bara frá ekki frá Seyðisfirði en þú ert náttúrulega elst þar upp er það ekki?
1: Jú.
0: Pappiðinn fer að vinna þar eða fóreldraðinn er það ekki?
1: Jú. Já, við flýtum þangað, þá er ég 5 ára.
0: Já.
1: Ég er reykvíkingur alveg húðu hár. Mm. En við flýtum þarna austur og, já, ég, það var, ég held að það verið gestur Einar, hérna okkar fyrir norðan, hann sagði, já, bjóstu þetta niður í þessar hólu.
0: Já, Seyðisfjörður, það er hólan.
1: Já, og ég fyrir þú skurðurinn.
0: Sko. Jú, akkurat.
1: Og já, það var eitthvað, mér fannst eitthvað, það var eitthvað innirlokunarkennd von í þessar hólu.
0: Já.
1: Þetta er ægilega háfjöll, sko, 1000 metra háfjöll, alla hringin. Og þarna, já, Seyðisfjörður hefur ýmsa töfran, hann hefur líka sína... mínusa, skulum við
0: já,
1: segja.
0: Já.
1: En mér langaði alltaf í burtu og ég heillaðist við hefur las mikið af álur lestrarhestur þegar við krakki og ferðabækur og bækur fjarlæga slóður heilluðu mig sérstaklega.
0: Já, og þarna bara finnur það strax og já. Þú bara sækir í að lesa þannig bækur.
1: Já, ég hafði mikið náhuga á því og dreymdum það var sko það var Afríku draumur sem var svona eiginlega mestum mér langa til að fara til Afríku með steinlandi því var krakki og það var líka svona tarsanbækur og allskeins svoleið sem að íttu undir þann áhuga en ég byrjuði ég hefði náttúrulega farið til Norðurlandan til Noregs og til Svíþjóðar til Danmerkur að sjálfsögðu og En það fannst mér ekki neitt varð í það í raun og veru. Mm. Jú, gaman að það, en mér langaði meiri ævintýri, sko.
0: Já,
1: og svo þegar ég fyrir til Bandaríkjana, ég fór þangað í að spila með hljónsveit, 17. júní hátíð í New York, og ég ákvaði að verða eftir, ég átti svolítið pening.
0: Og svona pening í vasanum?
1: Pening og fór bara í tjaldferða, bara kefti mig tjald.
0: Og varst bara einn að ferðast?
1: Nei, fyrirverandi.
0: Já.
1: Við fórum á puttanum og ferðast vorum við í 6 vikur að ferðast austurströndin á Bandaríkjunum. Við fyrst upp til Maine og New Hampshire, verðum mátt ólega fallegt, kallaði þetta Nýja England, þetta svæði. Ofsala fallegt með gömul þorp og vel gróið og fallegt land. Mm. Og það var svona fyrsta ævintýrið sko sem ég lenti og þegar ég var svo setna því fór til Ítalíu í nám
0: Hvað fórst að læra?
1: Ég var í tónlistarnámi þar í Milano og þá var líka tækifæri þá ferðast ég líka tölust mikið til Júgoslavíu gömlu og til Grikklands og yfir til Frakklands og upp í fjöllin og hingað á þangað.
0: Já, en fórstu einhvern tímann sko, Maggi, eins og við hérna Íslendinga gerða alltaf í gamla dag, þú veist, þá var bara að fara til Kosti Sól eða eitthvað svoleiðis, þú veist, fórstu í svona hefðbundnar sólalandaferðir eins og var? Það hefur aldrei farið í svoleiðis. Ég mæli með því.
1: Já,
0: ég... og verður að prófa það
1: Já, ég nú kannski gert það með öðruvísu hætti núna er ég eftir ég hætti eða gerist pensjónisti sko settist í helganstein
0: jú, akkurat
1: þá bjó ég meðal annars á Spáni í 3 ár og alveg við ströndin og það var sólalandaferðin
0: já,
1: og
0: hún
1: var í 3 ár
0: jú, svo sem já, akkurat menn ekki 2 vikur heldur 3 ár
1: já,
0: akkurat Já, en er þetta sko, er þetta forvitni þú veist, bara einhvern veginn að skilja manneskjuna eða bara, þú veist, hvað er þetta sem gerða verkum að þú ert svona, ert alltaf að ferðast?
1: Ég veit að það kannski einhver óróleiki, ég veit ekki, en það, ég, það líka forvitni, náttúrulega við mikið áhuga á, á allskeins kultúru, sérstaklega músík, og mér finnst gaman að fara á staði þar sem að er skemmtileg og flott músík, til dæmis Kúpu. Og grænhöfðaeyjum og ég heillaðist á tímabili var ég mjög hrifin af arabískri músík egypskri frá Marokkó og þessi á Norður-Afríku músíkin mjög heillandi og svo náttúrulega grísk músík var svona ég var mjög hrifin af því eða, og á tímabili var ég alveg kolfjallið fyrir ískri og keltneskri músík og bara kefti með fiðlu og mandólin og var að spila og svona stúdera það var þá músík.
0: Já, átti ekki ennþá mandolinni?
1: Jó. En fiðluna er ég búin að selja.
0: Já, búin að selja fiðluna. En ferðastu, Maggi, þegar ertu alltaf með gítar með þér, eða?
1: Oftast nær.
0: Já.
1: Oftast nær, það hefur nú komið sér vel. Maður sko...
0: Getur safnað pening, getur spilað á götuhornum?
1: Já, ég getur satt þér inn og söga því hérna á Það voru Indlandi þau voru þar það var ég með mandólin með mér
0: það
1: svo lítið, það meðfærilegt og það tekur ekki mikið plás og við erum að fara í lestarferð sem var alveg 12 tíma lestarferð lestarnar þar fara ekki mjög hratt á Indlandi og við erum á þriðja klassa sko, það er ekki tvö farið, með það er þrjú og
0: klósett það er eina sem ég pæli
1: það var gata þarna einhver
0: stof já, hvað er það?
1: og við erum farið eins og lengur lestaförð og ég með mandólinni og svo situr maður þarna bara eins og síldi tunnu alveg tróðið í lestina
0: Já.
1: Og en ég, svo þurfum við að aka í einhvern tíma og komið kvöld og fórið myrkur og þá tekið upp mandólinni fyrir að spila svona. Og þá komið fyrsta sem gerir það er svona komið krakkarnir komið litlu börnin komið heillust aftur svo voru ná, og gaman. Svo allt henni kemur svona strákur með flöytu og fer að spila með mér og hann var ekki búin að vera lengi þá kemur einn með svona lítið ferðaorgel sem er svona pumpar og svona og einn svo bættist fjórðið við með litla trommu þannig við vorum konum með hljónsveitir og við aldrei hist og við spiliðum alla nóttina
0: og veistu, manstu hvaða lög voru þið bara, bara alls konar
1: það var bara djam ég veit ekki hvað það sé
0: nei, það var allt sem var frábær lög
1: ég kendi þeim hann í kunni með hundur svín og
0: já, tóku það og performuðu í kringum þetta frábæra lag
1: en þetta er sko eina mínum skemmtilegustu minningum um svona tónlistaferðalag
0: já.
1: Þess að menn sá ég hvorki fyrir nýja síðar
0: nei, en sko þegar þú varst þrjú ára á Spáni
1: já.
0: Varst ekki með gítarinn þar
1: jú.
0: Og varst ekki farin eitthvað að spila þar
1: jú, ég var búin að kynna þar fullt af ágætum músikantum sko og því miður þá hérna og ég var farin að syngja í kór það var nú bara til að læra tungumálið og söngu kór hérna með svona heldri borgurum
0: Varst að syngja á Spáni?
1: Já, í kórnum
0: Já, utvast kór
1: Heldri borgara kórnum í Alicante En það var mín aðferð til að læra tungumálið
0: Já
1: Og Jú, því ég var spilaði tölverst þar en svo kom COVID-i, það svona setti leiðilegt strik í reikningin, sko, þá mátti maður ekki fara út úr húsi, sko, í þrjá mánuði, það var bara útgöngu bann.
0: Það var ekki grín að vera á Spáni í COVID.
1: Nei, en það var svolítið skemmtilegt, að einu leiti, það var hérna alltaf á kvöldin, og klukkan átta þá fór fólk út á svalir og söng. Og ég bjó hérna í gamla partinum af Alicante sem göturnar mjög þröngar og það var ein kona hérna, eldri kona sem áttrætt getið trú hún stóð fyrir þess og kallaði allir bara kondu komið þig og vissi hvað allir hétu og ég var bara útlendingsvitlýsingurinn kondu þarna útlendingsvitlýsingur
0: þú alveg
1: já, og svo var sungið já, og hún hélt svona ræður sko fyrst að helvítan Franko gæti ekki drepið mig, þá skal þessi patta ekki drepa mig. En það fór, hún var voðiski mjög skemmtileg, hún var alltaf svona aðeins, búin að fá sér nokkra.
0: Já.
1: Og svo varum við körfu í bandi, og leta hann síga niður og með 10 evru seðli sko, og segja aftur bara sá sem fór út í búð, aftur ferð út í búð að kaupa fyrir svona bjór.
0: Já.
1: Og svo það hefði hún.
0: Já, hefði hún bjórinu. Já. Það bara... Og sko þegar að, einmitt þegar að hljómar einhver svona tónlist á svona erfiðum tímum, bara eins og COVID var.
1: Já, þetta byrjaði á Ítalíu.
0: Já, akkurat.
1: Og svo breyttist þetta út já, og þetta tók alveg þátt í þessu spáfrið.
0: Já.
1: Þeim fannst þetta skemmtilegt. Og, og það var nú eina sem var skemmtilegt og ég kynntist á, allt í henni kynntist ég bara fullt af fólki í götunni sem ég hafði ekkit sko, haft inn samskipti við.
0: Nei. Bara á svölunum, horfa á móti.
1: Já.
0: En, sko, Maggi, þú hefur svolítið talað grænhöðaeyjar, þú ert svolítið svona, það svolítið, þinn staður í dag.
1: Já, núna hef ég...
0: Núna.
1: Já, það hérna, skal sér, það gerist nú bara, náttúrulega þegar Cesaria Evora verður bara heimstjarna,
0: já.
1: Kemur hingað til Íslands og
0: já.
1: Var með tónleika hérna og...
0: Já, á tánum og fekk sér viski.
1: Já, já.
0: Og þetta var alveg aðal fréttin, hún hafði ekki eignast skó fyrir hún var honum fullorðin.
1: Sko, hennar líf var alveg mjög sorglegt. Dapurlegt og hún þurfti að lifa þurfti að hafa fyrir sér og í sig á með allskins aðferðin sem ekki mælt með
0: Nei.
1: Og en svo vissi ég náttúrulega svo hefði tekið viðtal því ég vann hérna í útvarpinu þá tók ég viðtal við einn af þeim sem að fóru með skipinu fengið

0: og það er farið í fyrsta túrin og það er já einhver afli og það er farið í land og aflinn seldur á markaði og svo á róa næsta dag en þá mætir engin. Þá mæta þeir ekki neitt. Nýja áhöfnin bara hvergi sjáleg og Íslendingarnir fara og spyrir hvað í gangi og ná fara heim til og spyrir hvað hver ekki kom fara sjó.
1: Já.
0: Það til hvers? Hún fulla vasa peningum.
1: Já, þannig að það kom enginn aftur í vinnuna.
0: Nei.
1: Fyrir bara peningurinn kannski var
0: já,
1: búin.
0: Já, búin, við til hvers, þetta bara lifa fyrir líðandi stund. Og það er þetta fólk þegar maður fer þarna og kynnist þessu fólki þá það er einhver hamingja þarna sem þrátt fyrir fátæktina og þrátt fyrir sko ömurlega sögu grænhöfða eiga sér alveg mjög erfiða sögu.
1: Bittu, hvernig?
0: Það bara Portugalarnir fóru svolítið illa með þá og þarna þetta náttúrulega mjög harðbýlt land því að það er svo mikil vatnskort og það er eiginlega ekkert vatn þetta náttúrulega bara eins og eyðimörk þetta bara eins og eiga útgáfan af Sahara eyðimörkinni
1: Hvar nákvæmlega eru grænhöfðar?
0: Grænhöfðar þær eru það byrð 600 til 700 kilometra beint vestur af meginlandi Afríku út í Atlantshafinu og það engin grænhöfði á grænhöfði
1: Nei, nákvæmlega
0: Grænhöfðin í Senegal Hann er þetta helgast að því þegar Portugalinu voru að sigla með fram strönd Afríku á 15. öld, byrjun 15. öldar og þá var það komar að þessum höfða sem er mjög áberandi og hann kallaður hann mikil gróður og hann þegar kallaður grænhöfða. Síðan villast þeir sko því að þú sérði ekki degjarnar fyrir þaðan. Síðan villast þeir einhvern tíðan þannig lengst út í haf og finna þessar eyjar og það var það þá var það sko á sjókortunum þá var það bara sent á þá þú siglið niður til grænhöfða og þá ferð beint í vestur og þá finnur við eyjarnar og þessna heita grænhöfða eyjar það engin grænhöfði á grænhöfða eyjar
1: já það svoleiðis
0: en sagan er döpur þess að það sko vatnskorturinn það hafi orðið þarna hungusneið síðast núna bara kringu 1950 var hungusneið og fjallu 30-40 þús manns sko, alveg skelfilegt en sko upphafið er Portugal finna þessar eigjar 1460 eitthvað svo leis og þá engin þarna það er gjörsvilega óbyggðar það bara nokkra pöttur
1: Já, þannig að það býr engin á eigjunum
0: sem var ágætt fyrir þá, þeir þurfti ekki að semja við neitt og þurfti ekki að drepa neitt
1: þið gáttu bara verið næstu í góða mannskjur
0: og svo síðan tekur við sko sem að gera langarsögu stutt að það tekur við mikið tímabil það sem að sko, þetta verið minnstu þrælaverslunar það sko þeir náðu í þrælana á meginströnd Afríku, sildu með þá til grænhöfðeyja og þaðan voru þeir kennt að tala pínlítið í portugölsku eða spænsku, þar voru þeir brennimertir og svo voru þeir svona skýrðir og kristi gerður að katólska kirkjan sáum að og þá var hægt að selja þá sko, þá voru menntaðir þrælar og ekki heiðingar vitlausir heiðingar þannig að þetta var svona upp, og síðan voru þið seldir aðalega til Suður-Ameríku til í nýju löndin þar og það og þessi verslun stóð í 300 ár
1: þessi þrælaverslun
0: Já.
1: En hugsaði líka þennan grunn að stað það hlýtur að hafa skilið eftir einhverja óhamingju á eyjunum það
0: er
1: bara hlýtur eiginlega að vera
0: Já, en samt sko þetta er þjóð sem er verður til úr á kannski svipaðanhátt og kúpa en það er ykkur allt annað stíll ég nú komið í báðar þessar eyjar og það er allt annað stíll á grænhöfðum það er ykkur meiri þeir kallaði morbeta Það er illtíðanlegt orð, það þýðir gestrisni, það þýðir væntumþykju og það þýðir einhvern veginn að lifa af
1: Einhver þrautseigja
0: Já, akkurat þrautseigja Það er þrautseigja með vináttu og gestrisni Það er morbið að þetta er aðal hugtaki í þeirra svona filosófíu
1: og
0: það er
1: svo
0: gaman þú veist, þegar maður ganga þarna svona í útkverun og hittir fólk, það heilsa mér Bon dia, bjóðum manni góðan dag
1: Já
0: og svona kátir að sjá ferðarmæður komið þá og hann er með einhvern

0: Einning og hann versla við okkur og...
1: En er sko hvað búa margir? Mæki á grænhöði?
0: Eitthvað milli 5 og 600 þúsund.
1: Já. Það ekki neitt.
0: Nei. Þeir eru aðeins fleiri en við.
1: Já.
0: En hérna... En þarna...
1: Er fólk að ferðast til grænhöði? Er fólk já, já. Að koma ánga til að skoða og njóta lífsins?
0: Já, já, já. Það er heil mikið sko. Það er hérna... Það svolítið sérkennileg sagan er það því að 1975 fá þeir sjálfstæði frá Portugalum og þá koma þeir á sósialískri stjórn, bara eins flokka kerfi og, það, og þeirra helsti vinur voru rússar.
1: Já.
0: Síðan gerist það 1991 að þeir ákvaða, sko, sósialismin var þeim, það var kannski svolítið skynsanlegt því að sósialismin var til þess að þeir fóru að innbytta sér að menntun og heilbrigði og svo þeir sjá þeir eru búin að koma 1991 þegar þá búið að byggja spítala þá komin háskóli og þar komin svona þetta komið í kostfarm þá hætta þeir við sósialismin
1: sem
0: bara þetta var ágætt og nú bara demokratist bara fjölflokka kerfi frjálsir fjölmiðlar og allt það þannig að þetta er mjög merkilegt þjóð hvað hún, og að þetta gerist án byltingar að það ekki einu blóði útelt og núna túrismin þarna svo tókuður algjör stökk 1991 þegar þetta gerist að það ákveður að fara út í massatúrisma og þeir gera það eru tvær eyjar þarna, sem eru sko, það eru glæsilegustu strendur bara sem er nokkuð til maður hægt að sjá svo fló og hafið bara turkísblátt og þeir opna bara þeir bara segja komiði og hérna við stóru hótelkeðjurnar og veita þeins skatt afslátt og alltaf, sko, allt tryggsinn í bókinni og það kom að það býr bara svona rísa hótel þarna á þessum tveim eigum með þessar flottu strendur og en það var samt svolítið mishefnað fyrir þetta var svona all-inclusive hótel þannig að flugurlandar kom sem lenda þarna sko 4-5 sinnum á dag með túrista frá Evrópu þeir fara bara beint inn á hótel þeir skilja lítið eftir já. Í samfélaginu svo síðan bara eru alþjóðlegar hótelkeður spænskar, breskar etc.
1: Það bara maturinn hér inni þið þurfum ekki að reyfugun neitt þið þurfum ekki að fara neitt út
0: já.
1: Af þessum stað
0: nákvæmlega
1: já, akkurat.
0: Og síðan náttúrulega búin til allskeins vandi varðandi, ég meina vatn,
1: já.
0: Vatn er náttúrulega og þetta eru túristin einir tíu sinni meira vatn heldur en heldur heimamaðurinn
1: já.
0: Þannig að það sköpust allskeins vandamál úrgangur og etcetera sko, þannig að það komið 10,000 ferðamanna á þessu litlu eigar þar sem byggu kannski 2000 manns
1: já, mitt
0: þannig að infrastruktúrin þá tókuður upp á annað system sem er svona ekotúrismi og það hefur gengið miklu betur Það er partur af því sem að við höfum verið að tekið þátt í að fara og skoða og vera á þessum fallegu eigum. Þetta er sko stórbrotið landslag hana sumstaðar sko og ein eigan heitir Eldey. Hún er bara eldfjall. Bara svona svo flott bara eldfjall og nær 3000 metra upp í loft yfir sjávarmáli og þar uppi er gígur sem er sko 8 kilometra í þvermál og þar ræktaðir vín og kaffi og það er sko skemmtilega sá á bak við það var hérna, franskur aðalsmaður sem að þið lendi í einhverjum vandræðum heima fyrir moldríkur greifi Armand Montrond greifi hann fer þarna 1870 og var þá að flýja einhver leiðindi hann hafði það var sagt hann hafði banað einhverjum öðrum aðalsmanni í einvígi út af kvenmanni
1: sjálfsögðu
0: en hann heillar svona af þessari eyju þessu eldfjalli hann bara sestar hann var menntaður sem læknir og verkfræðingur hann var snar gáfaður strákur sko hann hafði var fór frá Frakklandi af einhverjum ástæðum með öll sín auðæfi og ætlaði að fara til Brasíl og kaupa þar land og gerast vínbóndi þar en verður svona hrifin af þessu eldfjalli og hann kennir þeim að rækta vín og kaffi og lækna jurtir ýms konar og hann lagði fyrir þá veg letum við gera veg að upp í gíin sem er 2500 metra hæð sko Og hann gerir nú meira en það, hann eiginlega barnaði aðra hverja konu og það sagt hann hafi átt á milli 40 og 100 börn.
1: Og sem öll eru þá þarna einhverstaðar eða hvað?
0: Já, ja, nei, og flytti burtu, já, já. En það sko að það sést ennþá, þarna svona, þú sér það, það svona Afríku fólk sem ljóst á hörund, með græn eða blá augu og ljóstert. En eru samt negró.
1: Já.
0: Og...
1: Þannig að þetta aðalsmaðurinn.
0: Þetta aðalsmaðurinn.
1: Já.
0: Og þeir elska hann. Þeir alveg, hann dýrlingur, sko, á þessari eigu.
1: Já.
0: En það svona við okkar jörund og þeir eiga svona sinn Armand og það svona, það kom alltaf ekki svona kallar inn í svona eiga samfélög og hann kannski búið en þetta var á þessum árum, þessum, á þessum völdum þegar var nú, það var ekki mikið ferðamenn þarna á eldeyjunni í grænhöfðum á 19. öld.
1: Nei. En sko, ertu, Maggi, ertu að ferða þarna oft eða, þú veist, ertu bara komin...
0: Nei, ég búin að fara þarna þrjú ári röð.
1: Já.
0: Og við erum að skipulegja ferð núna á næsta ári, í janúar og februar.
1: Já. Er það besti tíminn til þess að vera?
0: Já, það ágætu tími. Þá, en annars sko, veðráttan þarna er alveg yndislegt. Það er nú eitt. Sko, fólk fer til Kanaríeyja og átt að það sko gott veður það. Uh-huh. Það er ennþá betra þarna söður frá.
1: Já.
0: Það er mjög stabilt. Það er alltaf norðan eða norðaustan átt. Það breytist eiginlega aldrei. Og hitinn þetta í kringu 25 gráður.
1: Já.
0: 25 til 27 fer sjaldan yfir 30 ef nokkur tíman og ennþá sjaldan undir 20 þannig að þetta er allt árið í kring.
1: Já.
0: og það rignir lítið og þetta er þurrt og það er ekki mikið skorkvíkindi það er engir svona hitabelti sjúkdómar malaría, það er ekki til það er moskító sumstaðar en moskító þarf vatn. Það er eina sem, það er polla, sko, ekki rennandi vatn, heldur bara polla og það er lítið um það.
1: En sko, hvernig fá þeir vatnið? Hvernig
0: gera sko, þeir? Það gera þeir með því að þeir, hérna, þeir eima vatn og sjó.
1: Já, akkurat.
0: Og núna er risa verkefni hjá þeim, það er að nýta bæði sólarorkuna og vindorkuna, þannig að það eru svona vindmylur þarna út um allt og svakalegir hérna, sólarorkupanelar. Og þeir nota þessu orku til að eima vatn og sjó og það er engin vatnskortur það er vatnskortur upp til sveita þetta er sem að erfitt að koma vatninu sko, til bænda í sveitunum.
1: En vilja þau fá þau vilja fá ferðamenn eða hvað?
0: Já. Sérstaklega þennan ekotúrisma.
1: En sko standa ennþá þessi risa hótel sem voru byggð, þú veist
0: með... Já, þau eru ennþá, en það er bara tveim eigum. Þeir opnuðu bara tveim eigum. Aðrar eigar eru ekki opnar fyrir þess átt á túrisma.
1: Já.
0: En það er bara, sko, já, það er, mér langar ekki þangað, sko.
1: Nei.
0: Það er ekki mín hugmynd. En maður skilur það alveg, þetta er ódýrt og svona, hinn venjulegi breytið að þjóðverið að frakki, sko.
1: Já, bara svona einfalt líf, bara sem er þægilegt bara.
0: Bara fljúga þangað og veri í þessar dásalu... Það er að segja þessum sandurinn og strendurnar og sjórinn, svona tær og fallegur og flottur og góður matur og af skemmtileg músík og þannig músíkinn að það er alveg eitt að vera sig. Ég gerði það sko fyrstu ferði þegar við fórum hérna og kona mín við tók með mig gítar og við ætlum að vera í mánuð og hún ætlaði að skrifa eitthvað og ég ætlaði að semja eitthvað og var með upptökugræjur og svona. Það var ekkert úr því, við vorum í partíum og skemmtileg hittum alla og það byrjaði með því að við förum út að borða og hún átti ammæli og við förum út að borða og svo segi ég þannig að veitingast að það er svið og hátalarar og ég segi við kallinn sem var að þjóna okkur má ég ekki koma og spila hérna? Jú, komdu á morgun komdu bara annarkvöld, klukkan átta. Já, ég gerði það, við vorum bjóð til líka program og svona búin að undirbúið mjög alveg og vorum fín. Svo því ég kem ekki í gítarinn, þá er annað fólk á sviðinu að spila. Og ég sest naði bara niður og fæði mér eitt hvítvinslas og hérna og býr bara rólur. En svo bara hætta þau ekkert. Og ég fyrir að segja, heyrðu, byrju, átti ég ekki að tala við, átti ég ekki að spila hérna í kvöld? Vorum við ekki búin að tala það? Jú, spila með þeim. bara fór að spila með þeim. Ég segi, nei, ég geta ekki, ég bara, þetta ekki getur, jú, bara, annarkoð spilar við ekki. Og ég fer að tala við fólkið og segi bara, krakkana sem voru að spila þetta, má ég vera með? Já, bara setti í samband. Og ég spilaði með þeim og bara teika eins og maður segir, ég bara var teikandi allt kvöldið.
1: Já, já.
0: En stóðum nú ekki verið en það, þau byggjum við að koma og síðan var ég bara spilandi með hinum og þessum. Alla þeirra mánuð.
1: Já, þannig að það í rauninni mjög mikilvægt fyrir þig að taka með þér gítarinn. Það bara, já, þú veist, það er náttúrulega stór partur af þér sem músikantu þetta.
0: Þú veist, sko, hann Þóri Baldursson, hann fór núna í febrúar. Og ég var búin að undirbúa hérna þá fyrir þess að fyrir það er að koma hérna, það er að koma, ég var búin að segja þeim á veitingastanum það sem ég byrjaði fyrst.
1: Já.
0: Það kemur hérna alveg sko frábær músikant.
1: Bara maestro.
0: Maestro og hafið nú almennlegt hljómborð handónum þegar hann kemur.
1: Já.
0: Já, ok. Og þeir gera það. Og sko drákanir sem hann bara spyr, þeir bara göftu þegar snillingur var að spyr og svo yndisleg manneski hann að Þóri, sko, hann náttúrulega heillast allir á hún.
1: Já, þannig að, já, gítarinn og þú bara að leita ævintýrum, þú komst með lag í lokin. Hvað þetta sem við ætlum að hlusta?
0: Þetta er eitt af þessum skáldum, þetta er svona söngva skáld sem heitir Ídú Lóbó. Hann hún leyndar látinuna en hann var svona Megas eða Bubbi Mortens þeirra grænhöfðingja og orti vola falli ljóð og flott lög. Og það er náttúrulega engin professional músikantan, hann vann alltaf sem tollvörður á flugvellinum.
1: Já, þú meinar?
0: Já. Það er fátækt fólk.
1: Já, þannig að það er ekki tónlistaskólar og fólk að útskrifast.
0: Jú, það er tónlistaskóli, það eru tónlistaskólar þarna, tveir sem ég veit þannig í Praia í höfuðborginni.
1: Já.
0: Og þetta lag heitir Nos Amistad, okkar vinátt, eða vinátt okkar heitir þetta lag sem með í Dúlómu.
1: En eru þeir að tala ennþá um Cesaríu?
0: Já.
1: Hún er stór þar, er það ekki? Það er alveg...
0: Sko, önnustasta borgin heitir Mindelo. Og það er svona eiginlega svona menningamiðstöðin. Þaðan er hún,
1: já,
0: eða var.
1: Okay.
0: Það er safnum hana, sko, og það er myndir af henni, vekk myndir og það er mikið gert út á hana, sko.
1: Já, en þessi er góður, þessi fyrirvændi hvað? Fyrirvændi tollvörður er eða...
0: Fyrirvændi tollvörður.
1: þetta er svolítið gott. Þannig að næst, Maggi tekur með þér fólk til þess að sína grænhöfðegar. Þannig að þú ert komin svolítið,
0: Magnús
1: R. Einarsson. Takk fyrir að koma.
0: Takk sem leiðis.

Sigurlaug Margrét Jónasdóttir hafði umsjón með Segðu mér. Gestur hennar í þættinum var Magnús R. Einarsson. En næsta á dagskránni hér í nætur útvarpi Rásar 1 er Vetrarbraut. Umsjónamaður að þessu sinni er Sigurbjörg Þrastardóttir. Þátturinn var áður á dagskrá árið 2014.

Góðir hlustendur, ég svag fyrir mönnum með ráma rödd. Þá meina ég auðvitað tónlistamönnum með ráma rödd. Söngurum sem virðast verða að syngja sitt síðasta í hverju einasta lagi og maður hugsar, þeir hafa tjáð svo margan innihaldsríkan textanum ævinna að raddböndin þol ekki meir. Þetta hlýtur að vera svana söngurinn. Það sem sagt grundvallaratriði að hinn rámi söngur sé tjáningaríkur. Ekki bara rámur. Og ræman þarf að hæfa læginu, textanum, því sem býr í smíðinni. Menn geta kallað þetta það sem þeir vilja. Viskirödd, höski í hunda, hása söngvara, rusta raddir og riðhauga. Ég segi bara, þið þekkið á þegar þið heyrið í þeim. Fyrstur var konungur þeirra og krýndur, Tom Waits. Það var stutt lag með ósönnum titli, No one knows I'm gone, því við myndum svo sannarlega taka eftir því ef hans nýti ekki lengur við. Og þá líklega best að afgreiða krónprinsinn í leiðinni. Það Nick Cave, vinur okkar allra, sem syngur Lime Tree Arbor. Við gætum átt eftir að heyra aftur í öðrum hvorum þeirra þegar líður á þáttinn.

Við erum sum sé að tala vangalög þar sem tilfinningin tekur hinum tæru tónum fram. Ég gæti haldið hér talsverða tölu hvernig raddbönd rispast og hvers konar sjúkdómar, álag og ofnæmi geta haft áhrif á þau til lengri tíma. Við getum fabuleirað trosnaða kaðla, þurrar líflínur, en til einföldunar skulum við bara kalla þetta barkakýli úr tré. Það titill á ljóðabók eftir Þorstein Guðmundsson og dugar ágætlega til að lýsa viðfangsefni þáttarins. Næstur á svið þess vegna Vasco Rossi. Íkon í ítalskri rokksögu og uppeldisforeldri allra Ítala á mínum aldri. Það best að ímynda sér þetta lag flutt á tónleikum og fótboltaleikvangi á Ítalíu, þar sem 50.000 manns syngja með og Vasco sjálfur leikur á gítarinn og hefur upp sína rámur röst hvernig það að lifa. Vívere. Þetta aldrei eins og að eyða tímanum. Það að brosa þegar mesta ruglið gengur yfir. Að lifa að ímynda sér að allt verði betra á morgun. Vasco Rossi hefur sendt frá sér hátt í 30 plötur sem hafa selst í yfir 30 miljónum inntaka. Hann einhver mest seldi tónlistamaður Ítalíu ef svo má orði komast, dáður og fyrirlitin á víxl vegna hins rokkaða lífstíls, en unglingarnir hætta aldrei að veifa kveikjurunum á fótboltaleikvöngunum.

Þetta var Vasco Rossi sem söng lífið eins og við þekkjum það, Vivere. Rod Stewart einn af þeim sem frægur fyrir strigarödd og líklega eitt sá fyrsti sem kemur upp í hugann þegar talaður skaðaðar raddir. Og þetta ekkit nýtt hjá Rod. Mér langar að leika lagið Handbags and Glad Rags, eitt af mínum uppáhaldslögum. Upptakan frá 1969 og Rod Stewart virðist þegar lentur í viskitunnunni. Lagið eftir Mike Dabo, söngvarinn í Manfred Mann, sem leikur einmitt sjálfur svo fallega á píanóið í þessari útgáfu. Og ljóðmælanda liggur sitt hvað á hjarta. Hann fer háðslegum orðum öll veskin og sparir flíkurnar sem úlingsstúlkan sankar að sér, bendir henni á að það þurfi ekki að eignast allt til þess að lifa merkingarþrungnu lífi. Vann afiðinn eins og vitfyrringur til þess eins að þú geti keftir ný föt. Akkur við mætur ekki skólan, tísku frík. Leið og heldur að þú sétt fallin í kramið, ertu dottinn úr móð aftur. Hér Rod Stewart í laginu Handbags and Glad Rags sem hljómsveitin Stereophonics gerði síðan frægt fyrir þarnæstu kynslóð árið 2001 í lítið breyttri útgáfu.

Þetta var gamli rámur sjálfur, Rod Stewart, þegar hann var yngri. En það eru ekki bara karlmenn sem geta verið með barkakýli úr tré. Mia Martini hér nauðsynlegu fulltrúi kvenna, mikill listamaður og góðsögn. Mia sigraði á sínum tíma í San Remo söngvakeppninni, sem á Ítalíu ígildi Eurovision og í raun söngkeppni allra söngkeppna. Þar flutti hún við átakanlega fallega lag, Ljómini non cambiano, og lagði í það alla sína umfangsmiklu tilfinningu. Lagið fjallar það hvernig drengir koma fram við stúlkur, hvernig karlmenn koma fram við konur og þeim virðist ekki við bjargandi. Þeir eru alltaf eins. Þeir lofa þér og svíkja þig, selja þig, yfirgefa og halda alltaf sínu striki. Karlmenn breytast ekki, heitir lagið. Nema, og þar kviknar vonin, þeir sem eru ástfangnir. Á þessum árum var sigurvegarinn í San Remo gjarnan sendur í söngvakeppni evróskra sjónvarstöða. Þar söng Mimi lagið Rapsodía sem var svipað að uppbyggingu en Evrópa lét happ úr hendi sleppa og setti Mia Martini einungis í fjórða sæti. Hún lést 3 árum síðar að sögn úr hjarta áfalli af völdum lyfjaneyslu þótt sögusagnir ýmist ofbeldi eða sjálfsvíg hafi einnig komist á kreik og varð ítölum öllum harmdauði. Hún einhver vinsælasta söngkona sem þeirra var alið og röddin bæði auðþekkjanleg og óviðjafnanleg.

Mia Martini, sem oft var kölluð Mimi, söng Gli uomini non cambiano. Og fyrst við erum á Ítalíu ekki hægt að sleppa Margrétu. Þar syngur Riccardo Cocciante, sem elskaður og dáður, jafnt á Ítalíu sem og í Frakklandi. Enda syngur hann lög sín jöfnum höndum á báðum málum, foreldrar hans voru hvort af sínu þjóðerni. Margrétu eitt af hans þekktustu lögum og einnig eitthvert hið átakanlegasta. Það lýsing á Margrétu sem einstök. Hún saltið, hún vindurinn og sá sem syngur lagið getur aldrei farið að sofa nema hann vitið að Margrétu líði vel. Og Margrétu elskar bara það fallega. Litina og blómin og í draumunum útbúa þau beði í náttúrunni þar sem hægt að elskast þegar kvöldar svo lengi sem hægt að halda vondum veruleikanum frá. Riccardo Cocciante virðist hafa venjulega rödd og lagið virkar meinlaust í fyrstu en röddin trostnar eftir því sem dramatíkin og sársaukinn í laginu aukast. Hér Margrétu frá 1976.

Já, þannig lauk sögunni af Margaritu með Ricardo Cocciante sem frakkar og bandaríkjamenn þekkja víst sem Richard eða Richard Cocciante en það hefur yfirleitt reynst ítölskum söngurum nauðsynlegt að syngja á öðrum málum til þess að brjótast út fyrir landsteinana. Þess má geta að á fyrstu plötu Cocciante sem náði vinsældum vann engin annar en Ennio Morricone eða útsetningum. Náungin sem gerði ódauðlega tónlist fyrir fjölda spagetti vestra og enn að. En þá komið að Bob Dylan. Beyond Here Lies Nothing. Þetta upphafslag 33. Hljóðvers plötu Dylans, Together Through Life, frá 2009, en titillinn eldforn. Dylan fekk hann að láni úr útlaga ljóði eftir rómverska skáldið Óvíð, hvorki meir hann í minna. En sé línan lesin til enda breytist merkingin sumpart. Beyond here lies nothing but chillness, hostility, frozen waves of an ice hard sea, segir að minnstakosti í enskri þýðingu sem engin veit hver gerði. Lagið var tilnefnt til Grammy-veluna í flokknum besti rocksöngur einstaklings sem sannar að því rámari sem rödd verður, því betra, að mati spekulanta.

Konungur hins affekteraða barkakýlis auðvitað Tom Waits sem fyrir segir. Hann með þessa ómótstæðilegu, slitnu barrödd, sviðið reykmettað og myrkrið kæfandi, það glittir í hatt, einhver týra bjarmar yfir nótnaborðinu og í grennt hryktir í ryðguðum pípum, gamall hundur geltir, Tom Waits byrjaðar að syngja og það eins og umhverfisljóð. Ég hefði viljað spila fyrsta uppáhaldslagið mitt með Waits, Christmas Card from a Hooker in Minneapolis, en það ekki alltaf jólin. Og þetta lag líka mjög gott. Á plötunni Alice, það heitir Flower's Grave.

Og hvað spilum við þá næst? Hundin Rolf úr prúðuleikurunum? Louis Armstrong? Glám og skrám? Já, ef tími gefist til. En ég ætla í staðinn að kynna til leiks drengin Connor Oberst sem kemur alla jafna fram með hljómsveit sinni Bright Eyes. Þetta ekki endilega rámasta röddin í bransanum en tilfinningin svo sem við leitumst eftir og textasmíðin skemmtileg. Let the poets cry themselves to sleep til dæmis góð lína. Þetta lagið Poison Oak, Eitruð Eik af plötunni I'm wide awake, it's morning.

your arm. I was young enough

Svo er það auðvitað Chavela Vargas sem var stundum kölluð hinn hrjúfarödd blíðleikans. Hún var mexikósk söngkona, fætt 1919 og lifði löngu sönglífi þar sem hún túlkaði mexikanskar línur og aðra þjóðlega músík Suður Ameríku af fágætri innlifun. Þið hafið heyrt í henni í myndum Pedro Almodóvars og þið heyrið í henni núna. Tú me acostumbraste.

Góðir hlustendur, ég svag fyrir tónlistamönnum með rámar, stökkar, viðkvæmar, titrandi og djúsi raddir. Og hér eina lokum, Magnús Þór Jónsson, Megas, syngur Frændi þegar fiðlan þegir, að henni skínandi plötu á morgun, þar sem senu þjófarnir leika undir af alkunnri smekkvísi. Ég þakka samfylgdina gegnum skóginn, verið sæl.

Sigurbjörg Þrastadóttir hafði umsjá með vetrarbraut. En nú endurflytjum við gamla korterið frá því hátteginu í gær. Umsjónumaður er Illugi Jökulsson.

0: Velkomin í gamla korterið. Núna, þegar þetta gamla korterið sent út, þá árið 2026. Fólk sem fættist árið 1926 heldur þetta árið upp á 100 ára afmæli sitt og önnur ögn yngri eru sjálfsagt farin að undirbúa þó ekki sé nema í huganum þau miklu tímamót. Virðulegt eldra fólk, vonandi við sem besta heilsu, búið að reyna margt og hefur margt séð, yfir því flestu rósemi andans og viturlegt hófsamt yfirbragð og mörg fyrir löngu orðin langavar og langalangömmur. En því kemur það kannski einhverjum á óvart að einmitt þessi kynslóð sem nú farin mjög nálgast 100 ára afmælið sitt, einmitt hún var í blöðum útvarpi á sínum tíma útrópuð fyrir óhóf og svall, drykkjuskap, ólæti, leti, ómennsku og almennt áhugaleysi allt það sem mætti verða til nokkurs þroska. Haustið 1948 voru blöðin einhverjum í Reykjavík beinlínis full af fréttum glapstigu þá sem hið síðlausa unga fólk væri komið út á sem að lýsingarnar voru svo svakalegar að helst hefði mátt ætla að Sódóma og Gómorra hefðu opnað útibú í Reykjavík og Babylon væri næsti bær. En var þetta í rauninni svo slæmt? Blasti virkilega einskjær glötun við þessu gerspilta drykkjusjúka og skemmtana fíkna unga fólki? Einmitt því virðulega eldra fólki sem núna að verða 100 ára. Útvarpið fór á stúfan og kannaði málið í byrjun nóvember og ræddi við unga fólkið sjálft.
1: Fyrstur talar hér í kvöld Sigurður Markússon. Hann skóladóks í Verslunarskólanum.
2: Á öllum öldum hefur það verið hlutskipti yngri kynslóðarinnar að vera dæmd og metin og oftast léttveg fundin af eldri kynslóðin í landinu. Við sem nú erum ung á því herrans ári 1948 höfum líka fengið okkar dóm. Við höfum fáa kosti til að bera en þeim en fleiri ókosti. Við eigum engin helbrið áhuga mál en hugsum mest að skemmta okkur og eyða sem fyrst þeim peningum sem við vinnum okkur inn. Við erum ósýðsum og berum ekki virðingu fyrir neinu og af æsku annara landa þykjum við bera að því snertir skrílslæti og drykkjuskap. Það hefur meira síðan komið til tals að geyma sum okkar í búrum og almanna færi. Svona eru nú í stuttum áli álit þeirra sem svarsýnastir eru á yngri kynslóðina eins og það hefur þráfaldlega verið látið í ljós bæði í ræðu og riti. Sem betur fer eru þó til menn sem ekki hafa ennþá mist alla trú á okkur og þykjast geta eitt ýmsa ljósa punkta innan alla lestina og ósóman. Í þessu sambandi það eftirtektarvert að þannig tala einmitt þeir menn sem mest umgangast ungt fólk og ættu því að þekkja það best. Hinir sem ekkert sjá í fari æskunar nema illt eitt virðast eins vegar helst hafa þau afskipti á ungu fólki að þeir láta sín við og við getið í blöðum og útverpi í sambandi við stóriltar tillögur og áskoranir þar sem orðin svo drykkjuskapur og fremdar ástand, skemmtana fíkn og síðleysi mynda uppistöðuna í lýsingu þessara manna og þeim æsku líð sem þeim sjálfum var að forsjóninni falið að ala upp. Ef við komum á heimili þar sem börnin eru sérlega óþekk og uppveðslusöm, dettur þá nokkrum í hug að kenna anmarka uppeldisins börnunum sjálfum. Því á ég bátt með að trúa. Sé uppeldinu að einhverju leiti ábótavant, hlýtur það annað hvort að stafa af vanhæfni uppalendana eða óheppilegum uppeldisaðstöðum og umhverfi. Okkar litla þjóðfélagi má vel líkja við stórt heimili. Ef eldri kynslóðinni finnst að uppeldistarfið hafi ekki farist henni svo úr hendi sem skildi, verður hún að leita orsakana í eigin barmi. Áður en lengra haldið væri ekki úr vegi að rannsaka að hver miklu leiti hinn áður tilgreindu ummæli eldri kynslóðarinnar þá yngri eiga sér stoð í raunveruleikanum. Við skulum reyna að stígnast örlítið inn í daglegt líf ungs fólks og vita hvort við finnum þar ekki eitthvað sem bætt gæti aðstöðu þess, eitthvað sem gæti rakið þó ekki verið nema eina af fulleringum hinn eldri. Eldra fólki segir, unga fólki sljótt og áhugalust og hugsar mestum að skemmta sér. Reynslan segir, allstæðar þar sem völ er á heppilegum og hollum viðfáksefnum fyrir ungt fólk komast miklu færri að en vilja. Í þessu tilfelli eru nærtæk dæmi skólarnir og íþróttafélögin. Af þessu getum við dregið þá ályktun að unga fólki skortir ekki áhugan heldur viðfáksefni til að beina honum að. Eldra fólki segir, unga fólki er ókurteist og skortir góðar umgengnisvenjur. Það er að vísu satt að margt ungt fólk og jafnvel það eldra líka mætti temja sér alúlegri og kurteislegri framkomu en hér á landi virðist það nú svo að enginn veit hvað er kurteisi og hvað er ekki kurteisi. Í framtíðinni ætti það að vera hlutverk skólana að bæta úr þessu. Eldra fólki segir, unga fólki er eislusamt og kann ekki að fara með peninga. Reynslan segir, af öllum þeim þúsundum ungumenna sem námstunda við skóla landsins kosta flestir sig að mestu liti sjálfur með því að vinna allt sumarið og spara sumarkaupið til vetrarins. Ég get ekki séð að þetta bendi til eislusemi og fyrirhyggjuleysis. Þvert á móti finnst mér það bera vott um sparsemi og forsjálni. Eldra fólki segir, unga fólki er á góðum vegi með að fara í hundana vegna drykkjuskapur og óreglu. Ég hygg að þessi fullyrðing sé að miklu leyti orðum aukin. Það er að vísu satt að til eru ungir menn og allt of margir ungir menn sem orðið hafa bakkuð sig að bráð. Hér mun fyrst og fremst vera um að ræða unglinga sem ekki eru í neinum skóla og hafa þess vegna ekki orðið aðnjútandi hinna góðu uppeldisáhrifa þeirra. Þessum mönnum til úrbóta verða hvorki drykkjumannahælin í Apabúr og Lækjartorgi, heldur auknir skólar eða aðrar svipaðar stofnanir sem megna að vekja þeirra blundandi viljakraft og mandó. Annað það sem lítur að vekja alla alvarlega þengjandi menn til umhugsunar eru hinn fjölmörgu innbrot og þjófnaðir sem framinn hafa verið á unglingum hér í Reykjavík undanfarið. En börn fæðast ekki drykkjumenn og þjófnaðir gengur ekki erfðir. Þau ungmenni sem lent hafa á glapstígum eiga óhamingi sína fyrst og fremst að kenna þjóðfélaginu sem bara ekki gæfi til að skapa þeim heppileg vaxtarskilyrði og þessu sama þjóðfélagi ber skylda til að reyna að koma þeim á réttan kjöl aftur. Oft er sagt að ungt fólk kunni ekki að fara með frítíma sinn og skorti félagslegan þroska. Staðreyndirnar segja okkur hins vegar að einhver heilbrigðast og umfangsmesta félagsstarfsemi þessa lands er borin uppi af ungu fólki og þessa starfsemi innir unga fólki af hendi í frístundum sínum. Á ég þar fyrst og fremst við skólan og æskulísfélag ýmiskonar. Í skólanum fer félagsstarfsemin framundir umsjá forráðamanna skólana, að minnsta kosti þar sem ég þekki til. Þar eru gefin út blöð sem standa engan veginn að baki öðrum svipuðum blöðum hérlendis. Þar eru haldnir dansleikir og skemmtanir þar sem tæplega sést vín á nokkrum manni og eru á engan hátt líkir þeim fyllir í samkomum sem haldnar eru af öðrum aðilum og sóttir af öðru fólki og nefndir almennir dansleikir. Skólafélögin gangast einnig fyrir íþróttakeppnum, spilakvöldum og taflmótum og stundum fræðslunámskjöðum og mætti svo lengi telja. Öll eru þessi störfunni samhliða erfiðum og erilsömum námstörfum og kemur þá óneitanlega dálítið harkalegi bága við þó fullyrðingu að ungt fólk sói tímanum. Eftir það sem á undan er komið held ég að við getum slegið því föstu að íslenskur æskulíður sé engan vegin eins vondur og afur látið. Þegar betur er aðgáð kemur í ljós að hann hefur ýmsa góða kosti til að bera og hann á mörg nýtsamlega áhugamál sem hann vinnur að með dugnaði og atorku þegar hann hefur skilyrði til þess. Þessi niðurstaða ætti í raun og veru að vera eldri kynslóðinni mikið fagnaðarefni því að það er ekki nema mannlegt að gleðjast yfir börnum sínum. Þrátt fyrir öryggisleysið sem nú ríkir á öllum sviðum, lítur ungt fólk björtum augum fram á við og allir reyna að búa sig sem best undir framtíðina og þau störf sem þjóðfélagi kemur til með að leggja þeim á herðar. En Íslendingum hefur enn ekki skilist að í hvert skipti sem ungum manni eða konu er meinað að afla sér þeirra menntunar sem hugur hans eða hennar stefnir til er verið að kasta mannlegum verðmætum og glæði. Þegar þessu hefur verið kippt í lag mun eldri kynslóðin engan kvíðbúa þurfa að bera í brjósti vegna þeirra yngri. Að afloknu sínu síðasta dagsverki mun hún róleg geta lagst til hvíldar vitandi það að til er í landinu æska sem bæði getur og vill hefjast að handa á morgun sem feðurnir hætta í kvöld. Ég hef nú með nokkrum orðum leitast við að lýsa ungu fólki eins og það kemur mér fyrir sjónir og eins og ég hef kynst því. Áreiðanlega finnst þú einhverjum að ég hafa aðeins tekið með í reikningin það besta sem í farið þess finnst en látið hitt liggja milli hluta sem miður fer. En ungt fólk á Íslandi þarf ekki að kippa sér upp við gagnrýni eldri kynslóðarinnar meðan það getur borið fyrir sig orð skáldsins sem sagði og stansaðu aldrei þó stefnan sé vönd og stórmenni heimskan þig segi ef æskan vill rétta þér örvandi hönd þá ertu á framtíðar vegi þótt ellin þér vilji þar víkja reit það verður þér síður til tafar en fylgdum þér einhugin aldrei að sveit þá ertu á vegi til grafar.
1: Við þökkum Sigurði Markússinni fyrir inngangsorðin. Ef ekki byrja því að ræða það sem mest er rætt og hæst hrópað, hugsjónaleysið og óregluna hjá æskunni. Einar Svensson, hvað hefur þú okkur það að segja?
3: Það eru margir sem halda því fram að æskan sé hún allra hugsjóna og reyna aldrei að skyggnast inn í framtíðina en láti sér nægja hina líðandi stund. Hún hugsi aðeins um að fara á dansleiki, drekka og kyrja djassöngva með munni fullan að tyggigúmmí. Allt þetta hefur á nefa við einhver rök að styðjast en þá taka þeir ofdjúpt í árina dýpra en þeir eru menn til. Fyrst og fremst er líferni eldri kynslóðurinnar í mörgum tilfellum lítið fyrirmynda og allra síst með hinna lærðari og æðri manna. Og í öðru lagi eru skemmtani þar sem elskunni gefst kostur á að sækja fábreyttar. Aðeins hinn er yttramdu dansleikir og bíómyndir sem hvorki eru til fróðlis eða gamans og eru frem til íls en góðs. Þetta eru hinn glæsilegu hlunnindi sem eldra kynslóðin lætur æskunni í tíu. Dansleikirnir eru því einu staðirni sem æskunni gefst kostur á að skemmta sér á og kynnast, þar sem andrúmsloft er gegn sýrt af tóbaksreyk og brennivínsstef. Þetta er fyrst og fremst ástæðan fyrir hinni örtvaksandi áfengisneyslu æskunnar sem stemma verður stigu við hið bráðasta. Æskan verður brátt leið á þessum tilbreytingarsnöðu skemmtunum. Hún við tilbreytingu eitthvað sem getur fullnægt betur skemmtanafíkt hennar og eru oft að þeirri ástæðu að fyrsti snafsinn er tekin. Einnig á vaksandi áfengisneysla rót sína rekja til hernámsins því að þá unnu unglingarnir sér í mikla peninga sem þeir fengu að nota eftir eigin geðþótta og var þess valdandi að margir þeirra eittu þeim í áfengi og annan óhóf slifnað. Þess að bæja þessum vágesti frá þarf gagnkvæmra ráðstafana. Það þarf meiri fjölbreytni skemmtanalífinu og unglingarnir þurfa að geta varið tómstundum sínum á heilbrigðan hátt. Væri til dæmis spori rétt átt að koma fót stofnun þar sem unglingarnir getur varið tómstundum sínum til dæmis við lestur, töfl og spil. Það rétti líka að gangast fyrir kynningakvöldum sem skólarnir rétt að sjá um og sína kvikmyndi til fróðleiks og skemmtunar. Einnig hafa hinna vaksandi íþróttiðkanir áhrif í sömu átt. En þrátt fyrir áfengisvandamálið held ég að æskan sé ekki á neinum glapstígum stödd. Því að margir stunda sín störf og nám sitt af skildurregnum áhuga þóttir skemmti sér við skál og eru engu síðri en margir þeirra er engra eitt og nutna neyta.
1: Þakkaði fyrir Einar. Og svo er hingað komin Ólafur Haukur Ólafsson, inspektor skóli menntaskólans og skólaskáld. Og hann hefur líklega nokkur orði í belga að leggja ef ég þekki hann rétt. Hver er þín skoðun á áfengismálunum, Ólafur?
4: Mitt áliti það. Það með ríkisjóður getur eigið séð á áfengistekjum sínum setið lítils að reyna útrýma því þjóðfélagslega vandamáli sem áfengisnotkun æskunnar er með reglugerðum og bönnum. Algjört áfengisbann er það eina sem til greina kemur í því sambandi. Það má ef til vill segja að áfengisbann sé enn meiri hömlur en núna ríkja en þess ber að gæta að auðveldara yrði að framfylgja því en að hafa ótakmarkað áfengi í landinu og ætla að sjá að viðslutu þjóðurnar geta ekki náðið það. Ég er þess fullviss að ég er leita álits æskunar á því hvort setja skildi áfengisbann á eða eigi myndi mikill meiri hlutanar vera því fylgjandi að koma hér á banni. En þá er meiri hluti æskulýsins bindindi samur. Auk þess sem fjölmargjur úr hinum hlutanum væru fylgjandi áfengisbanni því bæði er það að sælt er samir eitt skipbrot og menn langar minna í vín ef vinið þeirra á félagar hafa þeim hönd. Auk þess sem flestir æskumenn gera sér fyllilega ljósa þá hættu sem felst í áfengisneyslu enda þóttir neyti vins og þá oft á tíðum af lítilli löngun og einungis til að vera eins og hinir. En áfengisbanni verður að vera rækilega framfyllt og þar dugu engin veiklulega vellingatök. Ef það ástand sem núna ríkir varir, tel ég baráttu fyrir auknum höftum og hömlum og áfengisköpum æskunar og strangar eftirlit með framfyllt þeirra mjög neikvæða. Það kemur þeirri skoðun á hjá æskunni að áfengis nokkurskonar hlundi sem fullorðna fólki vilji eitt sitja að. Auk þess sem reynslan sýnir, að það hefur verið farið kringum slíkar hömlur, að það er farið í kringum þær og það verður alltaf farið í kringum þær meðan áfengi er flutt til landsins og selt eldra fólki. Það er hægt að meina æskumönnum aðgang að almennum dansleikjum sem vínveitingar hafa en þá farið þeir bara með vín inn á hina skemmtistæðina, skóladansæfingar og fleira eða drekka í heimahúsum. Það er hægt að meina þeim að kaupa áfengi í ríkinu en þá var það bara kipt á leynivínsölum. Og það sem verra er, þetta elur æskun upp í það að brjóta lögin hvað eitt er annað. Það verður fínt að brjóta þau, það verður sport og sá þykist mestur sem best snýr á yfirvöldin. Menn kaupa sér eina flösku vegna svo langar í áfengi og bæta annarri við, bara til að sína bannsettum yfirvöldunum hvað lög þeirra á reglur séu lítilsmetin. Nei, það verður að búa betur að æskunni, menntun hennar á uppeldi, skemmtunum á félagslífi, gefin eitthvað sem hún metur meira en stundargleði flöskunar. Ef bindindis frömuður þessa lands eittu dálítið minni tíma og kröftum í umræður hafnastræti og eknar hömlur æskun til handa, en legðu meira mörgum að starfi í æskulis höll og önnur hagsmúnamál æskulisins, eru þeir meiri metnir með unga fólksins en þeir eru nú. Því svo lengi sem áfengir fluttin í landið og er einn aðal tekjustum ríkisjóðs, þýðir ekkert að berjast neikvæðri haftabaratu gegn neyslu þess og aðal æskuna þannig upp í lögbrotum og lítils virðingu á landslögum. Heldur verður að búa betur að æskunni, gefin eitthvað sem hún kýrs heldur að fórna tíma sínum og kröftum en Bakkusi konungi.

Gamla korterið var í umsjón Illuga Jökulssonar sem færði hlustendum hljóritun frá árinu 1948 þar sem rætt var við Sigur Markússon, Einar Sveinsson og Ólaf Hauk Ólafsson unga fólkið skemmtanir áfengi og sitthvað fleira. En næst á dagskrá tónbil, umsjón hefur Pétur Eggertsson.

Góðir hlustendur, við erum stödd í tónbili. Ég heiti Pétur Eggertsson. Sellóleikarinn Stephen Isserlis lék hér sonnetu nummer 1 í D-moll eftir Gabriel Fauré með miklum tilþrifum. Pascal Devoyon lék á piano í þessum lokakafla sonnetunnar sem hefur hraðamerkinguna Allegro Commodo eða þægilega hratt. Næsta verk sem við heyrum mætti segja sé þægilega hægt. Hlustendur getur hreinlega svefið í draumalandið við hlustun á þetta lag. Passing Dream í flutningi Moscow Art Trio. Listatrio Moskvu samansendur af Arkady Shilkloper hornleikara, Misha Alperin píanoleikara og söngvara og Sergei Starostin treblásturleikara. Þeir tveir síðastnefndu eru skráðir höfundar lagsins sem við heyrum nú.

Bríet og Birnir sungu lag þeirra Drauminn á eftir líðandi draumi listatríó í Moskvu. Draumurinn af plötu þeirra Bríetar og Birnis, 1000 orð sem kom út 2024. En þá komin tími til þess að vakna, fáum hleðslu beint úr rafmagnstöflunni í bóði blúskítaleikarans Alberts Collins. Með honum leika Chuck Smith og A.C. Reed á saxofóna, Aaron Burton á bassa, Alan Batts á hljómborð, Larry Burton á gítar og Casey Jones á trommur. Hér Master Charge.

Eftir svakalega blues hleðslu Alberts Collins sló rafmagnið út og þá voru sungnar sláttuvísur. Þuríður Baldursdóttir söng við undirleik Kristins Arnar Kristinssonar, lag Sigurðar Þórðarssonar við ljóð Jónasar Hallgrímssonar. Hljóritunin var gerð í útvarpssal 1983. Og við skulum ekkert vera að kveiki aftur á rafmagninu. Hlustum á tónlist frá því fyrir tíma rafmagnsins barokkaríu eftir Barbaru Strossi. Sopranin Eloise Werner syngur, Max Bay og Julian Azkul leika á fiðlur, Ruth Wilson á víólu, Colin Alexander á cello og Marian Schofield leikur á kontrabassa. Takk fyrir að hlusta. Góðar stundir.

0: Pétur Eggjarsson stýrði tónbili fyrir hlustendur næturútvars Rásar 1. En nú endurflytjum við speilin frá því gærkvöldi.
1: Þetta er speilin, umsjónamaður er Ævar Örn Jósepsson. Íslenskur sjávarútvegur yfir á Íslendinga yfir auðlindum hafsins í kringum Ísland og nýtingu þeirra. Þetta er jafnan eitt mesta

0: ráðuneytisins og þar afleiðandi sé ekkert að semja. Í það minnsta ekkert sem haggi þessu grundvallar atriði, nefnilega framsali á yfirráðum Íslendinga yfir eigin auðlindum. Eindregnir fylgjendur inngöngu og eða viðræðina andmæla þessu og telja sannarlega mögulegt að semja sér lausn eða undanþágur fyrir Ísland á grundvelli sérstöðu þess og að jafnvel þótt það takist ekki muni hlutdeild íslenskra útgerða í veiðiheimildum í íslenskri lögsögu haldast að mestu óbreytt. Þar að ekki fáist engin botn í það hvort hægt sé að semja nema með því að reyna það í viðræðum. En hver sameiginleg stefna Evrópusambandsins í sjávarútvegsmálum? Spegillinn spurði Jóhann Sigurjónsson, fyrirrandi forstjóra Hafrannsóknastofnunar að því. Hann tók þátt í að undirbúa sjávarútvegskaflan í aðildarumsókn Íslands á árunum 2009 til 2013, en þeim viðræðum var hægt áður en sá kafli var opnaður. Hlutverk Jóhanns var einkum að rýna í Evrópulöggjöfuna og bera hana saman við þá íslensku. Hann þekki því vel til sjávarútvegsstefnu ESB, sem hann segir í grundvallaratriðum lúta að tvennu, stjórn fiskveiða innan lögsögu allra aðildarríkja og svo samningum við þriðja aðila.
1: Bara svo við tökum það fyrst, þá er það náttúrulega mikilvægt atriði fyrir okkur Íslendinga vegna þess að þriðjungur eða fjórðungur af afla verðmæti íslenska flotans kemur úr stofnum sem eru kallast deilistofnar, stofnar sem að ganga inn og út úr lögsögu ríkja. Evrópusambandið fer sem sagt með samningsumboð fyrir sín ríkið varðandi þessa stofna. Þannig að í dag og undanförnum árum áratugum hefur Ísland verið að semja sem sjálfstæðu samningsaðili veiðar úr stofnum eins og makríl og norskíslingu síld, kolmuna, loðnu, meðan samningsumboða forræði færi í hendur Evrópusambandsins ef við myndum ganga í það. Þeir sem eru að semja núna uppsjávarstofnuna núna á norðaustur Atlantshafi eru normenn, færeyingar, það eru reyndar rússar koma líka að því, Evrópusambandi og eftir að Bretar gengu úr Evrópusambandinu þá eru Bretar líka sjálfstæðir samlýsaðalið þar. Þannig að þetta umboð færi í hendur framkvæmdastjórnarinnar en það þýtti náttúrulega ekki að aðkoma Íslands væri engin að sjálfsögðu myndi Ísland taka þátt í að móta samningsafstöðu og vera í samninganefndum Evrópusambandsins þegar kemur að þessum stofnum en framkvæmdastjórnin fer með samningsvaldið.
0: Og þá að hinu, stjórn fiskveiða innan lögsögu aðildarríkja. Í dag ferliði gróðum dráttum þannig hér á landi að Hafrannsóknastofnun gefur út veiði ráðgjöf að undangengnum rannsóknum. Sjávarútvegsráðuneytið fer yfir þá ráðgjöf í samráði við hagsmuna aðila og ráðherra gefur svo út veiði heimildir, kvóta, sem langoftast fylgja ráðgjöf Hafró að mestu leiti.
1: Rannsóknir okkar fara síðan til umfjöllana hjá Alþjóða Hafrannsóknastofnun. Þar eru ákveðin viðmið og ákveðina aðferðafræði í gangi og ef við gengjum í Evrópusambandið þá myndu við framkvæma rannsóknar ráðgjöfin kæmi frá Alþjóða Hafrannsóknastofnuninni við okkar vísindamenn myndu starfa þar og í raun og veru kannski sömu almennu prinsippin myndu ráða og sama niðurstaðan held ég megi nú fullega en í Evrópusambandinu hins vegar þegar ráðgjöfin kemur frá ISIS þá tekur við ákveðin prósess, ráðgjöfin fer til framkvæmdastjórnarinnar og síðan eru einhverjir vinnuhópar og undirbúningshópar sem fara yfir þetta og móta einhvers konar tillögur og síðan fara þessi tillögur til ráðherraráðsins þar sem að sjávarútvegsstjóri framkvæmdastjórnarar situr líka en líka fulltrúar allar aðildarríkjanna sjávarútvegsráðherra allar aðildarríkjanna og þar ákveðin hámarkshafli og síðan hámarkshaflin útdeilt til ríkjanna eftir svokölluðum hlutfallslegum stöðuleika sem er kvótaskiptingaregla og byggir fyrst og fremst á veiðireynslu við komandi þjóðar. Þannig að þetta er prósessin þar sem að var nú ekkilega hallinn lengi innan Evrópusambandsins var það að þegar þessa tillögur loksins komu til ráðherrana í ráðherraráði þá hófust mikil hrossakaup og yfirleitt og gjarnan útþyntur tillögurnar, vendar fiskvenda tillögurnar frá vísindamönnum og menn náði ekki góðum árangri. Þetta hefur breyst á undangengnum árum árum. Það er kannski mikilvægt að það hefur breyst kannski innan Evrópusambandsins að það hefur teknar upp langtíma nýtingar reglur, kvóta ákvarðanir sem að ná til margra ára og þetta er það sem við kallum

0: naflaregli á Íslandi og við höfum tekið upp alveg frá meðjan 10. áratugin síðasta, 95, naflaregli fyrir þorsk.
1: Þannig að þetta sömu prinsip og við höfum verið að nota við mat á...
0: Þetta ekki ólík prinsip, það náttúrulega ráðherraráðið samt og það hafa farið fram hrossakaup alveg fram á þennan dag held ég þar varðandi endanlega ákvörðun hámarsafla. En í okkar tilfelli myndi þessi hlutfallsregla, hérna, þessi kvótaskiptaregla sem að er hefð fyrir og notuð innan Evrópusambandsins, hún myndi gefa okkur nánast sama afla innan íslenskrar lögsögu og við höfum í dag vegna þess að veiði reynsla okkar er lang mest, það ekki nema bara nokkur prósent sem að færingar hafa tekið á norminn, þannig að væntanlega myndi eitthvað renna til þeirra en langmestur afli úr botnfiskstofnum á landgrunninu okkar myndi fara til okkar.
1: Ein meginreglan í hérna sjávarútvegsstefnunni er jú jafn réttur allra ESB-ríkja til veiða innan lögsögu allra ESB-ríkja. En veiðireynslu reglan trompar það eða?
0: Já, hún trompar það algjörlega. Ég er nú ekki alveg, þú er nú ekki alveg fullir að það hvort að þessi greift í stofnsáttmála, sko, þessi hlutfallsregla. En þetta er regla sem algjörlega ríkir og hefur verið ríkjandi marga áratugi. Hvort að sé með einhverjum ákvörðunum framkvæmdastjórnar eða Evrópusambandsins að breyta einhverjum hlutföllum einhver tíman í framtíðinni, ég ekki skal ég fullir um það. Það er einhverjir lagspekingar sem getur sagt betur um það.
1: En reglanum jafnar rétt til veiða innan lögsöga hvers ríkis myndið hafa meira áhrifvæntala á uppsjófiskinn deilistofnana eða hvað?
0: Deilistofna, sko, hlutdeild ríkja í deilistofnaveiðunum, hún líka byggð á veiðireynslu og ákveðnum skiptileiklum, getum við kallað það, sem að þróaður hafa verið. Þeir eru ekki algjörlega, hvað ég var að segja, greiftir í stein, þessi skiptileiklar og eru í raun og eru eitt af vandamálunum við stjórn deilistofna á alþjóðlegum hafsvæðum. Það á náttúrulega getur við Evrópusambandi bara, það almennt talað, þá þetta vandamál að þessi skiptileiklar eru ekki greiftir í stein og þess vegna hefur eins og erfitt að semja skynsamlega niðurstöðu í hérna hlutdeild ríkja í deilistofnum. Makríll, síld, kolmunni, það er ekki verið sami þetta á annan tug ára hérna á Norður Austur-Atlantshafi sem náttúrulega mjög slæmt vegna þess að það hefur leitt til ofveið á stofnunum og ekki skynsamlega nýtingar stofnuna.
1: Þannig er ástandið í dag og hefur verið um árabil.
0: Þannig er ástandið í dag. Reyndar hefur Ísland núna aðeinslega einhvers konar samkomulagi um makríl en þar eru ekki öll ríkin inni, þar eru Evrópusambandi til dæmis ekki inni og samkvæmt þjóðarétti þá slíkt samkomulagi ekki gilt nema allir aðilar komi að því og það hafi sem sagt að niðurstaðinu að fengist með sangjarnu útdeilingu hlutdeildar til allar ríkja sem að telja sig rétt á hlutdeild.
1: Sagði Jóhann Sigurjónsson og það er rétt að geta þess að við höldum áfram að fjalla sameiginlega sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins á morgun, föstudag. Fleira ekki í speglinum, Ásta Hlín Magnúsdóttir hafði umsjón með kvöldfréttum, Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra og Kári Guðmundsson var tæknimaður dagsins. Verið þið sæl.

Senn líður að fréttum klukkan sjö, en fyrst tökum á móti nýjum degi með því að séra Sigríður Munda Jónsdóttir fer með morgunbæn og flytur orð dagsins.

Í nafni Guðs, föður og sonar og heilags anda. Amen. Nú er ég klæddur og komin á ról. Kristur Jesús, veri mitt skjól. Í Guðsóttanum gef þú mér að ganga í dag svo líki þér. Í Davíðssálmum standa þessi orð. Ég hef augu mín til fjallana. Hvaðan kemur mér hjálp? Hjálp mín kemur frá Drottni, skapara himins og jarðar. Í lífinu eru sumir dagar erfiðari en aðrir. Stundum gerast hlutir sem við ráðum engu um. Við veljum okkur ekki missi eða veikindi, sorg eða kvíða. Okkur getur fundist sem við séum hrifsuð inn í aðstæður sem við hefðum kosið að fara aldrei inn í. Þá er gott að muna að við erum ekki ein. Guð er með okkur. Hann hjálpar okkur að bera það sem lífið færir okkur og gefur okkur styrk til að halda áfram. Þroski verður sjaldnast til án baráttu. Oft fylgja honum tár og tregi. Flest eigum við reynslu af því að hafa gengið í gegnum erfiða tíma og séð síðar hvernig þeir mótuðu okkur. Við lærðum eitthvað um lífið, um okkur sjálf og um Guð. Við fengum ný verkfæri til að takast á við það sem beið okkar. Þess vegna megum við ekki glata voninni. Vonin býr innra með okkur. Hún er eins og vorið sem kemur aftur og aftur, jafnvel eftir langan vetur. Í trúnni á Guð felst sú vissa að engin reynsla sé tilgangslaus. Guð getur skapa nýjan vöxt þar sem við sjáum aðeins erfileika. Guð stendur með okkur bæði á gleðistundum og á stundum sorgar og erfileika. Guð kærleikans og vináttunar, við þökkum þér fyrir nýjan dag og fyrir þá von sem hann vekur. Þegar við mætum gleði dagsins, vertu hjá okkur. Þegar við mætum sorg, óvissu eða erfileikum, gefðu okkur styrk og hugrekki. Hjálpaðu okkur að treysta nærveru þinni. Amen. Allt sem á huga okkar og hjarta hvílir, skulum við fela í bæninni sem Jesús kenndi og biðjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji, svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vor daglegt brauð og fyrir gef oss vora skuldir, svo sem vér og fyrir gefum vorum skuldu nautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Kæri hlustandi, Guð gefi þér góðan dag.

Séra Sigríður Munda Jónsdóttir fór með morgunbæn og flutti orð dagsins. Útvarp Reykjavík, klukkan er 7:00.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er föstudagur, 17. júli, klukkan er 7, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. 7 eru sagðir hafa verið drepnir í árásum í suður Íran í nótt. 7. nóttina í röð gerðu Íranar og Bandaríkjamenn árásir á víxl á skotmörk í Mið-Austurlöndum.
1: Bandaríski herinn er sagður hafa gert árásir og nokkrar brýr í Íran í nótt, en fréttamiðlum ber ekki saman fjölda þeirra. Breska ríkisútvarpi BBC hefur þó staðfest að gerð hafi verið árás á eina brú vestan við hafnarborgina Bandarabas. Íranski miðla greindu auk þess frá flugsketa árásum á Kesem eyju nærri Hormúsundi og nærri kjarnorku veri í Búser við Íranströnd. Miðstjórn bandaríska hersins, CENTCOM, birti færslu á X í gærkvöld að herinn hafi hafið árásir á írönsk skotmörk að nýju. Ekki var tilgreint hver skotmörk hersins væru, en tekið var fram að árásunum væri ætlað að niðurlægja hernaðarlega getu Írana. Nokkrum tímum síðar var birt önnur færsla þar sem framkom að árásunum væri lokið. Íranar gerðu árásir og bandarískar herstöður í Kuveit, Katar og Bahrein í nótt. Loftvarnakerfi í Katar skutu niður flugskeiti en eitt barn slasaðist þegar brak féll niður í einni slíkri árás samkvæmt frétt Al Jazeera. Íranski byltingavörðurinn segir að tvær ratsjárstöðvar bandaríska hersins í Óman hafi verið eðilaðar í árásum. Önnur ratsjárstöðin er nýtt til eftirlits á sjó og hinn til loftvarnar eftirlits. Þetta er 7. nóttin í röð sem Íranar og Bandaríkjamenn gera árásir á víxl á skotmörki með Austurlöndum. Íranar segja að 38 hafi verið drepnir og yfir 400 hafi særst í árásum Bandaríkja hers síðan 22. júní.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Yfirvöld í Venezuela hafa staðfest að 4.829 fórust í jarðskjálftunum í Venezuela 24. og 4. júní. 2.000 er enn saknað og fólk leitar enn ástvina í rústum húsa og bygginga. Ríflega 20.000 manns mistu heimili sín í jarðskjálftunum og hafast við í tjaldbúðum þar sem víða er skortur á vatni og fullnægjandi hreinlætis aðstöðu. Þá slösuðust 16.700 manns í skjálftunum en flestir hafa verið útskrifaðir af sjúkrahúsum. Fréttalestri er lokið.

0: Það var Hank Williams, eldri, elsti, jafnvel, sem að hóf fyrir okkur tónlistarflutningin í morgun glugganum á föstudeginum 17. júli, Window Shopping, lag sem að, já, hann söngin á blötu á stuttum ferli sínum, hann varð ekki þrítugur, þessi mikli forgöngum aður um country tónlistina Vestanhafs. En við spilum þetta hér vegna þess að hann lauk þættinum í gær en fekk ekki að syngja nema í 15 sekúndur ef mér telst rétt til. En ég velti fyrir mér efni lagsins, window shopping, ég veit ekki hvort að við eigum íslenskt hugtak yfir þetta. Góðan daginn, Vera Illugadóttir.
1: Góðan daginn, Pétur Grétarsson. Nei, ég nú ekki með þýðinguna svona alveg á tungubroddinum, var ég að viðkenna.
0: Við erum svona bara að skoða.
1: Bara að skoða í glugga.
0: Já, einmitt. Lýsum eftir þessu, fá íslenskt hugtak yfir window shopping.
1: Þetta kannski orðið úrelt þegar fólk skoðar bara á skjá, já. Glugga á skjánum í netverslunum.
0: Skjáverslun.
1: Skjáverslun. Já. En lítið hægt að skoða inn glugga kannski akkurat núna á höfuðborgarsvæðinu, það liggur þoka, dálítið þoka yfir borginni, skyggni ekki með besta móti.
0: Ég tók hann bara ekki eftir þessu þegar ég var að labbi vinnuna, er þetta kannski nýlagst yfir?
1: Það allavega hann
0: Sérstu allir yfir í Kópavogin?
1: Sérstu allir yfir í Kópavogin og ég sé að á veðurkorti veðurstofunar á veður.is, þar er stærðarinnar þóku tákn hjá Reykjavík, ég nú ekki sé þetta tákn, áður ég kannski liggja ekki yfir veðurkortunum alla jafna, viðkenni ég en sem sé, táknið fyrir þóku. Já, það er einfaldlega stendur bara stórum stöfum, þoka, gráum stórum stöfum.
0: Já, það tekur á allan vafa.
1: Tekur á allan vafa, skilst ágætlega.
0: Það er endur ekkit oft þoka hérna hjá okkur.
1: Nei, það er kannski þess vegna sem að sjaldan, sem að kannast ekki við þetta tákna, sjaldan þarf að grípa til.
0: Týnst þokutáknið.
1: Það er týnst. En þetta önnur tákn svo... Á öðrum landslutum það alltaf sama gula sólartáknið yfir austurhluta og norðausturhluta landsins á spókortunum, ekkert láta því. Hæð suður af landinu sem að heldur sínu striki næstu daga, segir veðurfræðingur í hugleiðingum sínum og... Vegna hennar þá gera spár áfram ráð fyrir vestlægum áttum á landinu, það verður vestlæg átt í dag, 3-10 metrar á sekundu, skýjað á vestanverðu landinu sem staðar dálítil rigning eða þokusúld en bjarta mestu á austurlandi. Eftir hádegi í dag kemur svo aðeins þurrar að lofta landi og þá léttir víða til vestanlands, hiti verður á bylinu 11-23 stig, hlýjast austan til og svo þykknar aftur upp á Vesturlandi seint í kvöld. Spáin fyrir helgina á morgun laugardag suðvestlæg átt 5-13 metrar á sekundu, hvassast norðvestan til, skýjað og dálítil rigning af og til vestan til en annars bjarta mestu og hiti breytist lítið 11-23 stig. Á sunnudag verður svo suðvestan 8-15 áfram lítilsáttar væta vestan til að létt skýða fyrir austan, hiti 11-22 stig og hlýjast á austanverðu landinu. Svona hljómar spáin fyrir helgina.
0: Það er örlítill gluggi síðar í dag hérna hjá okkur.
1: Örlítill gluggi sem ekki verður rigning eða þokusúld eða eitthvað annað, þannig að fólk getur farið að setja sig í startólunar fyrir það.
0: Finna fram sólgleraugun og þurrka þeim ríkið. En hérna hjá okkur er ýmislegt framundan. Við heyrum í Færeyingum og svo heyrum við í fólki sem er í Færeyjum. Í síðasta hluta þáttarins þá ætlar Magnús Lyngdal Magnússon að tala við okkur frá Akureyri um klassísku tónlist. Hann hefur nú verið á þeim tíma á morgunvaktinni og við höfum fundið fyrir örlitlum svona frákvars einkennum hjá hlustendum. Hann hefur ætlum að reyna letta þeim þá áþjón með því að heyra aðeins í Magnúsi og hann ætlar að segja okkur til dæmis frá þáttum sem hann hefur sett saman fyrir sumardagskrána hérna á Rási.

0: Ragnar Gröndal sæng með Karli Olgeirssyni og hljómsveit kom kisa mín. Karl gerði þetta lag og setti og textan líka og setti á plötu sína mitt bláa hjarta árið 2018. Það ekki nógu mikið sungið kettina, vera?
1: Alls ekki. Aldrei of mikið, myndi ég að segja.
0: Nei.
1: En við höfum áður hér í þessum þætti, rifjað upp gamalt innslag úr þætti útvarsins helgina sem að gestur Þorgrímsson sáum á samt fleirum á 7. áratug síðustu aldar. Það var líka heyrst brotur þessum þætti í gamla korterinu, þetta voru stórmerkilegir svona dægumála þættir, ekki síst kannski vegna þess að gestur og félagar voru á ferðum landið og úti með hljóðneman víða um land og við ætlum að draga hér upp enn eitt innslagið úr þættinum helgina frá því í apríl 1957. Hér það Björn T.H. Björnsson sem að fer niður að Reykjavíkurhöfn og hittir þar færeyinga.
2: Færeyingarnir eru komnir.

0: Þegar gengin yfir höfnina þessa dagana má sjá færeysku skúturnar liggja hér við bryggjuna, aðallega löngulínu, ein af annari, svart bikaðar með hvítum lunningum, fallegar skútur. Og upp bæinn má sjá þá ganga í teisunum sínum frægu með færeysku húfurnar og þegar ég gekk upp hérna áðan þá mætti ég all mörgum sem komu ofan bryggjuna, sumir hjald á persilpökkum, aðrir á gömlum skóm, einn á húfu og nokkrir á ávaxtadósum. Ég furðaði mikið aldrei á þessari kaupmennsku, svona á sunnudegi, en þegar ég kom ofar í bæinn þá sá ég að það var tombola í bænum. Og hér við bryggjuna liggur Saint-Jacques frá Suðurau, heilagur Jakob, og skipstjóri þess er Paul Horn. Og nú ætlum við að líta niður í lúkarinn og spjalla dáldið við hann eitt og annað sem við kemur færeyingum á Íslandsmiðum. Eru þið nýkomnir á Íslandsmið, Páll?
1: Nei, og grafir ég í 14 dagar.
0: Í 14 dagar?
1: 14 dagar,
0: ja. Og hvernig hafði fiskað?
1: Og grafir fiskað 13.000.
0: Er það ekki lítið?
1: Jó, það er lítið.
0: Hvað liggið nú lengi úti? Svo ja, í
1: venjulega,
0: í
1: túlum? Ég okkur koma frá færeyjun 20. mars. Og túrurinn hann heldur áfram til 7. apríl.
0: Ná, 40 dagar svo?
1: 40 dagar, já.
0: Fyrir 40 dagar eins og þú voru í eyðimörkinni hérna í gamla dag?
1: Já, það er þannig vitsi. Það er þannig vitsi tói ég. Skútnar hafa allar telefón og,
0: já.
1: Og tala saman.
0: Nú eru þið búin að fá útvarp í færeyjum?
1: Já, nú eru búin að fá útvarp í færeyjum.
0: Heyrið þið í því þegar þið hérna á miðan?
1: Næ, ekki að heyra þetta allir miðan.
0: En hlustið þið á íslenska útvarpið nokkuð?
1: Já, og við lortið eftir. Selja þetta á veðurfréttum.
0: Á veðurfréttnar, já.
1: Frá Íslandi.
0: En hlustið þið nokkuð á prógrammið?
1: Já.
0: Stundum?
1: Stundum, já.
0: Og mannskapurinn skilur prógrammið íslenska?
1: Já, það skilur allur prógrammið, já.
0: Hvað er nú í færeyska útvarpið? Nú hafði heyrt það heima.
1: Já, og grafa hortið heima og það er fréttur og veðurfregnur. Og svo er það það sama sem er frá Ísland, ímisk program.
0: Og er það lengi á dag?
1: Nei, það er ekki lengi á dag. Það er frá klokkan 12.20 til klokkan 1, halvtíð í rilla.
0: Já, og svo á kvöld?
1: Ein klokkutíma.
0: Og svo á kvöld?
1: Om það er nú ein klokkutíma á kvöld,
0: já.
1: Frá klokkan 7 til 8.
0: Hvað er nú afla hluturinn sem hver maður fær eftir góða vertíð af Íslandsmiðum?
1: Afla hluturinn til mennunar?
0: Já, svona til hásetarnar.
1: Til hásetarnar, já. Þar fáa 30% á því sem fiskaverur.
0: Hvað getur það gert í færiskum krónum ef vel fiskast?
1: Um 2400.
0: 2400, já. Finnst okkur nú ekki dýrt að koma hér í land í Íslandi?
1: Jó, þið segir að dýrt að koma í land í Íslandi.
0: Það er dýrt,
1: já. Já.
0: Ert þú búin að vera lengi skipstjóri á þessu skipi?
1: Já, ég hef verið skipstjóri og ég síðan 1953.
0: Hvað ertu gamall?
1: 25.
0: 25, já. Ég sá hérna upp frá að það eru á sumum færeysku skipunum mjög ungir drengir.
1: Já, það er allt í einstakir. Ungir drengir.
0: Hvað er þeir yngstir?
1: Það er yngstir, þær eru henni 14-15 ár.
0: 14-15 ára,
1: já.
0: Eru ennþá nokkur færisk skip hérna sem eru með handfæri?
1: Já, þeir eru margar.
0: Eru margar ennþá?
1: Marg við handfæri, já.
0: Og bara handfæri þá?
1: Já, bara handfæri.
0: Já, þakkaði kærlega fyrir.
1: Já, alltaf.
0: Og hér í lúkarnum situr Júst Magnússon. Ert þú búin að vera lengi á þessu skipi?
2: Ég hef verið þetta árið í búið þá 25 ár.
0: 25 ár? Á þessu skipi hér?
2: Já.
0: Já. Svo þú ert farin að þekki því brestina og brakið í.
2: Þetta er langur tími.
0: Það er langur tími, já. Þessi 25 ár sem þú ert búin að vera hérna á Saint-Jacques, hefurðu farið á Íslands með á hverju ári?
2: Nei, ekki hverju ári. Það var einu fjóra ár sem ekki var í Íslandi. Bara í Grænlandi.
0: Við Grænlandi, já. Svo þú ert búin að vera hérna við Ísland þá yfir 20 ár.
2: Já.
0: Já. Og þú ert farin að þekkja öldurnar hérna við Ísland.
2: Já, svo lítið.
0: Já. Þessar ágætu peysur sem að þið eru í. Og prjóna færeyskar konur þetta heima hjá sér? Eða er þetta fabrikasjón?
2: Nei, þetta er heima.
0: Allt heimaprjónu, já.
2: Já.
0: og það eru hlýjar og góðar.
2: Jæja, góðar.
0: Svona peysur höfðum við líka en ekki svona fallegar. Við höfum aldrei haft svona fallegar peysur.
2: Jú, það góðar, verma gott.
0: Það eru hlýjar, já. Enda sé ég það að þið þurfið ekki yfirhafnir þó að það sé kalt úti. Það eru svo hlýjar þessar. Jæja, ég óska ykkur góðra ferðarjúst og vonaði fiskinn og vel að þið fáið páskafiskinn.

0: Þetta er Hannes Gerdum Jóhansen, Hannes G. frá Færeyjum sem að flutti í lag sitt Blóma mín. Hannes var mikil fyrirmynd ungum söngvaskáldum í Færeyjum árabil. Lést í fyrra, 75 ára gamall. Og við höfum hvergi sagt skilið við Færeyjar eða hvað?
1: Nei, tíðindamaður okkar í Frakklandi, Kristín Jónsdóttir, Parísardama, eins og hún er kölluð, hún er ekki í Frakklandi heldur, í Færeyjum og við ætlum samt að heyri henni hér að loknu fréttaefliti.

0: Meistir Skallagrimsson, uppselt í júlí, sýningar höstsins eru komnar í sölu, landnámssetri Borgarnesi. Veri velkomin að Skálholtsháttíð, hátíðar kvöldverður Skálholtsháttíð í 70 ár. Velkomin að kátti kjós á morgun, kjós.is. Hamborgarabúlan, krömmi svafi klettagjá, hamborgarabúla Tómasar. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist.is. Fullbúð á Nork og Ramagsfjallahjólum, kuldi Sportís. Langar því göngu á hálendinu, Kerlingarfjöll. Miðborgin er fulla lífi og góðri stemningu. Kíktu við hjá okkur, herrafataverslun Kormoks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur, Snorrabraut 56. Egill Árnason, Plánkaparkett, Egill Árnason. Tróðfull verslun að merkjavörum, 60% afsláttur á öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum.
1: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæðið í Sandártungu í Þjórsárdal, tjaldsvæðið Úlfljótsvatni og tjaldsvæðið Þakili.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Áskarði Garðabæ, Grafarvogslaug og Árbæjarlaug Reykjavík. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
3: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Yfirvöldi í Venezuela hafa staðfest að 4829 fórust í jarðskjálftunum í Venezuela 24. júní. Tugþúsunda er enn saknað og fólk leitar enn ástvina í rústum. Sjö eru sagðir hafa verið drepnir í árásum í suður Íran í nótt, sjöttu nóttina í röðgerðu Íranar og bandaríkjamenn árásir á víxl á Skotmörk í Mið-Austurlöndum. Bandaríkjaforseti gerði kosningakerfi Bandaríkjana helsta umtalsefni sínu í ávarpi sem hann flutti í Hvítahúsinu í gærkvöld. Þar ítrekkaði hann fyrri fullyrðingar sínar að kosningunum hefði verið stolið þegar hann náði ekki endurkjöri 2020. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.

0: Færeysk stemning hjá okkur í morgun klukka föstudags. Hér söng Kári Sverrisson þjóðlög frá heimalandi sínu. En við ætlum að fara til, já, hvað ég að segja að vera, fara til Parísar í gegnum Færeyjar eða til Færeyjar í gegnum
1: já,
0: París?
1: Já, eitthvað svo leis. Einhvern veginn, við erum allavega komin í samband við Kristínu Jónsdóttur sem að alla jafna býr í París, þó hún sé ekki stödd þar akkurat núna eins og hún sagði okkur í síðustu viku, þá já, eru margir frakkar sem að flýja hittan í Frakklandi og annar staðar í Evrópu núna og hún er sjálf á faraldsfæti. Góðan daginn, Kristín.
2: Góðan daginn.
1: Já, þú ert, við erum hér í þessari færisku stemmingu af því að þú ert stödd í Færeyjum en við skulum byrja aðeins í Frakklandi samt. Það hafa verið gróðureldar þar.
2: Já, hrikalegi gróðureldar. Það er, hérna, var slegið met í fyrra og það verður slegið aftur í ár með þetta sem sagt hversu mikið svæði hefur brunnið og kviknaði í Fontainebleau skóginum hérna suður af París. Þannig að þetta var orðið ansi nálægt okkur allt saman og búið að vera bara mjög erfitt.
1: Og er þetta bara hittin sem leiði sem að veldur þessu?
2: Já, þetta er sem sagt, hann allavega hjálpar mjög mikið til. Þetta er hérna, sem sagt, það ringdi mjög mikið í vetur, hann var mjög mikið svona undirgróður og svo bara skrælnar hann og verður að þessari fínu sinnu, fína eldsneti fyrir. Þannig að það má ekkit út að bregða, það má ekkit reykja, það var banna að reykja í mínu hverfi, sko, þú veist, úti. Fyrir bara strax hennar í júni annar kækja sér í sígarötu.
0: Er eitthvað hægt að segja frökkum að reykja ekki?
2: Já, nákvæmlega, það er mjög erfitt, þannig að það er oft er þetta sígarötur, en svo náttúrulega er bara þetta leiðilega fyrirbæri að vera brennu vargur pyroman og meðal annars er hann Hugo Pé, er hann kallaður í fjölmiðlum, það er ekki gefið upp eftirnafni Pé. Hann er 18 ára, háskólanemi, búin að vera í starfshjálfun hjá slökkuliðinu, alltaf að vera sjálfbóðlið hjá slökkuliðinu og er með svona svakalegt eldblæti og er einn af þessum skaðvöldum, bara kveikir í og er síðan ofurhetja að bjarga og fást við eldin. Það er hans kikk.
0: En þeir eru búinir að fletta á hana ánum núna?
2: Já, hann er í haldi og það eru 6 manns í haldi reyndar. Voru, ég veit ekki hvort búið að sleppa einhverjum en hann er sá eini sem er búin að játa sko, viljandi, hann var bara tekin sko. Hann náðist bara, hann bara var með bensín og sprek og var bara að kveikja
1: og hann, er hann búin að játa það sem sé að þetta hafi vaka fyrir honum bara að kveikja eld til þess að geta sjálfur slökkt hann?
2: Já, það er bara ljóst að því hann er búin að vera bara hana í starfinu sko, og Það er sem sagt 2 tegundir af brennuvargum. Það er þessi brennuvargur sem elskar eldin og elskar síðan að fást við hann og sýna sig og vera hetja. Og svo eru bara fólk sem vill bara skemma. Er ekki að horfa á eldin, bara kveikir í og fer.
0: Já.
2: En svo eru bara þessi bjánar, já, sem að hlýða ekki reglunum, það hlust ekki á, trúa því bara ekkit að þeir geti gert eitthvað af sér, sko.
1: Hvað með svona önnur áhrif hittabylgjunar, eru þau farin að koma í ljós, heilsufarsáhrif og annað?
2: Já, náttúrulega bara mjög mikið af ótímabærum andlátum og það er rosalega erfitt að telja náttúrulega í öllu því, en það er hérna bara mjög mikið af fólki sem hefur dáið, það er alveg ljóst og bara, já, bara þessi þjáning erfiðleikar, alltaf bara innviðirnir, eins og við tölum síðast. Nú er allir búinir að lofa að ræða þetta líka þóða kólni.
0: Já. Við höfum eftir að sjá að standa við það.
2: Já, þannig að vill verða, það er bara fer allt í panik þegar það er heitt svo bara kólnar, það er bara, þetta er bara fínt og við þurfum ekki að gera neitt.
0: Já.
1: En þegar við tölum við í síðustu viku, þá varstu á faraldsvæti, þú varst komin til Belgíu, nú ertu í Færeyjum, talsverð vegalengd hann á milli, hvernig, hvernig flutturðu þig yfir til Færeyja?
2: Sko, ég var með ægilega flott plan, var með bíl, með tjaldbúnað, en hann bilaði og varð eftir í Belgíu og ég fór í lestir og ég búin að taka hopp á milli borga og bæja í lestum sem rosalega gaman reyndar, skemmtilegu ferðamóti, þjóti gegnum sveitirnar í Þýskalandi, svo fallegt og hérna, bara gaman að vera í lest, sko. Við flugveldar en að fara í flug.
1: Bara svona interrail stemming?
2: Já, það var bara svona interrail stemming og það er mjög margir sem er á interrail um Evrópu á sumrin. Það er hérna skemmtileg leið fyrir fólk sem er frjálst og hefur efnaði og má ferðast Það er náttúrulega skiptir máli vera með rétt að vega bréfið og svona. En hérna, þá getur maður gert þetta bara tiltölulega ódýrt og hóstelin orðin svo flott maður, þetta ekki eins og þegar ég var ung þetta bara eins og hótel sko
1: Já, maður hefur stundum heyrt af svona fólki og lesta ferðum með Evrópa þetta sé tómt bras, það alltaf verið að senka einhverjum ferðum með að aflýsa og fólk festist í einhverjum útnárum í Þýskalandi og kemst hvergi og svona hefur þetta gengið snurðulegst hjá þér?
2: Algjörlega, eina sengunni var eitthvað 4 mínútur, þeir voru alltaf eitthvað að biðast afsökunar á því, mér ástu bara frekka krútlegt, sko.
0: En hvað, fórstu svo með ferjunni eða flögstu til ferja?
2: Nei, svo flög ég frá Köpen til ferja. Lúknum ég er á 3. degi, þetta búið að vera dásamlegt, ferjar eru dásamlegt land.
0: Já.
2: Og göngin sko, við þurfum að fá svona göng, meiri göng.
1: Og göng með hringtorki.
2: Göngin með hringtorkinu eru náttúrulega bara geggjur sko.
1: Ha. Ég sé ekki betur hérna, ég fylgist alltaf líka með veðrinu í Færeyjum með þetta og sé hér á vefmyndavela að það er bara alveg heiðskýrt og blíða sínis mér, stemmir það?
2: Það er bara... blankalog og útsýni til allra átta, það er ekki sko þóku arða hérna ég bara hef aldrei séð þetta svona
0: hún er hérna hjá okkur þókan í þetta skipti
2: við vorum bara í Costa del Þórshöfn hérna í gær sko. allir íslendingarnir bara komnir úr á ofan og bara svona yndislegur og góður hiti sem maður er ekki að meiða mannitt og ég fór í hérna sjóin sinti sjónum og sánu og sá hérna fjölskyldurna með lítil strand og bara einhverjar örfáar ræður, ég hugsaði bara vá, þetta er alvöru lúksus með að við strandurnar í Frakklandi það sem að maður þarf að tróða sér inn á milli tvekja olíuborinn að kalla alveg getið fært servetuna hérna hanglaðið aðeins og ég komist inn á milli ykkar
1: þannig að þú ert nú þekkt sem Parísar daman það freistar þeim ekkert að verða Þórshafnar daman í staðinn
2: ég væri bara mjög til ég er mitt satin í morgun verða borðin í morgun og hugsa, ætli ég get ekki bara fengið vinnu hérna þetta er grínlaust þetta er svona eins og Ísland nema bara betra sorry Ísland
1: og eru margir Íslendingar hérna á faraldsvæti
2: já við vorum í 50 manna ammælisveisli gær hérna áttræðis ammæli hérna móðurbróður mín Sigurjón Finnsson varð áttræður í gær var eldræs hérna og var voga gaman og jújú það er fullt af Íslendingum á þessu hóteli og að síum búum og alls konar, það er fullt af túristum hérna sko
0: já. Og eru þetta loftslagsflóttamenn þá, eitthvað sem eru að
2: ég myndi alveg spá því, ég held að þessi lönd sem að hafa þessi gæði að vera svöl og þægileg þau ég bara fara að taka sér til og undirbúa betur komu flóttamanna
1: Og hvað ætlar að dvelja þarna lengi, ætlar að vera meira á faraldsvæti eða hætta þær aftur í hitann í París?
2: Já, það er nú eitthvað að kólna í dag er skárra en var í gær og á að verða núna í lagi segja þeir, en það alltaf verið að segja þetta og svo einhvern veginn heldur hittin áfram, en ég bara, bíllinn minn enn í Belgíu og ekki búið að finna hvað amar að honum, þannig að ég ennþá óviss hvernig ég ætla að fara heim. Hvort ég fara beint heim með flugi eða hvort ég, þannig að ég veit ekki alveg, ég veit ekki hvar ég verð á sunnudaginn. Spennandi, ég fer til Kaupmannahafnar á morgun.
1: Og veistu ekkert hvar þú verður næst þegar við heyrum í þeirra að viku leiðinni, það nú bara
2: Jú, ég verður alveg pottitt komin til Frakklands þá ég vona það, ég vona
0: Já, verður á einhverju bíl
2: að verður án bíls, já Jú, minn góður, já
0: þetta er spennandi
2: ég verði í Frakklandi
1: Það verður spennandi að heyra hvernig þetta fer allt saman og heyra svo í þér aftur vonandi Já. Í Frakklandi þakkaði kjærlega fyrir spjallið í dag Kristín Jónsdóttir
2: Mér langaði að bæta einu við
1: Nú,
2: það ætlar enginn að horfa leikinn á morgun frakkar og englendingar þeir spila bara fyrir fyrsta sæti þeim alveg sama þetta brons
0: Já,
2: ég alveg múin að taka púlsin á því með englendinga hérna líka
0: erfitt að gera fólki til hæfi sorið
2: það er
0: bronsi skiptir engu máli
2: Nákvæmlega, þeir eru örgulega bara eftir að dangla sannum á vellinu.
0: Já, ég trúi því samt ekki, ég held að fólk frakkar og englendingar horfi í laumi.
2: Kannski frekar, bara þeir eru brjálaðan barða.
0: Frekar englendingar kannski, því að þetta svona daldið lengra í burtu frá þeim að fá eitthvað út úr þessum notum. En við sjáum til, það spennandi
2: já,
0: líka.
2: Já, sjáum, já.
0: Takk fyrir spjallið í dag, Kristín.
2: Takk sem leiðis. Bless.

0: Kristjana Arngrímsdóttir söng Konan með sjalið og það var ekki að heyra á Kristínu Jónsdóttur í Færeyjum að þar sýrtu konur eða nokkur einasti kjaftur að vera með sjal eða nokkuð utan á sér gott veður þar eins og fyrir austan og við tökum bara örvarnar í bakið og þokuna hérna á höfuðborgarsvæðinu og við erum að leita í morgunblaðinu að einhverjum vegvísin í helgina hefur þú fundið eitthvað vera?
1: Já, ég get auðvitað gáð hérna á, í stjörnuspána sem er á blaðsíðu 24 í morgunblaði dagsins. Það spurning hvort að þú vilt heyra það sem þar stendur þig, Pétur
0: gjarnan,
1: Bómaður.
0: Gjarnan.
1: Gættu þess að hafa stjórn á skapi þínu.
0: Já.
1: Og forðastu að hlaupa eftir hverri hugdettu, reynda að hafa hlutin á hreinu og láta ekki stressið ná tökum á þér. Þetta á vel við, held ég, Pétur, annarlaður.
0: Dólgur.
1: Dólgur og gífulega stressaður hérna á mótnana þó að það heyrist ekki þegar að þegar hann setur mikrofónin á.
0: Nei, það mitt, hérna, sleðin og hljóðnæmanum mitt prósak.
1: En mín spá, já, hún kannski meira svona bara fyrir okkur bæði, þetta einhver svona, ég veit ekki hvort þetta einhver sérstök vinnusta spá að þessu sinni. Meian, hún ávarpar ekki bara mig, heldur þið eruð eins og milli steins og sleggju í ákveðnu máli, en þegar þið getið sýnt hvort öðru hversu mikið þið þarfnist hvort

0: annars verður lífið mun auðveldara. Þetta lítur að eiga þetta, við okkur.
1: Þetta bara verið að tala til okkar. Það hefur frest eitthvað ósætti eða eitthvað stress hérna á milli okkar. Ég kannast nú ekki við það reyndar. Eða hvað?
0: Diggir hlustendur í hátegismóðum kannski átt að segja á þessu á undan öllum öðrum.
1: Já. Eru að taka eina svona handahófi sem ekki við sjálf eða...
0: Já, tvíburinn, hann í góðu formi í dag. Tvíburinn langar til að daðra, leika sér og vera í sambandi við fólk. Láttu einskis ófrista til að leita leiða til að svo getur orðið. Já. Þetta á nú bara við um
1: bara...
0: fleiri en bara tvíburinn á vonandi.
1: Já. Þetta góðar hugleðingar inn í góðan dag og ég fæ að hérna verða við mínu eigin vínilblæti hér eftir fréttir að deila með ykkur einna uppáhaldsblötunum mínum eða hluta af henni, hluta af þeim þar eru þrjár í pakka og síðan í síðasta hluta þáttarins þá ætlum við að heyra í Magnúsi Lyngdal Magnúsinni sem að hefur nú verið með pistla skemmtilega pistla klassíska tónlist og við fáum músík frá Magnúsi og svo ætlar að segja okkur frá þætti sínum undir geislanum sem hann fer í loftið í helgina. En það Ásgeir Ásgeirsson sem að spila fyrir okkur fram að fréttum og tilkynningum. Morning Breeze.

0: Mr. Skallagrimsson, uppselt í júlí, sýningar höstsins eru komnar í sölu, landnámssetri Borganesi. Verið velkomin á Skálholtsháttíð, hátíðar kvöldverður Skálholtsháttíð í 70 ár. Velkomin á Kátti Kjós á morgun, kjós.is. Hamborgarabúlan, krömmi svaf í klettagjá, hamborgarabúla Tómasar. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist.is. Fullbúð á Norko rafmagnsfjallahjólum, kuldi Sportís. Langar því göngu á hálendinu, Kerlingarfjöll. Miðborgin er fulla lífi og góðri stemningu. Kíktu við hjá okkur, herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur, Snorrabraut 56. Egill Árnason, Plánkaparkett, Egill Árnason. Tróðfull verslun að merkjavörum, 60% afsláttur á öllum vörum, FOS, Outlet, Holtagörðum.
1: Gullkistan Vestfirðir býður heima á Bryggjuhátíð á Drangsnesi, föstudaginn 17. júlí frá klukkan 2-5. Komdu að sjáðu alltaf besta, fyrir vestan, á Drangsnesi. Nánar á vestfirðir.is.
2: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Vesturlandi. Tjaldsvæðið á Húsafelli, húsafell.is, laugar í Sælingsdal og hverinn Kleppjarnsreykjum.
3: Eftir góðan golfhring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is.
4: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers heldur þér inn í leiknum.
5: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára. Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá Múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Er brúðkaup í sumar? Gerðu veisluna skemmtilegri með partíbúðinni. Partíbúðin Skeifunni.
7: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
8: Gas fyrir grillið, smelt og skrúfað. Gastech, vagnhöða 9, gastech.is.
9: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
10: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
11: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
12: Litir? Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
13: Universal kynir The Odyssey.
14: Promise me you will come back.
15: What if I can't?
13: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
16: Let's go!
13: The Odyssey, komin í bíó.
17: Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota, förum lengra, fyrir alla.
18: Útsalan í fullum gangi, sparið alltaf 50%. Nú enn meiri afsláttur. Jusk, góð tilboð.
19: Horfum til framtíðar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
20: Fréttastofa RÚV klukkan er 8, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Tveir brasilískir kafarar eru á meðal þeirra níu sem sitja í gæsluvarðhaldi, grunaður smygl á 106 kílóum af kókaini til landsins með súrálskipi til Straumsvíkur, samkvæmt heimildum fréttastofi. Kunnáttumenn segja ljóst að það hafi verið mikið verk að sækja efnin í sjókistu skipsins sem er á skipskroknum undir sjávarmáli og að það hafi við nær öruglega bæði útheimt mikla lagni og búnað. Fram hefur komið að níu séu í haldi, þrír Íslendingar og sex útlendingar, meðal annars frá Brasilíu og Rúmeníu. Fíknefnin voru falin í sjókistu súrálskipsins Kostnitsa sem sildi hingað úr höfn í norður Brasilíu. Níu menningarnir voru allir úrskurðaðir í áframhaldandi fjögurra vikna gæsluvarðhaldu miðja síðustu viku og lögregla hefur sagt að fleiri verði hugsanlega handteknir. Sjöttu nóttina í röð gerðu Íranar og Bandaríkjamenn árásir á víxl á skotmörk í Miðausturlöndum. Írönsk stjórnvöld segja 38 hafi verið drepnir og að minnstakosti 400 sært í árásum bandaríska hersins frá 20. öðrum júní. Bandaríski herinn segir að árásirnar í nótt hafi beinst að því að draga frekar úr hernaðar getu Írans. Bandaríkja forseti gerði kosningakerfi Bandaríkjana helsta umtalsefni sínu í ávarpi sem hann flutti í Hvíta húsinu í gærkvöld.
14: Tonight I'm announcing the immediate declassification and release of critical intelligence.
16: Donald Trump bandaríkjaforseti sagði í ávarpi sínu að hann ætla að gera leynileg gögn opinber sem myndi sína fram á veikleika í kerfinu. Í ávarpinu ásakaði hann Kína að hafa komist yfir upplýsingar 220 milljónir bandarískra kjósenda með ólöglegum hætti yfir nokkur ára tímabil í aðdraganda kosningana 2020. Trump kvatti löggjafan til að taka upp nýjar takmarkanir á atkvæðagreiðslum til að koma í veg fyrir að kosningunum yrði stolið á ný eins og hann orðaði það. Bandaríkjaforseti varði ekki miklum tíma í að fara yfir stöðu mála í Miðausturlöndum eða efnahagsmálin í ávarpi sínu. Greinendur segja að Trump hafi verið með sömu gömlu óstutu fullyrðingarnar veikleika í bandaríska kosningakerfinu í ávarpi sínu. Hann hefur ítrekkað fullyrt að kosningunum hafi verið stolið en það hefur verið hrakið í mörgum tilfellum. AFP fréttaveitan hefur hrakið nokkra fullyrðingar bandaríkjaforseta. Í skýrslu frá mars 2021 frá leyniþjónustum kemur fram að það veru engar vísbendingar að erlendir aðilar hafi reynt að hafa áhrif á kosningarnar. Þingkosningar eru í Bandaríkjunum í nóvember. Forsetin hefur reynt að koma frumvarpi í gegn á bandaríska þinginu breytingar á kosningalögum. Það hefur þó hlotið lítinn hljómgrunn, meira að segja meðal þingmanna republikanaflokksins.
20: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Kínversk stjórnvöld brugðust við fullyrðingum bandaríkjaforseta skömmu fyrir fréttir og sögðu þær skáldskap og meinfísin róburð sem hafi fyrir löngu verið hrakinn. Talið að minnst 12.000 umfram dauðsföll í nýju Evrópulöndum megi rekja til hitabylgjunar í júní.
16: AFP fréttaveitan greindi tölfræðilegar upplýsingar fjölda umfram dauðsfalla dagana 22. til 28. júní í Belgíu, Frakklandi, Þýskalandi, Lúxemborg, Hollandi, Spáni og Sviss. 10.000 umfram dauðsföll voru skráð í Löndunum þessa daga. Þá voru 2.200 umfram dauðsföll í Englandi og Wales milli 18. og 28. júní einnig rakin til hitabylgjunar. Hans Henry P. Kluge, svæðistjóri Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar í Evrópu, hefur varað við því að sumari sé ekki yfirstaðið. Hann segir að dauðsföllin séu ekki náttúruhamfarir en þetta gerist orði árlega vegna þess að margar ríkisstjórnir takist á við hitan sem veðurfarslegt fyrirbæri frekar en heilsufarsleg neyðartilfelli. Kluge sagði að hægt væri að koma í veg fyrir flest dauðsföllin. Leiðbeiningar hafi verið birtar og staðreyndirnar tali sínu máli. Hann segir að ríkisstjórnir velji hvernig það bregðist við og þetta sumar sýni hvað sé í húfi. Evrósk stofnun sem hefur eftirleitt með dánartíðni hófa að taka saman upplýsingar dánartíðni árið 2020 og samkvæmt stofnuninni hafa aldrei verið svo mörg umfram dauðsföll skráð á sama tímabili. Aðeins einu sinni áður hafa verið skráð fleiri dauðsföll á einni viku og það var í júlí 2022 þegar COVID-faraldurinn gekk yfir í mörgum Evrópulöndum.
20: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá fréttalestri er lokið.

0: Sá sem er alinn upp í sjávarplássi þekkir þann nagandi kvíða sem leggst yfir byggðina þegar fiskibátur birtist ekki á firðinum á tilsettum tíma. Ekki er langt síðan við vorum enn mynd á þá þversögn að það getur kostað dauða að sækja sér líf. Að hafið ekki leikvöllur heldur dauðans alvara. Og þegar báturinn birtist ekki, tæmast augun, hverfast inn og bíða.
1: Ljós sem brennur í glugga. Hún sem er ein og bíður. Tungl í aðsí er stormur. Í austrin veran svartur. Hún sem er ein og bíður. Nótt sem er myrkur stormur. Morgun sem ekkvas hnífur. Haf, þú sem gefur og tekur, er hvíslað í rökkrinu innra. Fjall sem er þakið hvítu. Augu hennar frostrós á glugga. Heitar varir á gleri. Svo er gengið dyrnar. Svo er leitin hafin.
0: Þorsteinn frá Hamri las ljóðið Bið úr endurteknum orðum frá 1961 eftir Guðberg Bergson.

0: Vorregn í Njarðvíkum er ljóð Guðbergs Bergssonar, lagið gerði Tómasar Einarsson en Gunnar Gunnarsson útsetti og stjórnaði söngkópnum við tjörnina í þessu lagi. Og úr vorregninu í Njarðvíkum þá förum við til Kongó.
1: Já, það bárust miklar gleðifregnir úr dýraríkinu í gær. Ekki nóg með að hér á Íslandi séu nýjir flækings fuglar eins og títnefndur viðartitlingur sem við sögðum frá í gær meðal annars þá eru að finnast nýjar dýrategundir og þá tilkynnti gær að ný apategund hefði fundist í skógum Austur Kongó eða líðstjórnar líðveldinu Kongó eins og það stundum kallað. Og það ekki hverjum degi sem að ný apategund finnst eða skilgreind eða samþykkt af dýrafræðingum sem ný tegund. Þetta mun vera einungis fimmta nýja apategundin í Afríku sem að uppgötvast hefur síðustu 75 árin. Og þessi ákveðni nýja api, þetta er kaflóðin svartur api, svona á stærð við lítinn smærri hund segja er samanburðurinn sem að einhverju blaðamenn nota kannski eitthvað 6 kíló að þyngd að áætla þeir og 120 cm frá nefbrot til rófu enda kaflóðin svartur api með langa rófu og svartur í andlitinu nema hvað hann með stórar og svipmiklar gulleitar varir og sem eru kannski svona hans helsta einkenni þessar merkilegu varir og
0: hann er ekki með vara lit þetta,
1: nei, mætti halda það að myndum að dæma en hann mun vera svona af náttúrunar hendi og hann hefst við í skóum Lómami þjóðgarðin sem að er austarlega í hinu mikla Kongó miðju og er þar hátt uppi í trjám að jafnaði. Dýrafræðingar á ferðum þennan þjóðgarð rákust fyrst á þennan apa 2008 en náðu bara óskýrri mynd og síðan hefur verið óvíst hvort að þetta sé ný tegund eða hvaða kvikindi þetta eiginlega var og var loksins núna nýlega gert út. Sérstatt teimi apasérfræðinga frá Austur Kongó, frá Bandaríkjunum og Þýskalandi komu þessar sérfræðingar sem fóru að leita að þessum tiltekna apa og náðu betri myndum og sýnum og hafa sem sé greint það allt saman og skilgreint og þetta sé sérstök tegund af svo kallum Colobus öpum. Hann hefur fengið latneska heitið Colobus congoensis, kongóskur Colobus api. Einfaldlega Colobus apar eru apar sem að hafa stjafna við hátt upp í trjákrónum, eru ekkert mikið að koma niður og vilja lítið samneiti eiga við menn. Þetta eru jurtætur og þeir eru ekki með þumalfingur sem er kannski þeirra helsta einkenni. Kannski dálítið svona bæklaðir vegna þessa. Margir aðrir apar með þumalfingur sem að nýtist auðvitað í fjölmart. En þessi api, já, hann er hlédrægur, heimamenn þarna á svæðinu könnuðust og við þetta dýr þeir munu kalla tegundina líkveli en sést sjaldan til hans af því að hann er þarna lengst upp í trjám, einhverstaðar í afskektum skói en heyrist meira til hans af því að hann lætur í sér heyra og sérfræðingarnir á vettvangi tókuðu þetta upp
0: Viðtal við hann.
1: Viðtal við nýja apan í Kongó.

0: Já, þetta sérstakt hljóð. Við veitum ekki hvað honum gekk til hann, var hann reiður eða ánægður. Þess vegna, hérna, já, ekki beint mal.
1: Nei, erfitt að lesa þetta þegar maður þekkir ekki meira til þessarar tegundar. En þetta einhver hljóð sem að hann gefur frá sér nokkuð reglulega. Fólk þarna í skóginum kannast við þessi köll eða hrín eða hvað má kalla þetta úr abanum líkveli eða kongóska kolobus abanum með gulu varirnar sem er núna formlega orðin ný abategund.
0: Já, hérna hér. En úr öpunum í Kongo þá förum við vestur haf og ég fæ hér langþór tækifæri til þess að viðra eina af mínum uppáhaldsplötum í Vínilhorni Pétur sem er nýr dagskrúliður í morgun glugganum í sumar og þetta er plata með hljónsetinni The Band sem er kanadísk-amerísk hljónset og spilaði með mörgum málsmetandi kollegum sínum á löngum ferli en þeir héldu sína loka tónleika 1976 og þá var mér sé að gerð bíómynd og hún kom út 1978 og ég sá hana fyrst 1980 svona með hann orðin gamall og ég hafði gríðalega gaman að henni og eignaðist plötuna í kjálfarið og ég ætla að deila með ykkur hérna lögum tveimur, kannski þremur af þessari plötu og þetta er svona, má segja að þetta sé auka efni, það var þegar þessi tónleikamynd var gerð þá gerði hana merkur kvikmyndagerðarmaður sem heitir Martin Scorsese og hann var á miklu flugi á þessum tíma ég hafði séð þarna þegar ég sá þessa mynd 1980 þá hafði ég séð Raging Bull sem var mynd sem að vakti mikla athygli eftir hann þannig að ég var spenntur að sjá þessa mynd og varð ekki fyrir vonbrigðum og hér er dæmi aukaefnið sem að varð til í tengslum við myndina og var fléttað inn í hana stúdíu upptaka af hljómsveitinni með söngkonunni Emmylou Harris

Vínil hotnið á fulla gasi hér og eftir fréttayfirlit heyrum við í Magnúsi Lyngdal frá Akureyri. En það var hljómsveitin Band og Staple Singers sem að flutti fyrir okkur lagsett The Wait.

0: Mr. Skallagrimsson, uppselt í júlí, sýningar höstsins eru komnar í sölu, landnámssetri Borgarnesi. Verið velkomin á Skálholtsháttíð, hátíðar kvöldverður Skálholtsháttíð í 70 ár. Velkomin á Kátti Kjós á morgun, kjós.is. Hamborgarabúlan, Krömmi Svavi Klettagjá, Hamborgarabúla Tómasar. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist.is. Fullbúð á Nork og Ramagsfjallahjólum, Kuldi Sportís. Langar því göngu á hálendinu, Kerlingarfjöll. Miðborgin er fulla lífi og góðri stemningu. Kíktu við hjá okkur, Herrafataverslun Kormoks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur, Snorrabraut 56. Egill Árnason, Plánkaparkett, Egill Árnason. Tróðfull verslun að merkjavörum, 60% afsláttur á öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum.
1: Ertu á leið í brúðkaup? Leifðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu gjöfina. Elko.
2: Olíur, olíur, olíur. Þegar vélinn skiptir máli, velurðu Júról olíur. AB varahluti.
3: Nú stefnir hann í 7,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu alla föstudaga.
4: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
5: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
6: Karglas Repair, Karglas Replace.
7: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir þá sem gera kröfur. 15-30% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
9: Hefurðu prófað trampolínrennubraut á Íslandi? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
10: Við viljum náttúrulega bara steppa fjöðin upp á fjall þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og ling og annað og í rauninni lambakjöt ekkit annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
11: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
12: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól Ármúla.
13: Það er alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
14: Velduðu nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmagns, dísel eða bensín. Renault hjálpa þér að ná meiri árangri og afkostum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
15: Þú fer túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld til okkur. Stilling.
16: Instinct 3 snjalltúrvalínan frá Garmin er ævintýrlega flott. Grjóthart GPS úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðu nöðurkvarfi, garmin.is.
17: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann er útilegumaðurinn.
18: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Lítum við hjá okkur á Sævarhöfða og kynntu þeim málið. BL Sævarhöfða.
19: Æði, hluti af fjölskyldinni, Góa.
20: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
21: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn er Bónus.
22: Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Tveir brasilískir kafarar eru á meðal þeirra níu sem sitja í gæsluvarðhaldi. Grunar smygl á 106 kílóum af kókaini til landsins með súrálskipi til Straumsvíkur. Kínverjar saka Bandaríkjaforseta róburð með fullyrðingum að þeir hafi komist yfir upplýsingar bandaríska kjósendur. Trump hélt í gær áfram ásökunum óeðlileg afskipti af kosningunum. Slíkar ásakanir hafa ítrekkað verið hraktar. Yfirvöldi í Venezuela hafa staðfesta 4829 fórust í jarðskjaldunum í Venezuela 20. og 4. júní. Fréttir verða sagðar klokka 9.
0: Þeir eru að hlusta á morgungluggan. Við setjum hér Pétur Grétarsson og Vera Illugadóttir og erum hér að halda sjó fyrir morgunvaktina sem er í fríi eins og hlustendur hafa tekið eftir og við höfum orðið vörfið það að það hefur gætt ákveðina frákvars einkenna hjá hlustendum á þessum tíma. Við fundum þetta síðasta föstudag að því að þá var engin pistill um klassiska tónlist, en við ætlum að bæta þeim betur í þetta skiptið og fá Magnús Lyngdal Magnússon til þess að létta hlustendum aðeins þessi viðbrigði í lífinu. Og Magnús er á línunni frá Akureyri. Góðan daginn, Magnús Lyngdal.
1: Já, góðan daginn.
0: Þú ætlar að ekki vera með okkur á föstudögum svona jafnaði, en þú hefur sett saman þætti fyrir sumardagskrána sem að koma vonandi í staðinn fyrir skemmtileg innskotin á morgunvaktinni. Segðu okkur aðeins frá þessum.
1: Ég ætla að vera með hérna svona hlaðvarpsþætti á sunnudögum sem að hefjast núna á sunnudaginn klukkan 10.15 sem að eru sex þættir sem að heita Undir geislanum og þar ætla ég að tala svona eitt og annað sem tengist klassískri tónlist og svona er mér hugleikið strauma og stefnur og tónskáld og tónlistafólk, hljónsveitastjóra og fiðluleikara, söngvara og svona hitt á þetta og ríða vaðið með þætti það sem ég hef nú oft talað með mitt á morgunvaktinu, uppruna skólan og rómantikar svona þegar að klassisk tónlist er túlkuð í anda þess sem að hljómaði á dögum viðkomandi tónskálds.
0: Já. En á þetta við alls konar tónlist, því að maður svona heyrt tala mest þetta eins og í sambandi við messur og oratóriur og þessi stærri verk sem að þykja hafa bólnað daldið út á romantíska tímanum til dæmis. En á þetta líka við til dæmis sönglög og óperur kannski.
1: Já, þetta er alveg rétt hjá þeir að upphaflega var þetta mikið tengt meðalda á endurreisna og barokk tónlist og svona sem að ég mitt höfðu bólnað út og verið flutt í Messias er kannski besta dæmi þegar að kórin var kannski eftir Messias eftir Hendel þegar að kórin var kannski farin að telja í þúsundum söngvara svo hefur upprunastefna teikt sig nær og nær nútímanum þar að segja fór yfir á klassiska tímabilið og sem endar á Beethoven og svo yfir á romantiska tímabilið og svo jafnvel bara yfir á 20. öldina þannig að og sýnist sitt hverjum og það er einmitt eitt af því sem ég ætla að koma inn á í þáttunum að margir eru á því að pendullin hafi kannski sveiflast of langt í aðra áttina.
0: Já. En þú ætlar að vera með hjá okkur núna í dag, þá ertu með tóndæmi, er þetta... Þetta er Mahler, þú ert ábyrgð á því að vera að fóðra eitthvað nýtt Mahler blæti hjá hlustendum.
1: Já,
0: þú ert mikill Mahler maður.
1: Ég er náttúrulega forfallin Mahleristi og ég er náttúrulega, þáttur nr. 2 er helgaður Mahler sjálfum og við búum svo vel að við höfum... ég hef komist yfir viðtöl við menn sem að störfuðu með Mahler þar að segja hljónsveitastjórar eins og Otto Klemperer og Bruno Walter sem að voru ég hef getur kallað einhver leiti samstarfsmenn eða nemendur og voru í vinfengi við Mahler og svo tónlistamenn sem að léku með landsundi stjórn Mahlers í Fílharmoníusveitinni í New York og ég ætla að leika svona hluti úr þessu og er þá ekki bara við hæfi að heyra fyrsta tóndæmi dagsins að við höfum alltaf verið í vandræðum með að skilgreina Mahler í tónlistasögunni. Er hann rómantíkar? Jú, hann er það vissulega vegna þess að verkans tjá innstu sálar kima en hann er líka leitar aftur í smiði Bachs, hann dáði Schubert og ústu, við höfum talað að í verkum Allers birtist maður sem að sakni Schubert en hann líka mótanisti og við skulum heyra hérna upphafið að fyrstu hendingarnar úr sönglæginu Úrlíkt sem að kemur úr sem að Mahler semur 1893 við vísu úr þjóðkvæðasafninu þess knapin Wunderhorn eða Töfrahorni drengsins. Þetta söngla rataði inn sem fjórði þáttur í annari symfóníunni, margir þekkja þaðan, þá vil hljónsveitin undir leik, en hér það þýski barítónsöngvarinn Kristján Gerhaer sem í miklu dálandi hjá mér og samstarfsmaður hans Gerald Huber sem að leikur á píanóið og við skulum heyra hérna fyrst og kannski tvær hálfa mínútuna. Mm-hmm.

0: úr líkt, getum við talað um frumglæði ljósins,
1: Magnús? Já, það má eiginlega segja, þetta er hérna einhvers konar frumljós og þetta er náttúrulega stórkostleg músík og maður kemst nánast í leiðslu.
0: Já, þetta er svona, þetta er kunnulegt, sko, hann er með eins og þetta sem hann hljómar hér í kjálfarið. Þetta er eitthvað sem að maður kannast við úr fleiri sönglum, hann var mjög nýtin.
1: Það er mjög nýtin og það er oft talað fyrstu fjóra symfóníurnar, hann líkur við nýju fullgera symfóníur og það er oft talað fyrstu fjóra sem svona söng symfóníurnar eða sönglaga symfóníurnar því að hann vitnar symfónía nummer 1 er ekki sungin, hún er instrumental, hann vitnar í sönglög þar samt og við þetta sönglag skýtur upp í kollin upp í symfóníu 2, það er söngur í symfóníu 3 og svo kemur annað sönglag eiginlega beint upp úr töfrahorni drengsins Das himmlische Leben sem er myndar fjórðakablan í fjórðu symfóníunni, þannig að hann, eins og þú segir, var mjög nýtin og en svo breytast auðvitað þegar við komum yfir í symfóníu 5, 6 og 7 sem eru líka leiknar. En ég ætla að spjalla lítið um Mahler leika svona tóndæmi hérðan og þaðan og einmitt taka dæmi af eða leifa hlustendum að heyra í samstarfsmönnum hans lýsa honum sjálfum og var mjög sérstakur maður.
0: Já, hann var sko velgengni hans var eins og þú er nú kom inn og hún var mest sem hljómsveitarstjóri meðan hann lifði.
1: Já og sko víðast hvar og sérstaklega þá að gagnrýndu bara fyrir litin sem tónskáldi sagði bara þetta var einhvers konar kakofónía og samsull og hann stæli frá ekki bara öðrum tónskáldum heldur sjálfum sér og hérna en hann sagði einmitt 1910 það er að segja bara tæpa ári áðun hann deyr þetta 1911 notaði setningu sem síðar var fræg í íslenskri stjórnmálasögu minn tími mun koma og gefið þessu 50 ár og það er ekki nýtt í sögunni.
0: Nei. Og svo ferðu víðar, við erum með hér næst fiðluleik.
1: Já, ég ætla að það hátta þenn til að bandaríski fiðluleikarinn Isaac Stern kom tvívegis til Íslands 1946 og svo aftur 1955 og lék í bæði skiptin hann kom á vegum bandaríkja hers 1946 sem lék þá fyrir tónlistafélagið hann kom á vegum tónlistafélagsins 1955 og hélt þá þrenna tónleika á Íslandi í Austurbæja bíói fyrir tónlistafélagið í janúar 5. janúar ásamt rússneska pianistanum Alexander Sakin og svo hélt hann svona spontant eða ókynnta tónleika fyrir starfsfólk og nemendur og Háskóla Íslands í hátíðarsalnum auðlisti með dags fyrirvara og voru ekki hluti af dagskránni og svo sunnudaginn 9. janúar 1955 þá leikur hann í Þjóðleikhúsinu með Sinfoníuhljómsveit Íslands leikur Fiðlukonsert Mendelssohns og Störn átti auðvitað merkan feril og hann var að minnum dómi að stórkostlega fiðluleikar það var ekki allir sérstaklega hrifnir á honum vegna þess að hann þótti mjög leikur hans þótti mjög tilfinningaríkur og var svona stundum á kostnað nákvæmni og gagnrýnendur hans sagði að hann hefði ekki var ekki tæknilega jafn góður og hæfets en hver var það? Ég menn, það var engin jafn góður og hæfets en ég held að Störna við svaraði þessu best þannig að þegar var verið að skama fyrir svona ónákvæma eða jafn ranga nótu að hann sagði að röngnóta sem hefði einhverja merkingu værið langt betri en 1000 réttar nótur sem hefði enga merkingu en Störn hafði áhrif langt út fyrir leik sinna því leitinu til að hann var áhrifamaður í bandarísku tónlistarlífi og víðar og bjargaði Carnegie Hall en ég ætla að segja þetta ekki í þeim þætti að sem er Störn að fjalla sérstaklega feril hans heldur gera þessari heimsókn hans til Íslands og hans og Alexander Sakins skilin sem birtist í blaðaumfjöllunum og það hérna þjóðvillunum 14. janúar 1955 er fyrirsögn eins og Isaac Stern segir áhörindur hér söngvís og áhugasama og, og í dómurinn sem byrtist eftir, eftir hann leikum með Symfóníuhljómsveit í Íslands í þjóðleikhúsinu byrtist undir fyrirsögninni húsfyllir að sunnudagstónleikum Symfóníunnar og og svo ef ég hoppa beint yfir í, í dóminum Störn sjálfan var túlkun hans á hennum fagra fiðlukonserti með afbreiðum fögur og mikil fengleg svo að fiðla hans ýmist hló eða grét þetta, menn voru háfleira þessum tíma
0: þetta flott
1: en sko við vitum hver efniskráfa var hann í, í þessari ferð og, og ég ætla svona að leika hérðan og þaðan dæmi hérðan og þaðan að ferli störn svo meðal annars eitthvað af því sem hann leik í Austurbæða bíói og, og skulum heyra hérna upphafið að La Campanella fyrir fiðlu og píanu eftir Niccolò Paganini þetta er frækt stef Campanella sem að

0: La Campanella, tónlist eftir Paganini og þetta gæti nú verið hljóðritun frá bara 7. tíma og þeir leku hér eða hvað?
1: Já, ég held að hún sé bara að gera 3 ára setna, 58 eða eitthvað svoleiðis, mjög 7. tíma. Já. Og hérna, mann gaman að ég á þessum tónlingum í Östurbæðabíó og hann var að leika, sko, emitt tónlist hérna og það, Mozart og Paganini, hann leik líka 9 ára gamalt verk á þeim tíma, fyrstu fylgu sonutu Prokofjev sem að hlustundur í eða áhverjundur í Östurbæðabíó og hafa örugglega verið að heyra í fyrsta skipti þannig að hann leik Simonovski líka þannig að þetta var fjölbreytt askra hjá honum.
0: Já, þetta var ekki bara svona hittarar.
1: Bara alls ekki og störmar einmitt líka mikill svona auðvöld talsmaður þess að leika samtíma tólest, hann leik Bernstein mikið frumflutti serunöðun eftir hann og þannig að hann leik ekki bara gömluvistarana.
0: Já, þetta er spennandi, við erum gaman að heyra upprifjun á þessu ferðarlega og gaman að heyra hvernig viðbröðin voru, hvernig menn voru uppnumdir.
1: Já, þeir voru bergnumdir og svo gefur Störn allan ágóðan til háskóla og lætur kaupa hljónflutningstæki og plötusafnan, já, það er merk saga af þessu.
0: Já, var hann í þessum gýr allan sinn feril, Ísak Störn, að svona láta gott að sér leiða þar sem hann fór?
1: Já, hann gerði það og hann, bara eins og aðrir miklu listamenn, að þá var hann auðvitað umdeildur og það var svona sömur sem svo að hann hefði lagt stein í götu sína, en hann var mikið, hann studdi unga tónlistamenn og lék með Jojo Ma og Manuel Ax og hann svona, hann deyr skuldugur en hluta því er að hann gaf oft ágóðan af sínum tónlingum emi til þess að byggja upp starf fyrir ungt fólk.
0: Já, hugsunar maður alveg fram í sína fiðluspilandi fingur góma.
1: Það má segja, það má segja.
0: Heyrðu, við erum með eitt dæmi til að ljúka með þessu spjall okkar á.
1: Já, og það hátta þannig til að síðasti þáttun í rauninni er stórkostlega söngunu, bandarísku sóprasönguna Leontine Price, sem að lifir enn, hún er fædd 1927 og verður þessast 100 ára í febrúar næsta ári. Ég ætla að fjalla svona öllitum hennarferil og leika, ætla að bregða öllitum leiki þeim þætti og leika sem sagt sömu arjun, nokkar arjur, en sömu arjun og þrisvar sem voru óperu eftir Puccini sem hætti La Rondine, söngur Dorettu, og við heyrum hann frá semst 30 ára tímabili, fyrst 1965, svo 1983 og svo 1995. Tvisari Carnegie Hall og eins og Metropolitan og þetta er svona, þetta var eftirlætis Aria Price og mann langaði enda á henni að 83 upptökunni þar sem hún syngur eins og stólhungum í sal Metropolitan óperunar og við heyrum hennar þetta silki mjúka rjóma, þetta legato eða portamento, hvernig hún rennir sér á milli tónana sem að enginn var betri en Price.
0: Og breyttist það ekkert með aldrinum? Var bara betra?
1: Það breyttist þannig að sko, þegar hún syngur til dæmis ædu í síðasta skipti sem var svona hennar helsta hlutverk á Metropolitan 85 að þá svona rendur sér nánast á milli allra tóna. En hæðin var alltaf silvurtær og þessi ótrú

0: ótrúlega sko áferð sem hann hafði sem að sko hvarf aldrei úr röddinni að sko hún þótti aldrei neitt sérstaklega góð leikona á sviði en röddin maður lifandi þetta er þegar að og ég nefni það í þættinum að þegar að Karajan hitt hana fyrst 1955 tók hann í pröfusöng í New York þegar hann á tónleikaferð með fílharmoníusveitinni í Berlín þá sagði hann þú ert listamaður framtíðarinnar
1: Spennandi Magnús og við hlökkum til að heyra undir geislanum á sunnudaginn kemur og takk fyrir spjallið í dag
0: Takk sömuleiðis
2: Ladies and gentlemen, I would like to do the aria La canzone di Doretta from the opera La rondine by Puccini Thank you

0: Mikil fagnaðarlæti við söng Leontine Price og við heyrum meira þá merku listakonu í þáttum Magnúsar Lyngdal Magnússonar undir geislanum en þetta bara búið hjá okkur í dag vera.
1: Þetta var tónin út í þennan föstu dag og helgina.
0: Já, takk fyrir vikuna, góður hlustendur og við heyrumst aftur á mánudagsmorgun.
1: Við erum sæl.

0: Verið velkomin á Skálholtsháttíð, hátíðarmessa Skálholtsháttíð í 70 ár. Gullkistan Vestfyrir býður heim á Bryggjuháttíð á Drangsnesi í dag, klukkan 14-17, fiskvinnslan Drangur, Seiða eldistöðin Ásmundarnesi, Malarhorn, Vestlunafélag Drangsnes og Fjarðabeit, bjóðu ykkur velkomin vestfyrðir.is. Hollustu hláðborði í hádeginu Landnámssetri Borgarnesi. Verið velkomin á Kátti Kjós á morgun kjós.is. Hjólabátar, Vatnafjör, Sæludagar leikar, Sæludagar Vatnaskógi. Ertu fyrir sunnan, hvernig verið að kíkja á safn? Safnahúsi við Hverfisgötu, Veiðisafni Stokkseyri og Eldheimar Gosminjasafn Vestmanneyjum. Hjá Hrafnildi, meiri verðlækkun hjá Hrafnildi. Nýjuptæknar karteflur, gulrætur og hnúðkál, melabúðin. Eldur í Húnaþingi 20.-27. júli, eitthvað fyrir alla fjölskylduna. Höfum gaman saman á Hvammstanga, Slátturhús KFH, Vélaverkstæði Hjartar Eiríkssonar og Selur, matstofa í Söluskálanum. Útsala, útsala, verslun Guðsteins. Tjaldað á tveimur mínútum, Heim Planet, Sportís, Skeifunni 11. Húnavaka, Húnavaka, Húnavaka er hafin, bæjarhátíð fyrir alla fjölskylduna, Vilkó, Rammasverstaðið Átak og heimilisiðnaðarsafnið, velkomin á Blöndós. Útvatnaðu saltfiskur og listmunir, ekta fiskbúðin á Hauganesi. Ný sending af Barbúr, Kormákur og Skjöldur.
1: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
2: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðhátíð? Drifðu þig á dalurinn.is og kláraði málið. Forsölunni líkur á miðnætti.
3: X-Bang, opið alla virka daga og á laugardögum. Kontu og reynsluaktu. X-Bang.
4: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
5: Eru með allar réttu græjurnar fyrir veiðivötnin. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
6: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
7: Taktu Sjómarfsímans prémium með í sumarfrí. Íslenskt efni og vinsælar erlendar þáttaraðir, allt á einum stað. Allar þáttaraðirnar af klón. HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum. Sjómarfsímans prémium, besta íslenska sjómarsveitan.
8: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10-18. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
9: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
10: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
11: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
12: Svansvottaða útilínan okkar stenst allar kröfur endingu og útlit. Sérefni, betri málning.
13: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
14: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
15: Ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðabær. Útsalan í fullum gangi. Gríptu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér Smáralind.
16: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
17: Ævintýrið gerist enn á Síldarminjasafninu á Siglufirði.
18: Nú alls konar nýtt í IKEA. Líttu við og skoðaði úrvalið. IKEA.
19: Thank you. Fréttastofa Rúf klukkan 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Kínversk stjórnvöld vísa á bug ásökunum Donald Trump Bandaríkja forseta að landið hafi komist yfir gögnum bandaríska kjósendur og reynt að hafa áhrif á kosningar þar í landi. Orð forsetans eru skáldskapur og meinfísin róburður, sagði Lin Yan, talsmaður kínverska utanríkisráðuneytisins. Hann sagði að fyrir löngu hefði verið sýnt fram á að ásakanir Trumps væru tilhæfulausar. Alþjóðasamfélagið sé meðvitað hver það er sem skipti sér reglulega af innanríkismálum annarra ríkja. Lin segir Kínverja ekki hafa skipt sér af bandarískum kosningum og ekki hafa áhuga á þeim. Trump sagði í sjónvarpsávarpi í gær að Kínverjar hefðu komist yfir upplýsingar 220 miljónir bandaríska kjósendur á síðustu árum. Þetta sagði Trump þegar hann hvatti til breytinga á kosningalögum. Hann hefur reynt að herða kosningalög þrátt fyrir mikla andstöðu meðal annars meðal republikana, samflokksmanna hans. Trump hefur ítrekkað sett fram ásakanir kostningasvindl, þær hafa aldrei verið staðfestar þrátt fyrir tugi dómsmála og margsinnis verið raktar. Tveir brasilískir kafarar eru á meðal þeirra níu sem sitja í gæsluvarðhaldi grunar smygla á 106 kílóum af kókaini til landsins frá Brasilíu með súrálskipi til Straumsvíkur. Þetta segja heimildir fréttastofu. Kunnáttumenn segja ljóst að það hafi verið mikið verk að sækja efnin í sjókistuna sem á skipskroknum undir sjávarmáli og að það hafi nær öruglega bæði útheimt mikla lagni og búnað. Níu menningarnir, þrír Íslendingar og sex útlendingar voru allir úrskurðaðir í áframhaldandi 4 vikna gæsluvarðhald miðja síðustu viku. Lögregla hefur sagt að fleiri verði hugsanlega handteknir. Arion banki og efniviður HF hafa farið fram á nauðungarsölu á lóð í eigu félagsins Render Sentium vegna kröfu upp á tæpan 1 miljard króna. Bergþór Ólason þingmaður á helmingi fyrirtækinu á móti föður sínum. Frá þessu greint í heimildin í dag. Þar segir Bergþór að unnið sé í málinu og að hann geri ráð fyrir að ekki verði af nauðungarsölunni. Þá segist hann hvorki vera á launum hjá félaginu, né hafa fengið arð greitan. Samkvæmt heimildinni stóð til að reisa hjúkrunarheimili á lóðinni í samvinnu við Eir og Mosfellsbæ en frá því var fallið fyrr á þessu ári. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 10 við minnum á ruv.is. Fréttalestri er lokið.
20: Góðan dag, kæru hlustendur. Jelena Tsiritsels var á föstu degi 17. júli. Klukkan farin að ganga 10. Næsta á dagskrá annar þáttur úr þáttaröðinni Rús. Gunnar Þorri Pétursson ræðir við Hallvegu Thorlacius Sovjetríkin á 7. áratugnum. Rús var fyrst á dagskrá 2023.
21: Никак не демократия. Сегодня у нас, признаем честно, олигархия.
22: Когда человек родится, он слаб и гибок. Когда умирает, он крепок и чёрст.
23: It does now seem likely that sometime in the last couple of days there's been perhaps the worst accident in the short history of the world's nuclear power industry.
24: Kæru hlustendur, við erum stödd í Rús. Í skugga mestu stríðs átaka í Evrópu frá lokum síðari heimstyrjaldar hef ég helgað þennan reit því sem mér kært. Rússlandi og rússneskri menningu. Sýn okkar á þetta tvennt verður aldrei söm. Heimsmyndin kollvarpaðist í kjölfar innrásarinnar í Úkraínu. Veröldin stendur á krossgötum. Hvað nú? Þegar lagt hefur verið viðskiptabann og ýmis önnur höft á Rússa, Eigum við jafnframt að slaufa rússneskri menningu? Eigum við að leggja vilja stjórnvalda og alþýðum manna í Rússlandi að jöfnu? Nei, segi ég. En horfist eigi síður í augu við það að fótunum hefur verið kipt undan mér, undan okkur sem berum hag Rússlands og rússneskrar menningar fyrir brjósti. Hvernig tölum við þetta tvennt í ljósi voðaverkana sem rússnesk stjórnvöld standa fyrir í Úkraínu? Það var út frá þessari spurningu sem hugmyndin að þáttaröðinni Rús kviknaði. Rús er upphaf Rússlands. Þangað sildu norrænir menn til forna og ýmsir vilja meina að úr norrænum málum sé nafnið komið. Rús heyrir að mestu undir Úkraínu í dag og það ekki síst þess vegna sem rússneski herinn réðist inn í landið. Kænugarður og aðrir staðir sem eitt sinn tilheyrðu hinni fornu Rús eru helgir, með svipuðum hætti og þingvellir eru helgir í augum Íslendinga. En þessi heilaga hugmynd Rús er ekki eitthvað sem rússar geta eigna sér. Rús er staður sem fyrirfinnst ekki lengur á landakorti, heldur í huga þess sem unir slavnesku sögu og menningu. Orðið hefur verið skáldum og rithöfundum kært í gegnum tíðina og eins og rússum sem af einni eða annari ástæðu dvelja í útlegð frá heimahögum sínum. Rús er leyndur griðarstaður. En líka verkstæði hins mögulega, þessu Rússlands sem gæti orðið, Sælurús. Þegar fókið í flest skjól, allar bjargir eru bannaðar, þá leitar þú að þessum helga reit í huganum, í þessi unuhús sem við nefnum Rús

0: ég er svona man mjög sterkt eftir einhverju svona augnabliki, ég er nýkomin og ég er ekki búin að fá ennþá inni í heimavistinni. Ég stend þarna á Rauðatorginu og það er 30 stiga hiti þegar haust og ég er bara í fullkomnu menningarsjokki.
1: Hér heyrum við í gesti þáttarins, Hallvegu Thorlacius, brúðuleikara með meiru. Hallveg fættist í Reykjavík árið 1939 og átti þann draum að læra brúðuleik í Sovjetríkjunum. Þetta var alltaf neinu venjulegu fólki í hug að velja sér brúðuleikhús fyrir starf, mun eitt af ættmennum stúlkunar hafa sagt þegar hún tilkynnti ákvörðun sína. En Hallveig lét hvorki þau ummælin í menningarsjokk á Rauðatorginu á sig fá og hóf rússneskunám í Moskvaháskóla við upphaf 7. áratugurins. Þetta voru merkilegi tímar í sögu Sovjetríkjana. 7 árum fyrr hafði Stalin fallið frá og eftirmaður hans, Nikita Khrushchev, þótti vonargjafi. Í valdatíð hans opnaðist sovjetskt samfélag og eldist til muna. Sovjetmenn tóku forystu í geimkapphlaupinu, föngum var sleppt úr gúlaginu og raddir sem Stalin hafði keppt niður fengu aftur mál. Að samanskapi grunaði Hallvegu snemma að Sovjetríkin væru fjarri því fyrirmyndaríki sem vestrænir rithöfundar og menntamenn höfðu útmálað í ræðu og riti. Árið sem Khrushchev sór sig í embætti hafði komið út skáldsagan Atje Bjell eftir Ilja Ehrenburg. Atje Bjell þýðir hláka eða þýða og nafn sögunar festist við valdatíð Khrushchevs. Enda lýsi það vel þeim hægfara leysingum sem áttu sér stað eftir að sovjetskt samfélag hafði verið nánast botnfrosið í 30 ára valdatíð Stalins. Mitt í hlákunni hreiðraði Hallveig Thorlacius sig á heimavist Moskvaháskóla og stundaði rússnesku nám með erlendum stúdendum þar til örlögin gripu í taumana.
0: Þarna var ég sem sagt í raun og verið einhverjum gerfi heimi svolítið, bara innan fólk sem að ég skildi og sem skildi mig. En síðan veikist ég á öðru ári þegar ég fór heim í sumafrí, en svo þegar ég kem út aftur þá reyndar, þegar ég kom út eftir fyrsta árið, þá voru farin að renna með 2 grímur með þetta þjóðfélag, þó að þetta væri að vissu sko, þetta var í þýðu tímabilinu.
2: Já.
0: Khrushchev var sem sagt aðstráðandi og það var búið að steypa Stalin og þetta er semst 1960 og ég fór svo heim endalega 63. En þannig að semst að þegar ég kem aftur að heiman, þá mæti ég kunningja mínum sem að var, að því ég var svo mikið innan fólk sem talaði frönsku, hann var rússi og var svona frönsku, með frönsku dellu. Klætti sig eins og fransmann og var með alpahú og reykti gulvas og svona. Og hann var bara óþekkjalegur þegar ég mæti hann á ganginum. Og þá trúða mig fyrir því að hann hefði verið að geðveikra hæli allt sumarið og fóðraður á sterum til að venja hann af þessum óskum. Og þetta varð mér svo mikið sjokk að uppgöta hvað væri mikil heimska ráðandi í þessu landi, þessu dásanlega fólki, að þið verið stjórna svona. Og ég fór að efast að ég myndi endast þannig lengur og var hljó hugsun bara að fara að koma mér heim. En þá sem sagt kemur allt í einu, ég segi alltaf örlögin tóku fram fyrir hendurnar á mér, það kemur boð frá vinkonu sem ég átti í Kákasus. Það var nefnilega þannig að fyrir sumari sem ég fór heim, þá leisti ég Arnór Hannibálsson af í einnig svona helgaferð með sovjeskum túristum og hérna þá eignast ég þessar tvær vinkonur sem byggu til Tbilisi og þær vildi endilega fá mig heimsókn í semst vetrafríinu mínu og ég þáði það með þökkum og það var alveg dásanleg ferð við vorum á skíðum hann upp í Kákasusfjöllum og en svo bara veikist ég þegar ég kem heim og eiginlega byrja að veikjast á meðan ég þarna.
1: Þess að þú kemur aftur til Moskvu?
0: Já. Já. Og þá kemur í ljós að ég hef smitast af veiru sem fyrir kalla Botkins sjúkdóm en var í raun að veru veiru gula. Og það uppgötvast þannig þegar ég kem heim og ég til Moskvu og ég strax sett í sóttkví og kerð bara í sjúkrabíl á sjúkrahús og er þar bara í tvo mánuði með að vera þar að lækna mig. Og þarna er ég sem sagt einangruð með 11 öðrum konum í sömu sjúkrastofunni og við erum upp á fjórðu hæð og ef að komu gestir þá eru þeir að standa bara öskra upp að gluggann til okkar. Og í raun að vera finnst mér eftir á að þarna haf ég lært mest Rússland og Sovjetríkin. Þetta er bara svona þverskurður af sovjeskum konum sem allar eiga við rosalega örðuleika að stríða. Og þær töluðu mjög mikið sig og sína hægi og það var þarna ein frá úr samyrkjubúi. Önnur var frá Armeníu og svo voru þeir að koma og fara og þetta var mjög skrautleg sambúð með þeim.
1: Eftir tvo mánuði á spítala hafði Hallveig Thorlacius náð fullum bata. Hún tók upp þráðinn þar sem frá var horfið í náminu og náði vorprófunum. Í stað þess að fara heim sumarið ákvað Hallveig meira segja að klífa fjallgarða Kákasus með vinkonum sínum frá Georgíu, þar sem hún hafði smitast á gulum veturinn. Í Moskvu voru vitaskuld vinir á borð við Árna og Lenu Bergmann, Magnús Jónsson, leikhús og kvikmyndagerðamann og Kyrigey, eiginkonu hans. En var Hallveig ekkert umkomulaus? Ekkert hrædd? Forveik í stærsta landi veraldar, upp í hæstu tindum Kákasusfjalla? Sem ég satt í stofunni hjá Hallveigu fann ég að mig langaði til að vita meira það hvernig henni leið á þessum tíma og jafnframt langaði mig til að vita meira 11 menningana sem hún lá með á spítalunum í Moskvu.
0: Þetta er þannig að ég er ekki nema tvítug og þegar maður er svona ungur þá er alltaf allt í lagi alveg sama hvað gerist. Og ég kem þarna og ég man til dæmis, ég var svona, ég á búin að vera, fyrst var ég þetta rosalega slöpp, ég var orðin bara að engu af því, ég hafði enga matalist og svona. Og svo fór ég að hérna við og þá fór ég að hlusta á þessar konur, það var svo interessant. Og til dæmis var ein sem ég gleymi aldrei, hún var frá Armeníu. Hún byrjaði strax á því að segja við læknina, hún vildi fá læknisvottorð það að þessir hefur misþyrmt. Og það reyndist alveg rétt, hún var með alls konar marbletti og eftir eiginmanninn. Og svo sagði hann okkur seinna að það hefði nú reyndar verið þannig að hún hefði nú ekki látið hann eiga inn í hjá sér. Hún hafði lag með hann í hausinn. Með kjartastjaka og hann fekk heilarristing og svo hann verið sér eins og náttúrulega að gera hann blindan með því að skvetta fram hann í hann saltsýru en hitt ekki til að draga guðslöku. Og það var alltaf sko þegar hann kom að klukkanum, hann kom alltaf með blóm og konfekt og eitthvað og þau töluðu saman og hún sagði alltaf þegar hún sá hann kom að jæja þá var hann að koma frá henni og svo þegar hann fór þá líka já og ég sé það aftan á honum hann er að fara til hennar líka og svona lét hún en hún vildi vera blondína og náttúrulega alveg svartan svo ég þurfti alltaf að lita á henni hárið og ég var svona smám saman orðin einhver hjálpar hella þó ég var bara svona ung og til dæmis kona sem var næsta rúmi við mig hún var úr samirski búi og hún var að segja mér sko, þetta var hræðilegt held ég að vera í búi samirski búi á þessum tíma það var svo mikið drykkjuskapur þau byrjaði alltaf að drekka á föstudögum og drukku bara vodka alla helgina og svo rann ekki að þeim finna á þriðjudegi eiginlega og það fætti svo mikið af mannsköpuðum og veikum börnum og það var alveg hræðilegt sko. Og ég varð að hjálpa henni af því við vorum alltaf að gleypa slöngu til að taka sýni þannig að við vorum alltaf busy sko, í einhverju svona vísindamenn sko. Og hún kúaðist alltaf svo mikið og ég var alltaf að haldi hendir á henni og segi henni, jó, bara rólega, rólega, rólega og þannig tókst henni að taka sýnið og við meira að segja tókum okkur til og ég held að ég hef verið prímus mótor í því að við fórum að skemmta næstu stofu sem var sko, fórum að gera alls konar lesa ljóð eða eitthvað sem söng og það voru bara svona kvöldvökur ég man ekki eftir neittni örvæntingu hjá mér sko, þó þetta væri þetta hrútlegilegt að hanga þarna en einhvern veginn þá bara var þetta bara svona og ég man að þegar ég kom til Moskvu þá var þannig að ég var samferða skólabróður minni sem hétt Reynir Bjarnason og var líffræðingur hann var að fara í nám við vorum samferða á einhverju skipinu í mangi sambandsskipi til Helsingi og svo fórum við með lest með næturlest til Moskvu og það var mín fyrstu kynni af rússum voru þessar lest að við fórum þannig að settist inn og fólk er alltaf með nesti með sér í þessum lestum ægilega fínt nesti og það er einhver eldri maður með okkur og hann opnar strax sína dásamlegu matarkistu fyrir okkur klæði sig í náttföt og svo erum við þannig að borða hjá honum þegar við komum svo til Leningrad þá heimtar hann að við förum með sér út úr lestinni og hann er á náttfötunum og hann hleypur á undan okkur alveg eins og fæti toga og við ættir hún og þá var hann bara að sýna okkur einhver dásamlega neðanjarðar lestastöð sem var svo stoltur af, vildi sína útlendingunum og við rétt náðum því að komast aftur borð í lestina að hann fór að stað.
2: Til að halda frá til Moskvu.
0: Já. En þegar við komum þangað þá tók Magnús vinur minn sem var í námi í Moskvu, Magnús Jónsson, hann tók á móti okkur og lestastöðinni og hann, ég man að hann lísti því yfir, hann fór með okkur eitthvað veitingastað og hann lísti yfir, þú endist ekki hér nema nokkra vikur, sagði við mig.
2: Já.
0: En ég endist í tvö ár og þetta var náttúrulega óskaplega mikil þroska ferli.
3: Я не люблю холодного цинизма, восторженность не верю и еще, когда чужой мои читает письма, заглядывая мне через плечо. Я не люблю, когда наполовину или когда прервали разговор. Я не люблю, когда стреляют в спину, я также против выстрелов в упор. Я ненавижу сплетни в виде версий, червей сомнения,

0: меняют по рублю. Пусть впереди большие перемены. Я это никогда не полюблю.
1: Ég verði að játa það að bara landið og fólkið í kringum mig, það heillaði mig algjörlega og ég umgengst svo dásanlegt fólk. Ég lærði, bæði var það nú hérna, þessar vinkonu mínar úr á spítalanum sem ég fór að umgengst alveg í tvo mánuði og svo var líka fólkið hennar Lenu. Lena Bergmann sem var kona Árna. Ég var svona pínu eins og heimagangur hjá þeim og þau voru nýbúin að eignast Snorra litla og hérna hún var bókmenntafræðingur og ég kynntist líka hennar fólki, sko foreldrum hennar og svo náttúrulega líka það voru ekki nema 15 ár liðin frá stríðslokum þegar ég hana og allir sem ég kynntist voru með hugann þar. Það var bara frið, frið, frið og fólk var auðvitað tilbúið að þola ýmislegt af því að maður hefur séð að svartara sko, þú veist ég meina Stalín er dauður, það er ekki hungursneyð lengur, það er friður, það er allt mögulegt sem er hægt að tína til jákvæð. En svo var náttúrulega alveg óskaplega óréttlæti á bakvið þetta allt. Og ég man að ég hitti einu sinni mann sem var að koma úr fangabúðum, Síberíu. Og það er eitthvað það erfiðasta sem ég hef upplifað. Að sjá hvernig hann var held ég örugglega ekki, hann var ekki rússi sko, hann var annaðhvort franskur eða belgískur og hann var búinn að vera þarna alveg síðan í stríðinu sko, í 20 ár líklega næstum og hann var alveg sloknað allt, það var hræðilegt að sjá þetta.
2: Ekkert eftir á honum?
1: Ekkert eftir, en hann var auðvitað að fara heim sko úr landi og vonandi hefur hún kannski kviknað aftur á hann. En það var sko, þetta var auðvitað svona þvílík grimmd á bakvið og sem að þegar maður les til dæmis bara ævisögu Stalins, Stalín ungi, þessi ævisaga sem að þar sem að því að líst hverju hann lendir í af hálfu keisara veldisins og hann er náttúrulega sendið til Síberíu og hann er þetta og þetta, svo gerir hann nákvæmlega það sama við sína þegna bara 100 sinnum meira og maður sko botnar ekki alveg í þessu.
2: Já, já, þetta er einhver svona, heldur við séum svona nálga svona einhverjar grunn þversagnir.
1: Já.
2: Í þessum rússneska þjóðakarakter.
1: Já.
2: Og mér finnst það einhvern veginn merkilegt með þig að þú segir að það sé ekki fyrst og fremst þetta svona pólitíska samhengi sem að hafi orðið til þess að þú fórst út heldur brúðugjarðalistinn og þar er maður náttúrulega komin svolítið handan við þetta pólitíska samhengi og brúðuleikhúsið það er einhvern veginn æfa fornt en nú leið er það eitthvað svo millilegalaus samskipti.
1: Já.
2: Brúðurnar eru bara eins og einhverjar frum persónugerðir mannkynsins.
1: Já.
2: Og
1: svo saklausar.
2: Og svo saklausar, já.
1: Já.
2: Þú einhvern veginn kemur að þessari þjóð úr eitthvað svo ótrúlega áhugaverðri átt, finnst mér sko.
1: Já, það má segja það. Og til dæmis, hérna, að því þú ert að tala þetta paradox, sko.
2: Já.
1: Að mér fannst það svolítið lýsandi. Ég var að taka þátt í einhverju samnorrænu svona festivali, brúðuleikusfestivali, í Pétursborg þar áður en ég lendi í því að vera pöntu svo mikið til Rússlands. Þá þetta bara, ég bara valinn frá Íslandi af því ég tala rússnesku og ég leik alltaf fyrir þau á rússnesku. Og þá fylgdi það með í kaupunum að öll leikhúsin sem að tóku þátt í þessu átti að vera með svona einhvers konar verkstæði fyrir í skólan. Ekki bara sína, heldur líka og maður mátti ráða hvernig maður hafði það. Og það er alltaf einhver sem fer með manni og vísa manni leiðina og segir og kynir mann og við komum hana inn í skólan. Og það tekur á móti mér bústinn kennslukona kanalljóst hár sem var greinilega litað og svona öll svona voða sovjesk eitthvað. Og hún segir, já, hún hefur nú ekki heyrt hana þetta, ég fara leika þetta og það sé bara allt upptekið á bönni sem er bara í leikfimi og ég veit ekki hvað hvað. Svo ég segi, já, ég er nú samt sendinga og það endar með því að auðvitað fer ég á sýni og ég er með námskeið fyrir krakkana og þá sko þessi kuldi svona eða svona já, mælega að segja sko svo hrókafull framkoma ákala hrókafull og ég fann alveg hvað þetta var sko blanda af minnimáttakennt og líka hinu sko þið skulle ekki halda það í vestrinu að þið séu eitthvað merkilegri heldur en við og þetta er akkurat það sem Pútín er núna að nota og svo er ég sem sagt búin að sýna þarna og af því náttúrulega ég tala rússnesku þá er ég ekki lengur hérna meðhandluð alveg sem einhver óvinur og þær fóru með mig inn á skrifstofu skólastjórans kennararnir og hún var þarna líka fullt af konum að setjast þarna niður með mér og skólastjórinn dregur upp vodkaflösku og konfekt og svo erum við bara að spjalla og það endaði mér sem með því að þar voru fagnar að trúa mér fyrir sko kynlífsvanda sínum heima fyrir þannig að þetta er svona mér fannst þetta að lýsa svo vel því hvernig rússar þeir eru svona óheyrilega gestrisnir eins og þessi maður í lestinni sem að á náttfötunum sem gaf okkur mat og svo leið svona stopp við erum stórveldi

0: делится и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому в лучшее верится. Катится, катится голубой вагон. Голубой вагон бежит, качается. Скорый поезд набирает ход. Но зачем же этот день кончается? Пусть бы он тянулся целый год. Скатертью, скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому в лучшее верится. Катится, катится голубой вагон. Каждому, каждому в лучшее верится. Катится, катится голубой вагон.
1: Brúðuleikhúshefð er rík í Austur-Európu og Rússlandi. Hér undir heyrum við til dæmis lagið bláa lestarvagnin, Galúba í vagón. Úr sovískri hreyfi eða animationmynd sem fjallar furðudýrið Cheburaska og vin hennar, Gena Krókudíl. En þær voru gerðar fyrir sjónvarp á 7. og 8. áratug 2000 aldar. Örlögin höguði því þannig að Halleg Thorlacius nam á endanum rússnensku en engan brúðuleik í Sovjetríkjunum. Brúðuleikur var kendur sem námsgrein í Leningrad en ekki Moskvu og ógjörningur var fyrir Hallegu að fá að skipta skóla. En þessi stað fekk hún að vera fluga á vegg í hinu virta og Brasov brúðuleikhúsi Moskvuborgar. Þegar heim kom tók Halleg kennarpróf Egnaðist tvær dætur með eiginmanni sínum, alþingismanninum og rithöfundinum Ragnari Arnalds. En draumurinn brúðuleikhús lifði áfram góðu lífi innra með henni. Hún menntaði sig á því sviði, tók þátt í leikbrúðulandi sem setti upp árlegar sýningar á fríkirkjuvegi 11 og stofnaði loks sitt eigið brúðuleikhús. Nokkurt skeið hefur hún til dæmis farið í alla 7 ára bekki á landinu með brúðusýningu sem hjálpar börnum að tjá það ef þeim líður illa eða ef þau hafa orðið fyrir ofbeldi.
2: Það svo merkilegt hvernig börn, sko, það, ég veit ekki hvernig stendur á því, en ég sagði stundum þegar ég var með mitt einsmannsleikhús, það var eins og að vera bjóðamanni inn til sín, bak þeirra megin að maður væri ekki lengur fullorðin maður á sama level einhvern veginn eins og þau og hérna þetta alveg greinilega þannig að þau við alveg sýnileg sem stjórnum brúðunum það alveg bara meter stórar og við stöndum fyrir aftan en þau tala aldrei við okkur þau tala bara við brúðunum
1: Það magna.
2: Já, þetta mjög magna. Og þetta, það skólastjórar skrifuð eins, það lá við þetta yfir, það var ekki fjárveiting fyrir því, fyrir nokkrum árum, og þá skrifuðu kennara, nei skólastjórar, einhvers staðar fyrir norðan held ég, skrifuðu bréf til fjármálaráðsins að þetta væri eina skimunartæki sem þau hefðu.
1: Það hafði ekki farið fram hjá Hallvegu þegar hún fylgdist með í Obrasov leikhúsinu á sínum tíma. Hve mikil sérhæfing ríkti. Leikhúsið var mjög tæknilegt en leið var hverjum brúðuleikara þröngt sniðin stakkurinn. Hann var kannski alla starfsævina að hreyfa neðri hlutan á sömu brúðinni. Brúðuleikhús Hallvegar var aftur á móti einfaldleikinn holdi klættur. Og þessi einfaldleiki átti eftir að höfða til brúðugerðamanna í landinu þar sem Halleg nam með óvæntum hætti síðar á lífsleiðinni.
2: Síðan sko þegar að Sovjetríkin liðast í sundur þá ekki lengur þessi ríkistyrkir til handa leikhúsunum og þeir lendi miklum ógöngum brúðuleikhúsunum í landinu. Og það fer svona að einhvern veginn að Já, að nesta á milli mín og ýmissa sem voru yfir þessum geira í Rússlandi. Hvernig ferðu að þessu? Gera þetta allt ein sem að voru kannski 100 manns að gera. En ég var auðvitað með allt öðruvísi konsept og ég notaði óskaplega mikið, ég var ekki með neina tækni og til dæmis kannski sú sýning sem ég ferðast mest með, hún var þannig að aðalsöguhetjan í sýningunni var ósýnileg og við bara vissum af henni og hún lenti í hryllilegum háska því að Grýla ætlaði að sjóðurinn súpu og börnin í salnum þurftu að bjarga henni og þau gerðu ýmislegt fyrir hana, stungun henni eirað á sér og gemd hana far og hlýð henni á dispeysinu sinni og hún var bara lifandi og svo reyndar breyttist hún að lokum og varð sýnileg en Grýla misti af henni og sko þetta konsept að vera bara ekki með eina tækni ég gat ferðast út allt með eina körfu sem stendur þarna hún var full af brúðum og svo lék ég á lokinu þannig að það var ekkit í kringum þetta og hérna já, ég held að sko það gerðist eitthvað makalaust að sko ég eiginlega seinni parturinn af minni Rússlands tengingu gerðist svo núna bara ekkert fyrir svo lengu mm-hmm. og þá fer ég á festival í Petrosavodsk og þar hérna lék ég þessa sýningu og það var ekkert barn á sýningunni ekkert nema bara eintómir frömuðir í brúðuleikhúsi alls konar háttsettir menn sem stjórnuðu til dæmis festivalum og völdu sýningar og svona alveg fullt hús af svona fólki og þau eru að gera þetta sem börnin voru verið að gera og þetta er eitthvað skemmtilegasta sýning sem ég nokkuð tímann verið með og eftir þetta þá bara gerðist eitthvað í Rússlandi að það fór að hópast inn ég er enn að fá pantanir
1: Hallveig sagði mér af ótrúlegum ævintýrum sem hún lenti í með brúðusýningar sínar í Rússlandi og í samstarfi við rússneskt listafólk sögur sem ekki komast fyrir í þessum litla útastætti við getum huggað okkur við það að Hallveig vinnur þessar myndir að ævisögu sinni En ég gat ekki sleppt brúðuleikara sem gerir sýningar ofbeldi án þess að spyrja út í mannkynið á þeim krossgötum sem það stendur nú á í kjölfar innrása rússa í Úkraínu. Hverjum eigum við að fylgja? Hverjum eigum við að trúa?
2: Ég held að okkar stærsta von sem mannkyns sé í bönn. Sko, ef við ekki tökum markaðum og ef við ekki lærum að þeim, þá held ég þetta sé bara niður og niður og niður. En það er bara svo margt sem að börn geta kennt að leið. Ég tala nú ekki ef að eitthvað breytist svona í, ég veit ekki hvað ég að segja, ef við hættum að hugsa svona óskaplega mikið efnahagsmál og gengi krónunar og að þá komum við aftur að þessu. Maður horfir á nýfætt barn, þá sér maður þetta er bara eitthvað heilagt. Þau vita eitthvað sem við vitum ekki, svo gleymum við því. Það er til dæmis sagt að sé partur á heilanum sem að visnar með árunum ef maður ekki heldur honum lifandi og börn eru með þetta fram að 8 ára aldri eitthvað svona síðan fara þau að að fara úr þessu svona tengingu við eitthvað ævintýri og yfir í skynsemina. Og þegar þeir eru áttar oft, þá fara þeir að segja þetta getur nú ekki stafast og eitthvað svona. En fram að því, þá eru börn með eitthvað, einhverja visku sem að er engu lík. Passaðu upp á strákinu.
3: Ég gerði það. Ég held að þetta sé bara mjög góð lokaorð. Takk hellega fyrir allir.
4: Gunnar Þorri Pétursson ræti við Hallveigu Thorlacius Sovjetríkin á 7. áratugnum. Þetta var annar þáttur úr þáttaröðinni Rús sem var fyrst á dagskrá 2023.

var samið 1938, hljóðritunin kom út 2000. Nú komið að síðustu morgunleikfimi vikunar. Halldóra Björnsdóttir tekur við.

Heila og sæl og velkomin í morgunleikfimi. Við hefum leikfiminni dag á því að ganga létt á staðnum og við sveiflum örmónum með. Sem fyrr reynum við að slaka vel á í herðum og við horfum beint fram. Og við stækkum skrefin smá saman, göngum og lyftum hnjánum hærra og hærra í hverju skrefi. Og við höldum bakinu beinu og spennum vel kviðin leið og við lyftum hnjánum hátt upp. Og áfram göngum við með hámhnélyftum en nú látum við olnboga mæta hné og látum hægri olnboga mæta vinstra hné og vinstri olnboga hægra hné alltaf til skiptis og svo göngum við og hristum hendur og fætur í hverju skrefi og við hristum úr okkur alla óþarfa spennu Þetta gott og við drjóðum djúft inn andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Og við byrjum á því að liðka og styrkja, kálfa og ökla og við stöndum alveg bein og höfum þægilegt bila milli fóta. Og við lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp, sígum rólega niður á hælana og gefum eftir í hnjánum. Og við endurtökum, lyftum okkur upp á tær, hátt upp, sígum rólega niður á hælana og gefum eftir í hnjánum. Og við lyftum okkur upp á tær, Sígur rólega niður á hæla og við gefum eftir í hnjánum og tvisvar viðbót lyftum okkur upp á tábergið, sígur rólega niður á hælana og gefum eftir í hnjánum og einu sinna enn lyftum okkur upp á tær, hátt upp, sígur rólega niður á hælana og gefum eftir í hnjánum. Og síðan lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp, sígur rólega niður á hælana og nú lyftum við tánum frá gólfi. Og við endurtökum, lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp, Sígum niður á hælana og lyftum tánum frá gólfi. Og við lyftum okkur hátt upp á tábergið, sígum rólega niður á hælana og lyftum tánum frá gólfi og tvisvar í viðbót. Lyftum okkur upp á tábergið, sígum rólega niður og við lyftum tánum frá gólfi og einu sinna enn upp á tær, sígum rólega niður á hælana, lyftum tánum frá gólfi og slökum á að hristum kálfanum vel. Öndum að okkur. Og rólega frá okkur. Og í næsta æfingu þá ætlum við að styrkja okkur lærin og við stöndum og höfum gott bilamilli fóta. Tegjum hendurna fram í axla hæð, höldum bækinu beinu og við gerum hnjá beygjur og við beygjum hnjá með mér eins og við séum að fá okkur sæti. En rétt áður en við myndum snerta stólsetuna þá réttum við úr okkur aftur. Og við endurtökum beygjum hnjá með mér eins og við séum að fá okkur sæti. Gætum þess að fara ekki of djúft og svo réttum við úr okkur aftur. Og við beygjum hnéð með mér og við réttum úr okkur aftur og tvisvar viðbót beygjum hnéð með mér og við réttum úr okkur aftur og einu sinni enn beygjum hnéð með mér og réttum úr okkur aftur þetta gott og nú krossleggjum við hendur á brjóst þannig að hægra höndin fer á vinstri öxlina og vinstri höndin á hægra öxlina og við gerum nokkra hnébeygjur til viðbótar beygjum hnéð með mér eins og við séum fá okkur sæti En rétt áður enn við snertum stólsetuna þá réttum úr okkur aftur. Og vendur tökum, beygjum hnjá með mér og við réttum úr okkur aftur. Og við beygjum hnjá með mér og við réttum úr okkur aftur. Og við beygjum hnjá með mér, gætum þess að fara ekki of djúft og við réttum úr okkur aftur. Og einu sinni enn, beygjum hnjá með mér eins og við séum fá okkur sæti. En rétt áður ennum myndum snerta stólsetuna, þá réttum við úr okkur aftur. Þetta gott að við hristum bæði hendur og fætur og losum drögum djúft inn andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Og í næsta æfingu þá ætlum við að styrkja kviðin og við gerum þá æfingu uppi vegg og við látum baki á okkur uppi veggin. Fætur eru svona hálfu metri frá veggnum og við gefum eftir í hnjánum. Mikilvægt að hafa axlurnar alveg slakar og armana niður með síðum. Það getur einnig verið gott að hafa aðra höndina á kviðnum og finna þá hvernig við spennum kviðin vel. En við drögum kviðin inn eins vel og við getum

Stíflinn fer alveg aftur að rygg og við þrýstum bakinu þétt upp á veggnum. Finnum að mynda spenna í kviðarhólið og við höldum spennunni og slökum á. Og við endurtökum. Drögum kviðin inn eins vel og við getum og við þrýstum bakinu þétt upp á veggnum, höldum spennunni og slökum á. Og við drögum kviðin inn, naflinn fer aftur að rygg og við þrýstum bakinu þétt upp á veggnum og við höldum spennunni og slökum á og tvisvar viðbót drögum kviðin inn þrýstum bakinu þétt upp að veggnum höldum spennunni og slökum á og einu sinni drögum kviðin inn þrýstum bakinu þétt upp að veggnum höldum og slökum á og réttum úr okkur drögum svo djúft inn andan og öndum rólega frá okkur Og þessu næst snúum við okkur að veggnum og stýðum okkur veggi með báðum höndum og við stöndum alveg bein með fætu saman og við spennum rasskinnarnar þétt saman og drögum kviðin aðeins inn, höldum góðri spenni kviðinum og nú færum við beinan hægra fótinn eins vel aftur og við getum og leið þá tegjum vinstri höndina hátt upp yfir höfuð, höldum stöðunni og slökum á og við skiptum. Færum beinan vinstri fótinn vel aftur og leið þá tegjum hægra höndina hátt upp yfir höfuð. Höldum og slökum á og við endurtökum færum beinan hægri fótinn aftur og við tegjum vinstri höndina hátt upp yfir höfuð höldum stöðunni og slökum á og síðan færum við beinan vinstri fótinn aftur og tegjum hægri höndina hátt upp yfir höfuð og slökum á og einu sinni enn á hvora hlið færum beinan hægri fótinn vel aftur og leið þá tegjum vinstri höndina eins hátt upp yfir höfuð og við getum Höldum stöðunni og slökum á og síðan færum við beinan vinstri fótinn aftur en tegjum hægri höndina hátt upp yfir höfuð. Höldum og slökum á og hristum vel hendur og fætur. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og næstu æfingu gerum við einnig uppi vegg. Við ætlum að styrkja okkur handlegginn á axlagrindina og við gerum nokkar armbeygjur. Og við stýðum okkur við veggjum með báðum höndum og hefum gott bíl milli handa. Fætur eru svona hálfum til einu metra frá veggnum og líkaminn alveg beinn og stífur. Mikilvægt að finna að þungin hvílir vel á höndunum. Og nú beygjum við olnbogana rólega og höllum okkur upp á veggnum og látum enni snerta vegginn. Og síðan ítum við okkur frá veggnum og réttum vel úr handleggjunum. Og við endurtökum. Beygjum olnbogana, höllum okkur upp á veggnum og látum enni snerta vegginn. Síðan ítum við okkur frá vegnum og réttum vel úr olnbogunum. Og við beygjum olnbogana, höllum okkur upp á vegnum, látum enni snerta veginn og síðan ítum við frá og réttum úr olnbogunum. Og tvisvar í viðbót, beygjum olnbogana, höllum okkur upp á vegnum, látum enni snerta veginn og síðan ítum við frá og réttum úr. Og einu sinni, beygjum olnbogana, höllum okkur upp á vegnum og leiðum enni snerta veginn, þá ítum við frá og réttum vel úr olnbogunum. Þetta gott og við slökum á og hristum handleggina vel og axlirnar. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og nú komum við aðeins frá vegnum og við stöndum að hafa þægilegt bíl á milli fóta og gott að gefa aðeins eftir inn hjónum. Höldum bækinu beinu, axlirnar slakar og við horfum beint fram og nú tegjum við báða arm út til hliða í axlahæð. Beygjum olnbogann þannig fingur vísu upp síðan kreppum við nefana, gerum handleggin alveg stífa þetta svona svolítið eins og tassan og síðan ítum við olnbogunum fram og við látum olnbogunum mætastur framan okkur og síðan færum við olnbogun í sundur og vel aftur og þá einbindum við okkur því að draga herðablöðin vel saman fyrum vel aftur með olnbogunum og vendutökum, ítum olnbogunum fram látum olnbogunum mætastur framan okkur síðan færum við olnbogun í sundur og vel aftur og drögum herðablöðin saman aðeins betur aftur og við ítum olnbogunum fram látum olnbogunum mætast fyrir framan okkur færum olnbogunum í sundur og vel aftur og tvisvar viðbót við ítum olnbogunum fram látum olnbogunum mætast fyrir framan okkur síðan færum olnbogunum í sundur og vel aftur aðeins lengra aftur finnum að við drögum herðablöðin saman og einu sinni ítum olnbogunum fram látum olnbogunum mætast fyrir framan okkur síðan færum olnbogunum í sundur og vel aftur þetta gott og við slökum á og hristum vel handleggi og axlir
og við öndum að okkur og rólega frá okkur. Og við skulum aðeins liðka okkur axlirnar og armarnir núna alveg slaki niður með síðum. Axlirnar slakar og við horfum beint fram og við lyftum öxlum upp að eyrum eins hátt upp og við getum, höldum og slökum á. Lyftum síðan hægri öxl upp að eyra og niður og við lyftum vinstri öxl upp að eyra og niður og síðan lyftum við báðum öxlum upp að eyrum hátt upp, höldum og slökum á. Og við lyftum hægri öxl upp að eyra og niður og við lyftum vinstri öxl upp að eyra og niður og við lyftum báðum öxlum upp að eyrum hátt upp og slökum á. Og einu sinni enn lyftum við hægri öxl upp að eyra og niður og síðan lyftum við vinstri öxl upp að eyra og niður og svo lyftum við báðum öxlum hátt upp, höldum og slökum á og hristum axlirnar vel. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og við endum síðan leikuminn á dag og því að ganga á staðnum og við reynum að vera létt í spori, sveiflum örmónum með, horfum beint fram og berum höfuðið hátt. Við hvetum ykkur til að ganga áfram í nokkra stund en ég hvet ykkur í dag, verið sæl.

0: Halldóra Björnsdóttir liðkaði hlustendur með morgunleikfimi.
1: Hægt að hlusta á þætti Rásar 1 í spilaranum á ruv.is þegar þér hentar. Rás 1 fyrir forvitna.

Veri velkomin á Skálholtsátíð tíðagjörð Íslensk reglunnar Skálholtsátíð í 70 ár. Ný sending af Barbúr, Kormákur og Skjöldur. Ertu fyrir norðan, minnisafnið á Akureyri, menningarhúsi Berg á Dalvík og snartastaðir byggðasafn Norðu Þingeyinga í Öxarfirði. La Primavera, Hörpu og Marcel húsinu, La Primavera. Vanta leikfungu í ferðalagið, K.B. Borganesi. Heitir pottar kaldur sjór, fön heitt sána, dúnmjúk fjara, fjöruböðinn og tjaldsvæðið á Hauganesi. Tónleikar í Brynju portinum helgina, Kormákur og Skjöldur.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Talið að minnst 12.000 umframdauðsföll í nýju Evrópuríkjum megi rekja til hitabylgjunar í júní.
1: AFP fréttaveitan greindi tölfræðilegar upplýsingar fjölda umframdauðsfalla dagana 22. til 28. júní í Belgíu, Frakklandi, Þýskalandi, Lúxemborg, Hollandi, Spáni og Sviss. 10.000 umfram dauðsföll voru skráð í Löndunum þessa daga. Þá voru 2.200 umfram dauðsföll í Englandi og Wales milli 18. og 28. júní einnig rakin til hitabylgjunar. Hans Henry P. Kluge, svæðistjóri Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar í Evrópu, segir að dauðsföllin séu ekki náttúruhamfarir en þetta gerist orði árlega vegna þess að margar ríkisstjórnir takist á við hitan sem veðurfarslegt fyrirbæri frekar en heilsufarsleg neyðartilfelli. Kluge sagði að hægt væri að koma í veg fyrir flest dauðsföllin. Leiðbeiningar hafi verið birtar og staðreyndirnar tali sínu máli. Hann segir að ríkisstjórnir velji hvernig það bregðist við og þetta sumar sýni hvað sé í húfi.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Kínverjar saka Donald Trump, Bandaríkja forseta róburð með fullyrðingum að þeir hafi komist yfir upplýsingar bandaríska kjósendur. Trump hélt í gær áfram ásökunum óeðlileg afskipti af kostningum. Slíkar ásakanir hafa ítrekkað verið hraktar. Lin Yan, talsmaður kínverska utanríkisráðuneytisins, segir kínverja ekki hafa skipt sér af bandarískum kostningum og ekki hafa áhuga á þeim. Trump sagði í sjónvarps ávarpi í gær að kínverjar hefðu komist yfir upplýsingar 220 miljónum skjala bandaríska kjósendur á síðustu árum. Þetta sagði Trump þegar hann hvatti til breytinga á kosningalögum. Hann hefur reynt að herða kosningalög þrátt fyrir mikla andstöðu meðal annars meðal republikana, samflokksmanna hans. Trump hefur ítrekað sett fram ásakanir kosningasvindl, þær hafa aldrei verið staðfestar þrátt fyrir tugi dómsmál. Og margsinnis verið hraktar. Börnum og ungmennum sem hafa alist upp í mafíufjölskyldum á Ítalíu verður gefin kostur á að brjótast undan mafíunni samkvæmt nýjum ítölskum lögum. The Guardian segir að lögunum sé ætlað að brjóta upp hefðir í mafíumenningu. Mafíustarfsemin erfist milli kynslóða svo að segja og sonur mafíuforingja erfir oft stöðu föður síns sem höfuð ættarinnar. Börnum yngri en 25 ára og öðrum nánum ættingum verður gefin kostur á að byrja nýtt líf. Fréttalestri er lokið.
2: Nú skiptum við yfir á veðurstofu Íslands fyrir fregnir af veðri.
3: Veðurfregnir les Arnór Snær Magnússon. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Vestan 3-8 metrar á sekundu og skýjaði fyrstu en léttir síðan til. Hægsuð vestlag átt á morgun og dáldil væta öðru koru. Hiti 10-13 stig. Suðurland. Vestan 5-10 metrar á sekundu og skýjaði fyrstu, en léttir síðan til. Hiti 13-18 stig. Þykknar upp í nótt, súldaði rigning með köflum á morgun, hiti 10-15 stig. Faxaflói, vestan 3-8 metrar á sekundu og skýjaði fyrstu, en léttir síðan til. Þykknar upp í nótt, súldaði rigning með köflum á morgun, hiti 10-14 stig. Breiðafjörður, suðvestan 5-10 metrar á sekundu og skýjaði fyrstu, en léttir síðan smá saman til. Skýja á morgun og væta öðru koru. Hiti 10-14 stig. Vestfirðir, suðvestan 3-10 metrar á sekundu og bjart með köflum, en skýja á morgun og sumstaðar lítilsháttar væta. Hiti 14-19 stig. Strandir og Norðurland vestra, suðvestan 5-10 metrar á sekundu og létt skýja að mestu, en skýja með köflum á morgun og lítilsháttar væta á stöku stað. Hiti 14-19 stig. Norðurland eystra. Norðvestan 3-8 metrar á sekundu og létt skýjað en bjart með köflum á morgun. Hiti 14-22 stig, hlýjast í innsveitum. Austurland að Klettingi og Austfirðir. Hæg vestlagið breytilegt og létt skýjað en bjart með köflum á morgun. Hiti 16-22 stig. Suðausturland. Vestlagið breytilegt, 3-10 metrar á sekundu og yfirleitt létt skýjað. Hiti 16-21 stig. Miðhálendið. Vestlæga breytilegt 3-10 metrar á sekundu og yfirleitt léttskýja, en þykknar upp í nótt, þokusúld eða rigning vestan til á morgun. Hiti 13-20 stig. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á sunnudag, vestlæga 5-10 metrar á sekundu á vesturhelmingi landsins, dálítil rigning eða þokusúld með köflum og hiti 10-15 stig. Hægari vindar og bjarta mestu austan til með hita 16-23 stig. Á mánudag, vestan og suðvestan 8-13 metrar á sekundu og súldega rigning með köflum, en þurrt á austfjörðum og suðaustanlandi. Hiti 12-22 stig, hlýjast austast á landinu. Á þriðjudag, hæg suðvestlæga breytilegt, skýjað og lítilsháttar væta framan að degi, en síðan úrkomi lítið. Hiti víða 12-20 stig. Á miðvikudag, suðvestan átt með súldega rigningu og hita 10-15 stig, en þurftum landið norðaustavert til kvölds með hita að 20 stigum. Á fimmtudag, útdeilt fyrir vestlæga átt með rigningu eða skúrum, en fremur hlýju veðri. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 9,3 stig. Í Reykjavík mældist 3 mm úrkoma í nótt. Sólskin í gær mældist 1 klukkstund og 12 mínútur. Minnstur hiti á landinu í nótt var 6,1 stig á Brellum á Patreksfirði og við Þeistareiki. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring var 3,1 mm í Reykjavík. Mesti vindhraði klukkan 9 mældist 15 metrar á sekundu á Straumnesvita. Veðrið klukkan 9. Reykjavík. Vestnorvestan 3, súld, skyggni 8 km, hiti 10 stig. Loftþrýstingur 1026 millibar stígandi. Stafholtsey, vestan 5, hiti 12 stig. Bláfeldur, suðsuðvestan 4, hiti 11 stig. Stykkishólmur, vestnorvestan 5, skýja, hiti 13 stig. Ásgarður, vestan 4, hiti 13 stig. Reykhólar, vestan 6, hiti 10 stig. Lambavatn, suðvestan 2, hiti 9 stig. Bjargtangar, suðsuðvestan 3, hiti 8 stig. Hólar í Dýrafirði, norð-norðvestan 3, hiti 11 stig. Bólungarvík, austan 3, hiti 12 stig. Ísafjörður, suðvestan 7, hiti 14 stig. Æðey, austsuðvestan 6, hiti 11 stig. Hornbjargsviti, vestsuðvestan 9, hiti 17 stig. Litla Ávík, vestsuðvestan 5, hiti skýrt, sjólíti, hiti 16 stig. Hólmavík, suðsuðvestan 9, hiti 13 stig. Reykir í Hrútafirði, suðsuðvestan 6, hiti 12 stig. Blönduós, suðsuðvestan 6, hiti 14 stig. Hveravellir, suðsuðvestan 2, hiti 9 stig. Skagatá, vestsuðvestan 11, hiti 15 stig. Nautabú, suðsuðvestan 7, hiti 14 stig. Akureyri, suðvestan 3, hiti 18 stig. Grímsey, norðvestan 5, hiti 10 stig. Mývatn, suðvestan 1, hiti 17 stig. Staðarhóll, suðaustan 1, hiti 18 stig. Mánarbakki, norðvestan 2, hiti 12 stig. Ásbyrgi, norðaustan 2, hiti 15 stig. Grímstaðir, norðvestan 2, heiðskýrt, hiti 15 stig. Raufarhöfn, vestnorðvestan 8, hiti 13 stig. Fontur, vestnorðvestan 4, hiti 11 stig. Miðfjarðarnes, norðaustan 3, hiti 13 stig. Skeldingsstaðir, norðan 3, hiti 13 stig. Bjarnarey, suðsuðaustan 3, hiti 13 stig. Egilstaðaflugullur, sunnan 1, léttskýjað, hiti 17 stig. Káranhnjúkar, vestnorvestan 4, hiti 13 stig. Hallormsstaður, logn, hiti 17 stig. Dalatangi, suðsuðvestan 5, skýjað, sjólítið, hiti 12 stig. Loftþrýstingur 1023 millibar stígandi. Kollaleira í Reyðafirði, austan 2, hiti 13 stig. Seley, vestan 1, hiti 11 stig. Vattarnes, austsuðustan 2, hiti 10 stig. Kambanes, austnorðustan 2, hiti 12 stig. Papey, norðustan 2, heiti 12 stig. Höfn í Hornafirði, austnorðustan 2, heiti 16 stig. Fagurhólsmýri, austsuðustan 7, heiti 14 stig. Skaftafell, austan 2, heiti 16 stig. Kirkjubæjarklaustur, norðvestan 9, heiti 15 stig. Skarðsfjöruviti, norðvestan 4, heiti 17 stig. Stórhöði, vestnorðvestan 9, heiti 9 stig. Vestmannaeyjabær, vestnorðvestan 4, heiti 10 stig. Hella, vestnorðvestan 3, heiti 11 stig. Árnes, vestan 3, heiti 12 stig. Hjarðarland, suðvestan 4, heiti 13 stig. Þingvellir, vestnorðvestan 4, heiti 13 stig. Eyrarbakki, vestan 5, heiti 12 stig. Grindavík, vestnorðvestan 4, heiti 10 stig. Garðskagaviti, vestnorðvestan 5, heiti 10 stig. Keflavíkurflugvöllur, vestnorðvestan 5, alskýjað, heiti 10 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 7:10 í kvöld. Verið sæl.

Góðir hlustendur, það kominn föstudagur og klukkan 12 mínútur gengin í 11. Það styttist í sumarmál sem færir okkur ferðasögu í dag. Sigmundur Páll Freysteinsson, fata- og textilhönnuður, kemur til þáttastjórnenda og segir frá lífinu í Japan. Hann flutti þangað 2021 til að stunda nám. Fugl dagsins lætur sig ekki vanta heldur. Gunnar Hansson og Guðrún Hálfdánardóttir stýra sumarmálum í dag. En þangað til hlýðum við á lög sem þið, kæru hlustendur, sendið vinum og vandamönnum á öldum ljósvakans. Svanhildur Jakobsdóttir tekur nú við með Óskastundina.

komið sæl, góðan dag og velkomin í Óskastundina. Það afmæliskveðja sem að kemur hér fyrst. Björn Birgir Halldórsson, Víðimel í Reykjavík, fagnar merkis afmæli 19. júli og fær kveðjur og hamingjóskir frá Emmu og Loga með laginu Om 100 og eftir 100 ár með Kim Larsen.

Þetta var hann Kim Larsen, hann söng lagið sem heitir Om húnröði ó. Og það var Björn Birgir Halldórsson sem að fekk afmæliskveðjur með laginu frá Emmu og Loga. En hún Sólveig Baldursdóttir heldur mikið upp á bítlana og hefur alltaf gert, segir hún. Og byður að fá að heyra þá, syngja og spila lagið Obladi, Oblada.

Bítlarnir á ferð með lag Pauls McCartneys, Obladi í Obladag. Þetta var óskalag fyrir hana Sólveigu Baldursdóttur og þetta var ljóðritað 1968. En að Þorvaldur Sveinsson hafði samband. Mig langar til að heyra lagið Ég sjóari með nafna mínum Þorvaldi Halldórssyni, segir hann.

Þorvaldur Halldórsson og hljómsveit Ingimar Seidal sungu og léku lagið Ég er sjóari og fluttu það að ósk Þorvaldar Sveinssonar. Lagið er erlend en Ómar Ragnarsson gerir textan og það var Ingimar Seidal sem að útsetti lagið. En danski söngvarinn Björn Tíðmann heyrðist oft í útvarpinu fyrir allmörgum árum þegar hann söng lagið vinsala litla fiðrildið Lille Sommerfugl. Og nú sendir Fjóla Torfadóttir vinkonu sinni henni Svölu á Ránargötunni kærar kveðjur með laginu.

Það var danski söngvarinn Björn Tíðmann sem að söng lagi Lille Sommerfugl og það má geta þess að textin eftir hann. En það var Fjóla sem að sendi Svölu vinkonu sinni bestu kveðjur með laginu. En þau Valgeir Valgeirsson og Berta Kolbeins senda bestu kveðjur til ættingja og vina allt land með laginu Sofðu unga ástin mín sem að hljómsveitin Kaleó leikur og syngur.

Sofðu unga ástin mín, hér var það hljómsveitin Kaleo sem flutti lagið. Það ekki vita hver samti lagið sjálft, en Jóhann Sigurjónsson orti ljóðið og þetta var leikið að Ósk Valgeirs og Birtu. En hún Magnea Aðalgeirsdóttir, Nesvöllum, Krossmóum, Tíu í Reykjanesbæ, sendir kveðju til fjölskyldu sinnar og Árna Sigtryggssonar, Krossmóa Tíu, með lagin La Dansa, sem að Guðmundur Haukur Þórðarson syngur með karlakórnum þröstum. Kórstjóri Eiríkur Árni Sigtryggsson á píanóði spilar Agnes Löfi og þetta var ljóðritað 1973.

Það var Guðmundur Haukur Þórðarson sem að söng með karlakórnum Þröstum, lagið La Dansa eftir Rossini, stjórnandi var Eiríkur Árni Sigtryggsson og píanoði spilaði Agnes Löfve og þetta var óskalag fyrir Magneu Aðalgeirsdóttur. Og hann Ragnar á Ólafsfirði sendir Þorleifi og Stínu og Akureyri sínar bestu kveðir með laginu afreksmannin Gústa Guðsmann og það Gylfi Ægisson sem syngur.

Þetta var hann Gylfi Ægisson, hann söng lag sitt og ljóð Gústa Guðsmann og þetta var óskalag fyrir Ragnar á Ólafsfirði sem að sendi Þorleifi og Stínu Akureyri bestu kveðjur laginu. En hún Ragnheiður Símonardóttir í Reykjavík átti afmæli 11. júlí og hún fær nú kveðjur og hamingjóskir frá börnum sínum með laginu Fram í heiðanna ró sem að hljómsveitin Gós leikur og syngur.

Ró, sem erlend lag en Friðrik A. Friðriksson orti ljóðið og það var Ragnheiður Símonardóttir sem að fekk afmæliskveðjur með laginu frá börnum sínum. En þá kemur hér næst óskalag fyrir hana Jóhönnu í Grindavík. Það lagi sem heitir Orti í sandin og það Helga Möller sem syngur.

Helga Möller með lagið hans Geirmundar Valtíssonar við texta Hilmis Jóhannessonar Orti Sandinn og þetta var óskalag fyrir Jóhannu í Grindavík. En hann Guðmundur Jakobsson í Grafarvoginum sendir Palla og Steinu í Bólungarvík kærar kveðju með laginu Eina Ósk sem saxofónleikarinn Halldór Pálsson leikur. Nú það verður síðast óskalagið á þessu sinni. Símatíminn byrjaður 8-9-9-4-7-2-4 og símatíminn stendur til klukkan 11:30-12. Tölvupósturinn óskastundin hjá gmail.com utan á skriftin óskastundin rúf efstaleiti 103 Reykjavík tæknum aður Lydia Grétarsdóttir og hún kemur hérna næst með lagið Eina Ósk sem eftir Jóhann G. Jóhannsson og það eins og áður sagði Halldór Pálsson sem að leikur en við þakkum samveruna og hittumst í næsta viku verið sæl

0: Hermann Guðjónsson söngvari og Fritz Weisshappel píanóleikari fluttu Ingaló, lag Karls og Runólfssonar við ljóð Jóhannesar úr Kötlum.
1: Orgelsumar í Hallgrímskirkju er hafið, njóti glæsilegra orgeltóna helgar í sumar, hallgrímskirkja.is, þinn tónleikastaður. Saga Reykjavíkur frá A til Ö, og alla daga 10 til 17, landnámsýningin aðalstræti 10 til 16. Hamborgarabúllan, búllu borgari, en ekki hvað, hamborgarabúlla Tómasar. Ertu fyrir norðan, skoðaðu fortíðina í nútímanum, gamli bærin Laufás Eyjafirði, síldarminjasafni Siglufirði og grenjaðastaður í Aðaldal. Brons og úrslita leikur á HM á stóra tjaldinu í gamla bíói, frítt inn. Teppaflísar, harfiðar val. Útsalan er hafin, Sif Boutique, skeifunni 11. Velkomin í miðbæin á Akureyri, skart og verslun, guldsmiðu Brekkugötu, kista, menningarhúsinu Hofi og útivist og veiði, Kaupangstræti, miðbærin á Akureyri blómstrar. Útivistafatnaður fyrir ævintýri sumarsins, Sportís, skeifunni 11.
2: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins leggur til að núverandi undanþága Íslands frá ETS-kerfi Evrópusambandsins fyrir losunarheimildir í flugi verði framlengd 3 ár. Núverandi undanþága sem veitt var fyrir rúmum 3 árum átti að renna út næstu áramót en íslensk stjórnvöld hafi í langan tíma barist fyrir því að hún yrði framlengd eða að varanleg lausn yrði fundin. Bóke Hókstra, yfirmaður loftslagsmála hjá framkvæmdastjórn ESB segir sambandið vera opið fyrir rökum sem byggja á landfræðilegum aðstæðum, kröfur Íslendinga hafi verið skýrar og mikilvægar.
3: It only makes sense from my point of view to also in the name of strengthening the partnership with Iceland also be susceptible as we can be to this clear and very important demand by the Icelandic government.
2: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar er hluti af viðamikilli endurskoðuna á ETS-kerfinu sem beðið hefur verið eftir í langan tíma og kynnt var í Brussel í dag. Nánar er fjallað þetta í Evrópu glugganum á rúf.is og einnig í hádegisfréttum klukkan 12.20. Andy Burnham tekur við embætti forsætisráðherra Bretlands og formanns verkamannaflokksins í dag. Kýr Starmer sagði af sér embætti í júní eftir umrót sama mánuði í stjórnmálum landsins, hneykslismál og mistök. Verkamannaflokkurinn er með yfirgnæfandi meiri hluta í breska þinginu þannig að ekki þarf kosningar til þess að gera þessar mannabreytingar. Burnham verður 7. forsætisráðherra Bretlands á áratug. Verkamannaflokkurinn telur hann besta kostinn til að fara fyrir flokknum í næstu kosningum. Umbóta flokkurinn sem Nigel Farage fer fyrir hefur mælst sigurstranglegur í könnunum sem gerðar hafa verið að undanförnu fyrir kosningarnar 2029. Yfirvöld í Venezuela hafa staðfestað 4.829 fórust í jarðskjálftunum í Venezuela 24. og 4. júní. 2.000 er enn saknað og fólk leitar enn ástvinna í húsarústum. Ríflega 20.000 manns mistu heimili sín í jarðskjálftunum. Börnum og ungmennum sem hafa alist upp í mafíufjölskyldum á Ítalíu verður gefin kostur á að brjótast undan mafíunni samkvæmt nýjum ítölskum lögum sem Guardian segir frá. Börnum yngri en 25 ára og öðrum nánum ættingjum mafíuforingja verður gefin kostur á að byrja nýtt líf, fá nýtt heimili í annari borg fari annan skóla og ef nauðsyn krefur nýjar persónuupplýsingar. Fréttalestri er lokið.
0: Góðir hlustendur, klukkan farin að ganga 12. Gunnar Hansson og Guðrún Hálfdánardóttir taka nú við og færa hlustendum sól og skemmtun í sumarmálum.

0: Góðan daginn og velkomin í sumarmál. Í dag föstudagur, 17. júli og Jelena talaði í sól og já.
1: Við munum færi ykkur sól og sumar í, held ég, eitthvað svo leiðis. Það hljótu við að reyna allavega.
0: Já, þú varst nú eiginlega næstu búin að lofa sól, sko.
1: Ég veit að, og svo hún ekki komin allavega hérna á suðvestur hornið. Það sko, mér sýndist í gær og meir sér bara dagana undan vera bara sólar, spá fyrir daginn í dag. Að því að búið að vera svolítið vætusamt hér fyrir á suðvestur horninu og bara hér sunnan og vestan til. En sólin er lætur bíða aðeins eftir sér núna.
0: En hún er allstaðar annar staðar á landinu,
1: já,
0: þannig að það er bara fínt.
1: Já.
0: Það er bara gott.
1: Við vonum bara fólk fyrir austan og norðan og þar sem sólin er, njóti hennar. Send okkur hana hinga síðan, eða ekki, einhver að geisla allavega. En við fáum við þetta í sumar á föstudögum ferðasögur í sumarmálum. Og í dag þá ætlum við að tala við Sigmund Pál Freysteinsson, fata- og textilhönnuð. Hann flutti til Japan haustið 2021 og stundaði nám í hönnun við Kyoto Seika University. Þar sem hann rannsakaði hefðbundnar litunar aðferðir með áherslu á katatsome, það að segja japanska stensil litun. Og Japan hafði mikil áhrif á hann og fjölskyldu hann sem kona hans og dóttir voru með honum þar og Sigmundur heldur tengingunum við Japan hátt á lofti. Í gegnum fjölbreytt hönnunarverkefni og hann flyttu til dæmis inn japönsk te og þau iðka te-drykju, japanska te-drykju af miklum aga daglega. Það mikið af reglum og sem að þarf að fara eftir ef það á að fara alla leið í því, sko. Og hann hefur svo farið í tvær ferðir sem farastjóri til Japan með íslenska hópa og fer í aðra í haust og við ætlum bara spjalla við Sigmundum Japan og allar hliðar á japanskri menningu sem hann þekkir.
0: Og svo náttúrulega fugl dagsins.
1: Já, hann þessi, ja, við segjum ekkert meira, hann bara kemur í ljós, bara fylgist með áfram. Við byrjum á tónlist, þetta er GTRN og Magnús Jóhann Ragnarsson. Lagið heitir Vikivaki, þetta er auðvitað Valgeir Guðjónssonar, lagið við texta Jóhannesar úr Kötlum.

0: Viki Vaki, GTRN og Guðrún Ír Eyfjörð og Magnús Jóhann Ragnarsson. Lagið eftir Valgi Guðjónsson og textin eftir Jóhannes úr Kötlum. Það komið að því.
1: Það komið að fugli dagsins.
0: Fugli dagsins, já. Það verður nú að segjast eins og að ég held nú að sé hann talsvett mikið þekktari en tildran sem vorum að tala mikið gær. En það ekkert svakalega mikið upplýsingar téðan fugl.
1: Nei, en samt hugsa ég að sko flestir, bara ef ekki allir, hafi nú einhvern tíma séð þessa tegunda fugli.
0: Já, og eins og ég segi, hann alveg þekktur, þannig að við bæði, við höfum ekki úr miklum upplýsingum samt að móða, en við þurfum að fara valega svo við komum ekki upp hann alveg strax. Mm. En við skulum samt fara með fræði heiti ég sérstakur áhuga maður það að skemma fyrir þeim sem að þekkja fræði heitin strax í upphafi en það, ég held samt að ég sé ekki að skemma fyrir þeim ég held að þau verði bara sérstaklega stolt yfir því að vita þetta svona snemma Kalídris maritíma
1: Já, þetta bendi nú eitthvað til sjávar,
0: já,
1: er það ekki?
0: Jú, maritíma bendi til þess
1: já.
0: Og enda hann sko í rauninni má kalla vaðfugl, það ekki?
1: Jú.
0: Mjög mikið einmitt í fjörum.
1: Og hann rosalega svona nettur, eða þannig sé að hann svo léttur.
0: Já.
1: Þetta léttasti fugl dagsins þessa vikuna.
0: Þessa vikuna, já. Hann samt ekki, við höfum alveg farið niður í einhvern tímann 18 grömm, sko. En hann 80 grömm þessi. Og hann í bókinni Íslensku fuglarnir og þjóðtrúin það svo margt skemmtilegt þó að sé því miður ekki nóg mikið af þjóðtrú eða neitt tengt honum en það mjög skemmtileg önnur heiti sem að, og þau eru ég get held ég sagt þau þó að það munur komið upp hann hjá mörgum en það ekki svo líkt nafninu hans til dæmis og við erum búin að segja hans í vaðfugl og sé í fjörum þannig að þá alltaf lagi að segja hann til dæmis kallaður fjörumús eða fjöru rotta
1: Ói.
0: Já, svo hann stundum kallaður grjótsmuga eða fuglakóngur þannig að það svolítið langt á milli þess að vera annarkort fjöru rotta eða fuglakóngur Já en svo býtum nú við eitthva.
1: Segir þetta ekki eitthvað aðeins meira bara þá sem hafa gefið blessu við fuglinu nafn
0: Jú, það fer, jú en hann samt, hann á sko Hann ekki miklu upphaldi til dæmis á Grænlandi því að í honum ánefnilega vera blóðdropi úr þeim í neðra.
1: Ops.
0: Já, og það áreindar líka við þrjá aðra fugla og þá ljóst að við erum ekki að tala þá fugla, þar sé steindebill, hávella og hrafn sem eiga líka hafa blóðdropa úr þeim í neðra. Þannig að hann ekki upphaldi þar og miðað við líka sko þessi önnur heiti sum að það eins og hann hafi ekki endilega verið vel metin alltaf.
1: Ég bara eiginlega skil það nú bara ekki.
0: Nei.
1: Ég kann bara mjög vel við þennan fugl.
0: Og nú afskaplega fallegur heyrum hljóðið í honum. Hljóðið svona. Ekki þetta skerandi? Ég held að það sé Og það tekið fram, sko, þessi fugl spakur og hann flýgur ekki oft upp fyrir að það komið bara alveg að honum. Hann hleypir fólki nálagt sér, sko.
1: Og valla samt ef hann liggur á hreiri.
0: Já, kannski ekki, já. Hann flýgur lágt og beint, syndir auðveldlega og hann veiðir sér skordýr, kóngulær, aðra hryggleysingja svona í fjörunni og í þar sem hann að vaða.
1: Mér fannst líka merkilegt að ná fuglavefnu, hann segir að hann verpur aðarlega til fjalla.
0: Já, verandi vaðfugl.
1: Akkurat.
0: Einmitt. Og það líka ef maður skoða kort af Íslandi, að því hann hann í raunni, að talaði mann sér strjáll varpfugl því að hann er ekki allir sem að verpa hér af stofninum En ef þú skoða varpstöðna, þá eru þær bara nánast allt landið Já, þar undir.
1: Akkurat.
0: En vetrastöðna, þá er það alltaf bara á fjörunum við sjóum. Já. Sko. Þannig að hann fer inn til lands að verpa. Og hann er ekki stór eins og kom fram, hann er ekki nema 22 cm lengd og 46 cm vænkaf og í tíkallaprófinu.
1: Mm-hmm.
0: Þá er ekkið bara svona það bil eins og tíkall. Að stærð.
1: Og það segir líka að Íslendinga beri mikla ábyrð á þessari tegund.
0: Já.
1: Vegna þess að það er áætla að hér sé rétt tæpur helmingur af þessari tegund í heiminum.
0: Sko.
1: Og þetta er norrænn fugl. Og það er einmitt talað það að það sé ekki gott, hlýnandi loftslag sé ekki gott fyrir hann að þessa tegund að það geta hann jafnvel farið að forðast okkur.
0: Og svo erum við að koma svolítið nálægt þessu bara núna og við segjum þá líka bara því við erum búin að segja hans í vaðfugl og hann dekstur litlu vaðfuglana og einn af þeim minnstu, litlu stærri en einhverju getur haldið að við værum að tala sandlóin, við erum ekki að tala sandlóa, hann litlu stærri en sandlóa og litlu stærri en lóuþræll. Þannig að hann hvorugur þeirra. Þá fer nú bara líða að þessu það ekki. Á ég koma með hérna aðeins önnur heiti sem gefa kannski betur upp. Og hérna aftur að því það var sko fjörurotta og fjörumús en það líka heiðurotta og heiðarotta það greinilega þá þegar hann fer að verpa upp til fjalla eða upp á heiðum. Holtasvín, en svo komum við nær nafninu. Það selningur, seðlingur, sölningur og nafnið á honum á fugli dagsins Sendlingur. Heyrum aftur hljóðið, það svo gaman að heyra það eftir við erum búin að gefa upp hver hann er. Og það vill svo skemmtilega til að það til lag sem að heitir Sendlingur og reyndar Sendlingur og Sandlóa með hljómsveitinni Múgsefjun og það á vel við að spila það hér í kjölfarið.

0: Já, þetta lag var aðeins æsilegra en við gerðum okkur grein fyrir en þetta er flott lag hjá Múgsefin og auðvitað urðum við að spila það til lag um fugldagsins sendling.
1: Akkurat. Ég hef aldrei heyrt þetta lag fyrir en við spilaðum það bara.
0: Við höfum spilað áður af sama tilefni, þar að segja í sumarmálum, þegar að vera að tala sendling eða sandlóð, þá spilum við oft þetta lag, sko. Og það mjög gott, sko. Múgsefin var sem sagt hljómsveitin. En nú kom að ferðasögu föstudagsins, hingað komin Sigmundur Páll Freysteinsson, fata- og textilhönnur og listamaður, við vorum að vandraðast með hvað titilvættum að setja á því, velkomin í sumamál.
2: Kæra þakir.
0: Því að þú ert bara eins og kannski við Íslendingar oft með marga hatta á þér og við erum að fá þig hingað að því að það eru ferðasögur og þú ferðast. Til Japan árið 2021, eða ekki, 2022?
2: Já, eða þá flytti ég til Japan, einmitt, til að stunda framhaldsnám.
0: Þú varst í listaháskólanu hér?
2: Já, ég útskrifaðist sem fatahönnur 2019 og tók síðan tvö ár þar sem ég var aðeins að vinna sjálfstætt og stofna fjölskyldu og svo flutti við í framhaldsnám til Japan og það líka tafðist örlítið út af COVID var að bresta á.
0: Já, það lokaði að það var alveg skellt í lás í Japan eða ekki?
2: Já, jú, og það var í rauninu allt harðlæst en ég fór út á skólastyrk sem heitir MEXT á vegum japanska sendiráðsins og þeir nemar sem fengu þennan styrk voru einu sem fengu að fara til Japan þarna 2021. Þannig að það var í rauninni mjög einstök upplifun strax frá byrjun að fá upplifa Japan algjörlega án ferðamanna og eiginlega bara án útlendinga af því að það voru heldur engir sem að fengu þarna atvinnuvísa eða einhver aðra undantekningar. Það var í rauninni bara þessi nemendur.
0: Að því sko, Japan hefur nú verið alveg lokað af og til í gegnum söguna og meir sem bara alveg 250 ár voru bara nánast alveg lokuð, þurftu bara ekkert á umheiminum að halda og svo hérna hafa þeir nú ekkert alltaf verið rosa opnir fyrir öllum innfluttum öflum eða eitthvað svoleiðis, en þarna mjög sérstakur tími eins og í Kyoto. Þú fórst þangað þegar?
2: Já, jú, ég flutti til Kyoto, var að stunda nám við Kyoto Seika University og ég var að læra hefðbundi handverk, textilitun með náttúrulegum aðferðum, plöntum og steinum og náttúrunni og þá var Kyoto algjörlega svona augljós kostur af því að það er atna, hefðin mjög lifandi en líka nýsköpun og einhvern veginn framsækið, þannig svona spennandi blanda af þessu. Og þetta er rauninni einkennir hvernig ég hugsa líka. Ég hugsa alltaf einhvern veginn menningararf og handverk og arfleðina en hvernig hún getur virkað núna í dag og í framtíðinni.
0: En hvernig sko, hvað kom til að þú, hvernig kynntistu þessari hefð og þessari menningu sko í eins og textíl og litun og annað? Hvernig, hvað dróði þangað?
2: Það er í rauninni eins og með margt eru margir þættir en svona kannski leiðandi þátturinn er að í listaháskólanum þá var ég komið með mjög mikinn áhuga á textíl og efnum og náttúrulegum efnum og jurtalitun og ég var þeirlega alveg heillaður á að vinna mín eigin liti úr plöntum og fór að gera það mikið
0: þá eftir útskrift. Þá íslenskum plöntum?
2: Já, íslenskum plöntum þá en eftir að verið í svona mikilli vinnu með það á rannsóknum og fengið ýmsa styrki til að skoða það, þá svona komst ég að því hvað í rauninni hefðin og arfleðin á Íslandi er rosalega ung og lítið sem að hefur þannig sé verið unni með þetta, þó að sé fullt af flottum aðferðum, þá svona leitaði hugurinn í eitthvað svona víðara samengi og sjá svona hvað aðri möguleikar voru í bóði og þá er Japan mjög góðu kostur með alveg bara 2000 ára sögu af textil.
0: Í svona, í textil?
2: Já, og í þessum aðferðum alveg mörg hundru ára aðna sögu og miklu þróaðar í handverk sem hefur þróast yfir allan enn tíma og ég var einhvern veginn viss að það væri margt aðna sem væri hægt að læra af og yfirfæra sem var raunin. En svo auðvitað hafði ég líka fleiri áhuga sviði sem tengdist Japan og svo þessi styrkur sem bauðist, þannig að þetta var svona margt sem að spilaði inn í.
0: Og þetta er sko náttúrulega Kyoto afsaki, hérna, að því Kyoto er í rauninni eins og við talaði það er þar er, þetta er gamla höfuborgin, þarna eru þessa gömlu, þetta er mjög mikill túristastar, að það eru sérstætt að koma þarna í COVID þegar það voru nánast engir túristar og þarna er svolítið gamla sagan.
2: Algjörlega, það er alveg laukrétt, þetta er gamla höfuborgin og maður finnur mjög mikið fyrir því þegar maður býr þarna og sérstaklega þegar maður kynnist Japönum og kynnist Japönum sérstaklega frá Tokyo eða Osaka eða öðrum stórborgum, þá er það alltaf bara já, áttu heima í Kyoto og maður bara svona talar öðruvísi japönsku og þú veist, haga sér öðruvísi í Kyoto og maður miklu einhvern veginn virðulegri og formlegri í Kyoto heldur en á öðrum stöðum og þannig að það virkaði mjög vel fyrir mig að vera þar í það svona fyrir mörgum Íslendingum er smá flókið að fara inn í Japan samfélag og búa þar af því að það er svo mikið af reglum og nálgunum sem þarf það á hreinu til að geta verið svona kurteis og eðlilegur í samskiptum en fyrir mér virkar mjög vel þetta svona hæsta stig af virðingu og formlegheitum það
0: bara alla leið bara í djúpulaugina
2: já, já, mér finnst það bara koma vel út
1: En hafðirðu komið áður til Japan?
2: Já, ég hafði farið þarna tvisvar áður til Japan í lengri ferðir fyrst í 4 vikur beint eftir mentaskóla og svo 6 vikur meðan ég var í listaháskólanum þá var þetta, það var aðeins svona meira tilvíðunum kent hvernig ég fór í fyrstu ferðina en mér leið mjög vel og fannst mjög skemmtilegt og svo í seinni ferðinni var ég náttúrulega byrjaður aðeins að þróa meira áhuga á hönnun og handverki og listum í listaháskólanum en svo var það einhvern veginn ekki fyrr en bara þarna, eftir útskrift og þegar ég virkilega finn í rauninni ástæðuna til að fara til Japan ég fannst það spennandi og hefði ekki ímyndað mér að en svo þurfti ég samt eitthvað svona til að gera það er eitthvað sem dróð með ánga og það
0: verkefni.
2: Var verkefni, það var handverkið sko klálega.
0: En hvernig er sko að því að það er eitt það er námið og þessi textill og þessi hefðbundna litunar aðferir og allt það sem er augljóslega mjög áhugavert, en svo menningin að því að talandi að því ég las ég viðtala tedrykju athafninnar þið bara eru mjög farið eftir öllum reglum þar hvað daglega og það er alls konar svona í gömlu menningunni sem að hefur heillaði greinlega
2: Einmitt, það er í rauninni óteljandi hlutir sem hafa heillað mig í Japan og mjög margt sem skemmtilegt að yfirfæra hér yfir til Íslands
0: Já.
2: Og eitt sem að er í Japan þeir eru mjög nánir árstíðunum og veðrinu og árstíðabundin hráöfni og fleira og mér finnst mjög skemmtilegt að yfirfæra þessa hluti yfir í hverstasleikin á Íslandi og að hluta til er þetta líka bara svo fallegar athafnir og það gerir kannski hverstasleikan aðeins meira spennandi en eins og þú nefndir mig teð þá iðka ég te alla daga bæði á
0: að iðka
2: það er meira en bara að drekka te sko þetta er að iðka te og þá já, byrja alla daga á te stund og enda alla daga eða líka eftir kvöldmat með fjölskyldunni yfirleitt þegar einn á mótnana kannski dóttir mín að fá sér morgumat og á meðan og svo þarna með konunum minni eða, og svo öllum sem koma bara í heimsókn er alltaf bóðið í te stund
0: þetta er miklu meira en bara að drekka te þetta er,
2: já,
0: segir rauninni, hvernig athöfnin er.
2: Sko, ég svolítið nálgast þetta eins og handverki er að það eru mjög náttúrulega ríkhefð og reglur í kringum tedrykju í Japan og það er serimónía sem er iðkuð sem er titluð sem listform í rauninni í Japan en svo er líka svona annarskonar til serimónía í Japan sem að byggir á senchado sem er svona óformlegri til serimónía og það er kannski meira það sem að svona ungt fólk og contemporary svona te meistrar eru að fást við þetta er svona sikur skólin en ég er meira þarna óformlega meginn þó það virðist kannski vera ótrúlega formlegt hjá einhverjum á Íslandi
0: Já.
2: Það var þetta samt aðeins svona afslappaðara og meira rými fyrir sköpunagleði en í rauninni snýst þetta bara að setjast niður búa til rými í hversdagsleikanum, það sem að þú bara átt þessa athöfn og sess niður bara með teinu og undirbýr það, drekkur það og svo er alltaf ykkur ígrundun sem á sér stað á meðan og það í rauninni bara fyrir mér svo ótrúlega sjálfgæft hérna í Íslandi að við bara setjum niður og bara verum með sjálfum okkur í smástund og fyrir mér þetta algjör bara svona lykilpunktur í deginum til að bara fara inn í daginn og út í deginum og svo er þetta líka í rauninni svona skapandi tól það sem að hugmyndir koma til mín og ég vinn úr hugmyndum líka í testindinni
0: Áhugavert, þannig að þetta er nærði bara já. Eins og að vera í hugun bara og ekki bara af því að við fáum okkur að drekka te og erum að gera eitthvað annað meðan og svona, en þannig einmitt. Er bara einbytta sér.
2: Já, þannig ertu bara að drekka te, ekkert annað.
1: Og eins og þú segir, þá er þetta kannski eitthvað sem okkur vantar pínu lítið inn í okkar líf, okkur Íslendinga að bara horfa aðeins inn á við
2: og... Algjörlega.
0: Og núvitund.
2: Já, og svo er þetta líka mikið svona af hlutum sem að spila þátt í þessari stund það eru telaufinn og það er kera mikið og þú með ýmis tækja tól sem þú notar og hver í rauninni hlutur er sitt handverk og á sinn uppruna og eftir að búið í Japan þá og líka því að ég var að læra handverk og vinna í svona á þeim nótum þá kynntist ég mjög mikið af fólki sem að er í kera mikið að textil eða te og þetta er mjög nátengt og er rauninni mikið af hluti sem mætast í teseremóníunni þannig að það er líka ákveðin list að para saman réttu hlutina og svo auðvitað hugsa maður til fólksinn sem gerði hlutina og kannski sérstaklega maður þekki það og þá svona er þetta hlýjar minningar
0: hvernig er teið sjálft? Að þú ert að flytja inn teið ekki frá Japan?
2: Já, ég fór að því að mér fannst þetta einmitt vera eitthvað sem að vantar hérna í Íslandi þannig ég þarna stofnaði lítið fyrirtæki sem heitir teistund og er svona passion project hjá mér það er í alls konar teið í Japan það sem ég drekk mikið af er grænt teið, sensja og kabúsi sensja og svo er þarna auðvitað líka matcha en það tengist meira þarna chato hinni eða teiseremóníinu eða hinnum skólanum sem ég nefndi áðan og svo er alls konar te ristuðu græn te, svart te, úlong og fleira
0: og þeir það flytja inn eða þú mikið af þessu eða aðalega þetta þín uppáhald
2: sko ég er að flytja inn 5 tegundir af te og þarna lítið úrval af keramík í rauninni alls bara sem þú þarft svona til að byrja þessa athöf
0: heima. En er þetta ekki típiska japanska að þú þarft alveg 40 ár til að læra þetta fullkomlega eða eitthvað svo leiðis eða getur maður verið fljótur að
2: sko í rauninni þú getur alveg lært handtökin þarna bara á einum degi en eins og ég sagði áðan þá iðka ég te og þeir iðka mikið Japan iðka listina, iðka te og það er þarna á ensku við talaði the way of tea og á japansku við talaði chado eða senshado og það er þetta táknana do í lokin sem vegurinn, þannig að þú ert að feta eitthvað veg, þetta leiðin þú ert að þú veist ferð inn í þetta á hverjum degi, þú ert aldrei búin að ná tökum á þessu þú ert alltaf nemandi
0: ja, okkur í Íslandingum, við erum alltaf, já, ég get þetta ég kann þetta alveg þetta er ótrúlega áhugavert við höldum áfram að tala Japan og japanska menningu og svo þessar ferðir sem þú ert að fara með Íslendinga til Japan villum að hlusta hérna á lag með Yoshio Ojima heiti Sealed viltu eitthvað segja til það?
2: Sko, þetta er raunin bara lag sem að fylgja mér og spila reglulega á vinnustofunum minni þegar ég er að vinna og setja mig í svona rétta hugar ástandið.
0: Ég er búin að setja hérna aðeins í gang á, með að tala það af því að það svolítið langt þannig að við komum út úr því síðan og eftir og höldum áfram að tala hér við Sigmund Pál Freysteinsson Japan

0: Já, við komum nú inn í þetta, þetta er dásanlegt lag, heitir Sealed með Yoshio Ojima, japönskum tónlistamanni og það var Sigmundur Páll Freysteinsson, fatta og textilhönnuður sem hérna hjá okkur. Hann með ferðasögun í dag, já, þetta er kannski ekki ein ferð, þetta eru bara þegar þú fluttir til Japan í nám og hafðir verið að, en þú ert samt að fara í ferðir með Íslendinga til Japan. Við vorum að tala um te og sem að, já, best að kveiki á þessu og það heyrist í þér og allar þessar athafnir og þessi miklu hefðir og þetta miklu, eins og þú sagðir, Japanir yðka hlutin því alveg, það ekki verið að flýta sér að það verið að leggja virkilega á sig til þess að virkilega ná og það var nú heldur betur tengt til dæmis matargerð í Japan maður, það var mjög frægt hérna, heimildamynda sem maður var verið að tala um eitt frægasta sushigerðamann Japan að það var þá var, hann hafði verið, ég veit ekki hvað mörg ár, bara sjóða hrískrun áður en hann fekk að koma nálagt fiskinum og Noríinu.
1: Já, og það hefur alltaf verið talað Japan sem mikið matar land. Hvernig er þetta í Kyoto til dæmis?
2: Það er bara algjörlega rétt að Japan er mjög mikið matar land og eila út allt en auðvitað líka í Kyoto og hver borg og hvert svæði með sína svona rétti og sértækingu. En það er alveg klálega eitt af fyrsta sem að þú þarft að setja þið inn í er japansku matur og eins og við nefndum aðeins svona snertu stuttlega á þannig upphafi að þú þarft svolítið að svona sitja þið inn í samfélag og kerfið sem að Japanir þarna lifa inn í. Það virkar ekki mjög vel að svona streitast á móti og vilja ekki borða japanska mat eða ekki reynlega japansku eða eitthvað þannig.
0: Já.
2: En japanska matur er ótrúlega fjölbreyttur og ótrúlega góður og klárlega miklu svona breiðari og víðari þarna svið en að flestir í Íslendingar ímynda sér.
0: Já.
2: Þannig að ég myndi halda margir, þú veist, þekki aðeins bara svona brotabrot af því sem í bóði. Þannig að þetta mikið mata land og það er rétt. Ég að fara núna í haust með ferð með Íslendinga á vegum ferðaskrifstofuna Mundo og er búin að gera það núna einu sinni á hausti síðan ég flutti heim og spratta líka upp úr þessari þörf að bara svona vilja deila með Íslendingum hvað þetta er magnað og spennandi. Það sem er stór liður í þessari ferð er einmitt matur og matar upplifun af því að það er svo nátengt og svona stór hluti af menningunni og mikilvægt að upplifa það og það sem er smá svona kannski einstakt við þessa ferð og hvernig hún sett upp er að það, hún byggir í rauninni á minni reynslu á búa þarna, eins við nefndum að það var COVID þegar ég flutti.
0: Já.
2: Og fyrir einhverja ótrúlega tilviljun þá kynntist ég svo góðum Japönum, bara svona fjölskyldu, kona sem á gallerí og börnin hennar, tvær dætur, einu kokkur og önnur söngkona og unnusti hennar annar kokkur og líka kana sem á gallerí er mikill kokkur þannig að ég er búin að vera mjög mikið í kringum þarna hæfileika ríka kokka og prófa mjög mikið á japanskum mat og fá mjög mikla innsýn og svo upplifa Kyoto og náttúrulega fleiri staði algjörlega án túrista.
0: Já, já.
2: Þannig að ég fekk að, þú veist, eiga samtöl og kynnast fólki og það var rauninni miklu svona auðveldara kannski að kynnast fólki og fara, þú veist, alveg undir yfirborðið af því að núna þegar túrismin er á fullu þá er rauninni mjög erfitt kannski að labbinu stað og einhvern veginn upplifa eins og lokal, þú veist, það er svo mikið af fólki að ferðast þarna.
0: Já, að tala um að heima fólk sé orðið svolítið þreytt á þessum mikla massatúrisma.
1: Já, það er svo mikið tísku að fara til Japan, mér finnst að bara hvað sem er í Evrópu að tala fólk að fara til Japan.
2: Einmitt, þannig að það er algjörlega rétt og auðvitað ástæða til, það er ótrúlegt að fara til Japan og upplifa
0: það. Það voru forréttindi að vera þessum tíma.
2: Það voru mikil forréttindi og það sem ég ætla að koma inn á áðan var að í þessari ferð sem ég er búin að setja saman, þá var ég rauninni að deila svona minni upplifun af Japan, þannig ég er búin að setja saman mjög gott prógram sem er á góðu svona tempói. Þannig að við bæði ferjum með fólk og kynna þeim fyrir svona heimsfrægum stöðum sem eru þetta túristastaðir en svo aftur á móti ég með mjög vel valda veitingastaði sumir kokkar sem ég þekki persónulega og þú veist, taka mjög vel á móti hópnum og erum að upplifa fjölbreyttan góðan mat og þetta svona öðrisi tempó og tempó sem að mér finnst mjög mikilvægt að fólk upplifi af því að þá það kannski til að vilja fara bara og sjá allt og gera allt og einhvern veginn tykja eitthvað box en ég miklu svona meira að reyna kynna fólki fyrir Japan og kostum þess næstu eins og væri bara fá leysug frá heimamanni eða einhverjum svona sem þekkir alltaf bestu földustæðina.
0: En talandi sko japanska mat því að eins og þú segir, við þekkjum örugglega bara svona brota af því og hvað varstu mest hrifin af bara að við að búa þarna og kynnast í almennilega í matnum og hvað svona kom þér á óvart fannst þið jafnvel bara skrítið fyrst og jafnvel fannst og svo vandistu því og finnst það í dag úst, eða, og er eitthvað sem þú vandist ekki
2: sko það er aðna já, margt að segja þetta sko ég var náttúrulega búin að hita vel upp með að hafa farað þannig tvær langu ferðir áðurinn í flutti
0: já.
2: En það sem að er kannski smá fyrirlegt fyrir Íslinga er hvað þetta er svona subtle aðgerð. Það er ekki mikið kryddum, þetta er mjög svona minimalísk brögð og mikil, svona, mikil áferð og núansar og það getur verið mjög skrítið fyrir fólk en líka ótrúlega gott. Það sem ég lærði mest að meta þegar ég bjóða núti núna er þessi svona næmni fyrir árstíðunum og vera þarna í gegnum allar árstíðirnar og sjá hvernig matagerðin aðeins þróast eftir því hvað verið að rækta á hverju sinni og það kannski svona það sem ég heillaðist mest af svo eru þetta ótrúlega mikið af þarna bara svona góðum hverstagslegum mat sushi og svona japanskum heimilismat það er kannski ekki mikið sem að ég eitthvað algjörlega geti ekki borðað, ég gef öllu sjens og prófa allt en auðvitað sumt svona skrýtnar en annað en samt svona margir íslingar er kannski erfið með natto sem eru gerjar sojabaunir sem eru vinsalegar í morgumat í Japan
0: Morgumaturinn er held ég eða hef ég heyrt og bæði að minni reynslu líka að hann er svolítið mikið öðruvísi en við eigum að venjast
2: hann er algjörlega frábrugðin og það er yfirleitt eru það hrísgrjón, fiskur, pikla, grænmeti smá egg, mögulega misosúpa þang í morgumat og það er alveg klálega að margir sem er í vandræðum með þetta
0: Já.
2: En það er svona geist ég alltaf á góðum hótelum með hópana þegar það er líka vestræn morgumat
0: en eru búið þið mikið til japanska mat heima hjá
2: Það eru nokkri réttir sem að við höfum þarna verið að gera á Íslandi ekkert ótrúlega mikið en nokkri velvaldir og klálega held áfram að reyna að bæta inn en það líka þarna auðvitað erfitt að komast í mikið á þessu hráefni hérna á Íslandi
0: Já.
2: En
0: Nú eru komnar og svona þessar asísku búið fiska og asísku búið í skeifinu
2: Það er þarna hjálpa mjög mikið til
0: Já.
2: En kannski það er svona mesta er svona nálgunin og það er bæði í mat og eiginlega öllu öðru og nálgunin í lífinu er að þetta svona færri betri hlutir þú veist þannig að þeir vinna rosalega mikið bara með fá innihaldsefni en ótrúlega góð og passaðu spili vel saman og í rauninu að þetta yfirfara þetta á ýmsa rétti hér og ég var rauninu miklu svona næmnari fyrir hvaðan hlutni koma veist, eins með mat, þú veist hvaðan eru ræktaðir og hvernig og það er meira það sem er búið að blæða inn matagerðin hérna heima en svo er alltaf svo æðislegt að fara til Japan og borða mat og prófa alls konar mismunandi og líka góðir drikkir, sake, hrískronuvín, þú veist, það er allt svona rosalega einstakt einhvern veginn.
0: Hvenær er það drukkið, sake? Er það drukkið bara með mat eða er það...
2: Það er drukkið við eila öll tilefni. Það er drukkið kannski kalt með mat, heitt eftir mat, líka drukkið bara svona eins og vín, bara við alls konar afslappandi aðstæður.
0: Mm-hmm.
2: En það parast mjög vel með japansku mat.
0: já.
2: Og það í rauninni alveg svona risastór heimur sem er mjög erfitt að kynnast hér á Íslandi að þegar rosalega lítið úrvalaði hér en þegar maður er þann út í Japan þá er einhvern veginn allu skalin í bóði.
0: En hvernig var að því að svo komið þær, þú fórst aðeins á undan, svo kom kona inn og dóttir ykkar og hún var eins ás þá?
2: Hún var, já, eins ás en var alveg að verða 2 ára
0: eða
2: að flutt út.
0: Hvernig var að vera úti og fyrir þær og að vera með barn í Japan?
2: Það var frábært, ótrúlega verðmætið tími og við náðum að koma ykkur mjög vel fyrir. Við byggum

0: upplifun bara, en svo eftir að komið þá tók við bara dásanlegt fjölskyldulíf og dóttir okkur fór á leikskóla og það var ótrúlegt, þú veist, við löpum fram mjög fallegri á leiðin í leikskólan og svo var hann hliðin á stóru hófi og nálægt fjöllunum og þú veist, það var rosa fallegt fallegt
1: og hún læriði japansku?
0: Já, hún þurfti að gera það, japansku leikskóli með japanska vini læriði japansku til að berga sér og geta leikið sem var mjög fallegt að sjá.
2: En hvernig var að koma heim aftur eftir þá varst þú varst úti í 1.5 ára þegi?
0: Jú, það var frábært að koma heim líka og við ákveðum að flytja heim á þessu tímpunkti. Það hefur verið alveg mjög auðvelt að vera þarna lengur en við erum sammála um að okkur langa að byggja fjölskyldu lífið hér á Íslandi og ég var líka búin að vera heppin í mínu námi og því sem ég var að gera, mér fannst ég vera búin að fá það sem ég fór út til að læra í rauninni.
1: Ja.
0: Og eins og við nefndum áðan þá eru þetta getur tekið þarna alla ævi að verða meistari eða góður í ykkur í Japan en fyrir mér þá var það aldrei markmið, það var meira að læra þú veist, nýja sýn, nýja nálgun, gildi og aðferðir og mér fannst ég vera að koma með það og tilbúin að yfirfara það á Íslandi og þá tók við rauninni alvöru skólin sko hér að halda þessum gildum hátt á lofti og þróa það sem maður lærði og en ég hugsa reglulega um Japan að ég var svo heppin að kynnast góðu fólki og fólki sem að var tilbúið að kenna mér hluti, það er ekki sjálfsagt í Japan í rauninni að þeir vilja deila handverksþekkingu eða einhverju svona þekkingu sem að fer milli manna, en ég hugsa alltaf reglulega um hvað var tekið rausnarlega á móti mér og ég fekk að læra mikið og ég þarf að heiðra það hér á Íslandi að standa við það.
1: Þú segir, ég sagði þér áðan, þú lærði líka svona að bjarga þér á japansku, þú þurftir bara á því að halda þetta ekki.
0: Það var mjög mikilvægt, sérstaklega í svona hefðbundum geirum eins og handverk og textíl, þá tala fólk mjög litla ensku og mikið á hugtökum sem að einfaldlega þýðast illa yfir á ensku, þannig að það var mjög mikilvægt að fara út í djúpulegina og reyna að bjarga sér í japansku.
1: Og þú ert að nýta þeir námið þetta, í þinni hönnun, fatta á textilhönnun og listamaður.
0: Já.
1: Þú, ég meina, því þú ert að gera núna myndlistaverk líka. Ert að nota einhverjar aðferðir frá Japan í þeim?
0: Já, það er í rauninni, þar fyrst og fremst er ég að nota aðferðirnar sem að ég lærði af því að eftir ég flutti heima eða svona undir lokin úti þá fann ég, þú veist, það er svo mikil heimspeki og nálgun sett í þessar aðferðir að mér fannst að túlkast miklu betur í myndlist og er rauninni, þetta eru tímafrekar aðferðir og flóknar og felast í því að ég fari út í náttúruna, sæki plöntur og steina og blanda mína eigin liti og þú veist, langt tímafrekt ferli og mér fannst að skila sér svo vel í myndlist og í textilmyndlist og sem málverk og þá fær fólk einhvern veginn meiri tíma til að staldra við og ígrunda og sjá hvaða tilfinninga vakna upp sem mér fannst annars aðna kannski frekar tínast hér á Íslandi til dæmis í hönnun og fathönnun.
1: Og myndlistin þín er textilmyndlist.
0: Já, hún er textilmyndlist og málverk í rauninni.
1: Hvað er hægt að sjá hana fyrir þau sem að vilja kynna sér hana?
0: Það er hægt að sjá til dæmis gerði ég stórt veggverk í Laugarás lagún sem var að opna á Suðurlandi núna fyrir ekki svo löngu síðan. Þar er mitt stærsta verk, það er unni með japanskri stensilitun. Svo hef ég haldið sýningar, ég held sýningu núna fyrir á árinu í Herma Gallery og svo er líka alltaf hægt að koma bara í heimsókn á vinnustofuna eða býða eftir næstu sýningu.
1: En hvað sjáu þið fyrir ykkur í framtíðni? Eru þið, myndu bara halda áfram að nota aðferðirnar sem þú lærir þið þarna hér á Íslandi eða heldur þú farir aftur til Japan og þið og verðið þar einhvað lengi eða eitthvað svoleiðis?
0: Sko, það hefur alltaf verið margt með að vera tíðu gestur í Japan og rækta vináttuna vel og auk sko ferðana til Mundo er ég nú þegar búin að fara í fyrra fór ég og var, hélt sýningu í Japan og var í svona lengri þarna svona tvöl og fór og hitti handverksmenn og var að, þú veist, við

0: halda tækninni þannig að ég sé fyrir mér að reyna að gera það allan að kannski annarkvært ár eða allan að reglulega og svo fara líka í frí og svo ég alltaf bara að byggja fleiri ástæður til að vinna með einhverjum í Japan og eins og núna ég að þróa líka lítið fatamerki, það sem að hluta til framleitt í Japan er að vinna með handverksmönnum og versmiðið þar þannig að það mjög klálega að vera óteljandi tækifæri í framtíðinni.
1: Sigmundur Páll Freysteinsson, fata og textilhönnuður, takk fyrir að koma í sumamál og segja okkur frá Japan, þetta var svo sem ekki ein ferðasaga, þetta var bara langt tímabil og svo ferð framundan í nóvember, eða ekki?
0: Já, jú, nokkur pláss, laus, ekki mörg, hún alveg fyllast, en ef ykkur er búin að fá um plássturinn eftir þetta endilega koma með.
1: Já, og við endum hér á laginu Green, Hiroshi Yoshimura, er þetta annað lag sem þú hlustar á vinnustofunni?
0: Já, þetta er partur á reglulegu rútínunni á vinnustofunni spila þetta lag.
1: Sigmundur Páll Freysteinsson, takk fyrir að segja okkur frá Japan hér í sumamálum.
0: Kæra þakir.

0: Ég sé alveg fyrir mér að sé hægt að hella upp á japansk te og vanda sig við að gera allt rétt
1: ekki
0: þessari tónlist.
1: Og ég líka bara, ég núna hugsa ég bara japanska mat.
0: Já, hann nú eiginlega allan að það sem ég hef smakkað á honum alveg ótrúlega góður, sko. Mikið, mikið á góðum og en svo líka bara eins og Sigmundur sagði að við þekkjum sushi.
1: Já.
0: Kannski yakitori eða eitthvað svona einhverja örfá á hluti. Já. En svo bara er svo mikið að velja þar og svo...
1: Það er svo miklu, miklu meira.
0: Já, gríðarlega mikil matarmenning og mikil og líka bara svo gömul menning.
1: Já.
0: Það er í, eins og hann segir, 2000 ára hefðir sem hann er að læra, sko.
1: Þetta er alveg stórkostlegt.
0: Já. Mjög gaman og virkilega skemmtilegt að fá ferða sögu frá Sigmundi Páli Freysteinssyni, fata og textilhönnið og við erum bara þættinu með lokið ekki bara í dag heldur þessa vikuna.
1: Já, og við bara segjum, verið þið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Ásker eiginmaður og faðir Magnús Jóhansen lest þriðjudaginn 7. júlí. Útförin fer fram frá Akraneskirkju þriðjudaginn 21. júlí klukkan 13. Arnar Þór Jóhansen Ægisson, Samuel Bahati, Amani Matthew. Okkar áskæra Salvu Ragnarsdóttir, Lalla, lést 14. júlí. Útför hennar fer fram frá Akraneskirkju, 5. daginn 7. ágúst, klukkan 13. Rósa Kristmundsdóttir, Friðbjörg Kristmundsdóttir, G. Birgir Svensson, Anna Kristmundsdóttir. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins leggur til að undanþága Íslands fyrir losunarheimildir í flugi verði framlengd 3 ár. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra segir að áfram verði unnið að varanlegri lausn.
1: Og við munum nota tíma fram til 2030 hvað þetta varðar og náttúrulega ef farið verður í samninga viðraðar þar alveg ljóst meðal annars í ljósi þess sem að utanríkisnefnd lagði áherslu á að þetta er eitt af þeim atriðum sem að við munum draga sérstaklega fram og leggja áherslu á.
0: Andy Burnham var skipaður leiðtogi breska verkamannaflokksins í dag. Hann tekur við embætti forsætisráðherra eftir helgi. Hann verður 7. forsætisráðherra Bretlands á 10 árum. Rannsókn matvælastofnunar leiddi í ljós að skipverjar Hvals 8 gerðu allt sem í þeirra valdi stóð til að aflífa langreiði eins hratt og mögulegt var. Dýrið var skotið 4 sinnum og var 31 mínútu að drepast. Hrönn Jörundsdóttir forstjóri matvælastofnunar segir málinu lokið.
2: Þau gögn sem við höfum undir höndunum benda ekki til annars en að þeir hafa fyllt bara verklagi og farlendi er þetta ekki brota á reglugjörnum við höfum langreiðum.
0: 2 brasilískir kafarar eru meðal þeirra 9 sem sitja í gæsluvarðhaldi, grunaður smygl á 106 kílóum af kókaini með súrálskipi til Straumsvíkur. Áherslur menntamálaráðherra eru handahófskendar að mati Ragnars Þórs Péturssonar, fyrirverandi formanns kennarasambandsins. Nú eigi að ráðast í átaki í stærðfræði námsgögnum í kjölfar einnar könnunar.
3: Við mælumst miklu hærri á písaprófunum í starffræði heldur en í lestri og náttúrufræði og allir sem að eitthvað vita held ég eru löngu búin að átta sig á því að grundvallar vandamálið í íslenska menntakerfinu liggur í leskilningnum.
0: Kínverjar saka Bandaríkja forseta róburð með fullyrðingum að þeir hafi komist yfir upplýsingar bandaríska kjósendur. Trump hélt í gær áfram ásökunum óeðlileg afskipti af kosningunum. Slíkar ásakanir hafa ítrekkað verið hraktar. Bandaríkjamenn og Íranar takast enn á yfirráði yfir Hormúsundi. 7 voru drepnir í árásum Bandaríkja hers á suðurhluta Írans í dag. Veðurhorfur. Vestan og norðvestan 3 til 10 metrar á sekúndu og víða léttskýjað en skýjað vestanlands í fyrstu. Suðvestlæg 8-5 til 13 á morgun, hvassast norðvestan til. Skýjað á vestanverðurlandinu og dálítil væta öðru hvoru en annars bjart með köflum. Hiti yfirleitt 16 til 22 stig en heldur svalara við vestuströndina. Hádegisfréttir verða saðar klukkan 12.20.

Þetta er lagið aðeins í þetta eina skipti. Glænýtt lag sem var samið af krökkum á miðstigi úr öllum grunnskólum á Vestfjörðum. Lagið innblásið af vísindum og þjóðsögum tengdum almyrkva á sólu. Þið finni lagið og sögurnar í sérstökum sólmyrkva þáttum af þjóðsögukistinni í spilararúf.

Kammerkórinn Huldur flutti Brimgnýr við Hamra, verk eftir Kormák Loga Laufeyjarsson. Textin byggður á ljóðum Kormáks Ögmundarssonar sem var fætur á 10. öld. Hreiðar Ingi Þorsteinsson stjórnaði. Hljóðritunin af plötunni í Fossgljúfri sem kom út í maí.

0: Kór Hafnarfjarðarkirkju söng Blítt er undir björkunum, lag eftir Pál Ísólfsson, við ljóð eftir Davíð Stefánsson frá Fagraskógi. Helgi Bragason stjórnaði kórnum. Upptakan var gerð árið 1994.
1: Orgelsumar í Hallgrímskirkju er hafið. Njóti glæsilegra orgeltónum helgar í sumar. Hallgrímskirkja.is, þinn tónleikastaður. Velkominn á Kátti Kjós á morgun, kjós.is. Hönnunarsafn Íslands er við Garðatorg. Sturtu stólar, salernis hækkanir, stóð draghálsi. Útsala, útsala, verslun Guðsteins. Enn meiri afsláttur, Laxdalskipolti. Tróðfull versluna merkjavörum, 60% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet Holtagörðum. Galleri Fold er lokað á laugardögum í júlí, opið allan sólarhringin á netinu, Galleri Fold og gallerifold.is. Hjá Hrafnildi, meiri verðlækkun hjá Hrafnildi. Ný sendinga barbúr, kormákur og skjöldur. Sportis Outlet, ótrúlegt verð, skeifunni 11. Grillpakkar, grillpakkar, melabúðin.is. Útsalam, útsalam, Lindin, tískuverslun, Selfossi. Ljóðvikunar á ljóðum holur.is er allar holurnar, höfundur, ólg. Við kerðum eftir veginum, hoss, hoss, hoss, þá rópar hann upp yfir sig. Ertu að reyna að hitta í allar holurnar? Já, svaraði ég. Send okkur þitt ljóð á ljóðumholur.is, Kólas.
2: Kondu og njóttu náttúru og menningar í Fjarðabyggð í sumar.
3: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðhátíð? Drifðu þig á dalurinn.is og kláraði málið. Forsölunni líkur á miðnætti.
4: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
5: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
6: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
7: Uppgötvaðu sögur sem halda þér vakandi. Bara einn kafla til viðbótar. Sumarið er betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
8: Nú stefnir hann í 7,1 miljard. Eurojackpot breytir lífinu alla föstudaga.
9: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
10: Þó snjólu sér lengi að fara úr fjöllunum, þá er gróðurinn mjög sterkur fram eftir öllu sumri, próteinríkur, þannig að lömbinu verða ekstra væn.
11: Fólkið bak við bræðir. Íslenskt lambakjöt.
12: Kristall. Það sést.
13: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
14: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
15: Þvottavél og þurrkari frá Boss á frábæru tilboðsverði. Smith og Norland.
16: Ertu fyrir vestan? Við líka. Penninn Eymundsson, Ísafirði.
17: 95. Potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
18: Flugger selur svansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
19: Rekstrarvörur. Heildarlausnir í hreinlæti, borðbúnaði og rekstri. Frá heimilum til vinnustaða. Við vinnum með þér.
1: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
8: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
4: Nú Utsala í fullum gangi. IKEA.
5: Langar þig í göngu ósnorta náttúru? Vestmannaeyjar.
20: Alltaf góð hugmynd.
21: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
22: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
23: Útvarp Reykjavík, klukkan 20 mínútur gengin í eitt. Fréttir.
24: Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins leggur til að undanþága Íslands fyrir losunarheimildir í flugi verði framlengd 3 ár. Utanríkisráðherra telur að áfram þurfi að vinna að varanlegri lausn. Andy Burnham tók við sem leiðtogi breska verkamannaflokksins í dag, 16 ár eru síðan hann bauði sig fyrst fram. Matvælastofnun segir að verklagi hafi verið fyllt þegar rúmar 30 mínútur tók að drepa langreiði í upphafi veiðitímabilsins. Skipverðar hafi gert það sem í þeirra valdi stóð til að lina þjáningadýrsins. 2 brasilíski kafarar eru meðal þeirra 9 sem sitja í gæsluvarðhaldi, grunaðir smygla á 106 kílóum af kókaini með súrálskipi. Fyrrverandi formaður kennarasambandsins segir áherslu menntamálar á þeirra handahófskendar. Nú eigi að ráðast í stærfræði átak í kjölfar einnar könnunar. Bandaríkjamenn og Íranar takast enn á Hormúsund. 7 voru drepnir í árásum bandaríkjahers á suðurhluta Írans í dag. Talið að minnst 12.000 umfram dauðsföll í 9 Evrópulöndum megi rekja til hitabylgjunar í júní. Og bannvænar buxur hafa vakið mikla athygli á samfélagsmiðlum. Buxurnar hafa skapað mikla umræðu vegna þess að fólk dettur gjarnan á hausinn þegar það klæðist þeim. Ævar Örn Jósepsson segir hádegisfréttir. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins leggur til að undanþága Íslands fyrir losunarheimildir í flugi verði framlengd. Utanríkisráðherra segir þetta sína að Evrópusambandið sé tilbúið að koma til móts við sérstakar aðstæður.
25: Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins leggur til að undanþága Íslands frá ETS, kerfi Evrópusambandsins fyrir losunarheimildir í flugi, verði framlengd 3 ár. Undanþága sem var veitt fyrir rúmum 3 árum átti að renna út áramótin. Íslensk stjórnvöld hafa lengi barist fyrir þessu. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, segir að áfram þurfi að vinna að varanlegri lausn.
26: Já, þetta náttúrulega mjög ánægilegt að framkvæmdastjórn Evrópusambandsins að hún hafi fallist á rök okkar Íslendinga að framlengja þessa sérlausn innan ETS-kerfisins vegna flugs alveg til ársins 2030 og þetta náttúrulega kannski dregur líka fram að blessað Evrópusambandið að það tilbúið að koma til móts við sérstakar aðstæði það sem að þær eru til staðar.
25: En nú þetta tímabundin lausn en ekki varanleg lausn. Hefði ekki verið betra að ná fram varanlegri lausn?
26: Jú, það verður auðvitað haldið áfram að vinna því þar sem að komi ljós í öllum okkar samtölum við framkvæmdastjórnina okkar sem erum í ríkisstjórninni að við sáum það að það þarf að þurft að vinna því að framlengja þessa sérlaus til þess að halda áfram að vinna að þeirri eðlilegu niðurstöða okkar mati, okkar íslendingamati sem að er að taka tillit til bæði flugsamgangna er líka til annara greina og að því verður áframinnið og við munum nota tíma fram til 2030 hvað þetta varðar.
25: En hvað segir þetta okkur samningaviðræður við Evrópusambandið? Fáum við bara skammtímalausnir?
26: Nei, alls ekki og þetta með dregur miklu frekar fram að Evrópusambandið er tilbúið til þess að skoða sérstakar aðstur. Það verið að tilkynna þessa sérlausn á sama tíma á framkvæmdastjórnin, leggur fram til og sínur menntaskoðun á ETS-kerfinu og við vitum ekki til þess að það séu dæmi þess að við Íslendingar höfum náð fram okkar málum svona snemma í ferðinu.
25: Þetta er vissulega framlegging og hefur verið náð fram áður.
26: Já, en þú verður að trúa það að Evrópusambandið er að endurskoða ETS-kerfið og það er margt sem að þau eru að skoða betur og það að við þessa endurskoðun skuli vera strax tekið tillit til hagsmun okkar Íslendinga er jákvætt en það sýnir líka að hagsmunagæslan hefur verið nokkuð grimm.
24: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir Sigrún Þuríður Runólfsdóttir talaði við hana. Hjólreiðamaður sem þyrla landhelgisgæsluna sótti í Glerárdal suður af Akureyri gærkvöld er látinn. Lögreglan á Norðurlandi eystra greinir frá. Allar björgunarsveitir í Eyjafirði voru kallaðar út á 7. tímanum í gærkvöld og óskaði eftir aðstoð þyrlunnar sem flutti manninn á sjúkrahúsið á Akureyri. Þar var hann úrskurðaður látinn. Í tilkynningu lögreglu segir að maðurinn hafi veikst og að málið sé hjá rannsóknardeild lögreglustjórans á Norðurlandi eystra. Andy Burnham var skipaði leiðtogi breska verkamannaflokksins í dag. Hann verður forsætisráðherra eftir helgi.
0: Burnham tekur við af Keir Starmer sem í júní tilkynnti að hann hygðist láta af embætti. Starmer forsætisráðherra þangað til hann gengur á fund Karls konungs á mánudag og biðst lausnar. Þá fer Burnham í konungshöllina þar sem konungur felur honum umboð til að mynda nýja ríkisstjórn. Leið Burnhams að leiðtogasætinu hefur ekki verið greið. Hann lenti í fjórðasæti í leiðtogakjöri 2010 og tapaði fyrir Jeremy Corbyn 2015. Tveimur árum síðar yfirgaf hann þingið til að verða borgarstjóri í Manchester. Hann varð því að tryggja sér þingsæti að nýju til að geta sóst eftir embætti forsætisráðherra. Framkvæmdastjórn flokksins undir stjórn Starmers stöðvaði fyrstu tilraun Burnhams til að komast aftur á þing. Honum tók slokks ætlunarverki þegar hann sigraði í aukakostningum í Makerfield. Eftir það tryggði hann sér víðtækan stuðning á 400 þingmannaflokksins og fjölda verkalýsfélaga sem gerði að verkum að enginn gat boðið sér fram gegn honum. Búist við að ný ríkisstjórn Burnhams leggja áherslu á að efla hagvöxt allt Bretland, endurreisa breskan iðnað og færa aukin völd frá London til sveitarfélaga og landshluta. Það jafnframt yfirlýst markmið hans að draga úr ójöfnuði í Bretlandi og auka efnahagslega uppbyggingu allt land.
24: Mist Grönvold tók saman. Skipverjar á Hval 8 gerðu allt sem í þeirra valdi stóð til að aflífa langreiði eins fljótt og mögulegt var. Dýri var skotið fjórun sinnum og var hálftíma að drepast.
2: Þetta niðurstaða rannsóknar matvælastofnunar á drápi fyrstu langreiðarinnar á veiðtímabilinu þann 22. júní.
3: Þau gögn sem við höfum undir höndunum benda ekki til annars en að þeir hafa fyllt bara verklagi og farlegandi þetta ekki brota á reglugjörnum við að langreiðum og við ljúkum því rannsókninni þannig að þérna málinu lokið.
2: Segir Hrönn Jörundsdóttir, forstjóri matvælastofnunar. Samkvæmt MAST hefði fyrsta skotið dýrið innan æskilegs marksvæðis og það gerði tvö af þremur endurskotum líka. Stofnunin hefur ekki gögn sem benda til þess að skotmaður hefði geta gripið til aðgerða til að lina þjáningar dýrsins. Í reglugerðum veiðar á langreiði segir að nota skuli búna sem tryggir að þær drepist samstundis eða að aflífun taki sem skemmstan tíma og valdi þeim sem minnstum þjáningum. En ástæða til að endurskoða reglugerðina ef ekki hægt að tryggja stuttan dauðatíma þótt henni sé fyllt?
3: Þarna náttúrulega kemur, komið inn á í raunveru, hvað maður segja, þennan ómöguleika þú ert ekki í stíðum aðstæðum. Svo telir það bara vera þá umræði sem að stjórnvöld þurfa að taka, að er þetta ástandilegt eða ekki, er þetta veiða sem að við viljum stunda eða ekki. Það er raunveru bara umræði sem þarf að taka á öðru stígi en á innan matvælastofnunar.
24: Sagði Hrönn Jörundsdóttir, Björgvin Brynjarsson talaði við hana. Kunnáttumenn segja ljóst að það hefði verið mikið verk að sækja 106 kíló á kókaini í sjókistu súrálskips í Straumsvík. Tveir brasilískir kafarar eru á meðal þeirra sem sitja í gæsluvarðhaldi, grunaður smygl.
6: Níu eru í gæsluvarðhaldi, grunaður stórfellt smygl á kókaini með súrálskipinu Kosnitsa til Straumsvíkur í júní. Þrír Íslendingar og sex útlendingar, meðal annars frá Brasilíu og Rúmeníu. Samkvæmt heimildum fréttastofu eru þar á meðal tveir brasilískir kafarar og Atli Freyr Fjölnisson sem hlaut 4 ára dóm fyrir fíkniefnasmygl árið 2015. Þeir sem þekkja til segja ljóst að það hefði verið mikið verk að sækja efnin í sjókistu skipsins þar sem þau voru falin. Það hafi nær öruglega bæði útengt mikla lagni og búnað. Sjókistan á skipskroknum undir sjávarmáli. Brasilísku kafararnir höfðu verið hér á landi í nokkra daga. Vísir fjallaði nýverið skýrslu brasilíska fyrirtækisins Proinde sem þjónustar skipafélög sjósmygl. Í henni kemur meðal annars fram að glæpasamtök hafi gjarna í sinni þjónustu sérhæfða fíkniefnakafara sem hafi þekkingu á skipasmíði. Þeir kafi frá næstu strönd eða úr nærliggjandi báti niður að holrúmum til að koma efnunum fyrir og þar sé sjókistan vinsalasti felustöðurinn. Nýjumenningarnir voru allir úrskurðaðir í áframhaldandi 4 vikna gæsluvarðhald miðja síðustu viku. Lögregla hefur sagt að fleiri verði hugsanlega handteknir.
24: Alexander Kristjánsson sagði frá. Arion banki og efniviður HF hafa farið fram á nauðungarsölu á lóði eigu félagsins Render Sentium vegna kröfu upp á tæpan 1 miljard króna. Bergþór Ólafsson þingmaður á helmingi fyrirtækinu á móti föður sínum. Heimildin greinir frá þessu. Þar segir Bergþór að unnið sé í málinu og að hann gerir ráð fyrir að ekki verði af nauðungarsölunni. Þá segist hann hvorki vera á launum hjá félaginu, né hafa fengið af því arð. Samkvæmt heimildinni stóð til að reisa hjúkrunarheimilalóðinni í samvinnu við Eir og Mosfellsbæ en frá því var fallið fyrr á þessu ári. Fyrrverandi formaður kennarasambandsins segir menntamál hafa verið í ólestri í áratugi og vinnubrögð síst batnað með nýjum ráðherra. Nú eigi að gera átak í stærðfræði þegar stærsti vandinn liggi í leskilingi.
7: Mennta- og barnamálaráðuneytið birti í gær niðurstöður greiningar þar sem lagt til að stærðfræði verði skilgreint sem forgangsverkefni næstu 3 ára. Ragnar Þór Pétursson, kennari og fyrrverandi formaður kennarasambandsins, gagnrýnir þessa áherslu. Ákvarðanir séu teknar út frá einstaka könnunum og ráðuneytið skorti heildarsýn.
9: Við mælumst miklu hærri á PISA-prófunum í stærðfræði heldur en í lestri og náttúrufræði. Og allir sem að eitthvað vita held ég eru löngu búin að átta sig á því að grundvallar vandamálið íslenska menntakerfinu liggur í leskilningnum, liggur í því að okkur hefur mistekist að flýta tungumálið á milli kynslóða.
7: Ragnar Þór segir vandamálið hafa verið viðvarandi í menntakerfinu síðustu áratugi.
9: Að starfa í íslenska menntakerfinu er eins og vera fastur í Groundhog Day. Það kemur nýr ráðherra. Nýjar áþjörnum vill láta til sín taka, hunsar meira minna allt sem að búið er að gera eða stengt er að því að gera og vill vera slá eigin keilur, byggja bautasteinu við sjálfan sig. Og í öllum tilvikum síðustu 6 ráþjörnum að minnstakosti hefur það missegnast og ekkert af því sem að Inga Sæland er að gera ber þess nokkur merki að menn hefur lært nokkuð skapahanslut heldur áðurinn til áfram því að vinna ófaglega og vinna er raun og veru sko pólitískt í menntamálum en ekki faglega eins og fagráðunni til á að gera.
24: Sagði Ragnar Þór Pétursson, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir tók saman. Kínverjar saka Donald Trump forseta bandaríkjana róburð með fullyrðingum hans að þeir hafi komist yfir upplýsingar bandaríska kjósendur. Trump hélt í gær áfram ásökunum óeðlileg afskipti þeirra af kosningum. Lin Jian, talsmaður kínverska utanríkisráðuneytisins, segir Kínverja ekki hafa skipt sér af bandarískum kosningum og ekki hafa áhuga á þeim. Trump sagði í sjónvarpsávarpi gær að Kínverjar hefðu komist yfir 220 milljónir skjala bandaríska kjósendur á síðustu árum. Þetta sagði Trump þegar hann hvatti til breytinga á kosningalögum. Hann hefur reynt að herða kosningalög þrátt fyrir mikla andstöðu meðal annars meðal flokkssískina hans í republikanaflokknum. Trump hefur ítrekkað sett fram ásakanir kosningasvindl, þær hafa aldrei verið staðfestar þrátt fyrir 10 dómsmála og margsinnis verið hraktar. Bandaríkjamenn réðust á borgaralega innviði í Íran í nótt. Íranski byltingavörðurinn svaraði með árásum á bandarísk skotmörk víða Mið-Austurlönd.
0: Íranar segja bandaríkjaher hafa ráðist á brýr, lestarstöð, flugvöll og raforkumannvirki í nótt. 7 hafi verið drepnir í árásum á Hormoskan hérað í suðurhluta landsins. Miðherstjórn Bandaríkjana, CENTCOM, segir árásunum ætlað að draga enn frekar úr hernaðar getu Írans. Íranski byltingavörðurinn gerði gagnárásir á ratsjárstöðvar Bandaríkjana í Óman og skotmörk í Kúveit og Bahrein. Þá segist byltingavörðurinn einnig hafa ráðist á stjórnstöð bandaríska hersveita í Sýrlandi og orustuþotur Bandaríkjamanna í Jórdaníu. Bandaríkin og Íran takast enn á yfirráð yfir Hormúsundi, einni mikilvægustu siglingaleið heims fyrir olíuflutninga. Átökin hafa stigmagnast og undanfarnar 6 nætur hafa ríkin gert árásir á víxl á skotmörki með Austurlöndum. Utanríkisráðherrar Kína og Pakistans hvetja ríkin til að hætta árásum og hefja samningaviðræður að nýju. Bandaríkjaforseti hótaði fyrir vikunni að ráðast á brýr og raforkuveri í Íran, sneri stjórnvöld þar í landi ekki aftur að samningaborðinu. Volker Törk, yfirmaður mannréttindaráðs Sameinuðu þjóðanna, bendir á að árásir á almenna borgara og borgaralega innviði af ásettu ráði séu brot á alþjóðalögum.
24: Mist Grönvöld tók saman. Tölfræðilegar upplýsingar dauðsföll í 9 Evrópulöndum benda til þess að minnstakosti 12.000 umfram dauðsföll megi rekja til hitabylgjunar í júní. Fjöldin gæti aukist þegar sambærilegar upplýsingar liggja fyrir frá fleiri löndum.
10: AFP fréttaveitan greindi tölfræðilegar upplýsingar fjölda umfram dauðsfalla dagana 22. til 28. júní í Belgíu, Frakklandi, Þýskalandi, Lúxemborg, Hollandi, Spáni og Sviss. 10.000 umfram dauðsföll voru skráð í löndunum þessa daga. Þá voru 2.200 umfram dauðsföll í Englandi og Wales milli 18. og 28. júní, einnig rakin til hitabylgjunar. Hans Henry P. Kluge, svæðistjóri Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar í Evrópu, hefur vara við því að sumari sé ekki yfirstaðið. Hann segir að dauðsföllin séu ekki náttúruhamfarir en þetta gerist orði árlega vegna þess að margar ríkisstjórnir takist á við hitan sem veðurfarslegt fyrirbæri frekar en heilsufarsleg neyðartilfelli. Kluge sagði að hægt væri að koma í veg fyrir flest dauðsföllin. Leiðbeiningar hafi verið birtar og staðreyndirnar tali sínu máli. Hann segir að ríkisstjórnir velji hvernig það bregðist við og þetta sumar sýni hvað sé í húfi. Evrósk stofnun sem hefur eftirlit með dánartíðni hófa að taka saman upplýsingar dánartíðni árið 2020 og samkvæmt stofnuninni hafa aldrei verið svo mörg umfram dauðsföll skráð á sama tímabili. Aðeins einu sinni áður hafa verið skráð fleiri dauðsföll á einni viku og það var í júlí 2022 þegar COVID-faraldurinn gekk yfir í mörgum Evrópulöndum.
24: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Það er komið miður júli og landsmenn gleðjast og fagna víða land á Drangsnesi er haldin bryggjuhátíð sem á sér langa sögu. Og Isabella Benediktsdóttir Petersen, framkvæmdastjóri hátíðarinnar, er á línunni. Isabella, þetta er 30 ára afmæli bryggjuhátíðarinnar og dagskráin svona rétt í það mynda að byrja. Er allt tilbúið?
11: Herði, já, það má eiginlega bara segja það. Við erum alltaf búin að vera fullu að gera og græja, skreita bæinu svona, gangu frá því senstað en Núna bara komið að ég að fara að njóta, takkmóti gestum og fagna þessu ammæli.
24: Og hvað ber svo hæst hjá okkur í þessari ammælis hátíð?
11: Við leggjum mikla áherslu á að það sé eitthvað fyrir alla og við erum mjög þjætt að dagskrá í ár. Hápunktur fyrir mörgum er að sjálfsög sjávarættasmakki hjá kvenfélaginu Snót. En við erum einnig með markastorg, frábara barnadagskrá, dorgveiðkeppni, töfrasýning, það verður hægt að prófa bæði kajak og skotfimi. Og svo endar kvöldi með brekkusöng og balli með hljómsveitinni alls ok.
24: Já, þannig að það nóg að vera fyrir unga og aldna, kellingar og kalla og allt þar að milli. Og veðurspáin lítur nú bara þokkala út hjá okkur. Eru margir gestir í bænum?
11: Já, þetta stefnir í bara nokkuð góða helgi. Veðurspáin lítur einmitt vel út. Það fara að verða margt að talsvæðinu, en við erum búin að gera ráð fyrir því og stækkuðum talsvæði, bættum við fleiri rafmagnstenglum þannig að það nóg pláss fyrir alla sem vilja koma. Og svo sjáum við líka garðana fyllast hérna af brokkflutum.
24: Já, sem tjaldar bara garðinum.
11: Já, það alltaf stór hluti af stemmingunni hérna á Bryggjuhátíð.
24: Einmitt það. Þakkaði fyrir þetta, Isabella.
11: Já, takk sem við leiðis.
24: Og þá að öðru buxur sem hafa vakið mikla athygli á samfélagsmiðlum eru sannkölluð slysagildra. Þar hafa fengið uppnefnið bannvænu buxurnar.
12: Tískuhúsið Sara setti buxurnar nýverið á markað. Þær hafa vakið mikla umræðu meðal kvenna sem hafa klæðst þeim vegna óhappa sem þær verða fyrir. Sýtt buxnana verðist vera helsti skaðvaldurinn. Þær eru síðar, skálmarnar afar víðar og flæðandi og því auðvelt að flækjast í þeim. Margar ungar konur hafa greint frá reynslu sinni af buxunum á samfélagsmiðlum og birt myndbönd þar sem þær sjást þetta eftir að hafa flækst í skálmunum eins og hér má heyra.
13: Bye. What happens is you're walking, walking, walking and then you're blowing in the wind and then this thing catches here and you go ah!
12: Þú ert á gangi, buxurnar krækjast í tærnar og þú missir jafnvægið. Sniðið á buxunum kallast flowing wide leg trousers eða flæðandi viðskálma buxur og þær fást í hinum ýmsu litum. Víðar buxur eru í tísku og Sara síður en svo eina tískuhúsið sem framleiðir slíkar og það er ljóst að það getur verið gott að hafa varan á.
24: Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Dregið verið riðilega Evrópudeildar Karla í handbolta í dag. Tvö íslensk lið taka þátt í keppninni ár, Íslandsmeistarar Vals og FH.
14: Evrópudeildin er næst sterkasta félagsliða keppni Evrópu og eftir meistaradeildinni. Valsmenn sóttu pláss í henni en fengu ekki. Þeir eru í háriðli ásamt Tata Banja frá Ungverjalandi, Grósist Slóvan frá Slóveníu og Mors Tú frá Danmörku. FH er í býriðli og mætir spænska liðinu Bita Soa, Limoges frá Fraklandi og Maritimo Damendera frá Portugal. Öll liðin í riðlinu mætast tvisvar heima og að heiman og riðlakeppnin stendur frá 29. september til annars desember. Tvö lið komast upp úr hverjum riðli. Og yfir í Evrópudeild Karla í fótbolta því vestri leki undankeppni hennar í gærkvöld. Liðið tapaði öðru sinni fyrir Karabakh frá Azerbaijan 3-0 og þannig einvínu 6-0. Vestri er því úr leiki Evrópudeildin í áren fyrir aðra umferð í forkeppni sambandsdeildarinnar. Þar mætir liðið RFS frá Lettlandi. Stjarnan er einnig komin í aðra umferð forkeppninar eftir að hafa slegið færeyska liðið Víking Götu úr leiki gær og mætir Ilves frá Finnlandi. Valur kemur inn í forkeppnin á þessu stigi og andstæðingurinn kemur frá Bosníu og Hersegóvinu, Srinski Mostar. Fyrir leikir liðana verða allir 23. júli og þeir seinni viku síðar. Stjarnan og Valur byrja á heimaleikjum en vestri heldur til Lettlands. Annar hringur opna meistaramótsins í golfi er nú í gangi á Royal Birkdale vellinum á Englandi. Bandaríkjamaðurinn Jackson Super, sem var efstur eftir fyrsta hring á 5 höggum undir pari, lék á einu höggi undir pari í dag. Hann er sem stendur í öðru sæti og eftir ástralanum Lucas Herbert. Herbert var á pari fyrir hringdagsins en hefur leikið frábærlega það sem afer degi og á 8 höggum undir pari þegar hann hefur lokið við 14 holur. Vallarmetið einmitt 8 högg undir pari. En nóg eftir af öðrum hring og fjöldi kylfinga á eftir að hefja leik.
24: Almar Ormarsson sagði frá. Veðurhorfur vestan og norðvestan 3-10 metrar á sekundu og víða léttskýjað en skýjað vestalands í fyrstu. Suðvestlæg átt 5-13 metrar á sekundu á morgun og það verður hvassast norðvestan til. Skýjað á vestanverðurlandinu og dálítil til vætaður og hvoru en annars bjart með köflum. Hiti yfir 16-22 stig en heldur svalara við vestuströndina. Það var helst í hádegisvéttum að framkvæmdastjórn Evrópusambandsins leggur til að undanþága Íslands fyrir losunar heimildir í flugi verði framlengd 3 ár. Utanríkisráðherra segir að áfram þurfa að vinna að varanlegri lausn. Andy Burnham tók við sem leiðtogi breska verkamannaflokksins í dag, 16 ár eru síðan hann bauði sig fyrst fram. Matvælastofnun segir að verklagi hafi verið fyllt þegar rúmar 30 mínútur tók að drepa langreiði í upphafi veiðitímabilsins. Tveir brasilískir kafarar eru á meðal þeirra níu sem sitja í gæsluvarðhaldi grunaðinu smygla á 106 kílóum af kókaini með súralskipi. Fyrirrandi formaður kennarasambandsins segir áherslur menntamálaráðherra handahófskendar. Nú eigi að ráðast í stærðfræði átak í kjölfar einnar könnunar. Bandaríkjamenn og Íranar takast enn á Hormúsund, sjö voru drepnir í árásum bandaríkjahers á suðurhluta Írans í dag. Umsjónamaður hátíðisvétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, tæknimaður var Markus Hjaltarsson, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir, það hægt að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá ruv.is, fréttalestri lokið.
1: Veri velkomin á Skálholtshátíð, útimessa við Þorláks sæti Skálholtshátíð í 70 ár. Japan, Bali, Vietnam, Grænhöfðaeyjar, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is. Ferðagrill, flugnanet, tjaldtælar, kerrulásar og kælibox, frábært verð, verkfæralagarinn Smáratorgi. Sérfræðingar í mannskiptum glerjum, sjónlínan, glerugnaverslun, strandgötu, Hafnarfirði.
15: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
16: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
17: Hámarkaðu afköstin í vöruhúsinu. Sérfræðingar okkar hjálpa þér að innleiða handtölvu og rattstýringarlausnir fyrir þitt vöruhús. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
18: Brotin rúða? Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
19: Ert í bílahugleiðingum? Bíll.is.
20: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólglerugun. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
27: Sumarsprengja parka, 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
28: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Bauhaus.
29: Góðir hlustendur, það komið að gamla kortjærinu.
2: Illugi Jökulsson kynir gersemar úr safni Ríkisútvarpsins.

0: Vinir mínir á Íslandi. Með þeim lögum ég nú sendi ykkur frá Ameríku, gefst mér tækifæri til þess að senda kærar kveðjur til vina minna á Íslandi. Ekki skilnaðar kveðjur, heldur heilsan, því högur minn og verður ævinlega hjá ykkur heima.
1: Velkomin í gamla korterið. Við heyrðum þarna í Agnesi Helgu Sigurðsson. En hún fættist árið 1917 í Winnipeg í Kanada og var af íslenskum ættum og frægur píanoleikari og píanokennari þar slóðir. Kveðjan sem við heyrðum Agnesi Helgu flytja var tekin upp í Kanada árið 1948 en þá hafði hún í fyrsta sinn komið í heimsókn til Íslands og leikið á nokkrum tónleikum hér og síðan tók hún upp í Kanada nokkur lög sem send voru til Íslands ásamt fyrirnefndri kveðju. Þetta ferðalag til Íslands varð Agnesi Helgu eftirminnilegt. Í einu af blöðum Vesturíslendinga, svo kallaðara, þar skrifaði hún ferðalag sitt til Íslands á svo hljóðandi hátt. Ég ann landinu og þjóðinni eftir þá viðkynningu. Ég get í innlegni sagt ekki hugsað mér framkomi fólks elskulegri og aðdáanlegri en hún reyndist okkur. Ég spilaði tvisvar í Reykjavík, einu sinni í Hafnarfirði og á Akureyri. Ég á að koma á hljómplötur, tveimur hljómleikum mínum og senda til Íslands á þessu hausti. Áheyrendurnir heima voru hinnir vinsamlegustu. Þeir gáu ekki einungis spili mínu mikinn gaum, heldur hlóðu utanum mig svo miklu af blómum að húsið var líkast aldingarði. Svona var það eftir hvern hljómleik minn á Íslandi og svo allar gjafirnar í bókum og gullstássi. Það er bara mesta lukka að maður ofmetnast ekki við öll þau gæði. Við vorum í boði hjá svo mörgum að maður gleymir því aldrei og þeim fögnuði sem þar bauðst. Gerður Jónasdóttir flutti erindi Agnesi sem flutt var í útvarpið 1950 og þar sagði hún þennan ágæta píanoleikara.
2: Í kvöld ætlar ungfrú Agnes Sigurðsson, vesturíslenski píanoleikarinn, að spila í fyrsta sinn í íslenska ríkisútvarpið.

en hitt er þó ekki síður umtalsvert að allur er leikur hennar borin uppi af sterkri músíktilfinningu og nákvæmri hljóðfælskennd. Leikur ungfrú Agnesar var samur og jafn hver sem verkefnum voru og yfir öllum leik hennar var kvenlegur yndistokki. En hver er ungfrú Agnes Sigurðsson? Hún er íslensk listakona, fædd og uppalinn í íslenskri byggð í Kanada, Riverton í Nýja Íslandi. Þar býr einnig skáldið Guttormur Guttormsson. Móðir hennar heitir Kristbjörg Jónsdóttir, ættuð úr Vopnafirði. Hún fluttist á þriðja ári vestur um haf með foreldrum sínum. Faðir hennar, Sigurbjörn Sigurðsson, fæddist vestra. Hann er þingengur að ætt, náskildur Jóhanni Sigurjónssyni skáldi. Riverton er lítið þorp skammt frá Vinnipegvatni. Þar búa svo að segja eingöngu Íslendingar og á uppvaxtar árum Agnesar heyrðist þar ekki annað mál en íslenska. Heimilin voru ram íslensk. Þar voru íslenska ljóðabækur og íslendingasögur. Í kirkjunni var messað á íslensku og á skemmtunum og fundum var ekki talað annað mál en íslenska. Fyrst þegar börnin byrjuði að ganga í skóla lærðu þau ensku. Kennarar þeirra kröfðust þess þar að inn að veggja skólans yrði aðeins töluð enska. En um leið og börnin héldu heimleiðis töluðu þau sín á milli íslensku. Þetta íslenska umhverfi hefur haft djúp áhrif á Agnesi því þegar hún nú heimsækir land feðra sinna í fyrsta sinn finnst henni að ekkert hér komi sér á óvart, allt er eins og hún hefur búist við. Hún dáist að fegur landsins, hinum litauðugu fjöllum og sjónum. Hún talar gott mál og er algjörlega heima hjá sér með að landa hér. Báðir foreldrar Agnesar eru mjög söngelsk. Móðir hennar byrjaði að kenna Agnes að spila á píanó þegar hún var 6 ára gömul. Komið þá fljótt í ljós hinir óvenjulegu hæfileikar og ákveðna löngun hennar til að spila. Móðir hennar hefur sagt mér að frá því Agnes var örlítil telpa hafi hún verið ákveðin í því hvað hún vildi læra. Hún ætlaði sér alltaf að verða píanóleikari og hún hefur aldrei hvíkað frá því marki. Hún hefur líka verið svo lánsum að njóta þar einhuga stuðnings og skilnings foreldra sinna og landa og hefur ávallt haft hina bestu kennara, jafnfram því sem hún hefur sjálf kennt píanóleik. Foreldrar Agnesar fluttu seinna til Vinnipeg. Faðir hennar var þar söngstjóri íslenska karlakórsins. Agnes byrjaði strax þegar þanga kom að læra hjá Ívu Kler sem er þekktur hljómlistakennari við háskólan í Vinnipeg. Hróður hennar óx með ári hverju og 17 ára gömul hélt hún þar sína fyrstu hljómleika. Vinnipeg er miðstöð íslenskra menningar í Vesturheimi. Þar búa 6,000 Íslendingar. Þeir gefa út 2 blöð sem flestir heima kannast við, Heimskringlu og Lögberg. Þar starfa 2 íslenskar kirkjur. Þar er íslensk bókaverslun og á Sarsjönd Avenue sem er eiginlega Íslendingagata heyrði maður oft til gamalla Íslendinga sem voru að koma fundi og voru í háværum deilum um stjórnmál eða kirkjumál og samferði hvorugur hinn. Vinnipeg er eina borgin utanlands sem ég hefi komið í þar sem hver maður þekkir Íslendinga og það sem meira er um vert, þar sem talin er heiður að vera Íslendingur. Þekktur verslunamaður í Vinnipeg hefur sagt að hann hafi aldrei þurft að gera skriflegan samning við Íslending því þeir standi ætið við orð sín. Og eitt er víst að margir afkomendur fyrstu landnemanna vestra hafa gert garðin frægan. Ekki vegna auðæfa og ekki vegna valda aðstöðu heldur fyrir eiginleika sem eru miklu fágætari en langlífari fyrir mannkosta sakir. Fyrir 3 árum ákvað Agnes Sigurðsson að halda til New York og stunda það framhaldsnám. Þar hefur hún verið síðan. Fyrsti kennari hennar var Olga Samarov, fyrri kona Stokowski hljómsveitarstjóra. Seinna lærði hún hjá franskri listakonu frú Emmu Boyenné. Agnes segir að hún sé besti kennari sem hún hafi nokkuð tíman haft. Frú Boyenné er eina konan sem hefur 9 sinnum spilað sem sólóisti með Boston Symphony hljómsveitinni. Það leynir sér heldur ekki hvaða álit frú Boyenné hefur á nefnda sínum. Hún hefur boðið henni að dvelja hjá sér í sumar í Frakklandi við nám í 3 mánuði.

0: Agnes fer því beint til Parísar eftir hljómleika sína á Íslandi. Eftir Frakklandsför sína í sumar heldur hún síðar til Vinnipeg. Mun Agnes halda hljómleika í sal sem rúmar 5000 manns. Þaðan liggur leið hennar aftur til New York, hinna miklu heimsborgar sem dregur til sín bestu listakrafta veraldarinnar. Þar spilar hún í Town Hall. En Agnes segir að það sé jafn erfitt að koma stað í Town Hall núna, eins og sagt sé fyrir stórsynduga að komast inn í himnaríki. Mér finnst Agnes Sigurðsson vera glæsilegu fulltrúi ungra vesturíslenskra kvenna og amrískra kvenna. Þær eru yfirleitt frjálslegri framkomu og skemmtilegri en títtirum konur í ýmsum öðru löndum. Þær trúa meira á mátt sinn og megin en við. Þær nota sín tækifæri betur og gera meiri kröfur bæði til sjálfra sín og manna sinna. Þær hafa vitalega sömu aðstöðu til menntunar og starfs eins og bræður þeirra. Flestar þeirra hafa sérmenntun í einhverju starfsgrein sem þær vinna að í nokkur ár eftir að þær hafa lokið skólanámi. Ég kynntist mörgum ungum húsmæðrum í Vinnipeg. Flestar þeirra störfuðu eingöngu í heimilinu og hefðu enga aðstoðastúlkum. En allt heimilisfólkið hjálpaði stað. Þær vendu börn sín á að vera sem mest sjálfbjarga. Menn þeirra hefðu margir vanist á að hjálpa mæðrum sínum í heimilunum á uppvaxtarárunum. Og þegar gestkvæmt var hjá unga fólkinu vestra, var það ekki húsmóðurinn ein sem vann. Eftir mat var það síðu meðal kunningja að gestirni báru fram á borðinu og þvoðu upp í sameiningu á fáeinum mínútum. Eða að hjónin og börnin hjálpuðu stað eftir að gestirni voru farnir. Í engu landi veraldarinnar hefur konan jafn margar og góðar heimilisvélar eins og í Ameríku. Hún hefur því meiri tíma til lesturs, íþrótta og að sinna félagsmálum en annara þjóða húsmæður. Hún ber það líka með sér, vesturíslenska og amríska konan, að hún nýtur sín til fulls. Hún er menntuð, frjáls og félagslynd og þar að leiðandi mjög skemmtileg. Að lokum óska ég þess að ungfrú Agnes Sigurðsson nái því takmarki í listinni sem hún svo markviss keppir að og að hún eigi oft eftir að heimsækja Ísland, kynnast við vel og hrífa landa sína heima enn mörgum sinnum með undursamlegum píanóleik sínum.
1: Í safni Ríkisútvarpsins er að finna ýmsar upptökur þar sem Agnes Helga Sigurðsson leikur verk ýmissa höfunda en aðeins eitt eftir íslenskan höfund. Það er Burleska eftir Páli Ísólfsson.

0: Agnes Helga Sigurðsson lést í Kanada í hárri elli árið 2008. Við skulum ljúka þessu gamla kortýri á að heyra lokin á kveðjunni sem hún flutti Íslendingum árið 1948.
1: Endur minningar frá dvöl minni á Íslandi, þó stutt væri, verða ætíð ofarlega í huga mínum. Þess vegna er afnumin stú vegalengd er annars myndi aðskilja okkur. Löngun mín er stú að megi heimsækja áskæra landið aftur og dvelji þá stund að meðal hinna ágættu vina minna á Íslandi. Uns við sjáumst næst, óska ég landi og þjóð allsins besta með innurlegu þakklæti fyrir hinnar yndislegu vettökur síðustlega sömur. Guð blessi Ísland.

0: Illugi Jökulsson hafði umsjón með gamla kortérinu.
1: Hægt er að hlusta á þætti Rásar 1 í spilaranum og rúf.is þegar þér hentar. Rás 1 fyrir forvitna.

0: Kæru hlustendur, næsta dagskrá hljóðrás æviminnar.
1: Góðan daginn, hlustendur góðir, ég heiti Linda Ástísadóttir og þetta fimmti og síðasti þátturinn þar sem ég fer með ykkur í ferðalag hljóðrás æviminnar. Í þessum þætti bræði ég saman lög frá ólíkum tíma en allt lög sem tilheyra því að hlusta á tónlist í bílnum. Þegar ég var ung spilaði ég örugglega sömu tónlist í bílnum og heima hjá mér. Ég eitthvað aldrei tíma í að hlusta eitthvað sem ég fílaði ekki og hlustaði sjaldan á útvarp þegar ég voru út að keyra. Yfirleitt var tónlistin alltaf stilt ærandi hátt og rúðan skrúi niður á rauðu ljósi svo aðri fengi örugglega heyra hvað ég var með frábæran tónlistasmekk. Fyrsti bíllinn minn var Mitsubishi Galant, orge 77, með 1680 vél algjör töffara bíll sem ég eignaðist þegar ég var tvítug. Ég komst að raunum það að ég elskaði að keyra. Við skulum byrja þáttin á að hlusta lagið Joyride með sænska dúettunum Roxette og ímynda okkur við sem að keyra á rauðum sportbíl með gítar í hendinni.

Þetta lag með Roxette var til einhver ungu mér að keyra einhverja bíldrúslur á vegum úti. En restin af þættinu verður hins vegar til einhverjur tónlistinni sem var spilið í bílnum eftir ég varð mamma. Það var nefnilega ákveðin viðsnúningur þegar heimili var fullt af börnum, hljóðheimurinn inn í heimilinu var leikskólalög og tónlist úr teiknimyndum. Þannig var oft einhver allt önnur tónlist spilið í bílnum sérstaklega þegar maður var einn á ferð. Ég vildi svo gjarnan smita börni mín af mínum tónlistasmekk. Eitthvað gamalt rock og góðu blues var eitthvað sem ég held að var í góð byrjun. Gamli vini mínir sökuðu mig alltaf að hlusta á allt og gamla tónlist. Ég byrjaði eins og flestir á að hlusta á Led Zeppelin og Deep Purple, en með að flesti vini mínir fóru yfir í að hlusta á nýrra rock, fór ég alltaf aftur og aftur í tónlistasöguna til að leita að ykkur rótum. Ég hlustaði mikið á bluesar eins og B.B. King, Sonny Boy Williams og fleiri. Mér fannst þess vegna að Janis Joplin lög ekki vera neitt sérlega gömul tónlist. Eða ekki fyrr en ég reyndi að spila lögin hennar fyrir börni mín sem vissu bara ekki hvaða jarm þetta væri. Fáum hérna gott lag með Janis uppáldur mínu. Þetta lagi Cry Baby sem Janis gerði frægt á plötunni Pearl sem kom út árið 1970.

0: Ég gerði fleiri tilraunir til að vera flotta mamman sem kynni börnin sín fyrir kúl tónlist. Ég vildi sanna fyrir þeim að ég hlustaði á eitthvað meira en bara ryðgaðan blues. Nú setti ég eitthvað nýrra í tækið og spilaði diskin You've Come a Long Way Baby með Fatboy Slim. Elsti krakkin minn fættist 1998, sama ár og þessi plata kom út og albumi var alltaf í miklu uppáhaldi hjá mér sem tónlist í bílnum. Ég myndi halda að þau krakkarnir væri þarna á orðin 6, 8 og 10 ára. Þetta byrjaði ágætlega hjá mér með fyrsta laginu, Right Here, Right Now. Svo í introinu í lag númer 2 var eitthvað blót en ég hundsaði það því lag númer 2 æðislegt. Ég held vissulega ég var alveg að skora hátt hjá krökkunum mínum sem var öruglega í einhverju tónlistar dáleiðslu í bílnum með mér. Næsta lag var hins var lagið sem drómi niður á jörðina. Það þurfti ekki tvítingt börn til að skilja að upphafið á næsta lagi var ekki neitt sem mamma ætti að spila fyrir litlu börnin sín. Ég var að keiri miður í traffík og var að enga vegin nóg og fljóta slökku á laginu því ég var að einbytta mér að akstrunum. Og ef orðið ekki bara sagt einu sinni eða tvisar, já, óteljandi sinnum. Þetta braut svo í báa við regluna mínum að halda öllu blóti frá börnunum. Þetta var þess vegna eftirminnileg minning sem var rifjuð upp aftur og aftur. Mamma manstu þegar varst að spila lagið sem byrjar. Og já, við skulum bara hlusta lagið sem númer 3 á þessari frábæru plötu. Lagið Fucking in Heaven.
1: Fatboy Slim is fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fucking and fucking and fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fucking and fucking and fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fucking and fucking and fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fucking and fucking and fucking in heaven. Fucking and

0: Boy Slim is fucking
1: Please don't play this for anybody. I don't normally do this.
2: En svo voru auðvitað mörg lög sem krakkarnir virkilega vildu hlusta á í bílnum. Ef það eitt lag sem minnir alltaf á alla fjölskyldu bíltúra með börnin í aftursætinu, þá þetta lagið Who Let the Dogs Out með bandinu Bahamenn frá Bahamaeyjum. Lagið minnir á alla sunnudagsrúndan í endalausa fossaferðir, innlit til ættingja eða stutta nestisferðir í Selvogin. Fyrir krakkana stytti það alltaf ferðina hlusta á tónlist og það sama á hvað aldru þau voru, alltaf var hægt að syngja með geltin í þessu lagi sem kom út árið 2000.

Ég hélt alveg gríðarlega lengi í þann sið að spila heilu plöturnar í bílnum. Þetta komst ég upp með að gera meðan hægt var að eiga bíl með geislaspilara sem því miður liðin tíð. Ég hef aldrei geta vanist þegar hugsun að þessi góð hugmynd að hlusta engang á mörg stök lög. Það miklu meiri upplifun að hlusta á heilt verk tónlistamanna. Meira að segja voru best of plötur hálgerð skömm í plötusöfnum í gamla daga. Að þessu sögðu, þá var ein best of plata mikið uppáhald hjá mér í bílnum í mörg ár. Og tónlistamaðurinn engin annar en Tom Jones. Ég veit ekki hve oft ég talaði illa Tom Jones á árum áður. Fyrir mér var hann einhver sönglandi kvennabósi sem átti fræð sína því að þakka að miðaldra konur köstuðu nærbuxum upp á svið í hvert skipti sem hann birtist. Yfir höfu fannst mér glatað að dýrka söngvara og reyndu ofta að afneita eigin aðdóun á rokkóðum. Textarnir í lögunum hans Tom voru líka ótrúlega karlrembulegir en sama mættu þetta segja mörg rokklög. En samsagt, með hálgerði skömm í hjarta, var ég orðið mikill Tom Jones aðdóandi þarna ein á ferð í bílnum í alveg óteljandi ferðum fram og tilbaka frá Eyrarbakka til Reykjavíkur á árum áður. Það líka virkilega gaman að þenja raddböndin og reyna að syngja með þessum lögum. Þetta lag, Sex Bomb, kom út árið 1999 og Tom gerir það í samstarfi við þýska tónlistamanninn Mos T.

Mér langar ógulega til að koma að einhverju lagi með Tracy Chapman sem í miklu uppáhaldi hjá mér. Og þar sem við erum í bíltúr í þessum þætti, þótti mér passa mjög vel að skjóta hérna inn laginu hennar Fast Cars frá árinu 1988, gjörðu þið svo vel.

Og áfram rifja upp lög sem óma í bílnum. Við könnumst öll við svona andatök þar sem við erum á ferð einhverstaðar og það heyrist eitthvað lag í útvarpinu sem grípur okkur. Þá hækkað og meðan leikur einhver gleði straumur yfir að heyra eitthvað nýtt. Svona andatak átti ég þegar ég var að keyra niður Ártúnsbrekku í umferðarþunga á gráum degi. Ég hækkaði græjunum og hugsaði hver er að syngja þetta lag og hvað hann að segja. Hleypiði mér út úr þessu partíi, hér allt í steik, hleypiði mér út með rakettur reyk. Meðan Tracy Chapman söngum að keyra burt og komast á betri stað í lífinu, söng Jónas sig með ritvélum framtíðar að komast út úr allri geðsikinni sem hvestast lífið

Krakkandi mínir, James Rapp, Moira Dís og Douglas Máni hafa öll kynnt mig fyrir einhverju tónlist sem að mér hefði ekki sjálfri dottið í huga að spila. Þau eru líka öll með ólíkan tónlistasmekk. Og viti, ég hafði einhvern veginn alltaf séð það fyrir mér að við myndum skiptast á að spila tónlist fyrir hvort annað í bíltúrunum. Einhver fengi að spila smá og svo hinn og þannig myndum við deila tónlist. En nei, þetta varð auðvitað ekki svona. Tæknin rændi okkur þessum möguleika, já, eða bjargaði okkur frá mörgum rifrildum. Allir eru núna með sína tónlist í eyrunum og hver og einn hlustar á sitt í hljóði. Þá komi hins vegar stundir þegar ég var bara með ein krakka í bílnum og við gátum hlustað upp át á tónlist saman. Ég ætla að renna yfir nokkra perlur sem börnin spiluði fyrir mig. James, minn elsti, hlustaði mikið á instrumental tónlist, rap og metal. Eitt sinn útskýrði hann til dæmis fyrir mér heila plötu með M&M. En það var eitt lag á lagalistunum hans sem var svo grípandi fyrir mig, gamla rockhundin, að í hvert skipti sem ég heyrði það gældi ég hver þetta eða hvaða lag þetta. Og aldrei myndi ég blessaða lagið þar til ég skrifaði þá miða eins og sæmir miðaldra konu með athyglisprest. Hér kemur þessi rock smellur Dragula með Rob Zombie.

Dóttir mín, Moira Dís, hefur gott eyra fyrir einkennilegri tónlist en hún líka með mjög fjölbreyttan tónlistasmekk. Við hlustuðum mjög oft saman á Eurovision lög í bílnum og heldum alltaf með þjóð sem komst varla áfram. Hún lét mig líka hlusta á speed metal frá Suður-Kóreu þar til ég baðst vægðar. Eitt af böndunum sem ég kynntist vel í gegnum Moiru var hljómsveitin Arctic Monkeys og heyrum hér eitt lag frá þeim, lagið Fireside, frá árinu 2013.

Ég og Moira eigum aðra sameiginlega hljómsveit sem við hlustum á í bílnum og það er hljómsveitin Disturbed sem hún hlustaði mikið á þegar hann var að klára grunnskóla. Allir okkarar þekkja lagi þeirra Down with Sickness og enn fleiri þekkja þeirra stór kostlegu ábreiðu af hinni þekkta lagi Sound of Silence. Þessi hljómsveit markaði tímamót fyrir okkur mæðgur. Sagan svona. Moira fór í útskriftaferðalag með skólunum eftir að tíunda bekk lauk. Hún vildi ekki fara en ég ítti henni af stað. Ferðin var vægast sagt ömurleg. Þegar hún var komin heim og farin í rúmið, sat ég við tölvuna og gerði það sem ég gera oft þegar ég eitthvað döpur. Ég fer að googla hvar eitthvað hljómsveitir að spila á tónleikum og svo læti ég mig dreymum að fara tónleika þótt ég viti ég sé alls ekki að fara neitt. Núna googlaði ég hljómsveitina Disturbed og hvað haldið þið? Voru þeir ekki bara að spila á tónleikum þetta sumar í Donington Park í Englandi? Á nákvæmlega sama tónleikasvæði þar sem ég og Telma systir horfðum opinmyndar á Whitesnake spila árið 1983 í okkar fyrstu utanlandsferð. Við Moira enduðum á slá til og þvíli krakfallaferð sem varði minningunni besta tónleikaferð nokkur tíman. Ég ætla samt ekki að spila fyrir ykkur Disturbed lag heldur Rage Against the Machine lag sem Disturbed tók af þessum tónleikum. Þetta lag, Killing in the Name, ómaði á Donington árið 2016 og þúsundir öskur sungu með þá var til minning móður og dóttur sem gleymist aldrei.

Douglas Máni, yngsti krakkin minn, myndi ég segja að vari með elsta tónlistasmekkin. Hann hlustar á alls konar tónlist en ég tók eftir því hvað hann hlustar oft á gamalt klassist rock og oft aðeins út í country. Mikið af þessum lögum þekkti ég í þaula en svo kom að stundum með eitthvað sem ég hafði aldrei heyrt áður. Þannig kynnti hann mig nýlega fyrir frábærum ungum country söngvara frá Virginia fylki í Bandaríkjunum. Þessi rauðhærði skeggjaði tónlistamaður heitir Oliver Anthony og sló óvænt í gegn með laginu Richmond North of Richmond árið 2023. Hann bara með gítarinn sinn og röddina og syngur frá dýpstu hjartarótum láglaunafólk í Bandaríkjunum sem hefur enga rödd. Textin dásamlegur, þetta svo sannarlega lag litla mannsins.

Jæja, þá víst komið að leiðalokum í þessu flakki hljóðrás ævi minnar. Frá barnæsku og úlingsárum í Hafnarfirði, ókunna slóðir og lokum í sæluna þar sem ég bý á Eyrarbakka. Meðan ég var að vinna að gerð þessara þátta kvaddi hún mamma mín Ásdís þetta líf. Hún varð háöldruð kona og skildi eftir sig ógleymanlega arfleið og fallegar minningar. Við fórum sannarlega í marga bíltúra saman og hún hafði þann vana að slökkva á tónlistinni þegar við komum í mikla umferð til að ég trublaðist ekki við akstur. Mamma hélt mikið upp á hljómsveitina Boney M og þegar ég var krakki safnaði ég myndum af þessari hljómsveit. Í boði var að kaupa Abba pakka eða Boney M og ég valdi að safna Boney M. Þótt ég ekki lengur myndirnar þá ljúft að hugsa til þess að ég og mamma áttum um tíma sömu uppáhaldshljómsveit. Mömmu til heiðurs kemur hér lagið Gotta Go Home frá árunni 1979. Í þessu glaða diskolagi sungið hve gott að snúa heim eftir frábæra dvöl í sumarparadís og þannig fannst mér textin passa við mömmu sem kveður þetta langa ferðalag sitt hér á meðal okkar á þessari jarðvist og fer í faðm horfina ástvina. Ég kveð einnig ykkur lustundur góðir með þessu lagi og þakka ykkur fyrir að lusta á hljóðrás ævi minnar í þessum fimm þáttum.

Linda Ástísardóttir hafði umsjón með hljóðrás æviminnar í þessari viku. Þetta var síðasti þáttur hennar af 5.

0: Tónlistarkonan Lúpína flutti eigið lag, Sjáumst. Það af plötunni Light in the Dark sem kom út í maí.
1: Nýbakaðar vöflur og ferskt fjallaloft, kerlingarfjöll. Ertu fyrir sunnan? Láttu eftir þeir að fara fram og aftur en tíman, Listasafn Reykjavíkur í Hafnarhúsi, Þjóðminjasafn Íslands og Byggðasafn Hafnarfjarðar. Stiga ganga teppi, harfiðar val. Velkomin í miðbæinn á Akureyri, Herrafataverslun Jóði Jóð og Djós Tískuverslun, Kara Kids Barnavöruverslun, Skipagötu og Dýrabær Hólabraut, miðbærinn á Akureyri blómstrar. Nýju upptakna kartöflur, gulrætur og hnúðkál, melabúðin. Sælkerar, England, Frakkland á morgun, Bryggjuhúsið. Útsala, útsala, herradeild Jóðum Jóð og Djós Tískuverslun Akureyri. Útsalan hafin, útsalan hafin, Sif Boutique, Skeifunni 11.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Þrír eru særðir eftir skot árás í iðnaðarhverfi í Álaborg í Danmörku í hádeginu í dag. Mikill viðbúnaður á svæðinu og hafa íbúar verið kvattir til þess að halda sig fjarri hverfinu meðan aðgerðir lögreglu standa yfir. Árásamaðurinn hóf skotri þegar lögreglu bar að garði, lögregla svaraði með skotum og varð gerandi fyrir skoti. Að auki var lögreglumaður skotin og einn almennur borgari. Framkvæmda stjórn Evrópusambandsins leggur til að undanþága Íslands fyrir losunarheimildir í flugi verði framlengd. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, segir þetta sýna að Evrópusambandi sé tilbúið að koma til móts við sérstakar aðstæður.
3: Og við munum nota tíma fram til 2030 hvað þetta varðar og náttúrulega ef fari verður í samninga við að það er alveg ljóst meðal annars í ljósi þess sem að utanríkisnefnd lagði áherslu á að þetta eitt af þeim atriðum sem að við munum draga sérstaklega fram og leggja áherslu á. Evrópusambandi að endurskoða ETS-kerfið. Það margt sem að þau eru að skoða betur og það að við þessa endurskoðun skulum vera strax tekið tillit til hagsmuna okkar Íslendinga er jákvætt en það sýnir líka að hagsmuna gæslan hefur verið nokkuð grimm.
2: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Andy Burnham var skipaður leiðtogi breska verkamannaflokksins í dag. Hann tekur við embætti forsætisráðherra eftir helgi og verður sjöundi forsætisráðherra Bretlands á 10 árum. Burnham vottaði Keir Starmer fráfarandi forsætisráðherra virðingu sína þegar hann tók við embætti í dag.
4: Under Keir Starmer's leadership, we went from our worst defeat to one of the best victories in our history. Keir put Labour back in a position to change people's lives.
2: Undir stjórn Starmers fóru við frá versta ósigri flokksins yfir í mesta sigurinn í sögu flokksins, sagði Burnham þegar hann tók við formennsku í verkamannaflokknum. Keir Starmer hafi aftur komið flokknum í þá aðstöðu að geta breytt lífum fólks. Héraðsdómur Reykjanes dæmdi mann í dag til 18 mánaða fangelsisvistar fyrir að reyna að smygla kókaini í vökva formi til landsins. Maðurinn var handtekinn á Keflavíkur flugvelli í maí. Maðurinn var með 1480 millilítra af kókaini með 51-55% styrkleika. Efnin faldi hann innvortis. Að maðurinn tókað sér að flytja efnin hingað gegn greiðslu. Hann játaði sök og krafðist vægustu refsingar sem lög leifa. Fréttalestri er lokið.
0: Góðir áheyrendur, nú leifum við Ómi tónlistar að bera okkur út í hinn stóra heim. Ferðalag Globalíu hefst að þessu sinni í Mexíkó.

Natalia Lafourcade og El David Aguilar sungu lagið El Coconito eftir Lorenzo Barcelata Castro. Það af plötu Lafourcade Cancionera frá 2025. Nú það kúbanskt lag sem berst okkur í gegnum Kamerún.

Linda Leida frá Kúbu bað heilaga Barbaru vernd í laginu Defiendeme Santa Barbara eftir Dagoberto Acosta. Javier Vázquez og hljómsveit hans leku með. Leida notaði líka annað nafn yfir heilaga Barbaru, Chango, sem góð úr Santería trúni. Á Kúbu eru kaþólskir dýlingar oft felldir saman við góð úr þerri trú, en Chango góð tónlistar og tróma. Á undan Defiendeme Santa Barbara heyrðum við Manu Dibango, saxofónleikara frá Kamerún, túlka kúbanska lagið Kisas, Kisas, Kisas eftir Osvaldo Fares. Hljóðritunin af plötunni Kúbafrika sem kom út 1998. Hún samstarfsplata þeirra Dibangos, kúbanska kvartetsins Patria og söngvarans Eliades Ochoa og sameinar kúbanskar og mið-afrískar tónlistarhefðir á ný því þær eiga jú sameinlegar rætur. Nú heyrum við trommuleik frá Mali.

Hljómsveitin Baka Beyond flutti lagið Sogo. Hljómsveitina skipar tónlistarfólk frá Bretlandi og ýmsum löndum í Vestur-Afríku. Á undan heyrðum við lög frá Mali og Eþíópíu. Fyrst var það Sungalo Kulibali, slagverksleikari sem flutti þjóðlagið Tata. Ejukayehu Shibabá, söngkona, tók við af honum og flutti lagið Moneo Natana. Við kveðjum Afríku um stund og förum til Indlands.

Þetta var lagið Larayake Cheya í flutningi Rómahljómsveitarinnar Kali Jag frá Ungverjalandi. Agnes Künstler söng aðalröddina, Gustav Varga lék á gítar. Rómaþjóðin á rætur sínar að rekja til Indlands. Þaðan kom lagið sem hljómaði á undan og heitir Raghunath Tilana. Flytindur voru Umayalpuram Sivaraman á Mridangam trommu og Raghunath Mani á strengja hljóðfærið Vína. Næst líðum við á nokkra kanadíska tónlistarmenn sem flestir eiga rætur að rekja til annara landa. Allir sækja þeir í þjóðlagahefðir í sinni tónlist en finna skapandi leiðir til að færa þær hefðir inn í nútíman.

Við heyrðum þrjú lög með kanadísku tónlistarfólki sem óhrætt við að túlka þjóðlagahefðir á framsækin hátt. Fyrst hljómaði lagið Ezina með tvíekinu Didon. Þetta samstarfsverkefni Meriam Benamor, söngkonu frá Túnis sem búsett í Kanada og Carmen Rizzo, tónlistarframleiðanda frá Bandaríkjunum. Benamor semur laglínur og texta á arabísku og Rizzo bætir við arabískum hljóðfærum og hljóðgerflum. Lionel Kisaba tók við af þeim, hann frá Kongo en búsettur í Montreal í Kanada. Við heyrðum lag hans, Fumuna.

Betu af plötunni Future Village eða Framtíðar Þorp. Bæði Kizapa og Didon voru tilnefnd til Juno-verðlaunana í Kanada 2026 í flokki heimstónlistar. Jeremy Dutcher, tenor sem söng næst fyrir okkur, hefur unnið til þeirra verðlauna í flokki frumbyggja tónlistar. Við heyrðum lag hans Pomok Naka Poktoin Skwes af verðlaunaplötunni Wolast og Kík Lindu Wakonawa sem hann sendi frá sér 2018. Á plötunni semur hann út frá gömlum upptökum af tónlist Wolast og Kík þjóðar en ættjörð þeirra í austur Kanada og Bandaríkjunum. Við fljúum aftur yfir Atlantshaf til að ljúka glóbalíu í Mali. Söngvarinn Salif Keita flytur frumsamið lag, Katolón, af plötunni Mofó, sem kom út 2002. Takk fyrir að hlusta.

Hönnunasafn Íslands er við Garðatorg. Ertu fyrir norðan, safnahúsið á Húsavík, iðnaðarsafnið á Akureyri og fræðasetur forystufé Svalbarði Þistilfirði. Egill Árnason, Viðar Parkett, Egill Árnason. Góð bók, bætir sumarfríið, forlagið. Eldstæði frá trefjum, góða stundir á pallinum, trefjar.is. Velkomin á Húnavöku, kjarnafæði og Hótel Blönduós í gamla bænum, fjölskyldan skemmti sig saman á Blönduósi. Verið velkomin á tónleika í Brynjuportinum helgina, Kormákur og Skjöldur. Gleymdið þú veiðigræjunum, K.B. Borganesi. Fullbúða Norko og Ramasfjallahjólum, Kuldi Sportís.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan þrjú, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Einn látinn eftir skotárás skammt norður af Álaborg í Danmörku hádegisbil í dag. Árásamaðurinn hefur verið yfirbugaður og var fluttur á sjúkrahús, alvarlega slasaður. Þá særðist lögreglumaður í árásinni, en ástand hans stöðugt. Danska lögreglan segist ekki vita hvað bjó að baki árásinni. Hún hefur ekkert gefið upp árásamanninn, annað en að hann var karlmaður. Andy Burnham var skipaður leiðtogi verkamannaflokksins í Bretlandi í dag. Hann tekur við embætti forsætisráðherra eftir helgi og verður þá sjöundi forsætisráðherra landsins á 10 árum. Burnham vottaði Keir Starmer fráfarandi forsætisráðherra virðingu sína þegar hann tók við embætti í dag.
1: Under Keir Starmer's leadership, we went from our worst defeat to one of the best victories in our history. Keir put Labour back in a position to change people's lives.
0: Undir stjórn Starmers fóru við frá versta ósigri flokksins yfir í mesta sigurinn í sögu flokksins, eða einn mesta sigurinn í sögu flokksins, sagði Burnham. Keir Starmer hafi aftur komið flokknum í þá stöðu að geta breytt lífi fólks. Matvælastofnun segir að verklagi hafi verið fyllt þegar rúmar 30 mínútur tók að drepa langreiði í upphafi veiðitímabilsins. Skipverjar hafi gert allt sem í þeirra valdi stóð til að lina þjáningar dýrsins. Hrönn Jörundsdóttir, forstjóri matvælastofnunar, segir erfitt að segja til hvað teljist eðlilegur dauðatími. Verið sé að veiða stór dýr út af rúmsjó við óstýrðar aðstæður.
2: Þau gögn sem við höfum undir höndunum benda ekki til annars en að þeir hafa fylgt bara verklagi og þarlegandi er þetta ekki brota á reglugjörnum við höfum langreiðum og við ljúkum því rannsóknni þannig að þérna málinu lókið.
0: Sagði Hrönn Jörundsdóttir. Héraðsdómur Reykjanes dæmdi í dag mann til 18 mánaða fangelsisvistar fyrir að reyna að smygla kókaini í vökvaformi til landsins. Maðurinn var handtekinn á Keflavíkurflugvelli í maí. Maðurinn var með 1480 millilítra af kókaini með 51-55% styrkleika. Efnin faldi hann innvortis. Hann tók að sér að flytja þau hingað gegn greiðslu. Maðurinn játaði sök og krafðist vægustu refsingar sem lög leifa. Veður, vestan og norðvestan 3-10 metrar á sekundu og víða léttskýjað en skýjað vestanlands. Suðvestlæg átt 5-13 á morgun, hvassast norðvestan til. Skýjað á vestanverjulandinu og dóli til væta öðru kvoru en annars bjart með köflum. Síðtegis fréttir verða söðarklugum 4, fréttalestri að lokið.
3: Hlustandi góður, klukkan farin að ganga 4 á föstudegi. Nú rifjum við upp viðtöl og umfjallanir úr sögum af landi, þætti sem var á dagskrá Rásar 1 frá 2015 til 2023. Umsjón hefur Gía Hólmgeirsdóttir.

0: Komið sæl, þeir eru að hlusta á sögur af landi, endurlit. Í þetta skipti rifjum við upp umfjöllun frá september 2017 og skólar voru þema þáttarins. Umsjónamaður var Dagur Gunnarsson.
1: Við byrjum í hjarta Reykjavíkur á skrifstofu Regnhlífasamtaka sem sýsla með eitt og annað fyrir nemendur og ungt fólk.
2: Ég heiti Tinna Ísabann og ég framkvæmdastjóri Landssambands ungmennafélaga. Þetta eru frjálsfélagasamtök sem eru leidd af ungu fólki og starfa fyrir ungt fólk. Aldarfjölun okkur eru náttúrulega svo mismunandi. Við erum með flestar unglegar hengar stjórnmálaflokkana. Þannig að fólki sem að ég starfa mest með er ungt fólk sem að hefur mjög mikið áhuga á einhverju eins og stjórnmálum, mannréttindum, menntamálum. Margir eru í hagsmunabaráttu stúdenta.
1: Landssamband ungmennafélaga sem Tinna stýrir eru sem sagt eins konar regnhlífasamtök og eins og hún segir sjálf, samráðsvettvangur. Stærstu aðildafélögin sem undir þau heyra eru Stúdentaráð Háskóla Íslands, Samband íslenskra framhaldsskólanema. Einnig teljast ungliðarhreyfingar stjórnmálaflokkana nokkuð stór aðildafélög. Samfés og félagsmiðstöðarnar passa sömuleiðis undir þessa reglíf og fleiri smærri félög, mannréttindafélög, þróunarfélög og skiptinemafélög. Þessar mundir landssambandið að ganga frá skýrslu stórt verkefni sem farið var í til að auka vitund ungs fólks mikilvægi þess að taka þátt í lýðræðisferlinu og nýta kosningaréttin. Ég bað hana að segja mér ögn frá þessu verkefni.
2: Verkefni heiti ég Gís og það var náttúrulega framkvæmt fyrir kosningarnar, alþingiskosningar 2016 og þetta var verkefni sem fólst í að hvetja ungt fólk til þess að kjósa eftir upplýstri skoðun. Það voru þess að 22 framhaldsskólar sem tóku þátt og þáttakan var 40%. Niðurstaðan endurspeglaði niðurstöður alþingiskosninga að nokkru leiti. Við erum búin að vera að vinna að skýrslu sem heitir raun og vera bara skuggakosningar 2016 loka skýrsla ég kýs verkefnisins og við komum til með að hún tilbúin skýrslan og við komum til með að kynna niðurstöður skýrslunar á þriðjudaginn 5. september. Og í skýrslunni tökum við saman framkvæmdina, hvaða aðferðir við notuðum og svo erum við þarna með nokkra tillögur til meðal annars skóla yfirvalda og stjórnvalda almennt.
1: Fóruðu inn í framhaldsskólan og kynntu þetta sem skuggakosningar og voru flokkarnir með kynningar, hvernig virkaði þetta?
2: Þetta virkaði þannig að menntamálaráðuneytið, innanríkisráðuneytið og samband íslenska sveitafélaga styrktu verkefnið. Og þetta byrjaði þannig að ráðherrarnir sendu bréf á skólastjóra og hvöttu til þáttöku í verkefninu. Og svo settu við okkur í samband við skólastjóra og skólameistara og óskuðum eftir skráningu til þáttöku. Og það voru 22 skólar sem að skráðu sig. Og við settum upp vefinn ég-kís.is með öllum upplýsingum verkefnið. Og þetta var þannig að þetta var lýðræðisvika. Og það var þannig að nemendafélögin, oftast voru það nemendafélögin sem skipulögðu viðburði, buðu flokkunum, heldu pallborðsumræður, við hvöttum til þess að kennarar hvöttu til þess að ungt fólk talaði stjórnmál í tíma. Við vorum til dæmis með á ég-kís.is ýmsa leiki, lýðræðisleiki og allt sem tengist stjórnmálum og á vefnum að finna upplýsingar flokkana, helstu upplýsingar þá, það sem þetta aðgengilegt og auðvelt og það hægt að bera það saman líka og þeirra helstu baráttumál. Og svo verða þarna spurningar sem voru spurðar af ungu fólki og hver og einn stjórnmálaflokkur svaraði þeim og krakkarnir eða unga fólkið gat borið saman hvernig flokkarnir svöruðu til dæmis spurningum varandi innflytjendamál og svo framvegis. Og á síðunni líka að finna kosningavitan sem að var í samstarfi Háskóla Íslands eða Félagsvísindastofnun og þar svarar maður 30 spurningum og kosningavitin staðsetur þig á ástnum og þannig að þú getur séð hvar þú stendur í samanburði við flokkana. Þannig að við vorum vonast til þess að þetta myndi hjálpa ungfólki að taka upplýsta ákvörðun en svo kom í ljós að vefurinn var nýttur mjög mikið af almenningi en það voru mörg framboð og erfitt að velja og kosningavitin var notaður yfir 60.000 sinnum.
1: Já, þannig að þetta var ekkit skuggalegt við þetta.
2: Nei, þetta kom mjög mikið óvart og náttúrulega mikið fagnaðarefni fyrir okkur að við vorum virkilega að hjálpa fólki að mynda sér skoðun.
1: Er lítill áhugi á stjórnmálum meðal ungs fólks?
2: Ég myndi ekki vilja orða þannig. Ég myndi vilja orða þannig að við þurfum að leggja okkur betur fram við að kenna ungu fólki lýðræði, ekki bara hugmyndafræðina eða kenninguna, heldur við þurfum að kenna lýðræði í verki og kenna þeim að framkvæma ferli lýðræðis og þarna fengu þau tækifæri til þess og þá voru það sem sagt skuggakosningarnar voru framkvæmdar af nemendum og það voru nemendur sem sátu í kjörstjórnum og yfir kjörstjórnum og þau tóku saman tölur og þurftu að skila til okkar uppgjörsblaði og svo framvegis og þau þurftu að skipulegja allt sjálf innan sinn skóla og þurftu að huga að öllu þegar það kom að aðgengi, kosningarspjöllum, allt í tengslu við kosningar og þau stóðu sig ótrúlega vel. Við vorum að framkvæma þetta í fyrsta sinn á landsvísu á meðan norðmenn til dæmis og hinn nágrannaríkin hafa verið að gera þetta í 2 ára og norðmenn hafa verið að gera þetta síðan eftir seinna stríð og við erum bara byrjendur en hérna, við lærðum heilmikið af þeim og við settum okkur í sambandi við erlenda sérfræðinga og fengum mjög mikla aðstoða utan. Við erum hluti af sem sagt, Norðurlanda og Eystrasaltaríkja bandalagi þar sem að við erum í samstarfi við systurfélög okkar á Norðurlöndunum og Eystrasaltaríkjunum.
1: Verður framhald? Er meiningin að halda áfram með þessa rannsókn?
2: Ég veit ekki hvort ég megi segja núna en ég held að sé lagi ekki segja að það er eina af tillögum okkar í lokaskýrslunni að við leggjum til að gera þetta aftur. Við erum komum með ágætis grunn, við eigum allt til sem er þetta endurnýta, þannig að ef við gerum þetta aftur að þá mun þetta kosta minna og ég tala nú ekki um allt sem að við sem tókum þátt í að framkvæma þetta hversu mikið við höfum lært og það er verðmætt og við þurfum að nýta okkur þá þekkingu og halda áfram. Þetta er langtíma markmið sem við settum okkur að sjálfsögðu.
1: Vefurinn er ennþá opinn, ekki sagt. Hlustendur geta kynnt sér þetta verkefni á vefnum.
2: Já, hann er þarna og þarna er til dæmis að sjá niðurstöðunar.
1: Já, ungt fólk náttúrulega kannski leitar að flokkum sem að leggja áherslu á þeirra málefni.
2: Já, bæði það og flokkar sem að ná til þeirra. Það er ótrúlega mikilvægt að ungt fólk finni að stjórnmálamenn hlusti á þeim og tala þeirra máli og hafi áhuga á að taka umræðina um þau málefni sem að þeim er efst í huga. Það skiptir ótrúlega miklu máli.
1: Fyrir utan þetta áhugaverða verkefni, hvað er meira í gangi hjá okkur?
2: Akkurat núna þá erum við á kafi í að undirbúa leiðtogaskólan okkar. Leiðtogaskólinn er í raun og veru afrakstur samvinnu allra aðildarfélaga LUF sem að vildu bregðast við eftirspurn eftir hagnýtu námi þegar kemur að störfum, þess að félagsstörfum, hagsmunabaratu, réttindabaratu, ungs fólks. Vegna þess að það vill oft til að ungmennafélög eru kannski ekki með þá getu til þess að framkama það sem þau vilja eða að starfa eins og þau myndu vilja. Og Landssamband ungmennafélaga hefur gegnir því hlutverki að þjónusta aðildarfélög sín og hefur gert frá árinu 2004 boðið upp á ýmis námskeið eins og til dæmis bókhald, ræðumennska, leiðtogafræði, verkefnastjórnun, svoleiðisnámskeið sem að maður lærir kannski ekki í formlega menntakerfinu og þannig að þetta er svona okkar sérstaða og við veitum þetta óformlega nám og við erum að vinna í að við erum mikið að tala fyrir því að það þurfi að viðurkenna óformlegt nám á vinnumarkaði vegna þess að námið sem er fræðslan eða þessi óformlega fræðsla sem við erum að veita er fræðsla sem að ungt fólk lærir yfirleitt í gegnum félagsstörf sín í nemendafélögum, ræðukeppnum, stúdentapolitík og þegar það fer út í skiptinám og skipilegu viðburða á vegum Rauðakrossins eða bara frjálsra félagasamtaka. Að þetta er eitthvað sem að okkur finnst að vinnumarkaðurinn eiga líka að taka til vegna þess að oft er að þannig að þegar að það kemur að því að velja hæfasta einstaklingin í starfið að þá viljum við meina að hæfasta einstaklingin sé sá sem að hefur menntunina og hefur verið að gefa af sér til samfélagsins og hefur aðra mikilvæga starfsreynslu svo að við viljum meina að við þurfum að fara að meta þetta meira og við erum að gera tilraun til þess með þessum leiðtogaskóla til dæmis og þeir sem útskrifast úr leiðtogaskólanum fá skírteini sem að sýnir hvaða námskeið viðkomandi hefur setið og kemur fram frá hvaða félagi og hvað hvort að einstaklingurinn sitji sem er líðræðislegt umboð frá sínu félagi og svo framvegis að það er ákveðin staðfesting á einhverju sem að kannski er ekki staðfesting til margir setja formaður einhvers félags og veist, það geti alveg verið skáldskapur en þetta er svona leið til þess að fanga þetta og til þess að gera óformlegt nám svona meira hátt undir höfði og í ár er þetta styrkt af Evrópuráðinu og við gerum þetta í fyrsta sinn í fyrra þar sem við fengum styrk úr æskulisjóði og þetta kostaði okkur 400.000 og það voru 10 einstaklingar sem útskrifuðu og magnaðir einstaklingar allir með þetta er þannig að þau sitja ákveðin fjölda námskeiða framkvæma lokaverkefni skiptir engu máli á hvaða stigi verkefnið er hver afurinn er á hvaða formi það getur verið nýliðina viðbrögur þetta getur verið stefnumótunina félags það getur verið stofnun nýs félags þetta má vera hvað sem er mér varst svo líka þau læra að sækja fjármagn þau læra að skrifa styrk umsóknir það var einn sem að fékk styrk milljón til þess að stofna menntasetur í Hrísey þannig að þetta afurð verkefnisins eða afurð verkefna þeirra sem tóku þátt margfaldaðist með þessum 400.000 kallið sem við fengum úr æskulisjóði. Við sóttum sér styrk hjá Evrópuráðinu og við erum nú aðeins meira milli handana og við erum í samstarfi við Mannréttinda skrifstofu Íslands við erum að bjóða upp á Dale Carnegie námskeið það er verkefnastjóri hjá Icelandic Startups sem kemur og kennir nýsköpun og hvernig við getum nýtt nýsköpun og lært af svona nýjum fyrirtækjum
1: ég heyri að það er mjög mikið að gerast við erum bara fallin á tíma takk að ég kella fyrir ég heyri að framtíðin er björt gangi ykkur mjög vel
2: takk fyrir kella
0: Þeir eru hlust á sögur af landi, endurlit. Í þessum þætti rifjum við upp umfjöllun frá september 2017. Skólar voru þema þáttarins og við höldum upprifin okkar áfram.
1: Í Hallormsstaðaskógi stendur hvítt hús með rauðu þæki. Þetta tignarlegt hús og frá því berast hlátrasköll, pottaglamur og suð úr saumavélum. Handverks- og hússtjórnarskólin á Hallormsstað hét áður Húsmæðraskólin. En á þeim 87 árum sem skólin hefur starfað hefur námið breyst í takt við tímann. Rúnar Snær Reynisson heimsótti skólan í vikunni og hitti fyrst skólameistaran við mikla rifsberja runna sem nemendur nýta á haustin.
3: Góðan daginn.
4: Góðan daginn.
3: Það aldrei blómlegt hérna hjá okkur og bústnir klasarnir þetta haustið.
4: Já, mér skilst á þeim sem eru hérna í skóraktinni að þetta eru flottustu runnarnir í skóginum í ár. Þetta haustið, hér eru berin stæst og sætt og góð, tilbúin til tínslu.
3: Og það stutt fyrir ykkur að fara hérna, kennara og nemendur í hússtjórnarskólanum á Hallormsstað að sækja berin.
4: Já, við erum með bestu runnarna hérna beint fyrir utan skólan og hér sækjum við mikið að berjum og við þurfum að tína fyrir bæði haust og vorun. Nemendur læra að gera hlaup og sulta, þannig að það þarf að tryggja það sé fyrir vorun líka. En við förum víða í skóginum, við förum og tínum hrútaber, þau eru í skóarbotninum og einnig förum við og tínum bláber og reynum að finna aðalbláber. Og svo eru hindberin, þau eru alveg yndisleg, lítil íslensk hindber og nemendur tína oftast meira upp í sig en í dallana af þeim.
3: Og þetta hluti á náminu hér í Handverks- og hússtjórnarskólanum á Hallormsstað að fara að tína ber?
4: Já, þetta hluti af náminu og held ég ekki amalegt að hafa kennslustund í það að fara út í veðrið eins og það í dag. Það glaða sólskin og eflaust nálgast 20 stiga hita og að vera hér úti að tína ber og heyra í fuglunum syngja í kringu sig, það er yndislegt. Bryndís Fíóna Ford, skólameistari handverks- og hússtjórnarskólans á Hallormsstað. Tilgangur nemenda þegar koma hingað getur verið margvíslegur og nemendur koma hingað til að sækja ákvæmna sérþekkingu sem við bjóðum upp á. Við erum með öfluga deild í textíl, við erum með fatasauminn og útsaum og prjón og hekl og vefnað. Og svo aftur á móti yfir í matreiðslusviðið að þar leggjum við mikið áherslu á að kynnast afurðum skógarins, nýta það, kennslu í hollum og góðum réttum og að matreiða þá. Af þessum sviðum fara nemendur í áframhaldandi nám og það getur verið í matreiðslunám eða á sviði textíls og þessi svið þau eru mjög vinsæl í dag. Það mikið sköpun með efni og mikil aðsókn í matreiðslunám á Íslandi.
5: Ég ætla ekki að ljúga þér. Ég hef aldrei haft neitt sérstakan áhuga á matreiðslun ég hann er þeim. Og fyrir nokkrum mánuðum bara, jafnvel nokkrum vikum datt mér ekki sinni hugakominga. En ég hef alltaf dástað heimilishaldinni á mömminni og hún talaði alltaf góð gömlu tímana þegar hún var í hússtjórnarskólanum á Ísafirði. Og hún veit svo mikið af sniðugum hlutum sem mér hafði aldrei dottið í hug. Ég til dæmis kannski ætla að vera geðvægt góð við hérna og fer út og set þottinn út á snúru en þá kemur hún alltaf iðulega eftir mér og lagar þetta. Af því það er víst einhver rosalega regla með hvernig maður á að hengja upp þott. Og það er bara svona helling af litlum hlutum sem hún veit sem ég geti aldrei nokkuð tíma lært á neinni braut í framhaldsskóla. Þannig að ég er bæði búin að vera svona sí að mér þekkingu hennar og svo ákvæði að það gæti nú ekki verið verra að bara skella sér í hússtjórnarskólann á Hallormsstað fyrst hann var ákveðið að halda að minnstakosti einn vetur viðbót. Ég heiti Eva Matthildur Bendisdóttir, ég 19 ára og kem frá Húsavík.
3: Og þú ert búin að vera hérna bara í nokkra daga, er það ekki, hvenær komst þið?
5: Jú, ég kom á sunnudaginn.
3: En finnst þér þetta ekkert trufla þig eða tefja þig einhvern veginn í lífinu eða á þenni framabraut að fara taka svona séns að eyða eða verja heilli önn í það að læra meira heimilishald?
5: Nei, ég veit ekkert af hverju eftir að vera að flýta mér, hvað er að bíða eftir mér? ég get farið í háskóla næsta ári, ég var alltaf búin að plana að taka eitt ári að vinna eða að gera eitthvað skemmtilegt og ég held að það gæti ekki talist tímaðisla að læra að halda heilbrigt heimili.
3: Ertu búin að læra eitthvað nú þegar?
5: Ég búin að læra helling, ég búin að læra prjóna og gera brauðupróf sem rosalega mikið fyrir mig af því ég kunni eiginlega ekkert áður sko. Ég var bara að læra að fitja upp núna á sunnudaginn. Þannig að þetta kemur smátt og smátt, alveg helling af þekkingu sem maður bara kannski tekur ekki eftir strax.
6: Ég heiti Guðrún Eysteinsdóttir og ég textilhönnuður. Sko, mér langar bara þess að auka þekkingu mína. Ég sér það mig í prentuðum textil og hér get ég lært að vefa almennilega og bara bætt mig í útsaum og prjóni. Og mér langar að nýta þetta til að sækja mig mastersnám eftir áramót. Og að vera í sér partí sem náttúrulega bara ótrúlegt. Að fá þrjá mánuði til að njóta er bara dásamlegt, myndi ég segja. Sko, ég held að sé forréttindi að fá að koma hérna og búa á staðnum. Og þá í rauninni ferði meiri tíma til að vinna í verkanu þínu og í því sem þú ert að gera. Það er sko betra heldur en ég átti nokkuð tíma vona. Mér finnst ég verið partís. Sko, það er lækur á bakvið húsið sem ég heyri í áðurinni fyrir að sofa kvöldin. Ég get labbað bara í 5 mínútur og það er ég komin í algjöra kyrrð og dásemd. Maður getur labbað í svona hálftíma og tínt fersk hindber og hrútaber og bláber og það er bara ofsalega dýrmætt.
7: Það eru oft með svona brúnum doppum að úrleginn.
3: Eftir hverju eru þið að horfa?
7: Við erum að leita eftir ilmreir. Þegar maður kemur hérna í brúna svona gangandi á vorin og sumrin og fram á haust þá slær svona á litlum kafla hérna fyrir vitin sko angan af ilmreir.
3: Af ilmreir? Er það grastegund?
7: Já, það er grastegund og hún var notuð í gamla daga áður en var fyndið upp ilvetn og hann var notaður í gamla daga, hann var lagður með til dæmis rúmfötum og ungar konur hefðu þetta hjá slífsinu sínu og sparisvöndinni til þess að gefa góða leikt. Ég finn þetta ekki hérna, ég held að það hlýtur að vera hér einhvers þar í þessum ósköpum. Og það verður alltaf, þetta verður alltaf verið sko, nema bara yfir háveturinn. Ef maður svona tínir nokkuð svona saman og bindur upp einhvers staðar þar sem það er kannski svona aðeins við gluggaði við hurðið eitthvað svona sem er svona pínir hreyfing á loftinu sko þá alveg slær manni fyrir vit af þessu.
3: Og hvernig lyktir það þessu? Einhvers konar sápulykt eða?
7: Nei, það er ekki sápulykt, þetta er bara afskaplega góð lykt og svona frísk einhvern veginn. Hér er bara svona orðin svona haustlykt, moldarlykt og jörðinu og mosalykt einhver. Ilmreir. Ég heiti Guðbjörg Guðmundsdóttir Kolka, húsmæra kennari og kom hingað og var skólastjóri hér í nokkur ár svona á seinustu öld. En svo kom ég náttúrulega reyndar seinna og kendi matreiðslu. Maður sér ekki lengur hvorki niður á fljót hérna á stofunni og þegar maður var að semja skóla slita ræður hérna meðan það var gert. Það var svo dásalegt, það var nú oft svona undir morgun. Að horfa hérna inn skóginn þegar maður bríja grænka, svona silfur, hvítur, grænn. Þetta var dásamlegt útsýni. Og hvað sé maður nú?
8: Skó.
7: Já, skó og skó, hvað er þetta? Þetta eru aspar.
8: Aspar, já.
7: Það vaksa svona hryllilega aspar. Ég kom hingað 4. september 1970. Hafði aldrei komið á Austurland áður og ég man ennþá hvað ég var undrandi þegar að fara að sýna mér Atlavík og það var keyrt hér inn í land. Ég hélt að Atlavík væri notalega vík niður við sjó einhvers staðar. En hún var hann var reyndar ekki.
3: En hvernig fannst þér að koma hingað?
7: Mér fannst náttúrulega daldið skrítið að sjá allir sér tré. En ég var strax afar hrifin af húsinu. Og það er eitthvað svona sem er svo heillandi við það. Þú er sammála því Bryndís.
4: Já, ég saman. Og svo er það bara svo tignalegt og fallegt, hvítt og rautt þakið í andstæði við græna skóin. Þetta er svona skersi úr í umhverjunni.
7: Já, það er svona andrúmið hérna í húsinu sem er líka svona yndislegt. Og hér var náttúrulega iðandi mannlíf. Hér var stór skóli við hliðina á þessum litla húsmæraskóla Þegar ég kom þá voru 6 nemendur skráðir inn en það var 9 manna skólanefnd. Það var nýbúið að gera hann að einsvetra skóla þannig að nemendurinn sem voru hér í skólanum hefði verið veturinn áður í skólanum. Fram að því, fram að 1970, þá hafði skólinn verið 2 ára skóli. Og þá var kennsku íslenska og danska og stærðfræði og nemendur sem hefði verið hér til dæmis fengu þá sko greiðan aðgang til dæmis í bæði kennaranám og líka allmest í hjúkrunar kvennaskólan. Svo komu nokkur ágætt ár, svona hallaði undanfæti eins og gerði hjá öðrum húsmæðraskólum og þá var tekið upp að vera bara með
4: Hússtjórnarnám á vorin
7: Já.
4: Og grunnskólanemendur frá...
7: Já, grunnskólanemendur sem voru á haustin og jafnvel sko, þannig 2 ár voru, var eiginlega allur veturinn með námskeiðum frá grunnskólanum hér neðan að fjörðum. Þá var aðeins sko heimilisfræði kennsla í einum grunnskóla hér á öllu svæðinu og það var niður á Eskifirði. Og þá komu krakkarnir hingað og voru hér sem sagt í heimavist og bara námi eins og venjulegum húsmæðraskóla í 5 daga sem að öllum sem aldrei höfðu í heimavist komið fannst alveg ofboðslega spennandi. En þetta nám var bara þá eins og það er ennþá eðlilegur þáttur í lífsleikni allra.
9: Duglegur og lífsglaður hópur.
3: Hvað segir, við erum komin hérna inn?
9: Bakterum við.
3: Já, og það rifjast allt hérna upp fyrir þér eitthvað?
7: Þegar að þessar stúlkur í þessum dansglaða hópi, elskuðu gamlu dansana, fóru niður í kjallara, niður í hérna bakstega, þá gáta þér alveg stillt sporin í vínakurs. Ég man alltaf að leitust tæru tvær hoppuð niður, fóru niður í kæli eða niður í fristi, til að sækja eitthvað, þá var bara vínakursin tekin hérna niður tröfnum. Já, ég man bara reyndar eftir einu svona dansglöðum árgangi og þær voru svo dansglaðar að ein átti unnusta og tilhörnandi eiginmann og þegar þær heldur svona ársátíð með dansi á eftir þá hvarlaði ekki að henni að bjóða unnusta sínum því hann kunni ekki gömlu dansana og hún fekk lánaðan alveg afbragðs gömlu dansana með sér á hérna ársátíðina.
3: Hér erum við komin á sérstakann stað.
10: Já, nú erum við komin í höllina og hér voru tekin dansspor hvert laugardagskvöld eða föstudagskvöld og dansa svona til 10-11 og þá dansaðu við bara saman stúlkurnar. En svo á laugardögum þá komu vetrahjálpin.
3: Vetrahjálpin, hvað var það?
10: Það voru piltarnir hérna úr sveitinni og nærliggjandi sveitin sem kom í heimsókn og buð okkur á rúntinn og þeir komu venjulega bæði laugardags og sunnudagskvöld. Við máttum ekki bjóða þeim inn í skólan og þurftum við að vera konar inn klukkan 10 á laugardögum og klukkan 8 á sunnudögum. Og það var nú stundum stólist og við máttum ekki fara í Egilsstaði en það var nú stundum stólist að skreppa á bæ. En þetta var voða skemmtilegt. Ómissandi að hafa vetrahjálp. Ásta Sigfúsdóttir heiti ég og frá Egilsstöðum og kom hér nemandi 1966 til 1968. Og þetta var ógleymanlegur tími. Þetta var ofboðslega skemmtilegt, maður eignaðist marga góðar vinkonur, það vorum ekki drengir í skólanum þá. Og hérna, þetta nám hefur nýst mér vel í mínu lífi. Ég fór inn í iðnskólan með þau próf sem ég tók hérna og lærði hárgreiðslu á sínum tíma. Og það var alveg troðfyllt hér. Og það voru 3 og 4 í herbyggi saman. Rúmanum bara eitt undir hvert annað og allt í sátt á samlyndi. Það var mikið fjör og mikið gaman.
3: En svo að núna ertu orðin formaður hollina samtaka hússtjórnarskólans á Hallandstað. Handverks- og hússtjórnarskólan á Hallandstað er kannski í vanda staddur.
10: Já, þess vegna var nú ákveðið að stofna þessi samtök í apríl núna í vor. Við höfum sett okkur markmið með okkar starfsemi og það er náttúrulega fyrst og fremst kynningastarfsemi og opinberum vettvangi. Fjáröflun og stuðningur frá hollvinum, fyrirtækjum og öðrum sem eru velviljaðir hússtjórnarskólanum. Síðan erum við með verkefni að fara á stað með verkefni sem er Hrafnkelssaga að sauma í Dregil. Það er spennandi og það er verið að vinna því og við erum búin að sækja um styrki og í framhald af því verður hússtjórnarskólinn opinn yfir sumartíman og þar geta fyrrverandi nemendur og aðrir sem hafa áhuga á þessu verkefni komið og saumað í og fengið sér kaffi í leiðinni og notið þess að vera í skólanum einhverja stund.
3: Heimsótt gamla skólan sinn og rifjað upp minningana.
10: Já, nákvæmlega. Og það var nú óspart gert hérna þegar samtökin voru stofnuð, þá heldum við svona samkomi og það var mætti yfir 100 manns og það var óskaplega skemmtilegt. Þá komu gamli nemendur víða að og sátu og rifjuð upp gamla tíma og það segir mann að sagan lifir sko.
4: Staðan í dag er svo að skólinn er með samning við mennta- og menningarmálaráðuneytið að kenna áfram hefðbundið hússtjórnarnám við skólan og við fáum núna tíma til aðlögunar að finna náminu staðinn innan aðlámsskrár. Og stefnan er og hefur alltaf verið í gegnum tíðina að námið hefur tekið breytingum og þróast í takt við stefnu menntamála í landinu og í dag er held ég engin undantekning á því að við munum finna leið. Nám er alltaf nám. Það kemur að þeim tímapunkti í lífi hvers manns að hann líti tilbaka og noti eitthvað sem hann hefur lært á lífsleiðinni. Þó að á vissum aldri þegar maður er í námi, til dæmis í framhaldsskóla, að maður færi það á tilfinninguna maður muni aldrei nota þetta og til hvers maður er nú yfir höfuð að læra þetta. En það kemur að því þegar við eldumst og þroskumst að það kemur að því að við nýtum allt sem við höfum lært. Og hér er held ég engin undantekning á því að það sem nemendur læra hér að þeir taka það með sér og byggja ofan á.
0: Þetta er þátturinn sögur af landi, endurlit, þar sem við rifjum upp gamla þætti af sögum af landi. Í þetta skipti rifjum við upp umfjöllun frá september 2017 og þema þáttarins voru skólar.

0: Þarna mátti heyra skýr og skorinort skilaboð í flutningi lögreglukórsins. En næsta innslag fjallar einmitt lögregluna. Lögreglunám komið á háskólastig. Námið sem kennt við háskólan á Akureyri vel sótt og kynja hlutföll nýnema í ár, annað árið sem kennsla fyrir fram, nýfjöfn. Sumir að láta gamla æsku drauma rætast, aðrir að efla sig enn frekar eftir margra ára starf í lögreglunni. Sunna Valgerðardóttir hitti fyrir kennara og nemendur í lögreglufræðum við háskólan á Akureyri.
1: Haraldur Logi Hringsson 37 ára. Hann hefur starfað í lögreglunni í 15 ár. Hann sótti nám í lögregluskólanum 2002, fór síðan til Keflavíkur að vinna, þaðan til lögreglunar í Reykjavík þar sem hann starfaði í 2 ár eða þar til hann kom aftur heim til Akureyrar. Hann segir menntun lögreglumanna gífurlega mikilvæga.
2: Þegar þetta skrifa tekið og þá hafði ég bara mikinn áhuga að mennta mig frekar og til að þetta sé bara góð leið til að efla lögregluna og efla menntunastig okkar og slíkt.
1: Myndurðu mælast til þess að sem flestir lögreglumenn myndu gera þetta og fara í þetta nám?
2: Já, ég myndi gera það en þetta nám byrjaði náttúrulega bara á spretthlaupi og það ákveðin þróun sem búin að vera í gangi og ég held svona þegar að það verður búin að slíta barskónum þá verður þetta mjög flott sko. Það svona ákveðin hökra sem voru fannst mér á fyrsta árinu en þeir eru að lagast og þetta lítur mjög vel út þannig að ég myndi alveg með því að menn myndu kynna sér þetta mjög vel og hérna stökkva sínum djúpulögun og ég held að gera bara okkur lögreglunni gott.
1: Kom þér eitthvað óvart varandi þetta nám, varst ekki með áhyggjur af því að þú vissir þetta bara allt saman fyrir?
2: Kannski ekki beint, það var kannski erfitt að því að nú þetta svona eins og að verða svona akademik eins og sagt, ég hef ekki beint áhyggjur af því en svona eins og ég segi, þróunin á eftir að verða meiri og þetta á eftir að kannski maður fannst þetta kannski ekki vera beint inn í starfinu fyrst, þeir áfangar sem voru en eins og þetta lítur út núna bara mjög fínt og hérna ég, margt sem hefur komið mér óvart og ég held ég bara lært mikið sem ég get nýtt mér út á göttunni, sko, betur en ég gerði, sko.
1: Þetta rosalega vinsælt nám, maður fullt af fólki sem að greinilega vill læra þetta. Er pláss fyrir allar þessar löggur á Íslandi?
2: Já, ég tel það. Ég held að stór hluti af því sem nemendum sem í starfsnámi í dag, þeir eru starfandi sem afleysingamenn á ákveðnum stöðum og þörfin klárlega. Við erum undir mannaðir og það þörf á menntuðu lögreglumönnum og núna þegar þetta fer á háskólastig þá myndar svona smá bil þannig að við fáum ekki nýútskrifaða lögreglumenn út alveg strax. Þannig að það verður klárlega alveg vel þörf fyrir þá.
1: Og eitthvað svona í þessu námi einhverju svona tillögur sem að þú myndir vilja sjá einhverja breytingar?
2: Það eru svona misjafnar skoðanir og annað sko. Ég er svo sem ef ekki sé þann hluta sem felst í þessu verknámi sem mennt á stáðsþróun að setja lögreglunar sinnir. Það mjög mikilvæg hluti af þessu námi, það sem við læra svona þetta verklega og annað og geta þá tengt það sama við þetta bóklega og annað sko. Sú samvinna og annað náttúrulega alveg gríðarlega mikilvæg og það að finna þetta jafnvægi milli verklegra og bóklegra og sem menn geta nýtt sér sem best og það erfið vinna en og verður sko.
1: Og hvernig virkar þetta? Fara þá lögreglu nemar og vinna hjá lögreglunni sem einhvers konar starfsnemar eða eitthvað slíkt?
2: Já, það náttúrulega kemur eins og sumri núna, þá skapast tækifæri fyrir þessa sem eru til dæmis í starfsnáminu að sækjum hjá embættunum og annað og öðlast þannig á sumriðin starfsreyslun og annað og það að mínum að þetta gríðarlega mikilvæg hluti að þau fá að kynnast í að starfa þann úti og eins og ég sagði á þann, það eru bara margir sem eru starfandi nú þegar með náminu og vonandi náðu þeir að púsla þessu vel saman og slíkt sko.
1: Er mikil munur, finnst þér, á þessu námi og lögregluskólanum sem þú fórst í fyrir mörgum árum?
2: Það er munur á því, það var ekki svona, eins og ég segi, meira verklegt þá að maður finnst en eins og ég segi, ég þekki ekki hjá mennt á staðsrónasetrinu, það myndaði svona kannski betri svona hópur, við náttúrulega voru alls saman, hérna náttúrulega fjarnámi það sem að fólk þarf svolítið svona vinna sjálft og annað og í svona minni einingum. Og þar var svolítið mikið svona lög og reglugerir kastað framan í okkur og annað sko, þannig að það er stór munur. En í basicin þetta alltaf sama sko.
1: Júlí Ósk Antonsdóttir 33 ára. Hún starfar sem lögmaður og aðjúnkt við Háskólann á Akureyri og kennir lögreglunemum lögfræði og refsirétt. Júlí var í hópnum sem setti upp tillöguna að náminu og segir hún mikla þörf hafa verið fyrir að færa lögreglunámið upp á háskólastig.
3: Þannig að núna hafa lögreglumenn sem taka þetta nám hafa þá möguleika að afla sig frekari menntunar. Þetta komið upp á háskólastig í flestum löndunum í kringum okkur. Þannig að lögreglumenn hér sem voru lögregluskólagengnir þeir höfðu ekki tækifæri að mennta sig frekar af því að þeim vantaði háskólapróf.
4: Og hver svona grundvallar munurinn á þessu námi og lögregluskólanum eins og hann var?
3: Já, ég auðvitað fór ekki í lögregluskólan en ég auðvitað kynnti mér svona hvernig þetta var þegar við vorum að undirbúa þetta. Og það náttúrulega við höfum þetta orðið 2 ára nám, við var orðið bara ár í lögregluskólanum. Þannig að þetta kannski orðið meira akademískara heldur en starfsmaður, það auðvitað sambland af báðu, þannig að við reynum að gera þetta hérna, taka það besta úr báðum.
4: Það mikil aðsókn í þetta nám, hefurðu eitthvað tölu á, einhverja nefnda tölu í kollinum?
3: Já, það var síðustu tölu sá ég að það voru 79 konur og 78 karlmenn sem voru nýnumar á fyrsta ári, en svo náttúrulega erum við líka með nefndur á öðru ári núna.
4: Þetta fullt af fólki og svo, hvernig þetta nám uppbyggt, árafjöldi og annars líkt?
3: Já, þetta semst að við erum í rauninu með 3 ára námslínur. Það 2 ára diplónám fyrir verðandi lögreglumann sem fara þá í gegnum starfsnámið. Svo erum við með 2 ára diplónám í lögreglu og löggæslufræðum og svo BA-nám í lögreglu og löggæslufræðum. Þannig að þetta eru 3 ára námslínur innan lögreglufræðina sem hægt er að velja um.
4: Ég veit að það eftirspurn eftir lögregluþjónum eða lögreglumönnum en svo alltaf verið að tala líka fjárveitingar innan lögreglunnar. Mun allt þetta fólk fá vinnu, heldur það?
3: Það er náttúrulega fyrir þá sem eru í diplómanáminu fyrir verðandi lögreglumenn að þar eru aðgangstakmarkanir. Það eru bara almennt 40 á ári sem að komast inn í starfsnámi þannig að þar eru aðgangstakmarkanir. Þannig að svo eftir að koma ljós við höfum pláss fyrir 40 en það er eins og síðasta áramót þá var aukið pláss þannig að við fengum 47 þannig að þá eftir að koma ljós hvernig það verður en við allan meðan það er þessar takmarkanir þá getum við ekki útskrifa fleiri en við fáum leyfi fyrir.
4: Og það þá þannig að það komast færri að en vilja? Voru einhverju sem að komast ekki inn?
3: Já, algjörlega. Það hérna, þú sér það voru 125 sem að byrja síðasta haust og það 47 sem var áfram starfsnámið. Það auðvitað samt af þessum 125 voru auðvitað einhverju sem voru þá þegar lögregluskóla gengdi þannig þeir þurftu ekki að sækja þau réttindi og fara þá bara í almenna diplómanámið.
4: En þetta varðandi þessar nýnematölur, nánast 50-50 konur og kallar, kemur það eru óvart?
3: Það er auðvitað bara mjög ánægilegt af því að það er náttúrulega lögreglan hefur hingað til verið svolítil karlastétt, þannig að hérna, vonandi erum við bara að fara að sjá jafnari kynja hlutfall þar.
1: Axel Brynjar Magnússon 23 ára. Hann búinn að vinna sem aflýsingarmaður hjá lögreglunni á Akureyri síðan í mars. Hann eins og Haraldur Logi á öðru ári í náminu.
5: Þetta hefur eiginlega alltaf verið draumur að fara í lögregluna, sko. Þetta svona heilla mig. Þetta standa í svona einhverju brasi, fjölbreytt líka, það svona henta mér.
4: Og ertu þá að vinna í lögreglunni samhliða náminu?
5: Já.
4: Hvernig sérðu framtíðina fyrir þér innan lögreglunar? Hver er svona drauma staðan sem þið langar að, hvar sérðu þið eftir 10 ár?
5: Bara eins langt og ég kemst. Það svona draumurinn, sko. Það saman hvort ég verið varustjóri eða eitthvað annað, sko. Það bara eins langt og ég kemst.
4: Hvernig þetta samspil á milli þess að vera starfandi lögreglumaður? Þú ert nú ekki kannski búin að starfa neitt rosalega lengi ef þú byrjaðir í mars. Þú lítur að lifa og þetta lítur bara að vera lífið. Þú ert að vinna við þetta og svo ert að læra þetta. Er pláss fyrir eitthvað annað?
5: Já, þetta er ákveðin lífstíl, sko, held ég að vera í þessu starfið, sko. Þetta er náttúrulega, kannski, öðruvísi heldur en almenningur út og götu, sko, þú stóru verið á samfélagi, alltaf verið mögum og svona, en já, ég var náttúrulega, eins og segi, mátti ekki taka kannski vinnunum með heim, sko, aðeins að leifa þér svona, lifa þínu lífi líka, þannig.
4: Er ekkert erfitt að sleppa því þegar maður hefur svo heimanám sem er tengt þessu og allt? Ég man hvernig það var þegar maður var í skóla, maður var einhvern veginn alltaf með samvinskupið út og maður er ekki að læra. Hvernig er það?
5: Jú, maður eins og maður, ég búin að vera með þetta alltaf hausnum sinn í maður, sko, þú veist, saman hvort ég segi heima eða ekki, en ég þarf bara að þjálfa það.
4: Hann segir, Haraldur, að lögreglan sé undirmönnuð, sérðu að þetta, og hann er alltaf ekki svo eini sem segir það, en bara fakta, sérðu fyrir þeir að þetta nám verði til þess að manna þessar stöður, gefum okkur það að lögreglan færi auka fjárveitingu? Heldurðu að það verði hæfari lögreglumenn eftir að þetta nám kom?
5: Ég vona ég get ekki hvað ég fullvissu með það en innilega vona það en hérna, já, ég hæfari, ég veit það ekki ég, eins og ég veit ekki hvernig skóli var á hvernig að kom hérna í háskóla en bara vonandi
4: Hvað það skemmtilegast að við þetta nám? Hvað er skemmtilegast í kursin til dæmis?
5: Það sem þetta tengt lögreglunni sko, það sem heilla mann, hefst, eins og með að slófraði mjög skemmtilega það hún nýtist mann í starfinu sko. Sem þetta bara háskóli skilu, hefst, það eru aðra áfangar sem þetta bara klára sem ég kannski ekki tengt lögunni en þeir sem eins og segið, þeir sem eru tengt í lögreglunni heilla mjög mest, svo skemmtilegastir það með þetta er áhuga svið þá sofist þetta allt inn
4: Og er þetta erfitt nám?
5: Já, já, þú veist, það bara að sinna ég, sko, þetta er alveg svo hvert annað nám. Þú veist, þú sinnur ekki, þá bara auðvitað líklega svo fellur prófum, en þú sinnur áhuga og sinnur þessu bara með metnaði og gengur öll, sko.
4: Og þegar þú varst lítill strákur, langaði þá að vera lögga?
5: Já, algjörlega. Þetta er í ættinni. Að vera annarkvist löggulismöður eða lögurlumöður, þannig að það er annarkvort. Ég valdi lögguna.
1: Það var endurlut okkar lokið. Í dag rifjum við upp umfjöllun frá september 2017 þar sem þema þáttarins voru skólar.
0: Við endum þáttin á lagi með Bubba Mortens. Textin í þessu lagi kannski ögn óverðskuldaður og á skjön við það sem kom fram í síðasta innslagi. En lífið alls konar og með það í huga hleypum við Bubba að með sína sín á lögreglu þessa lands. Lifið heil!

0: Tómas R. Einarsson kontrabassaleikari og Ómar Guðjónsson gítarleikari fluttu lag eftir Ómar, Urð. Það kom út á plötunni Bræðralag árið 2015.
1: Í krakkaheimskviðum fjallum við fréttir af því sem gerist ekki á Íslandi en tengist því samt stundum. Við köfum í heimsmálin ásamt góðum gestum og fjöllum á einfaldan, skýran og skemmtilegan hátt allt milli heimins og jarðar. Krakkaheimskviður á dagskrá Rásar 1 á sunnudögum strax eftir hádegisfréttir en þær eru einnig aðgengilegar í spilararúf og á hlaðvarpsveitum.

0: Velkomin á Kátti Kjós á morgun kjós.is. Fylgir afturelding í undanúrslitum Mjólkur Bikars Karla á þriðjudag klukkan 19.30 sjáumst á Tech vellinum. Tónleikar á sunnudag klukkan 14 englar og menn Strandarkirkju. Það notalegt að njóta í miðborginni. Þú finnir úrval fallera gjafa hjá okkur, tösku og hanskabúðin í Laugavegi 103 og ungfrúin góða hallegast í 10A. Brons og úrslitaleikur á HM á stóra tjaldinu í gamla bíói frýtt inn. Selkerar, England, Frakkland á morgun Bryggjuhúsið. Ný sending af aukahlutum fyrir pottinn og sánuna trefjar.is. Öryggi sturtur með augskóli, loft og raftæki. Háma stempun í hverju skrefi, hóka, sportís, skeifunni 11. Kondur norður og niður í fjöru, fjöruböðin og tjaldsvæði á Hauganesi. Það barbúrdagur í dag, kormákur og skjöldur.
1: Fréttastofa RÚF klukkan 4, Alexander Kristjánsson segir síðdegis fréttir. Mikill eldur logar í nokkrum íbúðarhúsum í Drammen utan við Oslo í Noregi. Eldurinn hefur breiðst hratt út til nærliggjandi húsa og íbúar í nágrenninu eru beðnir að yfirgefa svæðið. Fjölmennt slökkulið á staðnum og fleiri á leiðinni. Upptök eldsins eru ókunn en slökkulið hefur meðal annars notað þyrlur við slökkustarfið. Einn látinn eftir skotárás skammt norður af Álaborg í Danmörku hátægisbil. Árásamaðurinn hefur verið yfirbugaður og var fluttur á sjúkrahús, alvarlega slasaður. Þá særðist lögreglumaður í árásunni en ástand hans stöðugt. Danska lögreglan segist ekki vita hvað bjó að baki árásunni. Hún hefur ekkert gefið upp árásamanninn, annað en að hann karlmaður. Nú klukkan 4 hófst blaðamannafundur hjá dönsku lögreglunni málið. Og fylgjast má með honum á ruf.is. Vegna mikils álags hafa HEF veitur beðið íbúa og gesti á Hallormsstað að fara sparlega með vatn næstu daga. Mikið álag á vatnsveitunni og brunndælur eiga erfitt með að mæta eftirspurn.
2: Veður blíða hefur leikið við norðausturland síðustu daga og enn sér ekki fyrir endan á henni. Fjöldi fólks hefur eld sólina og dvelur nú á Hallormsstað. Bergrún Anna Þorsteinsdóttir aðstoðar skóarvörður segir 1000 manns dvelja á tjaldsvæðum í Atlavík og Höfðavík sem séu orðin eins og lítil þorp. Hún segir vatnsstöðuna góða enn sem komið
3: Í rauninni að vera bara að pæla í því að það sé verði nóg vatnandi öllum að við spörum vatn. En svo sem við verðum ekki vatnslaus. Það betra að byrgja brunnin áður að þetta rónja. Staðan í rauninni ágætt en bara þegar það svo mikill mannsfjöldi í skóginum og mikil vatnsnotkun að vera ekki að nota vatni til óþarfa.
1: Sagði Bergrún Anna Þorsteinsdóttir, Malín Eyfjörð Ægisdóttir talaði við hana. Héraðsdómur Reykjanes dæmdi mann í dag til 18 mánaða fangelsisvistar fyrir að reyna að smygla kókaín í vökvaformi til landsins. Maðurinn var handtekinn á Keflavíkurflugvelli í maí með 1,5 lítra af kókaíni með 51-55% styrkleika innvortis. Maðurinn tók að sér að flytja það hinga til lands gegn greiðslu. Hann játaði sök og krafðist vægustu refsingar sem lög leifa. Matvælastofnun segir að verklagi hafi verið fyllt þegar rúmar 30 mínútur tók að drepa langreiði í upphafi veiðitímabilsins. Skipverjar hafi gert það sem í þeirra valdi stóð til að lina þjáningar dýrsins. Hrönn Jörundsdóttir, forstjóri matvælastofnunar, segir erfitt að segja til hvað teljist eðlilegur dauðatími. Verið sé að veiða stór dýr út á rúmsjó við óstýrðar aðstæður.
4: Þau gögn sem við höfum undir höndunum benda ekki til annars en að þeir hafa fyllt bara verklagi og farlendi þetta ekki brota á reglugjörnum við höfra langræðum og við ljúkum því rannsóknni þannig að þérna málinu lókið.
1: Sagði Hrönn Jörundsdóttir. Andy Burnham var skipaðu leiðtogi breska verkamannaflokksins í dag. Hann tekur við embætti forsætisráðherra eftir helgi og verður þá 7. forsætisráðherra Bretlands á 10 árum. Burnham vottaði Keir Starmer fráfarandi forsætisráðherra virðingu sína þegar hann tók við embætti í dag.
5: Under Keir Starmer's leadership, we went from our worst defeat to one of the best victories in our history. Keir put Labour back in a position to change people's lives.
1: Undir stjórn Starmers fórum við frá versta ósigri í söguflokksins yfir í einn þann stærsta, sagði Burnham. Keir Starmer hafi komið flokknum í þá stöðu að geta breytt lífi fólks. Íþróttir, fótboltamaðurinn og fyrrum landsliðsfyrirliðin Aron Einar Gunnarsson hefur samið við uppeldisfélagið Þór á Akureyri að leika með liðinu út tímabilið. Þór sem stendur í botnsæti bestu deildarinnar. Samningur Arons hjá Al-Garafa í Katar rann út fyrir í sumar og nú ljóst að hann mun taka slaginn með Þórsurum. Hann gerði slíktið sama fyrir tveimur árum en þá var liðið í næst efstu deild. Aron hóf meistaraflokksferilinn hjá Þór 2005 einmitt í næst efstu deild svo hann geti spilað sinn fyrsta leik í efstu deild á Íslandi þegar Þór tekur á móti toppliði Víkings á morgun. Aron á að baki 110 landsleiki og skoraði í þeim 5 mörk. Veður, vestan og norðvestan 3-10 metrar á sekundu og víða léttskýjað en skýjað við suðvestuströndina og þykknar upp í nótt. Suðvestlæg átt 5-13 á morgun hvassast norðvestan til. Fréttalestri lokið.
6: Komið í sæl. Þetta þátturinn Vínill vikunar og ég heiti Stefán Eriksson. Vínilplata þessar viku 14 fóstbræður ásamt Elli Vilhjálms og hljómsveit Svavars Gests. Platan, sem kom út hjá SG hljómblötum árið 1965, inniheldur 8 lagasirpur. Hún var tekin upp í ríkisútvarpinu, enda heimatökin hæg, því 14 fóstbræður höfðu frá árinu 1963 sungið reglubundið í útvarstáttunum vinsælu sunnudagskvöldi með Svavari Gests. Raunar átti Svavar sjálfur frumkvæðið að því að fóstbræðurnir 14 urðu til árið 1963 og árið eftir hóf hann ferilsinn sem hljómplötu útgefandi með því að gefa út plötuna syngið með 14 fóstbræður með hljómsveit Svavars Gests. Platan sló í gegn og henni hafa þegar verið gerð góð skil hér í Vínil vikunar í umfjöllun Unu Margrétar Jónsdóttur. Ég mæli eindregið með hlustun í spilara rúf á þann góða þátt. Sirpuplatan sem nú á leiðin undir nálina var þriðja hljómplata SG hljómplatna og sló í gegn eins og við var að búast eftir velgengni fyrstu plötunar. Á A-hlið plötunar eru 4 sirpur. Við byrjum á sirpu af röðum lögum, þar sem heyra má litla Reykjavíkurmær, komdu vina, kendu mér að kissa rétt, viltu með mér vaka í nótt og káta víkurmær. Lögin eru öll erlend en textarnir eftir Ragnar Jóhansson, Þorstein Halldórsson, Skafta Sigþórsson, Valborgu Bentsdóttur og Jón frá Ljárskógum. Næst Jónsmúlasirpa þar sem hljóma lögin Fröken Reykjavík einu sinni á ágúst kvöldi, söngur jólasveinanna, Gettu hver hún og augun þín blá. Þau eru öll eftir Jón Múla Árnason og hann á textan í síðustu tveimur lögunum en bróðir hans Jónas Árnason samti hinna 3. Í þriðju sirpunni bætist Elli Vilhjálms við og syngur valsasirpu með fóstbræðrunum. Fyrst það kvöld við Signu, erlend lag við texta Helga Jónassonar, Hvítum ávar, erlend lag við texta Björns Braga Magnússonar, Ég líð með lignum straumi, erlend lag við texta Eiríks Karls Eiríkssonar, Vogun vinnur, vogun tapar, erlend lag við texta Guðmundar Sigurðssonar og hann á einnig textan í síðasta lagi þessara sirpu. Þetta ekki hægt, en lagið eftir Árna Ísleifsson. Fjórða og síðasta sirpan á aðliðinni rúmbusirpa, þar sem byrjaðar á laginu Nú liggur vel á mér eftir Óðinn G. Þórarinsson við texta Núma Þorbergs. Þá kemur Mærin frá Mexíkó, erlent lag við texta Ólaf Skauks. Allt á floti fylgir þar á eftir þar sem Jón Sigurðsson gerir textan við erlent lag. Eins í kaldi úr eyjunum mætir þínæsti leiks, lag og texti eftir Jón Sigurðsson og loks það ástarljóðið mitt, erlend lag við texta Björns Braga Magnússonar. Við skulum nú hlýða á A-hlið hljómplötunar 14 fóstbræður á samt Elli Vilhjálms og hljómsveit Svavars Gests. Gerður grein fyrir B-hliðinni að því loknum.

Við höfum nú lokið við að hlusta á A-hlið vínilplötunar 14 fóstbræður ásamt Elli Vilhjálms og hljómsveit Svavars Gests. Síðasta lagið í síðustu sirpunni var ástarljóðið mitt, erlend lag við texta Björns Braga Magnússonar. Á B-hliðinni býð okkur fjórar fjörugar sirpur og svo fyrsta með sjómannavölsum. Fyrsta lagið Vertu sæl mei, lag og texti eftir Ásæi bæ. Þá kemur Sip og Hói eftir Oddgeir Kristjánsson við texta Loft Skömundssonar. Þriðja lagið Baujuvaktin eftir Svavar Benediktsson og textin eftir Kristján frá Djúpalæk. Síldarstúlkan eftir Árna Björnsson við texta Bjarna Guðmundssonar fjórða lagið í sirpunni sem líkur síðan á sjómannavalsinum sjálfum eftir Svavar Benediktsson við texta Kristjáns frá Djúpalæk. Næst Sigfúsarsirpa með vinsælum lögum eftir Sigfús Halldórsson. Fyrsta lagið við eigum samleið og það næsta játning bæði við texta Tómasar Guðmundssonar. Íslenskt ástarljóð eftir Vilhjálm frá Skáholti kemur næst og svo Tómas mættur aftur með Tondilejó. Sigfúsa sirpunni líkur svo að sjálfsögðu með litlu flugunni en ljóðið á Sigurður Elíasson. Í þriðju sirpunni mætir Elli Vilhjálms aftur til leiks. Það allt lög úr söngleiknum My Fair Lady og fyrsta lagið Sértu hundheppin. Þá kemur yrði það eitt dásamlegt, þar á eftir áður oft ég hef, fjórða lagið ég vildi dansa í nótt og loks það ég á að kvænast kellu á morgun. Egill Bjarnason þýtti alla textana en tónlistina samti Fredrik Löf. Fjórða og síðasta sirpan á plötunni polkasirpa. Þar byrjað á laginu Einu sinni var eftir Svavar Benediktsson við texta Kristjáns frá Djúpalæk og þar á eftir kemur Piparsveinapólki eftir Guðjón Mattíasson við texta Núma Þorbergs. Kátir dagar þriðja lagið í sirpunni, erlend lag við texta Jenna Jóns. Fjórða lagið einnig erlend, Æ, ó, aumingja ég og það Ólafur Gaukur sem á þann texta. Lokalag sirpunar og þar með plötunar lagið Ef leiðist mér heima, erlend lag við texta Ágúst Spöðvarssonar. Við hlýðum núna á B-hlið plötunar 14 fóstbræður ásamt Elli Vilhjálms og hljómsveit Svavars Gests.

0: Stefán Eiríksson, útvarpsstjóri, hafði umsjón með vínil vikunar að þessu sinni. Hann valdi plötuna 14 fóstbræður ásamt Ellý Vilhjáms og hljómsveit Svavars Guests. Sú plata kom út árið 1965.
1: Velkomin á Kátti Kjós á morgun kjós.is. Vinsalasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is. Verið velkomin á tónleika í Brynjuportinum helgina Kormokur og Skjöldur. Tróðfull verslunamerkja vörum, 60% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Það er barbúrdagur í dag, Kormokur og Skjöldur.
2: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðatíð? Drifðu þig á dalari.is og kláraði málið. Forsölunni líkur á miðnætti.
3: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
5: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Komdu og prófaðu. BL Safaröða
6: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag garðirkjumanna.
7: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
8: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
9: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Lítum við hjá okkur á Sævarhöfða og kynntu þeim málið. BL Sævarhöfða.
10: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
11: Kristall, það sést.
12: Flugnabaninn, skordýrabaninn, geitungabaninn.
13: Fæst í verslunum.
14: Á að grilla í kvöld, læri lund framhryggaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
15: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salletin, majisin og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
14: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti. Safaríkir tómatar á teimi, ferskisveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti. Sölufélag garðyrkjumanna.
15: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni er með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
14: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
16: Bónusréttur mánaðarins er ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus með þér í liði.
17: Fréttastofa RÚF, klokkan 5, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Eldur logar í tugum íbúðarhúsa í Drammen, skammt utan við Oslo í Noregi. Eldurinn hefur dreift hratt úr sér og mikill viðbúnaður slökkviliðs á staðnum. Talið að 40 til 50 íbúðir hafi þegar eyðilagst í brunanum. Ekki talið að neinn alvarleg slys hafi orðið á fólki, en nokkrir íbúar voru fluttir á sjúkrahús vegna reykeitrunar. Einn lest í skotárás í iðnaðahverfi í útjaðri Álaborgar í Danmörku í dag. Þá særðist lögreglumaður eftir að hann varð fyrir skoti, en ástand hans er stöðugt. Danska lögreglan boðið til blaðamannafundar sem hófst fyrir klukkustund. Þar sagðist lögreglan aðeins geta veitt takmarkaðar upplýsingar, en fram koma árásamaðurinn væri karlmaður. Ekkert benti til annars, en árásinn hafi verið einangrað tilvik. Það sög Klaus Danu, lögreglufulltrúa. Þegar lögregla kom á vettvang hóf árásarmaðurinn skothríð og fór svo að lögregla skaut að honum og tókst að yfirbuga hann. Árásarmaðurinn var skotinn í hálsinn og alvarlega særður. Þyrla landhelgisgæslunar flutti tvo á Landspítalann í Reykjavík á 5. tímanum eftir fjórhjólaslys norðan Hólmavíkur. Þetta var þriðja útkall þyrlunar þar sem af degi. Það sögn Ásgeirs Erlendssonar, upplýsingafulltrúa gæslunar. Fyrir í dag var þyrlan kölluð í Stykkishólm vegna aflvana fiskibáts en sex voru um borð í bátnum. Þá flutti hún slasaðan farþega úr rútu sem var á landmannaleið fyrir í dag. Vegna mikils álags hefur hafa HEF veitur beðið íbúa og gesti á Hallormsstað að fara sparlega með vatn næstu daga mikið álag á vatnsveitunni og brunndælur eiga erfitt með að mæta eftirspurn.
18: Veður blíða hefur leikið við norðausturland síðustu daga og enn sér ekki fyrir endan á henni. Fjöldi fólks hefur eld sólina og dvelur nú á Hallormsstað. Bergrún Anna Þorsteinsdóttir aðstoðar skóarvörður segir 1000 manns dvelja á tjaldsvæðum í Atlavík og Höfðavík sem séu orðin eins og lítil þorp. Hún segir vatnsstöðuna góða enn sem komið
19: Í rauninni að vera bara að pæla í því að það sé verði nóg vatnandi öllum að við spörum vatn. En svo sem við verðum ekki vatnslaus. Það betra að byrgja brunnin áðurum að þetta rúnja. Það í rauninni ágætt en bara þegar það svo mikill mannsfjöldi í skóginum og mikil vatnsnotkun að við ekki að nota vatni til óþarfa.
17: Sagði Bergrún Anna Þorsteinsdóttir, Malín Eyfjörð Ægisdóttir talaði við hana. Bresk stjórnvöld tekja straga úr beinni þróunaraðstoð til sumra Afríkuríkja alltaf 90% á næstu 3 árum að þeir fram kemur í nýrri áskýrslu breska utanríkisráðuneytisins. Kvöldfréttir, 6:00, fréttarastri lokið.
0: Klukkan farin að ganga 6 á föstudegi. Næst á dagskrá þátturinn Grár köttur. Anna Marsibil Klásen hafði sjón með honum árið 2019.

0: Komið sæl hlustendur góðir. Úr viðtekinum hljómar grár köttur og í dag ætlum við í fjársjóðsleit. Ég heiti Anna Marsibill Klausen en þið megið kalla mig Önnu Marsi. Skotin Robert Neil Stuart hersöðingi var alvöru Íslandsvinur. Hann eyddi 30 sumrum við laxveiðar á Íslandi, aðallega í Hrútafirði og gaf út bókina Rivers of Iceland árið 1950. Rúmum 60 árum síðar bað hið íslenska bókmyndafélag Einar Fal Ingólfsson, ljósmyndara og blaðamann að þýða verkið yfir á íslensku.
1: Nema hvað, að mér fannst mikilvægt að ég myndi fara heim til Stuart hersöðingja sem var löngu látin. Og ég kem að herragarðinu sem heitir Kinloch Moidart og þá tekur á móti mér sko ævintýrahöll eins og úr breskum sjónvarpsþáttum.
0: Dóttir Stuart sýndi Einari Fal bókaherbergið sem kom í ljós að var einhvers konar helgiskrín Ísland.
1: Hvernig stendur þú því að maður sem á herragarð hér í Skotlandi, stórkostlega höll, kýs að eyða 30 sumrum í röð af lífi sínu í einu herbyggi í Sveitabæ í Hrútafirði. Það segir náttúrulega svolítið mikið ástríðis að manns fyrir íslenska laxinum sem mjög fallegt. Því að konan hans kom bara með fyrsta sumari, þá bara í brúkasferðinu, hún fekk nóg eftir það.
0: Einar Falur myndaði það sem hann fann í bókaherbygginu. Veiðibækur og myndabækur frá Íslands árum hersauðingjans.
1: Og svo ýmislegt inn í þessum albúmum líka svona minnismiðar og nótur, skráður frásögur hvern einasta lax sem að veiðir og svo kem ég að þessu bláa umslagi. Og þetta var kunnuleg skrift. Þú ég áttaði mér strax á því hvað það væri. Þetta var afritun frá Jóhannes Sveinssyni Kjarval.
0: Í bláa umslaginu fann Einar Falur 6 síðna bréf á bláum pappír þar sem Kjarval þakkar hersöðingjanum bókina. Bréfið ríkulega myndskreitt.
1: Og ég náttúrulega, mjög þetta ótrúlega spennandi og kallaði strax í Nino Stuart, dóttir hersöðingjans, húsráðandan og segi henni hérna bendin á hvað ég hafi hérna í höndunum. Sko, þetta sé verk eftir sko, dáðasta íslenska myndlistamann 2000 aldar og bara mannin, bara listamenn sem allir Íslendingar dá. Það mér sérst okkur tilfinning að finna kjarvalsverk og margar teikningar til kjarval.
0: Einar Falur færði fregnirnar heim, skrifaði stóra frétt í morgunblaðið og sendi myndir af bréfunum til dánarbúsins á kjarvalstöðum og áður en hann kvatti Skotland ítrekaði hann menningarlegt vægi bréfana við dóttur hersöðingjans.
1: Stóðu Nína Stuart yfir þessum albúmum og við settum teikningarnar aftur í umslagið og jú, henni þótti þetta merkilegt en þetta var bara eitt af þessu gögnum pappinar sem að fóru aftur inn í veiðibók frá líklega árinu 1947 eða maður rétti það sex og það þenn, blá umslaginu og bláa pappinum með bláa blekinu.
0: Einsmanns rusl annars fjársjóður og öfugt. Í þættunum í dag ætlum við að heyra þrjár sögur af hlutum sem fundust undir gólfjölum, uppi á háalofti og milli þylja. Hlutum sem bæta kannski ekki miklu í baukinn en eru, á mjög ólíkan hátt, kannski gulls ígildi.

0: Sælblessuð.
1: Gunnar Viðar Þórarinsson býr á Reyðarfirði. Hann flutti austur 2008 og árið 2010 festi hann kaup á gömlu húsi við Brautarholt.
0: Jú, mér sem sagt sagt það að þetta hús sé flutt inn frá Noregi og að öllum líkindum hafi það verið búið í húsinu í Noregi áður en það var flutt inn af því að inn í burðavirki húsins var búið að merkja bitana sérstaklega og svona verksummerki um að það hefði verið tekið eitthvað bitum sem sagt að húsið hafi raun og verið tekið í sundur og reist svo aftur hérna á Íslandi. Við erum að tala svona fljótlega upp úr 1920. Það er mjög fáið sem að byggu í timburhúsum á þessum tíma, nema bara kannski á höfuðborgarsvæðinu, í Reykjavík eða á Seyðisfirði og Akureyri, þetta er svona, það var ekkert mikið það. Og það er fólk búið að fæðast inn í þessu húsi og það er fólk búið að deyja inn í þessu húsi og ég fekk að vita það að árið 1930 þá byggu hvað 80 manneskjur í þessu húsi sem að nú ekki nema 100 fermetrar. Hluta af húsinu var nú hérna fenginn til ég nú ekki með starfstitilinn alveg á hreinu en mér var sagt að það hefur liðsfóringi eða samskiptafóringi eitthvað svoleiðis hjá breska hernum sem að fekk aðstöðu í kjallarunum og ég sá það einmitt þegar að kjallarun var endursmíðaður að það hafði greinlega verið kamína inn í ákveðinu rými og það hefur verið hljóð einangrað og svona gengi frá því með rafmagni. Ég veit að rafmagni kom í þetta hús löngu eftir þennan tíma. Þannig að það er mjög líklegt að það hefur verið sett rafmagni í þetta herbyggi á stríðstímanum 1940 til 1945. Reyðarfjörður var einmitt sko, stór staður fyrir breska herinn. Voru með fluggæslu og sjóherinn hafði ekki aðstöðu breski.
1: Rík saga hússins heillaði Gunnar en þegar hann keypti húsið hafði hann ekki hugmynd um að það ríð héldi í sumar minningarnar frá fyrri tíð.
0: Ég fannst alltaf svo skrítið lyktin í kjallaranum og þá bor ég eitthvað að skoða eitthvað og tók það eftir að voru það er döða rottur hér upp í svona milli hæða hérna milli gólfbeitana og út frá því þá var það rými rifið og þegar það var búið að rífa það þá og tók ég þá ákvörðin ekkert megin að gera kjallarann upp alveg 100% og gera hann að stúdíuíbúð og svo þegar því var lokið þá myndi ég flytja þangað og gera upp miðhæðin og risið. Það bil 2017 þá er ég búinn með hérna kjallarann og er þá byrjaður svona að rífa gamla milliveggi og svoleiðis á miðhæðinni. Og þá kemur ljós á einum stað það sem er til móts við hjónaherbyggið í risunum. Og þar hefur sannlega hrunnið með að dotti ímislegt svona inn í vegginn þar. Umbúður utan af tóbaki og umbúður utan af mat og mikið af svona leikföngum, eða svona gamaldags leikföngum, eins og til dæmis svona dós sem var búið að setja snúrur á milli.
1: Þetta er þvílík hrúa af dóti.
0: Þetta var nú bara byrjunum sko af því að svo þegar ég ríf satt svona klæðningu úr lofti þá eru þess að burðabitar sem að skilja milli loft og golf á risinu og þar var þess að 10 cm bil á milli og náttúrulega engin einangrun og það var í móts við krakkaherbyggi eins og það voru kölluð. Það var svona tvær kompur með kannski svona 1,20 í lofthæð svona við hliðin á stiganum upp á risið og það var stelpuherbyggi hægra megin og strákaherbyggi vinstra megin og það hafði nú örugglega verið einhverju prakkarar þarna, þessi strákar þarna því að það var mjög mikið af svona niðursuðdósum sem var búið að greinlega stela úr eldhúsinu og nota skrúfjárn eða eitthvað til þess að opna. En það er engin húsmóður sem að myndi opna sér niðursuðdósir eins og þessar sem ég fann það inn í veggjánum. Þannig að það var rosal mikið af alls konar dóti sem að þessi drengi sem að hafa verið þarna hafa bara kastað alveg lengst inn fyrir bitana sko.
1: Vá. Wow.
0: Nóngan er kannski 2-3 metra.
1: Það er þarna meðal annars gamalt kleinujárn, það verðist nú reynda bara ekkert vera járn, það verðist bara vera úr tré.
0: Já, þetta sem sagt tré og bein eða sem það búið að skera sem sagt hjólið úr, það úr beini.
1: Vá.
0: Ég búin að láta skoða það, þetta býstna svona fallegu grepur og væri alveg hægt að nota en menn vildu virka bara ennþá. Það voru mjög mörg lyfjaglös þarna og meiri sé að lyfjaglös sem að voru ennþá með pillum í. Þetta voru svona maga, kveisulif og bara verkjalif.
1: Meðal annara gripa eru mentholkaramellur frá efnagerð Reykjavíkur, blaðsíður úr bókum, stöku spil og svo mikið magn af alls konar tóbaki og tóbaksumbúðum. Gunnar hefur rekið veipverslun nokkurt skeið og gerir í markasetningu sinni út á að hjálpa fólki að hætta að reykja. Því finnst honum kaldhæðnislegt að hafa verið umkringdur tóbaki öll þessi ár. Hann hefur þó ekki hent því.
0: Það víst eitthvað bölvun að henda svona gömlum munum sem að hafa verið í húsum í 20 ára. Þannig að það planið að bjóða þeim sem að langar að nálgast munina sem að hafa eitthvað tenging við á. Það frjálst að gera það. En það verður öllum líkjandi fundir staður fyrir þessa hluti inn í húsinu þegar að það orðið uppgert. Bara fyrir þess að við halda andanum í húsinu. Það mjög góðir andar í þessu húsi. Þó ég sé nú ekkert trúaðar á eitt yfirnáttúrulegt svona óútskýranleg gæfa sem maður hefur hérna fyllt í eftir ég hafi fyllt í þetta inn sko. Og svo hefur ég líka heyrt af fólki sem mjög nætt að það segi bara bókstaflega að það hér eru andar en ég finn það náttúrulega ekki sko.
1: Óháð öndum þá segja munirnir hver sína sögu. Einn þó nokkuð skýrmeltari en hinir.
0: Þetta eru þrjú bréf. Eitt af þeim eru læsilegt og þetta svona í stuttu máli þetta svona ungur maður sem að sækja vinnu hjá konunni sem að bjó í þessu húsi og hérna húsfreyja Jóhanna.
1: Gunnar sendi mér mynd af bréfinu en mér gekk illa að lesa skriftina. Elskuleg móður mín fór hins vegar létt með það.
2: Kæri vin, ég bið þig að fyrirgefa mér bréfið sem að ég sendi þér í vetur því það var víst bæði ódagsett og nafnlaust. Það stóð þannig að ég var sendur frá þegar ég var að skrifa það en á meðan kom pósturinn og amma tók bréfið og sló utan það og sendi það. En nú bið ég þig að láta mig vita það hvort ég get fengið vinnuna í sumar því annars ætla ég að reyna að fá vinnu fyrir norðan. Því það það sem að ég þrái að komast á skóla. Þú fyrirgefur mér þetta kvappi þér alltaf. Ég hefi engar fréttir að segja þér nema að það hér vont kvef og amma hefur verið í rúmið í viku og Siggi og Katrín hafa legið en þau eru nú komin að fætur aftur. Ömmu líka farið að batna. Með kæri kveðju, Ingimundur Pétursson.
1: Ingimundur Pétursson. Bréfið skrifað á Hauksstöðum 8. apríl 1941. Ég spyr mömmu hvað hún lesi úr bréfinu.
2: Mér finnst að vera ungur maður, sennilega unglingur og hann langar í skóla. Það ekki mikið meira sem maður getur lesið út úr þessu. Hann býr með ömmu sinni og ég veit hvað Siggi og Katrín eru, sískinni eða frænsískinni. Og það svolítið bara skemmtilegt svona orðalega finnst mér. Svolítið gamaldags.
1: Eins og hvað?
2: Eins og að slá utanum bréfið. Mér finnst það skemmtilegt.
1: Já, það skemmtilegt. Og það svo margt annað sem skemmtilegt við bréfið. Stundum eins og fortíðin sé að tala við okkur til að minna á sig og gefa okkur tækifæri til að spyrja löngu gleymdra spurninga löngu gleymda drauma. Komstu einhver tíman í skóla, Ingimundur? Við vildum vita svarið. Mamma fletti Ingimundu upp í þjóðskrá og þar virtist aðeins einn koma til greina. Sá nýræður og búsettur í Reykjavík. Ég fann símanúmerið hans. Nei, heyrum símtalið eftir næstu sögu.

0: Alexandra Einarsdóttir býr í gullfallegri risíbúð í Hlíðunum sem er nokkuð yngri en húsið hans Gunnars á Reyðarfirði en bjó engu að síður yfir litarmáli.
1: Það var sem sagt að mamma var að selja þarna æsku heimili og ég þurfti að þetta var mjólin 2015 og ég þurfti í rauninni bara að kaupa íbúð eitt fyrir og hún líka þannig við fórum bara á flakkaðna og fórum að kerðu allar bæði vorum að reyna að finna íbúð svo kem ég hérna, þessi, svo ég í vinnunni og þá vinnufélagi minn að tala að mákona sín sé að selja og ég bara eitthvað já, við ræðum það eitthvað, ég að tala að ég sé sko íbúðir eitthvað svona skemmtlegt og svo skoða ég hérna fasteignin aftur sé þessa, kem hérna og að skoða og ég hitta fasteignsalan þá okkur að er vinnufélagi minn hérna með mákunum sína að tæma íbúðina og ég bara, já, blessaður ég sem stólst upp í þingkoltunum og horfði á Hallgrímskirkju út eldhúsgluggan svo kom ég hérna inn og leiti út stofugluggan og það var Hallgrímskirkja og það var bara svolítið selt það eiginlega fáir staðir í bænum sem maður getur einhvern veginn hort á bara sem að horfa á sem krakki út gluggan
0: Þetta var á laugardegi. Hún fékk kauptilboðið samþykkt samdægurs. En það var svolítið sem hún vissi ekki íbúðina.
1: Hann var nú eitthvað búin að minnast á það en svona mjög lítið samt, þessi vinnufélagi minn, að ástæðan fyrir hún var að selja hún sem sagt býr London og sá sem að leigjandinn hennar var sem sagt dópsali. Og hún bara nefndi ekki að standa í þessu lengur, þetta var bara rúkslega mikið vesen og alls konar alltaf verið að kalla lögguna og eitthvað, og hún bara býr í London, hún vildi bara hætti þessu, þetta var bara alltaf mikið vesen. Svo hún hefði hendað henni rosalega selja rætt og ég vildi kaupa rætt, en við bara þetta gekk, þessna gekk eftir svona vel. Þannig ég svona vissi af þessu, en svo sem pældi ekki mikið meiri í því en það. Og svo segi hún að ég sé búin að kaupa eitthvað, hann eitthvað, já, ok. Þú veist samt að það var sem sagt, já, það var smá vesenann í þessar íbúð og það gæti kannski eitthvað svona að við tókum rosa vel til en þú veist að bara svona gæti verið eitthvað eftir. Og ég held að myndi bara eitthvað drastl og eitthvað, já, já, ok, ég menn ekkert mál, þú veist, ég tek bara til. Og ég fór nú fyrst upp á háalofti í rauninni þegar ég var að skoða. Þá kíkti ég að stóði upp á koll og svona kíkti aðeins upp og hugsaði bara, já, reyndi risa háaloft. Það ég vissi að stallar íbúðinni og ég hugsaði bara, það flott, það bara fínt geimslupláss. Svo líður alveg örgulega hálft árið og ég ekkert að fara þetta upp af því að bara það góð geimsla niðri og það var svona eitthvað, nefndi bara ekki að fara upp, bara það gott aðgengi. Svo hérna ég sumari, það ég eitthvað að taka þetta til uppi. Þá alveg hellingur einhverjum gróðubökkum og alls konar drastli og bara greinlega búin að vera mikil rækt í gangi.
0: Rækt á hverju?
1: Marijuana.

0: Og þetta er sem sagt þannig þetta hús að það byggt 64 ef maður rétt. Þannig að heita vatnið kemur upp með pípu til að ná þrýstingnum þannig að liggur pípu upp á öllu háloftinu og kemur svo flæðið aftur niður og þannig nærir þrýstingi allt húsi. Þannig að það rosalega heitt þarna uppi. Alveg bara ef ég farin upp þá þarf ég að vera bara hlýraból og stuttbuxur sko. Þannig að þetta alveg kjör aðstæður. Einn gluggi, þannig að sést ekkert þarna út. Þannig að þetta algjörlega fullkomið fyrir þetta. Ég ætla var svona bara flópin að þessu og bara tók allir þessi gróðu bakka og fóð með það í sorpu og þetta var nokkra ferðir í sorpu og svo bara sagði vinnufélag mínu frá þessu og hann er mitt júi, ég var að við og hló með eitthvað þessu. Svo er ég hérna stendið hérna fram að gangi, bara stutt og setna, nokkur dögum setna allir og er eitthvað að tala í síma við vinkonum mína, þannig ég er eitthvað svona röltandi fram og tilbaka, allt eins og ég glitta bak við opnin hérna inn í aukaherbygginu, eitthvað svona blöð. Og ég eitthvað segja við einhvern herri bytta aðeins og fer hérna í flísatöng og náði að kippa upp sem sagt heftinu og já, við sem blöðum að þetta er sem sagt hefti og hérna ég eitthvað fer að skoða þetta og þá stendur á öllum blaðsíðunum stendur confidential í svona ljósum gráum stöfum og ég bara, hvað er þetta heila? Og svo fer ég að lesa þetta og ég bara, veistu, ég fann eitthvað hérna og ég veit ekkert hvað ég er að lesa og svo held ég áfram að lesa og ég, veistu, ég held að þetta sé leiðbeiningabæklingur hvernig ég á að rækta marihuana og ég bara, já ég þarf ekki að fara í Airbnb ég veist nú bara að byrja að rækta henni upp á hálófti Það voru þessi mjög ítarlegar leiðbeiningur hvernig á að rækta marihuana allt frá því sem þetta ná hérna græðlingum upp í að rækta upp í sérst hvernig átt svona hvernig með harvesta og svo hvernig átt að geyma það og svo byrjar þetta á inngangi á sem sagt, af hverju þessi maður fór að reykja marihuana og af hverju hann fór út í það að rækta þetta
1: Býttu þannig að hann skrifaði þetta sjálfur, leigjandinn?
0: Já, ég geti ekki annað, ég myndi meira það
1: Getum við fundið þennan bækling?
0: Já
1: Það ekki?
0: Sjá, á allavega vera henni ekki star Hann er þetta? Þessi formáli, sko, rosalega skytið. Það er það
1: fyrir. Það er sjá. Vá. Wow. Mm-hmm. Hann byrjar hérna á... What? Til að lýsa lífi mínu, .. rosamargi punktar... Mig klæjaði endalaust í nefið, fór með þvílíkan þrýsting í augunum hóstaði og hóstaði endalaust upp einhverjum viðbjóð.
2: Ég sá ekki út augun og eftir miðdagur í augum mínum vorum eins og að horfa í sól. Ég eyddi öllum mínum kröftum í það eingöngu að halda þeim opnum. Það var ekki möguleiki að vera innan fólk og það var bæði vont að vera úti og inni. Ég var svangur en gat ekki hugsa mér að borða. Ég var þurr í munni með votar augnskálar. Allt í kringum augu var viðkvæmt viðkomuð vegna mikillar ertingar. Nefið var aumt og þegar ég snýtti mér gaf það einhvers konar stingi í augum og einn kvarmana þannig að það lak úr augum mínum tár. Ég var ekkert ánægður með það að vera að taka þátt í því sem hann var fordæmdur fyrir og því leið mér ekki vel með þetta. Þegar ég hugsaði svo lengra en í eina mínútu, tók ég strax eftir því að mér gæti ekki liðið verð því ákvað ég að taka þessu lifi. Ég hafði aldrei þurft að reykja lif áður en það hlakkaði samt í mér að reykja eitthvað annað en blessaða Marlbaróninn. Hann var svo glaðlegur og svip þegar hann rétti mér jónuna. Mér fannst hann aldrei hafa verið jafn traustvekjandi. Ég var fullur sektarkenndar en mér fannst hún ekki skila sér þannig að hún hefði á mig áhrif því hver veit sem ekkert veit.
0: Og það sem mér erst áhugaverast við þetta er ég fann þetta falið bak við opni. Þannig að hann hefur ákveðið að fela þetta þarna. Í staðið fyrir bara að taka þetta með sér eða hendur sér eða eitthvað, þú veist, það er eitthvað ástæð fyrir hann félur þetta á bakvið. Mér finnst þetta svo áhugavert.
1: Kannski ég vonum að, já, einhver finni þetta og geti grætt á hans upplifun.
0: Hans upplifun, nefnitt.
1: Höfundur bæklingsins byrjar leiðbeiningar sínar með blaðsíðu það sem hafa beri í huga áður en farið út í ræktun. Í upphafi beri þannig að athuga sérstaklega þrennt. Hefurðu nægt pláss?
2: Herbergi, bílskur, kjallari eða háaloft, pláss sem enginn þarf að fara á til þess að sinna erundum einhvers konar.
1: Hefurðu nægan tíma?
2: Því meiri tími sem fyrir að gera hlutina, því meir farðu úr uppskerunni. Það óhætt að segja að maður uppskerur eins og maður sáir.
1: Hefurðu nægan pening?
2: Blómapottar eru ekki dýrir, en það þarf samt að kaupa þá.
0: Menn maður lesa áfram.
1: Já.
0: Held að sé starfina. Ég náttúrulega hefur lesið þetta alltaf, þetta eitthvað svo, að þetta svo hérna ítrulegt.
1: Já.
0: Þú veist, hérna ekki hversu mikið lúmens þú átt að vera með á vöttin og í ljósinu til að rækta þetta almennilega og hérna svo nátt að ná græðlingunum upp og veist, þetta svo opbúslega ítalegt hvernig, já, þetta er ekki bara eitthvað svona bull. Hvort sem þú fær afleggið eða spýrar fræði þá þarft þú skáp sem þarf að vera minnst 80-90% stræki, þarft þú að hafa bright white fluorescent perur. Í þennan skáp má setja metnað, afleggjara skila besta rótakerfinu 27 gráð hita með 90% draka í pH-stiltu vatni. Og svona heldur þetta áfram í, þú veist, hvað þetta, 8 blessur eða?
1: Hann engin, þetta engin kjáni sem að gera þetta, hann veit hvað hann að gera.
0: Hann veit hvað hann að gera.
1: Kól, ólöflegt, náttúrulega.
0: Já, svo endar þetta í mitt á, mér staðar svolítið gott, hvernig best að geyma uppskeruna?
1: Já.
0: Og það eru hérna alls konar leiðir sem sagt hvernig hann þurka og geyma.
1: Það ekki tekin eitt fram söluferli.
0: Nei, það rétt. Hann gefur engin ráð hvernig maður á sig að koma sig í sölu. Það
1: Þetta líklega góður tímapunktur til að taka fram að ræktun og sala ólöglegra vímuefna auðvitað ekkert aðhlátus efni og að hegðun leigjandans síst til eftirbreytni. Ef það var þá leigjandinn sem skrifaði bleðilinn yfir höfuð.
0: Ég geri sterklega ráð fyrir þetta sé frá leigjandanum en það þarf svo sem ekki vera ég meni þetta geta verið bara eitthvað vinur hans ég veit ekkit það veit ekkit meira hann nema bara að það var eitthvað alls konar vesen og alltaf verið að kalla til lögregluna kannski var hann ekkit einhverju dópsali sko
1: Það er mikið skemmtilega að trúa því að hann hafi skrifað þetta
0: Já
1: Eins og afi sagði alltaf Það var aldrei að leifa sannleikanum að trufla góða sögu. En afi minn var reyndar ruglutallur. Bregðum nú aftur eyrum að Ingimundi Péturssyni, nýræðum.
3: Halló.
1: Já, góðan daginn, það Ingimundur?
3: Já.
1: Blessaði vertu. Anna Marsibil heiti ég.
3: Já.
1: Ég í smá rannsóknarvinnu. Af því að ég fann bréf sem frá 1941 og ég var að velta fyrir mér hvort að þú gætir verið sá sem að skrifaði bréfið.
3: 1941?
1: Já, hvað ertu gamall?
3: Ég 90 ára.
1: Já, ok. Já. Þú hefur ekki alið manninn eitthvað í Hauksstöðum í Vopnafirði?
3: Nei.
1: Nei, það var ekki.
3: Nei.
1: Og þú eru ekki beðið vinnu í Reyðarfirði á einhverjum tímapunkti?
3: Nei, aldrei. Ég hef komið þar, en aldrei unnið þar.
1: Nei, einmitt. Ok. Þá ert þú bara ekki réttur, Ingimundur.
3: Hvað er það spekulega?
1: Ég fann bréf þar sem að var undirskrifað Ingimundur Pétursson, 1941. Já. Þannig að ég var að spekulega hvort það væri þú.
3: Nei, ég bara veit ekki þess að ég hafi átt alnafna nema afa minn.
1: Já, einmitt.
3: Hann var aldrei þarna fyrir austan.
1: Akkurat. Já, það þá blindgata. Það
3: gaman að heiti þér.
1: Já, sömuleiðis, þakkaði kærlega fyrir.
3: Þessu.
1: Já, sæll. Blindgata, rangur Ingimundur, ég leita á náðir Íslendingabókar. Ef við gefum okkur það að Ingimundur hafi verið undir 30 þegar bréfið var skrifað, aðeins einn annar Ingimundur sem kemur til greina. Ingimundur Pétursson fættur 16. júli 1925 og dáinn 8. janúar 1977, síðast búsettur í Njarðvík. Hann var 16 ára þegar bréfið var skrifað.
4: Mín besta von að finna afkomendur hans að nota tímarit.is til að fletta morgunblaðinu. Ég finn grein úrslit í Danivalsmóti Britsfélags Keflavíkur og nágrennis frá 1974 þar sem maður með réttu nafni varð í fimmtasæti. Ingimundur var síðast búsettur í Njarðvík. Ætli þetta sé hann? Eftir margar árangurslausar flettingar finn ég andlátstilkynningu. Eiginmaður minn, Ingimundur Pétursson, sem andaðist 8. janúar verður jarðsunginn frá Keflavíkur kirkju laugardaginn 15. janúar klukkan 2. Fyrir hönd barna og tengda barna, Jóna Hjaltadóttir.
5: Já, halló.
1: Já, það Jóna?
5: Já.
1: Ok, öndum smá. Við þurfum eina sögu í viðbót áður við heimsækjum Jónu. Sögusviðið að þessu sinni útvarpshúsið í Efstaleiti. Árið 2014 og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson forsætisráðherra. Lára Ómarsdóttir fréttamaður segir frá.
6: Fréttastofan var að færa sig frá einum staði vera á annan innan hús og þegar það gerist hér rafmagn allt í gólfum þá þurfti að fara að tengja tölvur og dótt og þannig að þegar við komum á staðið þar sem að nýja svæðið þar sem að fréttastofan átti að vera þá erum við að fara að tengja tölvurnar og opna gólfið og þá kemur ljós kom bara kassar fullt af bréfum og kvittunum og bara alls konar dóti og svo sagði að þetta gengi mjög lengi hér að þegar var fluttingað upp í Efstaleiti frá Laugaveginum að þá hefði Sigmundur Davíð Gunnlaugsson sem þá var fréttamaður á Ríkissjónvarpinu falið alls konar dót sem hann taldi vera mjög merkilegt því að hringdi strax í hann og hann var til í að koma og bera kennsla á þetta
7: Sælum
6: blessu. Sælum blessu, takk fyrir að koma. Það ekki síðan hvað er, þú veist
7: náttúrulega
6: hvað er. Þegar búið að ganga sér saga svo lengi að hann hefði verið að fela alls konar dót og hann hafi, þú veist, komið spólum undan og alls konar einhverjum pappírum og bleðlum og þetta var svona eins og hálkýr svona, já, hvað sé, gróu sagði að drauga saga. En þarna fengum við staðfestíka á þetta var allt saman satt og rétt. Veistu hvað er?
7: Ég veit nokkra staði, ég veit ekki hvað staði þetta undir
6: það. Það var talið svona stemningin í húsinu þegar áðurinni að hann komingað alltaf og þá voru allir svona frekar æstir og spenntir bara svona ó, allir þetta sé dótið hans, Sigmundar og erum við búin að finna fjársjöðan hans.
8: Þetta hérna inni, hérna. Þetta erum við búin að friðlýsa, sjá, ég sagði þið.
7: Já, já.
8: Ha?
7: Það var þessi hluti sem það fundið. En mitt, hvað er hérna? Sjáur þetta stefna ESB, EBS. Hagtölu mánaðarins, áskýrsla flugleiða.
8: Þetta embætti nú bara ekki til lengur.
7: Þetta er bara kvittun.
8: Já.
7: Þetta er ofta að fara í bókaldu.
8: Já.
7: Já, rannsóknum hann lögreglunni, hún ekki til lengur sem slík.
8: Nei.
7: Það var nú ekki dráðrum til þess að skoða þetta allt saman. Það gekk mikið á þetta síðsumar aldamóta árið. Það má vel að segja að það hafi runnið hálfgert æði á fólk. Heilu skáparnir og skúffurnar voru temdar hún í ruslapoka á þessu mikið sem að líta á hvað í þeim var. Þannig að það þurfti að hafa hraðar hendur. Og manni varð tíma að hugsa til Árna Magnússonar í brununum í Kaupmannahöfn á hlaupum undan lógunum. Hér var þetta bara einn logi, Logi Bergmann, en það gekk mikið á. Þetta er kannski ekki verðmætasti hluti Bergmannsaps, en þetta er samt, jú, það er ýmislegt þannig á milli sem að er orðið fá gætt, hugsa ég.
6: Ég hétta Bergmannsafn til heiðis Lóa Bergmann, já, þeir eru náttúrulega voru góði vinnur unni saman og Logi Bergmann var, sko, ef ég mandar rétt, þá var sagan svo að Logi Bergmann, hann vildi henda öllu og meðan að Sigmundur Davíð vildi geyma allt, þannig að þeir voru svona tveir andstæðir pólar í húsinu og líklega að það við þá Sigmundur Davíð verið að reyna að fela þetta fyrir Lóa Bergmann sem annars hefði hent öllu. Ég held að
7: það varð einhvern veginn lífsegs og saga að ég hefði tekið mér með 14 kassa. Það ekki satt. Þetta voru allavega þrjú bretti. Ég held að þeir hafi verið 55 kassanir.
8: Nei, þannig að þetta var vantal líka á samstagsfélögum þínum.
7: Mjög svo. Það sem var sérstaklega skemmtilegt við það að í sumum tilvikum var ég að fela nokkra kassa undir borðinu hjá þeim sem að voru að leita þeim. Þannig að já, þetta voru allavega yfir 50 kassar. Og ég kom allavega þremur brettum úr húsi. Hlutaði ég er varð eftir hér í þessu húsi. Hluti reyndar fór í geymslu annars staðar. En með tíð og tíma þá kannski læra menn að passa betur upp á þetta. Þarna kenndi ég mér þessa grasa. Ég man efst í einum kassanum var til dæmis upprunalega vélritað handritið áramótasköpun 1985. En svo stóð reynda til að henda öll myndasafni fréttastofunar. Á þessum tíma var stafræna tæknin að ríða sér til rúms og fólki fannst algjör óþarfi að geyma þessar gömlu spólur. En ég held nú reyndar að þeim hafi verið bjargað á endanum öllum, vonandi.
8: Þú ert ekki bara það sem ég kalla hortir, bara það sem ykkur svakalega söfnunarortu.
7: Nei, þetta snýst nú um að passa upp og verma til og ég skal viðurkenna þetta er kannski ekki allt sérlega verma. Eitt og einhvað af þessu hefði hugsanlega mátt fara á hugana. En inn á milli eru hlutir sem að hefði verið betra og var betra að varða þetta.
6: Það var líka sko spólusapn sem hann bjargaði og sem að er í alvörunni mikil verðmæti fyrir RÚF í dag. Veist, þannig að sumt að því sem hann bjargaði var alveg voru verðmæti eins og fréttaspólusapn og með einhverjum myndefni gömlu.
7: Það er nú oft þannig að fágæti hlutir, þeir eru varðveittir vel, geymast jafnvel öldum saman. En það sem að er nóg til af, hversdagslegir hlutir, því eru öllu hent og fyrir varir þá er ekkert eftir að því sem að var algengast og hverstagslegast en allt hitt, þetta fágæta er varðeitt, þannig að menn þurfa að passa upp á þetta hverstagslega líka.
6: Það er bara mjög oft þannig, við höfum oft séð það í fréttum að hérna, það finnst eitthvað bak við þeil einhvers staðar og eitthvað sem að kannski á þeim tíma hefði ekki þótt eitt merkilegt, bara eins og kvittun og kaffihúsi. En sko 30 árum seinna getur kvittun og kaffihúsi bara verið mjög merkilegt og ég verð nú að segja það að ég er meira eins og Sigmundur Davíð heldur en Logi Bergmann. Ég er alveg svona pínlítið líka í því að safna svona drastli og kannski þess vegna fannst mér þetta svo skemmtilegt og ég svona tengdi við þetta.
7: Það eru mjög víða hólrými í þessu húsi, ekki bara undir gólfinu. Þannig að einhvað af þessu á að vera örugt áfram, þá var ég að við fundið þetta. Ég var reynda synd að þetta skuli hafa fundist strax, svona áður mér hafa lært að meta menningarlegt gildi þessara hluta. Þannig að þið fáluðu ekki út um mér hvar restin er, ekki að sinni.
8: Heyrðu, þetta var ræðisleg. Hvað hefur verið að gera við þetta í alvörunni? Ég veit ekki hvað hann að gera við þetta.
4: Jæja, bregðum okkur nú til Jónu Hjaltadóttur, eiginkonu Ingimundar Péturssonar heitins.

0: Minn maður.
1: Telur það ekki vera?
0: Nei. Allir það alveg útilokað.
1: Nú?
0: Já.
1: Hvers vegna?
0: Já, ég var bara að fara í gegnum þetta. Sko, hann... Ég fáði sæti.
1: Já. Jóna hefur skoðað málið. Ingimundur hennar, sem lést fyrir 42 árum, fættist vissulega á Haukstöðum í Jökuldal. Þeir eru víst fleiri neitt haukstaðirnir. En foreldrar hans fluttust að hans skömmu síðar. Íbúðarhúsið brann stuttu áður en Ingimundur kom í heiminn og fjölskyldan bjó sig í fjárhúsinu yfir sumarið.
0: Og hann fættist hann í fjárhúsinu. Bonum var stóða gaman að segja frá því að pappi sinn væri fættur í fjárhúsinu eins og frelsarinn.

0: Fjölskyldan fluttist norður. Ingimundi var fljótlega komið fyrir hjá föðursystu sinni í Heiðarseli í Tungu og ólst upp í hennar umsjá. Við fermingu leit hann hins vegar á sig sem sjálfráða og fór til Akureyrar.
1: Mammas var ekkert á því að stjóti hennar skjólshúsi enda held ég að þau hafi verið ákaflega fátæk og búið við lélegan kost nema elsti bróðir hans, Jón, hann drífur hann með sér. Hann var svona farandverkamaður og var að vinna hér og þar og meðal annars þá hann að vinna við Skeiðfossvirkjunina sem í Fljótum, Skagafirði. Yeah. Og þessna ekki með þessa bók hérna. Hvar var ég búin að segja þetta? Ég var aldrei 32 sem að byrja var að, á þessari virkjun.
0: Hérna stendur þetta framkvæmdir við virkjununa hófust ár
1: 1942. Og
0: hann fekk vinnu við hana.
1: Já, og þar var sko þar voru þeir að vinna og sko þessi bróðir hans hann vann við trésmíði og þeir voru að reisa meðal hans íbúðaskálana fyrir starfsmennina og ég veit ekki alveg hversu lengi þeir voru þarna við Skeiðfossvirkjunina en austur fór Ingimundur aldrei eftir þetta.
0: Það getur náttúrulega að passa. Leið mér að finna hérna bréfið. Þetta mert Haukstöðum 1941 þannig að það þarna áður en að framkvæmdir hefjast.
1: Já, en býttu nú við, Haukstöðum kemur hann aldrei aftur.
0: Getur ekki verið að hann komið Nei. Þarna aftur af því að og sé hjá ömmu sinni. Hann talar síðan hann talar ömmu sína. Nafnið Katrín sinni, og
1: hann er aldrei hjá ömmu sinni. Hann hefur aldrei neinu kynni af afa sínum og ömmu.

0: Jóna segir Ingimund aldrei hafa komið aftur á Haukstaði eftir að fjölskyldan fluttist norður. Hann hafi engin kynni haft af afa sínum og ömmu og þar að auki kannast hún ekkert við nöfnin Siggi og Katrín. Að auki eru ákveðin merki að bréfritarinn hafi verið flámæltur og það var Ingimundur ekki. Mér finnst tilviljunin eiginlega of mögnuð. Annar Ingimundur Pétursson á Haukstöðum. Hann hafði aldrei á orði við þig að hann hefði einhvern tímann dreymt að fara í skóla eins og bréfritarinn nafnans segir.
1: Jú, sjálfsagt hefur hann dreymt það. En það... ástandið var þannig og hann hafði hefði hann geta ílengst hjá fjölskyldu sinni og Akureyri þá var það sjálfst geta það en það var náttúrulega þau voru voðalega örstnauð í rauninni
0: Fátækt fólk
1: Já, það var það, en svo var bara mikið á þessum árum
0: Þannig að hann fór aldrei í skóla?
1: Nei
0: En varð leigubílstjóri og vann mikið á vellinum að það ekki?
2: Hmm. Vann hann ekki mikið á vellinum?
1: Jú, hann var fyrst byggum í Reykjavík svo fór hann á ítunamskeið vegagerðinni og eftir það fekk hann vinnu hjá aðalverktökum sem á Keflavíkurflugvelli á þungavinnuvélum og var þar fyrst svo tók hann meira prófið og fór þá að keyra rúturnar hjá hernum og síðan keyrði hann leigubíl og ásamt sko rútunum
0: en hann kvaddi hann sér snemma hann var ungur
1: já 70 63
0: 77 52 gera
1: Já.
0: Hafði hann verið veikur?
1: Nei En hitt er annað mála að það var náttúrulega að hann hafði sinn djöfileg að draga
0: Þannig það stundum Í minningargrein sinni Ingimund frá 15. janúar 1977 skrifar Ari Sigurðsson að Ingimundur hafi verið dagfarsgóður og hið mesta prúðmenni. Hann hafi, eins og svo margir aðrir, þurfti að mæta ýmsum erfileikum á lífsleiðinni, en ekki heyrðist hann kvarta, heldur gerði jafnan góðlátlegt grín að vandamálunum og taldi ekki vera auðveldar að sigrast á þeim með því að ala með sér áhyggjur. Hann þurfti í mörg ár að stríða við veikindi, en bar þau með þeirri karlmennsku og rósemd sem einkendi hann ætíð. Ingimundur ekki á meðalvor lengur. Ég get ekki spurt hann. En Jóna alveg viss í sinni sök.
1: Hann fór sko 14 ára gamall.
0: Já.
1: Norður.
0: Mm.
1: Og hann fer aldrei austur aftur.
0: Hver getur þetta þá verið?
1: Já, nú veit ég ekki.
0: Ég held að ég sé bara komin í blindgötu.

Jónas úr Reyðarfirði var ekki fjársjóður fyrir Jónu. En það er enn fjársjóður fyrir mig. Það leiddi mig til Jónu og við áttum saman góða stund þar sem við spjölluðum lífið, dauðan og fallegt handverk. Þegar ég settist aftur út í bíl, var ég örlítið ríkari. Ég veit ekki enn hver Ingimundur var, hvort hann hafi fengið vinnu eða komist í skóla, en ég veit að hlutirnir sem við skiljum eftir eru að breytast. Þú finnur ekki Facebook skilaboða milli þilja, er það?

Þá þættinum lokið í dag. Viðmæltur voru Einar Falur Ingólfsson, Gunnar Viðar Þórarinsson, Alexandra Einarsdóttir, Lára Ómarsdóttir, Ingimundur Pétursson og Jóna Hjaltadóttir. Tæknimaður þáttarins var Úlfhildur Eysteinsdóttir, sérstaka þakkir fá móður mín, Sigríður María Torfadóttir, Ragnar Tómas Hallgrímsson og Eiríkur Sigurðarson. Grár köttur út í mýri, heyrumst í næstu viku.

0: Paquito de Rivera, saxofónleikari, flutti Pac-Man in La Pampa, lag eftir Pepe Rivero sem lék með á piano. Reynir Elizarde lék á kontrabassa, Gjórvís Pico á trommur, Júvisney Aguilar á slagverku og Sebastian Laverde á vibrafón. Lagið af plötunni La Fleur de Cayenne sem kom út 2025.
1: Verið velkomin að Skálholtsháttíð, orgeltónleikar Péturs Nóa Stefánssonar, Skálholtsháttíð í 70 ár. Velkomin á Kátti Kjós á morgun, kjós.is. Tjaldsvæði, kajakaferðir, River Rafting, Bakkaflöt Skagafirði, riverrafting.is. Dreymið þau sánu og pott í garðin, trefjar.is. Garðsláttur, garðlist.is. Viltu lax, melabúðin. Steikur á grillið, sælkerafélagi Kolaportinu.
2: Grillað með Hagkaup.
3: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðhátíð? Drifðu þig á dalari.is og kláraði málið. Forsölunni líkur á miðnætti.
4: Kombikamp. Útilegumaðurinn Mosó.
5: Útsalan í fullum gangi. Biko.

0: Gott kvöld. Mikill eldur logar í íbúðahverfi í Drammen í Noregi og tugir húsa hafa brunnið til grunna. Einn var skotinn til bana í árás utan við Álaborg í Danmörku í dag. Danska lögreglan segir almenning ekki í hættu. Ný opnuð mislæg gatnamót á mörkum Reykjavíkur og Kópavogs eru gagnrýnd fyrir að liðka ekkert fyrir umferð. Verkfræðingur hjá vegagerðinni biður fólk að bíða með gagnrýnina þar til framkvæmdum lokið. Og hitabylgjan austanlands og straumur ferðamanna veldur því að fólk hvað til að fara sparlega með vatn á Hallormsstað. Eldur logar í hátt í 60 íbúðum í Drammen í Noregi, mikill viðbúnaður slökkviliðsar á staðnum.
1: Tilkynnt var eldi íbúði í raðhúsi klukkan 3:30 síðdegis að staðartíma í Noregi. Samkvæmt upplýsingum frá slökkviliði á vettvangi erfitt að eiga við eldin. Slökkvilið frá nærliggjandi bæjum og þyrlur aðstoði slökkvistörf. 50 íbúðir hafa þegar brunnið til kaldra kola og ljóst að tjónið mikið. Ekki talið að nein alvarleg slys hafi orðið á fólki, en nokkrir íbúar voru fluttir á sjúkrahús til aðhlynningar. Svartur þykkur reykur stígur upp og hann sýnilegur úr mikilli fjarlægð. Allir sem búsettir eru í nágrenninu hafa verið beðnir að yfirgefa svæðið. Mælst til þess í neyðarskilabúðum sem send voru á íbúa. Yfirgefi svæðið, lokið dyrum, gluggum og loftopum og slökkvið á loftræstingu ef það mögulegt. Hætta á sprengingu og eitruðum reyk, segir í skilabúðunum. Upptök eldsins eru enn ókunn.
0: Ásrún Aldís Reynsdóttir tók saman. Einn lest og annar særðist í skotárás í iðnaðahverfi í útjaðri Álaborgar í Danmörku í dag. Þá liggur árásamaðurinn þungthaldinn á sjúkrahúsi.
2: Lögreglan á Norður Jótlandi var kölluð til þegar skotljóð heyrðust í iðnaðarhverfi norðan við Álaborg í hádeginu í dag. Þegar hana bar að garði hóf árásamaðurinn skotríð með rifli í átt að lögreglu og almennum borgurum. Lögregla svaraði skotríðinni og skaut manninn í hálsinn. Hann særðist alvarlega og var fluttur á sjúkrahús. Einn lögreglumaður var skotinn í fótinn af árásamanninum. Ástand hans stöðugt. Eftir að skotriðinni lauk fannst almennur borgari sem árásamaðurinn hafði skotið. Hann lést síðar af sárum sínum. Lögregla hefur ekki vilja gefa upp hvort tengsl hafi verið á milli árásamannsins og hins látna. Lögreglan hefur fengið upplýsingar að árásamaðurinn hafi skotið í átta fleirum og útilokar ekki að fleiri kunni enna þurfa aðstoða halda. Ástæða árásarinnar óþekkt. Danska lögreglan telur þó að þetta sé einangrað atvik og segir almenning ekki í hættu. Rannsók lögreglu stendur nú yfir og verður svæði girt af að minnstakosti fram á kvöld.
0: Mist Grönvold sagði frá. Það rangt að ekki séum neitt að semja í aðildarviðræðum við Evrópusambandið. Þetta segir Gunnar Þór Pétursson, prófessor við Háskólan í Reykjavík, sem sérfræðingur í Evrópurétti og EES-samningnum. Hann segir að þetta gildi jafnt aðildarsamningin sjálfan sem og einstaka málaflokka á borðið sjávarútvegstefnu sambandsins.
3: Byrjum að ræða aðeins aðildarsamninga og hvort að það sé yfir höfuð hægt að fá varanlegar undanþáur. Og því hefur stundum verið haldið fram að það sé ekki hægt en það ósatt. Sérstaklega ef að hort til sögunar þá hafa varanlegar undanþáur og tímabundnar undanþáur og sérlausnir verið hluti af aðildarsamningum frá upphafi og reyndar í stofnsáttmála fyrstu sex ríkjana voru nokkrar undanþáur. Merkilegt nokk og sumar að þeim voru ótímabundnar og í stofnsáttmála ESB talað þetta ferli í einni grein sem fertugasta og níunda grein og það ekkert í þeirri grein frekar þvert á móti sem að útulokar það að hægt sé að semja varanlegar undanþáur í aðildarsamningum.
0: Þetta var Gunnar Þór Pétursson, nánar verður rétt við hann síðar í speglinum. Bresk stjórnvöld tekjast draga úr beinni þróunaraðstoð til sumra Afríkuríkja alltaf 90% á næstu 3 árum. Þetta kemur fram í nýrri skýrslu breska utanríkisráðuneytisins. Á síðasta ári ákvað ríkisstjórn verkamannaflokksins að draga umtalsvert úr aðstoðinni til að fjármagna aukin útgjöld til varnarmála. Umtalsverðar breytingar hafa orðið á stefnu stjórnvalda í þróunaraðstoð undanförnum árum. En árið 2020 var Bretland eitt sjö ríkja heims sem náðu settu markmiði Sameinuðu þjóðanna að verja 0,7% af vergum þjóðartekjum til þróunaraðstoð. Eftir að hlutfallið var lækkað í 0,5% fjall Bretland úr sjötta sæti á heimsvísu í það tíunda og nú stendur til að draga enn frekar úr fjárframlögum. Þyrla landhelgisgæslunar flutti tvo á landspítalinn í Reykjavík á 5. tímanum eftir fjórhjólaslys norðan Hólmavíkur. Það var þriðja útkall þyrlunar þar sem afir degi, að sögn Ásgeirs Erlendssonar, upplýsingafulltrúa gæslunar. Fyrr í dag var þyrlan kölluð í Stykkishólm vegna aflvana fiskibáts. Þá flutti hún slasaðan farþega úr rútu sem var á landmannaleið. Gatnamót við nýja Breiðholtsbrú hafa fengið misjafnar viðtökur. Framkvæmdastjóri og vegagerðinni biður fólk að bíða með gagnrýni og umferðarflæði. Gatnamótin séu ekki enn full opnuð.
4: Fyrir viku síðan var opnað fyrir umferðum nýja brú yfir Breiðholtsbraut en framkvæmdum ekki lokið. Aðeins önnur akreinin fyrir vinstri beigju og gatnamótum Arnarnesvegar og Breiðholtsbrautar opin sem stendur. Þar hafa myndast langar biðraðir niður rampin af brúnni. Mikil umræða hefur skapast á samfélagsmiðlum þar sem skiptir á að kenna Reykjavíkurborg, Kópavogsbæ eða vegagerðinni ástandið.
5: Það eru með það í framkant og gatnamótin ekki komin í fulla virkni. Það eru akreinar sem ekki komin í notkun og hérna. Þannig að það þetta er bara bráðubrað tímabundið ástand eins og er í dag.
4: Til að liðka fyrir umferðarflæði verður ljósastýringi með gatnamótin fínstilt. Guðmundur býst við að gatnamótin verður komin í fulla virkni í byrjun september.
5: Gatnamótin við vassenda hvarf þar sem að verður hægri beigja inn og hægri út. Það munu breyta umferðarflæðinu líka þarna og já, við gerum ráð fyrir að þau munu það bara virka eins og það bara ætlast.
4: Guðmundur segir að bíða ætti með gagnrýni þangað til gatnamótin eru tilbúin að fullu.
5: Það var langur aðdragandi að þessu verkefni, sveitarfélög náðu settist hvernig gatnamótin ætti að verða í framtíðinni. Þannig ég held að menn ætti bara já, dæma það þegar þau eru fullbúin, þannig að við erum í tímabundin ástandi eins og er.
0: Sagði Guðmundur Valur Guðmundsson, Björgvin Brynjarsson talaði við hann. Landssamband Hestamannafélaga skorar á ráðamenn að endurskoða fjárframlög til reiðvega. Í yfirlýsingu segir að skortur á fjármagni í málaflokkin ógni öryggi hestamanna. Verði ekkert aðhafst sé alþingi að bregðast þúsundum hestamanna og láta elstu samgöngu innviði þjóðarinnar sitja eftir. Samkvæmt samgönguáætlun sem alþingi samþykkti í vor verður árlegt framlag ríkisins til reiðvegamála 100 milljóni króna næstu 15 árin. Það er þriðjungu þess framlags sem starfshópur sem var skipaður af innviðaráðherra fyrir nokkrum árum lagði til. Linda Björk Gunnlaugsdóttir, formaður Landssambands hestamannafélaga, segir upphæðina í samgönguáætlun ekki standast skoðun. Anna hvort verða að tengja framlagið við vísitölu eða þá að endurskoða upphæðina. Vegna mikils álags hafa hef veitur beðið íbúa og gesti á Hallormsstað að fara sparlega með vatnið næstu daga. Mikið álag á vatnsveitu og brunndælur eiga erfitt með að mæta eftirspurn.
2: Veður blíða hefur leikið við norðausturland síðustu daga og enn sér ekki fyrir endan á henni. Fjöldi fólks hefur eld sólina og dvelur nú á Hallormsstað. Bergrún Anna Þorsteinsdóttir aðstoðar skóarvörður segir 1000 manns dvelja á tjaldsvæðum í Atlavík og Höfðavík sem séu orðin eins og lítil þorp. Hún segir vatnsstöðuna góða enn sem komið er.
6: Í rauninni að verða bara að pæla í því að það sé verði nóg vatnandi öllum að við spörum vatn. En svo sem við verðum ekki vatnslaus. Það betra að byrgja brunnin áður að þetta rónja. Staðan í rauninni ágætt en bara þegar það svo mikill mannsfjöldi í skóginum og mikil vatnsnotkun að vera ekki að nota vatni til óþarfa.
0: Sagði Bergrún Anna Þorsteinsdóttir, Malín Eyfjörð Ægisdóttir talaði við hana. Íþróttir, fótboltamaðurinn og fyrirum landsliðsfyrirliðin Aron Einar Gunnarsson hefur samið uppeldisfélagi Þór á Akureyri að leika með liðinu út tímabilið. Þór sem stendur í botnsæti bestu deildarinnar. Aron hóf meistaraflokksfyrirlinn hjá Þór fyrir rúmum 20 árum í næsta efstu deild og leik svo aftur með félaginu fyrir 2 árum en þá einnig í næsta efstu deild. Því útlit fyrir að Aron Einar leiki sinn fyrsta leik í efstu deild á Íslandi þegar Þór tekur á móti toppliði Víkings á morgun. Veðurhorfur á landinu, vestan og norðvestan 3-10 metrar á sekundu og víða léttskýjað en skýjað við suðvestuströndina og þykknar upp í nótt. Suðvestlæg átt 5-13 á morgun hvassast norðvestan til, skýjað á vestanverðu landinu og dálítil væta öðru hvoru en annars bjart með köflum. Hiti yfirleitt 16-22 stig heldur svalara við vestuströndina.
7: Þetta er speilin, umsjónamaður Ævar Örn Jósepsson. Við höldum áfram að fjalla sameiginlega fiskveiðistefnu Evrópusambandsins. Í gær stikluðum við að stóruðum nokkur á megin atriðum þeirra stefnu, en hér verður sjónum einhverjum beint að stóru spurningunni. Eitthvað að semja? Til einhvers að reyna að semja varanlegar undanþágu frá sjávarútvegsstefnu sambandsins? Já, segja einarðir fylgjendur aðildarviðræðna. Nei, segja ákveðnir andstæðinga þeirra. En hvað segja reynslan, fræðin og sjálft regluverk sambandsins? Ég bar það undir Gunnar Þór Pétursson, forseta lagadeildar Háskólans í Reykjavík og sérfræðingi í Evrópurétti og EES samningnum.
3: Byrjum að ræða aðeins aðalda samninga og hvort að það sé yfir höfuð hægt að fá varanlegar undanþáur. Og því hefur stundum verið haldið fram að það sé ekki hægt en það ósatt. Sérstaklega ef að hort til sögunar þá hafa varanlegar undanþáur og tímabundnar undanþáur og sérlausnir verið hluti af aðildarsamningum frá upphafi og reyndar í stofnsáttmála fyrstu sex ríkjana voru nokkrar undanþáur merkilegt nokk og sumar að þeim voru ótímabundnar en það sem sagt þannig að þetta þjóðréttarsamningur sem að Ísland að fara að gera við aðildarríki ESB og í stofnsáttmála ESB talað þetta ferli í einni grein sem fertugasta og níunda grein og það ekkert í þeirri grein frekar þvertamóti sem að útulokar það að hægt sé að semja varanlegar undanþáur í aðildarsamningum.
7: Og eru fordæmi fyrir því?
3: Já, það eru fordæmi fyrir því. En eðlimál samkvæmt, þá það megin stefna Evrópusambandsins og þeirra ríki sem þar eru, að þeir sem komi inn verði fullir þáttakendur og siti við sama borð og fari eftir sömu leikreglum og hinir. Það auðvitað meginreglan og það auðvitað það sem að þetta svona gengur út á í grunninn. En það að segja að það sé einhvern hátt ekki hægt að fá undanþágu í aðildarsamningi, það ekki rétt.
7: En nú því yfirlega haldið fram og það mjög ákveðið að svo sé að allt tal varanlegar undanþágur eða sérlausnir frá sáttmálum og reglum Evrópusambandsins sé innan tómt hjal því að þótt að hafi mögulega tíðkast einhvern tímann í fortíðinni, þá hafi nýja reglur og stækkun sambandsins bundið enda á allt slíkt.
3: Já, ég gefnu sjálfsir ekkit mikið fyrir það allafan að hvað var þar að vísa í ykkur sérstök ákvæði sem hafi breyst, já það ekkit í eðli sambandsins varandi aðild sem hefur breyst. En að sjálfsögðu eru ríkin smám saman orðin fleiri og maður getur sagt að það sé erfiðar að ná samkomulagi eftir því sem að ríkin fjölgar vegna þess að það þarf hvert og eitt ríki að samþykja. En það hefur ekkit gest í sambandinu í sjálfu sér sem að ítir ótímabundum undan þá út á borðinu og það var svolítið áhugavert að lesa nýlega viðtal við Michel Barnier sem að var aðalsamningamaður ESB í Brexit viðræðunum og hann hélti fram að ef Bretar myndu ganga aftur í Evrópusambandið þá gætu þeir fengið aftur þær ótímabundu undan þá sem þeir höfðu meðan þeir voru í sambandinu og þá hann að vísa sérstaklega til evrunar og Schengen samkomulagsins. Þannig að þetta pólitískt frekar en að það sé eitthvað útiloka fyrirfram það hvort að undan þá að náist í dag frekar en fyrir einhverjum misserum síðan.
7: Þannig að það kemst í raunin aldrei á hreint fyrir en á reynir.
3: Nei. Og ég held að þó að við höfum auðvitað heyrt núna nýlega í Kostas, framkvæmdastjóra ESB sem ábyrgur fyrir fiskveiðistefnunni og Mörtu Kos sem ábyrg fyrir stækkunar viðræðum líka framkvæmdastjórn ESB. Það sem þau bæði gefa það mjög sterkt til kynna að aðildarsamningar séu sérstakir og það sé tekið tillit til sérstöðu þjóða. Þá þau ekki að fara úttala sig það fyrirfram að þetta sé einhvers konar matseil sem að okkur standi til boða, við getum bara valið á honum það sem að okkur sýnist. Þannig ekki nálguninn og ekki upphaf staðan en þau hafa þetta gefið til kynna að, að þetta séu samningaverðar sem þetta sannarlega eru. Þannig að punkturinn kannski þessi, það ekki útilokað að semja í slíkum samningi undanþáur ótímabundnar en við getum gengið út frá því að það verði ekki auðvelt eða auðsótt. Þetta erfið leið en hún ekki lokuð.
7: Og því sem samið í aðildarsamningi segir Gunnar Þór verður ekki breytt nema með samþykki allra hlutaðeigandi þar á meðal ríkisins sem samið var við. Þetta á líka við stofnsáttmála sambandsins. Honum má breyta og honum hefur verið breytt en aðeins með samþykki allra.
3: En það auðvitað annað með hinna svo kallu afleiddu löggjöf Evrópusambandsins sem er undir neðar, getum við sagt, í röðinni. Hún gæti breyst og það kannski það sem að þarf helst að horfa til.
7: Og þar erum við komin að hlutum eins og því að í dag trompar veiðir einsla þjóða á fiskistofnum reglur sambandsins jafnan rétt allra aðildarríkja til veiða í lögsögu allra aðildarríkja sem þýðir að hlutdeild íslenskra útgerða í staðbundnum stofnum í íslenskri fiskveiðilögsögu heldist nánast óbreyttur og til þess þarf engar undanþágur, segir Gunnar Þór. Þótt mögulega þurfið að semja deilistofna upp á nýtt. En tryggt að þetta verði áfram raunin. Annað stórt mál útgáfa sjálfra afla heimildana, kvótans. Þar meginreglan skýr. Evrópusambandið hefur síðasta orðir. Ekki óraunhæft að halda að hægt sé að semja að Ísland, eitt ríkja, fái að ákvarða og útluta kvóta innan eigin lögsögu?
3: Það held ég svona þessi milljón dollara spurning og þá skiptir mjög miklu máli að skoða hvort að við séum í einhvers konar annari stöðu en önnur ríki og það erum við sannarlega, við erum í fyrsta lagi með góða stjórn á þessari auðlind til margra ára, sjálfbara nýtingu hennar. Við erum með 200 sjómílna lögsögu sem að við að mestu leiti stýrum ein og hérna verum við þetta þá líka með þessa staðbundnu stofna. Ofan að þetta bætist að sjávar útvegurinn er svona hluti af, hvað getum við sagt, sjálfsmynd þjóðarinnar. Þetta er hluti af okkar svona þjóðar auðkenni og þar fyrir utan mjög mikilvægur hluti af okkar efnahag. Bæði útflutningstekjur og þjóðartekjur hafa svo árum skiptir eða árhundruðum auðvitað styrst af fiskveiðum. Og þó svo að við sem búin að dreifa eggjónum í fleiri körfur í dag, þá ekkert ríki sem að reiði sig jafn mikið á sjárútveg og við, bæði beint og óbeint. Og ofan að þetta bætist að við verðum óumdeilt ef að við gengjum einhver tíman inn í Evrópusambandið meðan við aðstæðnar og þau ríki sem þar eru í dag eru við stærsta fiskveiðiþjóðin. Þannig að það býsna margt sem hægt að telja til sem gerir okkar aðstæður frábrugðnar aðstæðum annara þjóða og það þetta sem skiptir máli þegar verið að byggja upp samningsafstöðu og velta því fyrir sér hvað hægt að ná fram. Ef við varum að tala eitthvað það sem að við varum bara í sömu stöðu og aðrar þjóðir þá auðvitað erfiðar að mæla fyrir einhverjum sérstökum ótímabundnum undanþáum.
7: Sagði Gunnar Þór Pétursson, prófessor við Háskólann í Reykjavík og sérfræðingur í Evrópurétti og EES. Fleira ekki í speglinum en lengri útgáfa að viðtalinu við Gunnar Þór þar sem hann fer meðal annars yfir tollamál og reglur fjárfestingar innan sjávarútvegsins má finna á vefnum okkar ruv.is. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Alexander Kristjánsson, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra en tæknimaður var Markus Hjaltason. Veriði sæl.

Ágætu hlustendur, verið velkomin í tónbil. Ég heiti Pétur Eggertsson. Stína Ágústdóttir söngum Kaotík hér í upphafi, lag eftir Mikael Móna Ásmundsson sem lék hér á gítar og texti eftir Stínu sem söng. Magnús Jóhann Ragnarsson lék á piano, Henrik Linder á bassa og Magnús Tryggvason Eliasen á trommur. Og eftir þessa Kaotík gott að slaka þess á. Og hér þá vögguvísa. Eiríkur Stefansson höfundur og það eru Sólrún Svava Kjartansdóttir fiðluleikari, Dilja Finnsdóttir lágfiðluleikari og Rún Árnadóttir sellóleikari sem flytja.

Íranska söngkonan Betty tók við af vögguvísu Eriks Stephensen og söng ástalagið Daram Ashek, Misham Ashek, lag frá 1995. Og fyrst að við erum komin á stað í tónlistaferðalag, þá skulum við halda áfram og smetla okkur yfir til Brasilíu á samt trólfi vaksinni harmonikuleikara og hljómsveitinni Blue Brasil. Þetta lag heitir Brasil Erinjó og eftir Valdir Azevedo.

Við heldum áfram í suður amerískri tónlist í flutningi Íslendinga. Salsa komunan og Bogomil Font tóku við af Rolfi Maxinni og Blue Brazil. Þetta var hins vegar íslenskt lag þó tónlistin hljómi kúbversk. Í minni skelir eftir bræðurna Sölva og Sæmund Rögvaldsinni sem báðir eru raunvísindamenn en leika líka hér á hljóðfæri. Sölvi sérfræðingur hjá íslenskri erfðagreiningu og slagverksleikari og Sæmundur læknir og trompetleikari. En þá fáum við alvöru kúbumann, ég saxofónleikarinn Paquito de Rivera á samt New York Madrid sambandinu með Ala Antigua, lag innblásið af nágranna eyju kúpu í Karabíska hafinu.

Paquito de Rivera og New York-Madrid Connection fluttu a la Antigua eftir kúbverska tónskáldið og píanoleikaran Ernesto Lecuona. En þá erum við komin yfir til Bandaríkjana og þar tekur Stevie Wonder við okkur og sendir okkur spruðlandi hress inn í helgina. Hér óður hans til hjátrúarinnar, Superstition. Takk fyrir að hlusta. Góðar stundir.

0: Pétur Eggertsson fyllir tónbil fyrir hlustendur. Nú komið að veðurfregnum. Við skiptum yfir á veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir les Sigríður Kristjánsdóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 11,7 stig. Úrkomu varð vart í Reykjavík í dag en hún var það lítil að hann mældist ekki. Mestur hiti á landinu í dag voru 22,9 stig á Torfum og á Végerstöðum í Fnjóskadal. Mesti vindhraði klukkan 18 voru 13 metrar á sekundu á Önundarhorni. Veðrið klukkan 18. Reykjavík, vestnorvestan 3, skýjað, hiti 9 stig, loftþrýstingur 1028 millibar stígandi. Stykkishólmur, vestnorvestan 6, skýjað, hiti 11 stig, Bólungarvík, norðaustan 2, hiti 13 stig, Litla Ávík, norðnorvestan 2, mistur, sjólítið, hiti 9 stig, Grímstaðir, norðnorðaustan 7, léttskýjað, hiti 16 stig, Egilstaðaflugullur, norðan 7, léttskýjað, hiti 15 stig, Dalatangi, norðan 5, léttskýjað, sjólítið, hiti 11 stig, loftþrýstingur 1024 millibar

til 13 á morgun hvessast norðvestan til. Skýjað á vestanauðurlandinu og dálítil væta öðru hvoru en annars bjart með köflum. Hiti yfirleitt 16 til 22 stig en heldur svalara við vesturströndina. Sjóveðurspá 600 km suðsuð vestur af Reykjanesi er víðáttu mikil og kyrrstæð 1033 mælabara hæð og önnur álíka hæð yfir Grænlandi. Við hvarf eru hægfara lægðardrög. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, vestlæg átt 5-10 metrar á sekundu en 10-15 austan til. Vestan 5-13 og þokusúld í nótt og morgun hvassast austan til. Faxaflóa mið, vestlæg átt 3-10 en suðvestan 5-10 og þokusúld á morgun 8-13 seint annað kvöld. Breiðafjörða mið, suðvestan 5-10, 8-13 og þokusúld á morgun. Vestfjörðamið, suðvestan 8-15 og sumstaðar þokusúld. Norðvesturmið, suðvestlæg eða breytileg átt 3-10 en 5-13 í nótt, 10-15 annað kvöld. Norðausturmið, norðvestan 8-13 í fyrstu en lægir síðan. Vestan og suðvestan 5-10 á morgun en 10-15 vestan til annað kvöld, líkur á þokubökkum. Austurmið, norðvestan 5-10 í fyrstu en lægir síðan. Breytileg átt 3-8 og þokuloft í nóttu á morgun. Austfjörðamið, breytileg átt 3-8 og þokubakkar en sunnan og suðvestan 5-13 annað kvöld. Suðausturmið, Vestan og suðvestan 8-13 og þokubakkar en hægari austan til. Vestlæg átt 5-13 í fyrramálið en 8-15 seinnipartinn hvassast vestan til. Vesturdjúp, vestan og suðvestan 5-10 en 8-13 seint á morgun. Grænlandsund, vestan 8-13 en hægari norðan til. Suðvestan 10-15 í nótt og á morgun, 13-18 annað kvöld. Norðurdjúp, vestan 5-13 en hægari tíma í kvöld. Suðvestan 8-13 í nótt en 10-15 á morgun. Austurdjúp, vestan og síðar norðvestan 8-13 en hægari sunnan til. Breytileg átt 3-10 í fyrramálið. Suðvestan 5-10 á morgun. Færeyjadjúp, norðvestan og norðan 8-13 en vestan og norðvestan 3-10 á morgun. Suðausturdjúp, norðvestan 8-13 en 3-10 í nótt, vestan 10-15 seint á morgun en hægari sunnan til. Suðurdjúp, suðvestan og vestan 5-10 en 8-13 á morgun. Suðvesturdjúp, suðlag átt 8-13 en 10-15 annað kvöld. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10 í kvöld, verði sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Áskjær eiginmaður minn, faðir okkar tengdafaðir, afi langafi og langa langafi, Bjarni Sæmundsson, pípulagningameistari, Kirkjulundi 6 Garðabæ, lést á hjúkrunaheimilinu Grund að morgni 16. júlí. Gíslína Vilhjámsdóttir, Vilhjálmur Sigursteinn Bjarnason og Anna Geirsdóttir, Sæmundur Bjarnason og Kristín Siguradóttir, Bergþór Bjarnason og Bjarnheiður Magnúsdóttir og fjölskyldur. Lestri dánarfregna er lokið.

Ólaf Eriksen, söngvari og Árni Kristjánsson, píanóleikari, fluttu lagið Spilamann eftir Edvard Grieg. Henrik Ibsen samdi textan. Nú taka við flugur. Jónatan Garðarsson kynir lög við ljóðaþýðingar Magnúsar Ásgeirssonar.

Komiði sæl. Magnús Ásgeirsson var mikilvirkur þýðandi og meðan þess sem að þýtti voru erlend söngkvæði sem nutu mörg hver töluverða vinsalda á sínum tíma. Nokkur þessara söngkvæða verða í forgrunni þættunum að þessu sinni en líka ljóð eftir erlenda höfunda sem að þýtti. Við hefjum þáttinn á því að hlýða á söng Fríðu sem er fyrsti söngurinn sem er prentaður í safni kvæða og söngva eftir sænska skáldið og lagasmiðin Birger Sjöberg. Þetta lag er þekktara undirnafninu í fyrsta sinn ég sá þig. En það er upphafslínu söngvæðisins. Það eru til ótalmargar útgáfur af þessu lagi, allt frá einsöng og kórsöng yfir í djassaðar útfæstu lagsins. Við ætlum að fara milliveginn og heyra Önnu Pálínu Árnadóttur syngja þetta söngvæði. Gunnar Gunnarsson leikur á píanó og þetta er hljóðritun sem var gerð á tónleikum í Hafnarborg 15. nóvember 1995.

0: Anna Pálína Árnadóttir og söngur Fríðu. Gunnar Gunnarsson leik á píanó og þessi hljóðritun var gerð á tónleikum í Hafnarborg síðla árs 1995. Lagið og ljóðið eftir sænska tónskáldið Birger Sjöberg en íslenska textan gerði Magnús Áskilsson. Það eru ljóðaþýðingar hans sem eru viðfangsefni þessa þáttar. Magnús gaf út eina ljóðabók síðkveldi og það var árið 1923 þegar hann var 22 ára gamall. Þessi ljóðabók vakti ekki neina sérstaka athygli en þeir sem fjölluðu um hana löngu síðar voru á einu máli það að þarna hafi mjög djúp hugult skáld stigið fram og sýnt meiri þroska en búast hefði mátt við af svo ungu skáldi. Töldu þeir að þjóðin hafi misst af einu af sínu efnilegustu skáldum þegar Magnús tók það ákvörðun að helga sig þýðingum frekar en að halda áfram að yrkja frumort kvæði. Engu að síður er það samdóma álit að ljóða þýðingar Magnúsar séu í hæsta geðaflokki. Hann þýtti nokkuð söngkvæði eftir sænska vísnasöngvarann og listmálaran Róbert Nilsson. Þar á meðal er mannsöngvarinn sem Gunnar Guttason syngur við gítarundileik Sigrunar Jóhannesdóttur.
1: Gluggan leit greifinn af högur sem gægðist úr dingjunni ein í glitser.

Gunnar Guttónsson söng mannsöngvaran, þýðing Magnúsar Ásgeirssonar á söngkvæði eftir sænska vísnaskáldið og söngvaran Ruben Nilsson. En hann var ekki bara vísnaskáld og söngvari, heldur líka listmálari og blikksmiður. Hann lærði blikksmiði að hann sendi frá sér fyrstu ljóðabókina. Og svo merkilega vill til að Ruben Nilsson söng aldrei inn á hljómplötu, en þar til heima upptökur með honum. Engu að síður urðu lögin og söngvæðin hans vinsæl og bárust víða. Þar á meðal er Ameríkubréfið sem að samt í orðasta svíjan okkurs sem flutti til Bandaríkjana og sendi fréttir af sjálfum sér heim til Svíþjóðar. Gunnar Guttason syngur þetta söngkvæði í þýðingu Magnúsar Ásgeirssonar.

Gunnar Guttason söng Ameríkubréfið eftir Rúben Nilsson og Sigríður Jóhannesdóttir lék á gítar. Rúben Nilsson var þekktur fyrir háðsádeilu sínar og skarpa samfélagslega gagnrýni sem birtist í söngtextum hans. Þetta kunni Magnús Ástvinsson að meta og við heyrum eitt lag til viðbótar eftir Rúben Nilsson í þýðingu Magnúsar. Þetta er kvæðið eitt kóngsins lausa mann sem Magnús gerir að fátækum farandverkamanni hér heima á Íslandi. Og þessi farandverkamaður fer á milli landshluta til að sinna erfiðisvinnu og hann hefur ekki átt góða ævi. Einsöngvara kvartettinn syngur en þeir sem skipuðu þann kvartett voru Guðmundur Jónsson, Kristinn Hallsson, Magnús Jónsson og Sigurður Björnsson. Ólafur Vignir Albertsson leikur á píanó.

Einsöngvara kvartett einsöng kvæði eitt kóngsins lausa mann eftir sænska vísnaskáldið gítarleikaran og listmálaran Ruben Nilsson. Þýðinguna gerði Magnús Ásgeirsson og heimfærði kvæðið upp á íslenskan verkamann. Magnús varð ekki langlífur því hann lést sumari 1955, tæplega 54 ára gamall. Ragnar í Smára, sem var góðu vinur Magnúsar, myndist hans með miklum trega og sagði að frá listrænu sjónarmiði hefði vinnubrögð hans verið með þeim hætti að lengra hefði ekki verið komist. Magnús velti oft hverju einstöku kvæði fyrir sér jafnvel árum saman áður en hann reyndi að rissa upp þá skýru mynd er hann hafði fest í huganum. En þá, og ekki fyrr, byrjaði hann í raun og veru að yrkja kvæðið en gekk ofta lokum frá því þannig að ekkert orð sem máli skipti var eftir úr fyrstu þýðingunni. Eitt þekktasta kvæði sem hann þýtti er Laugardagskvöld á Gili eftir Gustaf Fröding, en lagið við þetta kvæði er eftir Helfríð Lambert.

Lonely Blue Boys fluttu lögataskvöld á Gili. Lagið eftir sænsku óperusöngkonu og lagasmiðin Helfrid Lambert en ljóðið eftir Gustaf Fröding og heitir á sænsku Det var en dansport í vegen. Magnús Ástjason þýtti ljóðið. Hann fættist á Reykjum í Lundarækjadal árið 1901 og ólst þar upp. Magnús var afburða námsmaður og hóf nám í Norrænu og Háskóla Íslands en lauk ekki námi. Hann var þingskrifari, sinnti blaðamennsku og var bókavörður í Hafnarfirði frá 1941 til æviloka. Hann sé fyrst og fremst minnst sem afburða þýðanda. Eins og framöðu komið þýtti Magnús mikið úr norrænum málum en ekki bara ljóð heldur líka óbundi mál. Þar á meðal eru tvær bækur sem Gunnar Gunnarsson skáld samti á dönsku. Það eru bækurna Svartfugl og Aðventa. Næst erum við lag eftir Bubba Mortens við ljóðið Eins og gengur eftir Gustaf Fröding í þýðingu Magnúsar Ásgeirssonar.

Bubbi Mortens flutti eigi lag við ljóðið eins og gengur eftir sænska tónskáldi Gustaf Fröding en Magnús Ásgeirsson þýtti þetta ljóð eins og mörg önnur eftir Fröding og fleiri sænsk skáld. Magnús þýtti aðal úr sænsku, norsku og dönsku en líka úr öðrum tungumálum eins og þýsku og ensku. Þar á meðal eru ljóðabálkar eftir enska skáldið Rudyard Kipling. Bubbi Mortens flytur eigi lag sem að samti við ballöðunum skipið Bólivar sem Rudyard Kipling orti árið 1890.

Bubbi Mortens söng eigin lag við ljóði Bolívar eftir Rudyard Kipling í þýðingu Magnúsar Ásgeirssonar. Næst heyrum við lag sem að Páll Óskar Hjálmtýsson syngur við lag sem að læknirinn og lagasmiðurinn Páll Torfi Önundarson samdi við enska mannvísu frá 14. öld í þýðingu Magnúsar Ásgeirssonar. Páll Torfi leikur á gítar, Tómas R. Einarsson á kontrabassa og Mattías Hemstokk sér slagverkið.

Páll Óskar Hjálmtýsson söng enska mannvísu frá 14. öld í þýðingu Magnúsar Ásgeirssonar. Lagið eftir Pál Torfa Önundarson og hann lék á gítar og þetta eitt þeirra laga sem kom út á plötu sem hann sendi frá sér árið 2005 og sú plata heitir Djass skotin stef og söngdansar. Það kom alltaf öðru hvoru fram ný lög við ljóð sem Magnús Ásgeirsson þýddi á sínum tíma og þetta eitt þeirra. Við heyrum annað nýlegt lag sem eftir Óla Þórarinsson. Hann samti það við ljóð eftir þýska skáldið Ludvig Jóhann Úland í þýðingu Magnúsar Ásgeirssonar. Ólafur leikur á gítar og syngur, Vignir Þór Stefánsson spilar á píanó, Ásgeir Óskarsson semur slagverkið, Róbert Þórhallsson leikur á bassa og Ríkarður Arnar á orgel. Þetta lag kom út á plötinni Hvert örstutt spor árið 2006.

Ólafur Þórarinsson og lag sem hann samdi við ljóð sem heitir Kapellan og er eftir þýska skáldið Ludvig Jóhann Úland. Þýðninguna gerði Magnús Áskilsson. Næst heyrðum við lag eftir Sigurð J. Grétarsson sem er einn þeirra sem voru í hljómsveitinni Sigurbúanum sem Hlynur Þorsteinsson læknir og hljóðfaraleikari starfrækti tíma. Þetta lag kom út af plötunni Þjóðargersemar árið 2008. Lagið heitir Regla eftir samnefndu ljóði norska skáldsins Hermanns Wildenvey. Magnús Áskilsson þýddi ljóðið á íslensku. Þeir sem sjáum hljóðfaraleikin eru trommarinn Gunnar E. Steingrímsson, söngvarinn og gítarleikarinn Sigurður J. Grétarsson og Hlynur Þorsteinsson sem leikur á bassa og mandolín.

Sigur Grettason og hljómsveitin Sigurbogin fluttu lag eftir hann sem heitir Regla og við samnefnt ljóð eftir norska skáldið Hermann Wildenvey. Magnús Ásgeirsson þýddi ljóðið en hann var einn afkastamesti og mikilvægasti þýðandi bundins máls á íslenska tungu á sinni stuttu ævi. Magnús hafði talsverð áhrif á mörg samtímaskáld og það þótti mér merkilegt að hann var góður vinur Tómasar Guðmundssonar og Stein Steinas, eins ólíkir menn og þeir voru. Steinn Steinar sagði við fráfall Magnúsar að hann hafi verið óvenjulegasti og ógleymanlegasti persónuleiki sem hann hefði kynst ævina. Ragnar Jónsson í Smára sagði að leiði Magnúsar hafi aldrei legið alfaraleið. Hann hafi stigið þungt til jarðar og oft verið gustmikill í fasi. Jafnframt sagði Ragnar að Magnús hafi verið drenglindur og stórlindur og þó svo að hann hafi oft reynt á þolrif vina sinna, hafa hann verið trygglindur og leiðbinandi allra er til hans leituðu. Þættinu líkur að því að þjóðlóðahópurinn lítið eitt flyttur þýðingu Magnúsar Ásgeirssonar á ljóði eftir þýska stórskáldið Johann Wolfgang von Goethe. Og þetta er konungurinn í túle. Takk fyrir að hlusta, verðið sæl.

0: Þið eruð að hlusta á upprifjun úr uppástandi frá því desember 2022. Umfjöllunarefnið endalok. Elsa Björg Magnúsdóttir.
1: Líf án endaloka vond hugmynd. Og ég, hlustandi góður, ætla nú að renna í gegnum nokkur atriði máli mínu til stuðnings. Í fyrsta lagi, þá má ég til með að minnast á 8 miljarða vandan. Það nú þegar tróðningur borð í jarðarfarinu og leki komin í bátinn. Gefur það auga leið að ef farþegarnir fá að ryðjast þilfarið takmarkalaust með allt sitt bras og hafurtask, mun jarðarskútan taka að sunka undan mannþunganum. Má þegar sjá teikn á lofti að spildurnar sem kallast Indland og Kína séu farnar að sýna merki jarðsig. Það engin björgunabátur í augsýn. Í öðru lagi þá það leti vandinn. Án endaloka hætt við að upplifun okkar af hverjum degi sé í formi endurtekningar í stað þess að hann sé áframhald af deginum í gær. Ekki ómögulegt að ímynda sér að sérhver dagur sé eilífð og að það bíði engin dagslok. Eða verða dagslokin kærkomin eins og góðu nætursvefn eftir langan dag. Svo það nokkuð sem ég kalla leti vandan. Sem felst í þeirri verulegu hættu á að með eilífðina í farteskinu umbreytumst við í letiblóð. Hvers vegna í ósköpunum að drífa í nokkrum sköpuðum hlut þegar það alltaf hægt að gera allt á morgun eða hinn? Í endalokunum leynist nefnilega ástæða til athafna. Við borðum í stað þess að svelta, leitum skjóls til að verða ekki úti. Það ekki að ósekju að tala eður að drepast úr leti. Lífshætta elur af sér lífsvilja. Og vitneski okkar dauðan skerpir vitneski okkar lífið. Í þriðja lagi þá það tímabaslið. Mannfólkið gagntekið að tímanum. Hann of fljótur að líða. Líður of hægt eða bara alls ekki neitt. Við ströglum með þann nauma líftíma sem okkur skammtaður. Okkur finnst hann of stuttur og þar að leiðandi dýrmætur. En hvernig stendur þá á því að við sífellt að drepa hann? Í íslenskri tungu leynast mýmargar vísbendingar allt baslið okkar með tíman. Að drepa tíman, samkvæmt samheita orðabókinni, það að stytta sér stundir á meðan beðið En gengur það ekki í berhögg við hugmyndir okkar of stuttan tíma? Og eftir hverju verið að bíða? Annað gott dæmi orðið afþreying. Afþreying. Að þrauka. Sé erfitt að þrauka með þann lífskammt sem okkur var fengin, mætti ætla að við réðum illa við að vera til án endaloka. Ég veit ekki með þig, en í mínum huga hugmyndin eilíft líf hálf martraðakend. Stöðug endurtekning, dagur án nætur, sól sem aldrei sest, upphaf án endis. Í fjórða og síðasta lagi, flóttin mikli. Hugurinn reikar að endalokunum, það örlar á dálitlum kvíða og knýjandi löngun til að leggja á flótta. Við mannskepnur höfum verið duglegar við að finna upp leiðir til að komast hjá eigin endalokum og til þess notað allskyns brögð, þó aðalega trúarbrögð. Á námsárum mínum í heimspeki var ég með örlitla bók í vasanum sem ég skrifaði í tilvitnanir og hugmyndir sem íttu við mér. Eins og ógleymanlegasta var að trúarbrögð væri svar mannsins við dauðanum og það auðvitað huggun harmi gegn. Að við dauðan styr býðu okkar vængjaðar verur með himneskan lúksus og lofvörð eilíft líf. En við deyjum nú samt, en ekki ráðalaus. Með nútíma læknavísindum höfum við tekið við keflinu af guðunum og unnið kraftaverk. Gerst okkar eigin guðir. Höfum sigrast á pláum, fundið lækningar við illskeittum sjúkdómum, við setjum nýja varahluti í kroppinn. Nýja augasteina, nýjar mjaðmir, ný brjóst. En þrátt fyrir gagngerar atrennur að tímanum með lagfæringum á

0: Elvar Logi Hannesson.
1: Alveg frá því ég var púki höfum við alltaf hlakka svo til endaloka einhvers. Alveg sama hvaða endaloka. Jólaloka, sumarloka, skólaloka, samloka. Nei, afsakið. Já, bara allskonarloka. Kannski hefði ég átt að heita Loki frekar en Logi. Svo ég segi eins og Rassálfur, af hverju eru endalokin svona skemmtileg í minni tilveru? Kannski vegna þess að ég velvirkur og hjá okkur sem velvirk þá svo mikilvægt að eitthvað endi. Því við viljum alltaf vera að gera eitthvað nýtt, hefja nýja glímu við nýtt verkefni, nýjar áskoranir, nýjar upplifanir, allt svo nýtt, svo mikið vor, minn uppáhalds árstími. Og því hef ég það bara þannig, það bara vor allt árið. A, stundum smá haust líka, því þá kemur uppskeran, sem einmitt fylgir oft hinum eftirvæntingafullu endalokum. Reyndar misjamt hvernig uppskeran er, ég lenti til dæmis í því núna í haust, að kartöflu uppskeran hjá okkur í Grásteinsgarði var frekar rýr, eða öllu heldur smá. Já, þetta var eiginlega bara smalki. En smalki einmitt mitt upp á hald. Og gott ef það ekki bara komið í tísku núna. Ég skrapp í kaupstaðum daginn og þá var nú bara verið að selja smalki sérstaklega. Já, já, það var ekkert verið að fela þið smáa, heldur frekar flaggaði. Stór límiði á umbúðunum sem reyndar skýgði talsvert á innihaldið, enda það jú smátt, og svo þessi stóru stafir fyrir þetta smáa orð, S-M-I-L-K-I, smalki. En svo ég segi nú sannleikan með hinna smáu kartöflu uppskeru, þá er það nú vegna þess að ég fór heldur seint í kartöflugarðinn. Já, það þýðir ekkert að afsaka sig, frekar en maðurinn sem fór á seint í kaupstað og náði ekki í verslun fyrir lokun. Hafði hinna vestfisku þrjósku, bankaði á dýrina heima hjá kaupmanni sem var ný sestur við borðið að snæða sína þverskornu ísu með vestfiskum hnoðmör, já og smælki, vitanlega. Hann smældi því ekkert, fyrir ekki ég var bara sletta hérna smá, hann smældi ekki framan í hinn bankandi gest og hvað þá þegar hann afsakaði sig fyrir að vera svona seinn, hann hafi bara ekki náð í búðina fyrir lokun, já vegna þess að það sprakk á bílnum hjónum. Það lánu við að kaupmaður springi af reiði við þessa vitleysu. Sko, þegar svoleiðis gerist, þá erum að bara leggja fyrir af stað. Endir, sagan búin, endalok og við endalokin má bæta við viðeigandi endalokum að vestan. Mitt eftirlætis skáld vitanlega að vestan, enda ég sjálfur að vestan og já, bara best geymdur þar. Ég hef mjög einfaldan smekk, eins og sagt var í auglýsingunni. Mitt vestanskáld Aðalsteinn Kristmundsson, betur þekktur sem tveir steinar. Já, sem sé Steinn Steinar. Árið 1943 sendi hann frá sér stórvirkið Tindátarnir, sem allt of lítið hefur verið umtalað. Þó það hafi verið mjög umtalað, eins og reyndar flest skáldsins verk. Nína Tryggvadóttir myndskreytti þessa bók listilega. Og eins og nafni gefi til kynna þá hér fjallað stríð og taki eftir þetta barnabók þó sé reyndar fyrir börn og öllum aldri og alveg frá fjagra til hundra og fjagra og í þessu verki yrkir skáldið seinni heimstyröldina sem þegar ort var í blússandi ógeðsgangi ljóðið mjög í anda skáldsins sérlega kaldhæðið hittir betur en beittustu vopn já, hlustuði bara það gera stundum ævintýri eftir tekta verð eitt sinn voru 10 milljón tindátar á ferð þeir sögðu það sitt takmarka sigra þennan heim og fólki var svo skelkað að það flýði undan þeim. Einræði kemur einnig við sögu.

0: enda var sannlega einn ráður á þessum tíma. Steinn kynnir hann með þessum viðingandi orðum, en foringin var slunginn og slægvitur mjög. Og það var hann svo sannlega. En hlaut þó makleg endalok, því lok verksins segir og tindáttarnir flýðu og foringin sprakk, kabum. Og svo yrkir skáldið svo listilega, setur punktin yfir verkið og nú ekki framar neitt tindátti til. Þetta eru lang fallegustu endalok sem ég hef heyrt. Og gaman væri að þau endurtaki sig í hvert sinn sem stríð og annar ófögnuður herjar á hina oft svo mjög fögru veröld. Þetta er mín ósk endalok.
1: Inga Auðbjörg Kristjánsdóttir.
2: Síðustu daga hafa andlitsmyndir teiknaðar með gervigreind farið samfélagsmiðla eins og eldur sinu. Ekkert kvár með kvárum nema hafa uppfært andlit sitt með framúrstefnulegum fantasíu avatörum. Fólk glennur upp augun yfir gæðunum, fagteiknarar skrifa svo svart sína pósta endalok listarinnar og óttast afkomu sína. En þegar ríkið sest, þá áttar kona sig á því að allar myndirnar eru eins. Frumleikin engin og þó þessum forritum fari allt og fratt fram, þá byggjast allar hugmyndir þess að hugmyndum þess listafólks sem á undan kom. Alvöru mannlegs listafólks sem teiknaði allar þar frummyndir sem gervigreindin skoðar. Dali getur teiknaðanda er Sigmund Davíð að tega graskerslatte sitjandi á bakinu og elgnum svennum borði frósen þegar maður hringekju. En það getur hún ekki nema að þú eigir hugmyndin að því. Fantasíu prófílmyndirnar eru lítið annað en framúrstefnulegir filtrar sem tengja saman forteiknaðar myndir og stafræna eftirlíkingu af andliti þess sem hefur hlaðið upp 20 myndum fyrir forritið til að herma eftir. Sannlega áhrifamiklar eftirmyndir en leið og þú hefur séð fjórðu, fjarskyldu, frænguna hlaða upp sömu bleikarðu fantasíuútgáfuna sjálfur sér og svo næsta hlóðu upp, þá sjónhverfingin úti. Þú hættir að skrolla í gegnum myndasöfnin hjá einhverjum sem stóðst ekki mátið að prófa alla filterana í appinu og ólíkt þeim sem voru fyrst til að setja fram sínar myndir úr appinu lensu og sker upp ótal like frá imponeruðum kunningjum, þá likear engin myndirnar viku síðar. Galdurinn úti. Hann lifnar svo aftur við í nokkra daga þegar næsta holskefla andlitsmynda nær flugi, þá með kúrga þema eða trömp þema eða hvað sem kann að vekja kátínu hverju sinni. Endalokum ákveðina starfsgreina hefur verið spáð í árafjöld. Iðnbyltingin ógnaði atvinnu öryggi ýmissa hlutverka á vinnumarkanum, en tímabundin áhrif hafa dvínað og tækniþróunin almennt valdið því að vinnumarkaðurinn hefur bætt við sig fleiri störfum í því mannlega, sem tölvur geta illa leist af hólmi. Stærstu áskoranir í starfi margra eru jú vissulega samskiptalegs eðlis og þar mörg horn að líta eftir því sem við gerum strangari kröfur siðferði, inngildingu og almennilegheit. Fjölbreytileika fulltrúar, upplifunarhönnuðir, vinnusálfræðingar og markþjálfar bætast við allan aragrúan af tæknistörfum sem bætast við markaðan á ári hverju. Nú óttast fólk að gervigreindinu muni leysa af hólmi allskynstörf, allt frá lögfræðingum til bókamennskreita. Ég hef hingað til ekki haft neina ástæði til að óttast það að gervigreind leysi mig af hólmi. Ég vinn nefnilega við að gefa saman pör fyrir lífskoðunarfélagi síðmennt. Ég sest niður með þeim, spyrðu þau spjörunum úr hvar þau kynntust og hvað þau elski hvort við annað og fæ fram fyndnarsögur af fyrsta stefnumótinu, misefnuðum bónorðum og samskiptu við tengdó. Svo sest ég niður og skrifa upp frásögnina með dass af húmor og líkingamáli. Eitthvað sem ég á varla von á að gervigreind geti leikið eftir. Það eru sannlega forréttindi, en ég vil samt trúa að ég sjá einhvern hátt ómissandi blanda af hugmyndaauðgi, karakter og innsæi. Og það sama á við svo ótal mörg okkar. Mögulega það næfur hróki að halda þessu fram. Ég viðurkenni alveg að ég svitnaði smá daginn þegar ég las ljóð eftir gervigreind. Ljóði fjallaði það hvernig þetta tengja fram hjá bíl, Gervigreindin hafði nefnilega neitað að gefa upp aðferðir til að ástunda þetta ólöglega athæfi, en ekki geta skorast undan því að yrkja viðfangsefni ljóð þegar hún var beðin það. Engir stórkostlegir bragarhættir en skárri þó en leirburðurinn í meðal lagatexta í 50 sama leysungi af rallhálfum aðstandendum við lagið Afrika með Tóto. Nokkuð tilkomi mikill hæfileiki í sjálfu sér sem í senn tæknileg framför en jafnframt örlítið óhugnanlegt skref fyrir okkur sem höfum rétt störfa starfi. En hvað sem bragfimi spjallbotta líður, þá má segja að aðalkænskan hafi verið hugmynd manneskjunar sem ákvað að reyna að slá gervigreindina út af laginu með því að ná fram svörum á þennan hátt þrátt fyrir svindlvarnirnar sem reyndi að koma í veg fyrir að gervigreindin stuðlaði að ólögmætri athæfi. Þegar allt kemur til alls eru mím sem sópast samfélagsmiðla og varpa ljósi á tæknilega afrek forrita sem byggja á gervigreind hvort sem það Lensa, Dolly eða ChatGPT lítið annað en akkurat það viral mím sem deyja út, jafn snögglega og þau lifna. Gervigreindin byggir nefnilega á fordæmum. Hanna skortir frumleika. Við getum því ennþá anda léttar þegar kemur að list. Gervigreindin mun ekki geta leikið eftir hugmyndaaukina sem býr í hugum mannkynsins, allavega ekki strax. En við skulum samt spyrja okkur reglulega hvaðan gervigreindin fær fordæmin sín. Heiminum hefur hingað til verið stýrt af forréttindaköllum sem fara með völdin, eiga peningana og setja lögin. Og þegar gervigreindin hefur ekkert annað til að horfa til heldur en heilan helling af hugmyndum karla í gegnum aldinnar, þá óvíst að hún hafi frumleikan til að taka þau samfélagslegu skref fram á við sem við höfum svo mörg beðið eftir. Og þá eru endalögin mögulega nærri.
1: Ragnheiður Harpa Leifsdóttir
3: Í desember himni á norður hveli jarðar klukkan 11 að morgni rúmast hver einasti litur sólarinnar áður en hún rís Litirnir sem við nemum með augunum einum verða áferðamiklir eins og olíumálverk vegna þess að þeir birtast okkur svo hægt Sólin rís svo hægt. Við hreyfumst sjálf svo hægt. Takturinn hægur. Við horfum út gluggan. Í austri blandast brúngulur, ljósbláum og bleikum en þó eru litirnir á sífældu iði, rétt eins og við. Við förum hægt úr rúmunum helgar, kveikjum á barnatímanum, kerti, allt aðeins þingra brotættara. Enda himnan milli hjarta og heimsins örðun undir desemberhimni og varnirnar ekki lengur til. Undir desemberhimni rýmið fyrir ofan höfuð okkar svo stórt að það rúmast allar hugsanir, þrár og ótti. Lofti svo tært og berskjaldað að löngu næturnar sem koma undan og eftir verða griðarstaður þar til gáttin undir desemberhimninum opnast á ný. Fimm konur hlaupa í skerlitum sundfötum út í sjóin. Megi myrkrið gleypa okkur, öskraðar meðan þær arka út í lamandi kalt vatnið. Undir desember himni eru þær selir sem steipa sér niður eins og sólin, aftur og aftur og aftur. Fingur og tær eru við það að detta af, allt blóðið hleypur inn í kjarnan. Lungun hjartað maginn lifrin. Í desember lúrir myrkrið sem kráka á ljósastur, kallar áriðandi og veit. Í desember myrkrið næmt, frjótt, en alls ekki þögult. Við þreytt, segja börnin, og við færum kakó og smákökur á gömlum máluðum bökkum sem ömmur okkar smíðuðu fyrir löngu. Málningin rauð og áleitrunin horfin, en einhver tíman stóð þar kannski setning. Heimilið eða vernd, sykur, hunang, lýsi, tónlist sem aðeins spilið undir desemberhimni, kertaljós, eina meðalið sem við þekkjum við þreytunni óumflýjanlegu. Undir desemberhimni nálgumst við endastöðina óðfluga. Við teljum niður með glimmerskreittum dagatölum, eitt gluggi opnaður í einu, kerti, pakki, snjókarl eða vont súkkulaði sem við giskum á að gæti verið björn, sleði, slaufa en erum alls ekki viss Á kvöldin breiðum við yfir okkur ullarteppi sem nær frá iljum og upp yfir höfuð. Undir teppinu vitum við að allt endar, allt hverfur einhver tíman. Við segjum sögur skessur í fjöllum og ofsaveður, ótrúleg kraftaverk, stjörnur og minningar, ilmandi mandarinubörk og úlfa. Við vitum að allt endar, að það eina sem við skiljum eftir okkur eru sögur, sagðar á kvöldin undir teppum. Og það þess vegna sem við horfum til himins, þess vegna sem við tökum eftir Esjunni þennan morgun í desember, að rákaðir í hvítri mjöll, svona appilsínu gulrjóma kendri bleikri. Það þess vegna sem við skálum í freyðandi te eða víni, skrifum í bækur eða kort, þökkum það liðna og gefum gjafir eða ærumst í undirbúningi til að geta þá rétt við endamörkin andað léttar, hlaupið til að finna hjartsláttin í teyjunum. Við endamörkin verður jafnvel hljóðið í ofnunum heilagt, morgunkornið og barnið sem borðar það. Við höldum niður í okkur andanum í von að tíminn líði hægar. Konurnar koma aftur úr sjónum, bláar, rauðar, bleikar eins og baktjaldi fyrir aftan nær. Í heitapottinum bráðna þær ofan í vatnið, skilja sorgir, kvíða, hugmyndir framtíð eftir í vatninu sem rennur ofan í niðurfallið, ferðast með pípunum neðanjarðar og skila sér síðan loksins tilbaka í sjóin einhver tíman, eins og þær. En í dag standa þær upp úr pottinum, mjúkar að innan sem utan, vatn ljós hugsa þær en orða það ekki. Undir desember himni neyja þær sig fyrir hafinu, myrkrinu, hverfuleikanum, síðan ganga þær léttfættar að sturtunni. Og loksins, án þess að vita að við vorum að bíða eftir henni, klukkan 20 mínútur í 12 og við sjáum fyrstu geislana. Þeir brenna augun svo hvítir blettir birtast út allt. Við lokum þeim og opnum aftur, hægt rólega hverfaðir. Herbergið skyndilega rjóma gullt. Geislarnir hennar ná yfir húsþökin, hún rís en svo agnarsmátt tungl í fyrstu en svo blindar hún okkur. Öll sem þráum hana með hverju einustu taug í líkam okkar þráum hana eins og myrkrið þráir moldina óskum okkur að geta baðað líkamann allan í geislum hennar aldrei hún jafnsterk og falleg og þráð eins og í desember undir desember himni við endurskinsmerki á snjáðri úlpu þreytt og sæl þakklátt fyrir birtuna sem flæðir inn á milli dimmunar.
1: Tinna Hallgrímsdóttir.
4: Á loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna, COP27, sem ég sótti nýverið í Egyptalandi, var mikið rætt og jafnvel tekist á markmið alþjóðasamfélagsins að takmarka hnattræna hlýnun við 1,5 gráðu. En af hverju skiptir þetta markmið svona miklu máli? Jú, því fremsta vísindafólk heims hefur sammælst að það sé grunnforsenda fyrir farsælli framtíð komandi kynslóða. Ég hef því oft hugsað markmið í samhengi við endalok. Ef við færum yfir 1,5 gráðu mörkin án möguleika á að draga aftur úr hlýnun, værum við að stíga inn í nýjan, óþekktan veruleika. Veruleika sem einkendist af endalokum þess stöðuleika sem við búum við í samfélögum okkar í dag. En þó okkur sé tíðrætt 1,5 gráðu, megum við ekki gleyma að við lifum nú þegar í veröld sem að meðaltali 1,1 gráðu hlýrri en fyrir iðnbyltingu og hvert gráðu brot af hlýnun hefur áhrif hér og nú. Áhrif sem eiga sér misalvarlega birtingamyndir eftir því hvar á hnettinum við staðsett sem og félags og efnahagslegri stöðu. Það því ekki einungis hlýnun við 1,5 gráðu mörkin sem markar endalok. Núverandi röskun mannkyns á veðrakerfum jarðar veldur því að miljardar fólks eru nú þegar komnir að ákunnum endalokum vegna afleiðinga loftslagsbreytinga. Þetta á viðum þær miljónir sem lifa á flótta vegna beinna eða óbeinna afleiðinga loftslagsbreytinga. Þetta á við þær miljónir sem lifa við matarskort vegna fordæmalausra þurrka við Horn Afríku. Og þetta á ekki síst við þær þúsundir sem létust vegna flóða í Pakistan í ár. Fyrir þau eru þessi endalók sem við sjáum fyrir okkur ekki við aldamótin, ekki við miðbygg aldar, ekki næsta áratugin, heldur í gær, í dag eða rétt handan við hornið. Á fyrrnefndri loftslagsráðstefnu COP27 var stigið stórt skref til móts við þessa neyð með samþykkt stofnunar loftslags hamfarasjóðs til að aðstoða þau ríki sem verða fyrir verstu afleiðingum loftslagsbreytinga. En það þarf meira til. Það nægir ekki að taka á afleiðingum hamfarahlýnunar ef því fylgi ekki fullnægjandi aðgerðir sem ráðast að rótum vandans. Og rót vandans þekkjum við vel. Þau endalók sem við þörfnumst mest af öllum eru endalók jarðefna eldsneytis, en það náði þjóðir heims því miður ekki að sammælast. Það því æri verkefni sem við höfum fyrir höndum. Hnattræn losun enn að aukast en hún þarf hún að hámarki eigi síðar en 2025 og við þurfum að stór auka aðgerði til að takast á við núverandi og komandi afleiðingar hamfarahlýnunar á samfélög manna og dýra. Þau endalók sem afleiðingar loftslagsbreytinga boða víðsvegar heim sýna okkur að loftslagsbaráttan snýst ekki einungis framtíð komandi kynslóða. Heldur líf, lífsviðurværi, öryggi og heilsu jarðarbúa hér og nú. Klukkan tifar hratt og næstu loftslagstengdu endalók gætu verið nær en okkur grunar. Vandamálið gríðarstórt en það mun einungis stækka ef við sitjum með hendur í skauti. Það dugir ekkert minna en samstaða og samvinna þvert á samfélagið allt til að grípa til fullnægjandi aðgerða áður en verður of seint. Augu núverandi og komandi kynslóða hvíla á okkur.

Þetta var upprifjun úr uppástandi frá 2022. Elsa Björg Magnúsdóttir, Elvar Logi Hannesson, Inga Auðbjörg Kristjánsdóttir, Ragnheiður Harpa Leifsdóttir og Tinna Hallgrímsdóttir fjölluðu endalok. Nú hlýðum við á tónverk, kæru hlustendur. Kamerhópurinn Kaput flytur frumsamið verk Skarfaklett.

0: Kamerhópurinn Kaput flutti eigið verk Skarfaklett. Gunnar Guðbjörnsson stjórnaði. Hljóðritunin var gerð á hátíðinni Erkitíð 2025 og kom út í áráplötunni Spectrum of Sounds, Emotion and Healing. Nú tekur Linda Ástísardóttir við og segir okkur meira tengsl tónlistar við tilfinningar í eigin lífi. Þetta þátturinn Hljóðrás æviminnar.
1: Góðan daginn hlustundu góðir, ég heiti Linda Ástísardóttir og þetta fymti og síðasti þátturinn þar sem ég fer með ykkur í ferðalag Hljóðrás æviminnar. Í þessum þætti bræði ég saman lög frá ólíkum tíma en allt lög sem tilheyra því að hlusta á tónlist í bílnum. Þegar ég var ung spilaði ég örugglega sömu tónlist í bílnum og heima hjá mér. Ég heiti aldrei tími að hlusta eitthvað sem ég fílaði ekki og hlustaði sjaldan á útvarp þegar ég voru út að keyra. Yfirleitt var tónlistin alltaf stillt ærandi hátt og rúðan skrúi niður á rauðu ljósi svo aðri fengi örugglega að heyra hvað ég var með frábæran tónlistasmekk. Fyrsti bíllinn minn var Mitsubishi Galant, orkest 77, með 1680 vél algjör töffara bíll sem ég eignaðist þegar ég var tvítug. Ég komst að raunum það að ég elskaði að keyra. Við skulum byrja þáttina og hlusta lagið Joyride með sænska dúettunum Roxette og ímynda okkur að við sem að keyra á rauðum sportbíl með gítar í hendinni.

Þetta lag með Roxette var til einhver ungu mér að keyra einhverja bíldrúslur á vegum úti. En restin af þættinu verður hins vegar til einhverjum tónlistinni sem var spiluð í bílnum eftir ég varð mamma. Það var nefnilega ákveðin viðsnúningur þegar heimili var fullt af börnum, hljóðheimurinn inn í heimilinu var leikskólalög og tónlist úr teiknimyndum. Þannig var oft einhver allt önnur tónlist spiluð í bílnum sérstaklega þegar maður var einn á ferð. Ég vildi svo gjarnan smita börni mín af mínum tónlistasmekk. Eitthvað gamalt rock og góðu blues var eitthvað sem ég held að var í góð byrjun. Gamli vini mínir sökuðu mig alltaf að hlusta á alltaf gamla tónlist. Ég byrjaði eins og flestir á að hlusta á Led Zeppelin og Deep Purple, en með að flesti vini mínir fóru yfir í að hlusta á nýrra rock, fór ég alltaf aftur og aftur í tónlistasöguna til að leita einhverjum rótum. Ég hlustaði mikið á bluesar eins og B.B. King, Sonny Boy Williams og fleiri. Mér fannst þess vegna að Janis Joplin lög ekki vera neitt sérlega gömul tónlist. Eða ekki fyrr en ég reyndi að spila lögin hennar fyrir börni mín sem vissu bara ekki hvaða jarm þetta væri. Fáum hérna gott lag með Janis uppáldur mínu. Þetta lagi Cry Baby sem Janis gerði frægt á plötinu Pearl sem kom út árið 1970.

0: Ég gerði fleiri tilraunir til að vera flotta mamman sem kynni börnin sín fyrir kúl tónlist. Ég vildi sanna fyrir þeim að ég hlustaði á eitthvað meir en bara ryðgaðan blues. Nú setti ég eitthvað nýrra í tækið og spilaði diskin You've Come a Long Way Baby með Fatboy Slim. Elsti krakkin minn fættist 1998, sama ár og þessi plata kom út og albumi var alltaf í miklu uppáhaldi hjá mér sem tónlist í bílnum. Ég myndi halda að þau krakkarnir væri þarna á orðin 6, 8 og 10 ára. Þetta byrja ágætlega hjá mér með fyrsta laginu, Right Here, Right Now. Svo í introinu í lag númer 2 var eitthvað blót en ég hundsaði það því lag númer 2 æðislegt. Ég held vissulega ég var alveg að skora hátt hjá krökkunum mínum sem var öruglega í einhverju tónlistar dáleiðslu í bílnum með mér. Næsta lag var hins var lagið sem drómi niður á jörðina. Það þurfti ekki tvítingt börn til að skilja að upphafið á næsta lagi var ekki neitt sem mamma ætti að spila fyrir litlu börnin sín. Ég var að keiri miður í traffík og var að enga vegin nóg og fljóta slökku á laginu því ég var að einbytta mér að akstrunum. Og ef orðið ekki bara sagt einu sinni eða tvisar, já, óteljandi sinnum. Þetta braut svo í báa við regluna mínum að halda öllu blóti frá börnunum. Þetta var þess vegna eftirminnileg minning sem var rifjuð upp aftur og aftur. Mamma manstu þegar varst að spila lagið sem byrjar. Og já, við skulum bara hlusta lagið sem númer 3 á þessari frábæru plötu. Lagið Fucking in Heaven.
1: Fatboy Slim is fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fucking and fucking and fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fucking and fucking and fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fucking and fucking and fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fucking and fucking and fucking in heaven.

0: Boy Slim is fucking.
1: Please don't play this for anybody. I don't normally do this.
2: En svo voru auðvitað mörg lög sem krakkarnir virkilega vildu hlusta á í bílnum. Ef það eitt lag sem minnir alltaf á alla fjölskyldu bíltúra með börnin í aftursætinu, þá þetta lagið Who Let the Dogs Out með bandinu Bahamenn frá Bahamaeyjum. Lagið minnir á alla sunnudagsrúndan í endalausa fossaferðir, innlit til ættingja eða stutta nestisferðir í Selvogin. Fyrir krakkana stytti það alltaf ferðina hlusta á tónlist og það sama á hvað aldru þau voru, alltaf var hægt að syngja með geltinu í þessu lagi sem kom út árið 2000.

Ég hélt alveg gríðarlega lengi í þann sið að spila heilu plöturnar í bílnum. Þetta komst ég upp með að gera meðan hægt var að eiga bíl með geislaspilara sem því miður liðin tíð. Ég hef aldrei geta vanist þeirri hugsun að þessi góð hugmynd að hlusta engang á mörg stök lög. Það miklu meiri upplifin að hlusta á heilt verk tónlistamanna. Meira að segja voru best of plötur hálgerð skömm í plötusöfnum í gamla daga. Að þessu sögðu, þá var ein best of plata mikið uppáhald hjá mér í bílnum í mörg ár. Og tónlistamaðurinn engin annar en Tom Jones. Ég veit ekki hve oft ég talaði illa Tom Jones á árum áður. Fyrir mér var hann einhver sönglandi kvennabósi sem átti fræð sína því að þakka að miðaldra konur kostuðu nærbuxum upp á svið í hvert skipti sem hann birtist. Yfir höfu fannst mér glatað að dyrka söngvara og reyndu ofta að afnýta eigin aðdóun á rokkóðum. Textarnir í lögunum hans Tom voru líka ótrúlega karlrembulegir en sama mættu þetta segja mörg rokklög. En samsagt, með hálgerði skömm í hjarta, var ég orðið mikill Tom Jones aðdóandi þarna ein á ferð í bílnum í alveg óteljandi ferðum fram og tilbaka frá Eyrarbakka til Reykjavíkur á árum áður. Það líka virkilega gaman að þenja raddböndin og reyna að syngja með þessum lögum. Þetta lag, Sex Bomb, kom út árið 1999 og Tom gerir það í samstarfi við þýska tónlistamanninn Mos T.

Mér langar ógulega til að koma einhverju lagi með Tracy Chapman sem í miklu uppáhaldi hjá mér. Og þar sem við erum í bíltúr í þessum þætti, þótti mér passa mjög vel að skjóta hérna inn laginu hennar Fast Cars frá árinu 1988, gjörðu þið svo vel.

Og áfram rifja upp lög sem óma í bílnum. Við könnumst öll við svona andatök þar sem við erum á ferð einhverstaðar og það heyrist eitthvað lag í útvarpinu sem grípur okkur. Þá hækkað og meðan leikur einhver gleði straumur yfir að heyra eitthvað nýtt. Svona andatak átti ég þegar ég var að keyra niður Ártúnsbrekku í umferðarþunga á gráum degi. Ég hækkaði í græjunum og hugsaði hver er að syngja þetta lag og hvað hann að segja. Hleypiði mér út úr þessu partíi, hér allt í steik, hleypiði mér út með rakettu reyk. Meðan Tracy Chapman söngum að keyra burt og komast á betri stað í lífinu, söng Jónas sig með ritjölum framtíðar að komast út úr allri geðsikinni sem hvestast lífið

Krakkandi mínir, James Rapp, Moira Dís og Douglas Máni hafa öll kynnt mig fyrir einhverju tónlist sem að mér hefði ekki sjálfri dottið í huga að spila. Þau eru líka öll með ólíkan tónlistasmekk. Og viti, ég hafði einhvern veginn alltaf séð það fyrir mér að við myndum skiptast á að spila tónlist fyrir hvort annað í bíltúrunum. Einhver fengi að spila smá og svo hinn og þannig myndum við deila tónlist. En nei, þetta varð auðvitað ekki svona. Tæknin rændi okkur þessum möguleika, ja, eða bjargaði okkur frá mörgum rifrildum. Allir eru núna með sína tónlist í eyrunum og hver og einn hlustar á sitt í hljóði. Þá komi hins vegar stundir þegar ég var bara með ein krakka í bílnum og við gátum hlustað upphátt á tónlist saman. Ég ætla að renna yfir nokkra perlur sem börnin spiluði fyrir mig. James, minn elsti, hlustaði mikið á instrumental tónlist, rap og metal. Eitt sinn útskýrði hann til dæmis fyrir mér heila plötu með M&M. En það var eitt lag á lagalistunum hans sem var svo grípandi fyrir mig, gamla rockhundin, að í hvert skipti sem ég heyrði það gældi ég hver þetta eða hvaða lag þetta. Og aldrei myndi ég blessaða lagið þar til ég skrifaði þá miða eins og sæmir miðaldra konu með athyglisprest. Hér kemur þessi rock smellur Dragula með Rob Zombie.

Dóttir mín, Moira Dís, hefur gott eyra fyrir einkennilegri tónlist en hún líka með mjög fjölbreyttan tónlistasmekk. Við hlustuðum mjög oft saman á Eurovision lög í bílnum og héldum alltaf með þjóð sem komst varla áfram. Hún lét mig líka hlusta á speed metal frá Suður-Kóreu þar til ég baðst vægiðar. Eitt af böndunum sem ég kynntist vel í gegnum Moiru var hljómsveitin Arctic Monkeys og heyrum hér eitt lag frá þeim, lagi Fireside frá árinu 2013.

Ég og Moira eigum aðra sameiginlega hljómsveit sem við hlustum á í bílnum og það hljómsveitin Disturbed sem hún hlustaði mikið á þegar hún var að klára grunnskóla. Allir rokkarar þekkja lagi þeirra Down with Sickness og enn fleiri þekkja þeirra stór kostlegu ábreiðu af hinni þekkta lagi Sound of Silence. Þessi hljómsveit markaði tímamót fyrir okkur mæðgur. Sagan svona. Moira fór í útskriftaferðalag með skólunum eftir að tíunda bekk lauk. Hún vildi ekki fara en ég ítti henni af stað. Ferðin var vægast sagt ömurleg. Þegar hún var komin heim og farin í rúmið, sat ég við tölvuna og gerði það sem ég geri oft þegar ég eitthvað döpur. Ég fer að googla hvar einhver hljómsveit að spila á tónleikum og svo læti ég mig dreymum að fara að tónleika þótt ég viti ég sé alls ekki að fara neitt. Núna googlaði ég hljómsveitina Disturbed og hvað haldið þið? Voru þeir ekki bara að spila á tónleikum þetta sumar í Donington Park í Englandi? Á nákvæmlega sama tónleikasvæði þar sem ég og Telma systir horfðum opinmyndar á Whitesnake spila árið 1983 í okkar fyrstu utanlandsferð. Við móðir að enduðum á slá til og þvíli krakfallaferð sem varði minningunni besta tónleikaferð nokkur tíman. Ég ætla samt ekki að spila fyrir ykkur Disturbed lag heldur Rage Against the Machine lag sem Disturbed tók af þessum tónleikum. Þetta lag, Killing in the Name, ómaði á Donington árið 2016 og þúsundir öskur sungu með þá var til minning móður og dóttur sem gleymist aldrei.

Douglas Máni, yngsti krakkin minn, myndi ég segja að vari með elsta tónlistasmekkin. Hann hlustar á alls konar tónlist en ég tók eftir því hvað hann hlustar oft á gamalt klassist rock og oft aðeins úti í country. Mikið af þessum lögum þekkti ég í þaula en svo kom að stundum með eitthvað sem ég hafði aldrei heyrt áður. Þannig kynnti hann mig nýlega fyrir frábærum ungum country söngvara frá Virginia fylki í Bandaríkjunum. Þessi rauðarði skeggjaði tónlistamaður heitir Oliver Anthony og sló óvænt í gegn með laginu Rich Man North of Richmond árið 2023. Hann bara með gítaninn sinn og röddina og syngur frá dýpstu hjartarótum láglaunafólk í Bandaríkjunum sem hefur enga rödd. Textin dásamlegur, þetta svo sannarlega lag litla mannsins.

Jæja, þá víst komið að leiðalokum í þessu flakki hljóðrás ævi minnar. Frá barnæsku og úlingsárum í Hafnarfirði, ókunna slóðir og lokum í sæluna þar sem ég bý á Eyrarbakka. Meðan ég var að vinna að gerð þessara þátta kvaddi hún mamma mín Ásdís þetta líf. Hún varð háöldruð kona og skildi eftir sig ógleymanlega arfleið og fallegar minningar. Við fórum sannarlega marga bíltúra saman og hún hafði þann vana að slökkva tónlistinni þegar við komum í mikla umferð til að ég trublaðist ekki við akstur. Mamma hélt mikið upp á hljómsveitina Boney M og þegar ég var krakki safnaði ég myndum af þessari hljómsveit. Í boði var að kaupa Abba pakka eða Boney M og ég valdi að safna Boney M. Þótt ég ekki lengur myndirnar þá var ljúft að hugsa til þess að ég og mamma áttum um tíma sömu uppáhaldshljómsveit. Mömmu til heiðurs kemur hér lagið Gotta Go Home frá árinu 1979. Í þessu glaða diskolagi sungið hve gott að snúa heim eftir frábæra dvöl í sumarparadís og þannig fannst mér textin passa við mömmu sem kveður þetta langa ferðalag sitt hér á meðal okkar á þessari jarðist og fer í faðm horfina ástvina. Ég kveð einnig ykkur lustundur góðir með þessu lagi og þakka ykkur fyrir að lusta á hljóðrás ævi minnar í þessum fimm þáttum.

0: Hljómsveitin Metsoforte flutti Time Out. Eyþór Gunnarsson samt í lagið og lék á hljómborð. Gunnlaugur Brím lék með honum á trommur, Jóhann Ásmundsson á bassa, Óskar Guðjónsson á saxofón, Sebastian Studnitski á trompet og Bruno Müller á gítar. Rani Krísa lék á slagverk. Lagið kom út 2012 á plötunni Islands. Nú hlýðum við á kvöldsögu útvarpsins. Þetta 17. lestur úr Hjá vondu fólki, ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar. Þórbergur Þórðarson skráði, Pétur Pétursson les.
1: Góðu hlustandur. Í senasta lestri var sagt frá eiginleikum Kristínar í Skóganesi. Veður nú lesturinn haldið áfram. Aldrei talaði hún pólitík af frekju, sagði sér Árni. Kristín var talsvert fróð á þjóðsögur, en það sem hún var sérstaklega marg kunnandi það var líf fólksins í héraðinu, bæði þeirra er ennþá voru hér í heimi og hinna sem þá voru burtgengnir. Þar vissi hún allra manna mest, hún átti flestar lindarsögur allra farumslóðir, því að hún var skriftafaðir heils héraðs. Allir flúðu til hennar þegar þeim lá eitthvað þungt á hjarta. Fjöldi manna sagði henni lindarmál sín, en á þau drap hún aldrei við nokkurn mann, þau fóru öll með henni upp í eilíðina. Kristín var ræðin og hafði alltaf nóg talsefni. Hún var ræfinlega miðdebillin í samtalinu, hver sem kom á heimilið, hvort heldur það var æðri eða lægri, lærður eða leikur. Henni var óskaplega liðugt mál, samt óð aldrei á henni. Hún hafði þýðan og blíðan málróm og þó smeðjulausan, hún var alltaf glaðleg. Tiltekið var það að Jónsson sinn þennan efnilega mann hefði hún lagt til brosandi. Henni brá aldrei við voveguleg tíðindi. Það var eins og hún sægi alla hluti í ljósi eilíðarinnar. Lít var Kristín gefin fyrir skemmtandir. Það sjaldgæft fólk sem öðlast hefur herri sálar þroska. Henni leið betur að sjá aðra skemmta sér. Hún var alltaf innan börn, þó hafði hún gaman að spila allkort. Það var eina spilið sem ég sá hana snerta við. Hún gat líka að fáð svona holtstaupa brennivíni en aldrei meira svo ég vissi til. Hún hafði gaman af hestum, samt hafði hún ekki gert víðförult dagana. Hún hafði komist inn í Stykkishólm en aldrei til Reykjavíkur. Kristín var heilsuhraust, hún varð aldrei sjúk nema í sængurlegum og dagana áður en hún dó. Og einu sinni veiktist hún skyndilega þegar hún var lítið eftir fyrir þrítugt. Þann sjúkleika bara með óvenjulegum hætti, hún skrapp út í búr í skugg sínu til að sækja einhverjum að drekka. Þegar hún snýr inn frá ílátinu sem hún tók drykkin úr, sér hún hauslausan mann labba í hægðum sínum á undan sér út úr búrinu. Þetta kom svo snöggt á mig að mér var mjög bylt við. Að þessari sín hlaust 15 vikna lega. Kristín varð öll gul í andliti og var sagt að gallið spýtti frá sér af því að henni brygði svo sviplega. Þó hafði Kristín aldrei verið virkfælin. Daginn eftir þennan fyrirburð var gengið á reka á Skóganesfjöru, fannst á rekin íslensk skrína með karlmannsklæðnaði en höfuðfatið vantaði þótti sennilegast að eigandi skrínunnar hefði druknað. Kristín var velverki farin á tófinnu, en engin hannirða kona. Ekki var hún kölluð þrifin. Hún þvoði sér til dæmis ekki oft hendur. Þó voru þeir alltaf tandur hreinar eins og engin óhreinindi festust við þær. Hins vegar var hún mjög reglusöm, gætti þess að hafa hvern hlut á sínum stað. Hún var feiknalega sterk, og allra kvenna duglegust til útiverka, svo að öllum þótti ótrúlegt sem mér sögðu af dugnaði hennar. Sigurður bóndi á Svarfhóli, faðir Jóhanns Gunnarskálds, sagði mér eftir föður sínum, merkum manni, að hann hefði hort á Kristínu Raka á Miklóttsdal eftir tveimur gildum kallmönnum, en dalurinn sléttur og blötur. Verkinu hagaði hún þannig að hún rakaði heið í föng, saksaði og bar saman blökt í múa, en til þess þurfti annars tvo kvenmenn á eftir einum sláttumanni. Þetta sagði mér líka Þórður á Rauðkollstöðum. Það var ríkjandi ósiður víða fyrir vestan, eins og ég váður gert grein fyrir, að taka málstað þeirra manna sem eitthvað misjátt var sagt um, auðvitað alveg að órannsökuðu máli, alltaf verið að afsaka og réttlæta út í bláinn. En þetta er einhver hinn vesta forrétting fyrir eilíðina. Kristín hafði þetta öðruvísi. Hún talaði aldrei illa fólk, en hún afsakaði menn ekki heldur án þess að hafa rannsaka málavöxtu. Hún var svo siðferðilega þroskuð. Hún fann að til þess hafði hún engan móralskan rétt. Þegar hún heyrði ljóta sögu að einu með öðrum, var það alltaf þetta sama sem hún sagði. Þetta er hörmulegt ef satt er. Þá þyrfti að byðja fyrir honum aumingjamanninum. Mér var að þessu leiti líkt farið og Kristínu. Ég afsakaði aldrei glæpi fyrir ég fann að ég hafði rétt til þess eftir að hafa rannsaka málaugstu. En sumir temja sér það mannleysi að afsaka óþokkaverk og láta sér gersamlega og samastanda þú allt úldni og grotni niður í kringum þá. Það var forrætning Jóns Magnússonar og reyndar margra annara háttsettra embættismanna og Brynjólfur frá Minnanúpi var alltaf með þessa réttlætinga smeðju á vörunum. Ég gat guppað yfir þessum réttlætingamönnum. Sá sem rengir rannsóknarlaust, það er óheill maður. Því segir gamall málsáttur, trú þú aldrei rengingamanninum, hann er þér ótrúr. Ýmsar sögur, sagði Kristín mér af atburðum, sem gerst höfðu í héraðinu í æsku hennar og fyrir hennar daga, en flest er mér það nú úr minni liðið. Fyrir 100 árum, sagði Kristín mér, var 12 ára piltur að smala kvíjám út í Breiðuvík. Honum vildi það til eitt dag í smalamennsku að hann þurfti að ganga þarvinda sinna í fjallslíð. Veit hann þá ekki fyrir til en Örn stifti sér þar úr háalofti og heggur í beran sitjandan á honum. Drengurinn verður ofsa hrættur og fleygir sér yfir Örninn, getur komið honum undir og snúið hann úr hálsliðinum og kemur með hann dauðan heim. Samskonar atvik henti dreng í smalamennsku í Narverarfjalli eigi fyrir alllöngu. Þá er Kristín var 14 ára, fór hún með foreldrum sínum í brúðkaupsveislu inn í Bjarnarhöfn. Hún hlaut sæti í veislunni á milli Odds Hjaltalíns læknis og konu hans. Hún var danskra rættar og hét Dórótea Georgína, dóttir Jóhanns Bornemanns borgarstjóra í Vébjörgum. Hún var mjög rómuð fyrir trú og var henni líst svo að hún væri heilög manneskja. Oddur smakkaði vín með veislumatnum og var glaður og ræðin og hlustuð allir á hann. Hann skemmti veislugestum með þáttum úr ævi sinni og lýsti heimförinni til Íslands og hjónabandi sínu á þessa vísu. Og svo kom ég til Íslands með þennan blessaðan engil við hliðin á mér sem alltaf hefur fylgt mér og fylgir mér alltaf meðan við lifum bæði og hef ég þó tekið 13 sinnum fram hjá henni. Ég leit á frúna, sagði Kristín, og sá milt kímnisbrosum varir hennar. Kristín sagði að Oddur hefði verið stórmaður vexti og höfðinglegur. 2 Kristínar. 2 eru þær Kristínar sem oft hafa hvarlað mér í huga þegar mér hefur orðið hugsað miklar kvenpersónur öndur átti heim á Suðurlandi, hinn vestur á Snæfellsnesi. Svo fyrir sunnan var Jónsdóttir, bónda í Reykjadal Eiríkssonar, sem Bólholtsætt er frákomin. Hún óks upp hjá foreldrum sínum í Reykjadal og vann jafnt fínustu kvenstörf sem erfiðustu kallmannsverk eins og drepiðir á í fögru mannlífi. Hún fór lestaferðir út í Hafnir og Grindavík og í fjallgöngur inn til Hofsjökuls og Kellingarfjalla. Það var orð á því haft að svo hefði henni verið farið allt frá æsku að hvernig sem hún væri búin við starfa sinn hefðu allir bæði ungir og gamlir orðið að sína henni fulla virðingu. Þó var það ekki svo að hún líti stoltlega út. Svipur hennar var jafnan mildur og alvarlegur. Allra kvenna var hún gáfuðust. Þá er Kristín var orðin gjafvaxta, var ungur og ókvæntur prestur í Hrepphólum. Það var Jón Högnason, Stefánssonar, en móðir Jóns var Sigríður Böðvarsdóttir, systir Þorvalds prófars Böðvarssonar, sálmaskálds í Holti undir Eyjafjöllum. Sér að Þorvaldur var einn þeirra fáu presta sem hafði leiði stjórnarvaldanna eins og sér að Högni afi hans til að kenna piltum allan lærdóm til prestskapar og útskrifa presta á heimili sínu sér að Jón hafði numið allan sinn lærdóm hjá Þorvaldi prófasti. Sér að Jón Högnason var hármaður vexti og fríður sínum, allra manna var hann höfðinglegastur og göfugmannlegastur á svip, sagði frú Ástríður Melsteð, dóttir Helga biskups. Ekki er ég vissum að ég sé þessu alveg sammála því að sér að Jóhann Brím var ekki síður eða sjá þó má vera að drættirnir í andliti sér að Jóns veru ennþá fínni. Margrætt varðum það í héraðinu hvar sér að Jón myndi leita sér konfáns og kom mörgum á óvart þegar þau tíðindi spurðu skyndilega að hann hefði riðið upp í Reykjadal og beðið Kristínar. Þau giftust síðan og bjöku í Hrepphólum til dauðadægurs og varð skammt fyrra á milli. Það orð fór af Kristínu að hún væri fremst allra kvenna á Suðurlandsundirlendinu eftir að Guðrún Kolbeinsdóttir leið sem frá er sagt í fögru mannlífi. Ljóð heyrði ég í æsku minni er Kristín orti til Eiríks bróður síns í banalegu hans, langri og þungri, þar var eilíðinni lýst með þessum orðum. Eilíðar aldirnar, engla hvar með grúa, gnóttei sparar gleðinnar, gott er þar að búa. Hæstarans, þar höfðingjans, her eit ansar tregur, vinar kransinn vor og hans, víst mun glansalegur. Hinn Kristínin er Kristín í Skóarnesi. Fyrir báðar þær nöfnur kom líkur atburður í búskapartíð þeirra og það lýsir báðum hvernig þær snerust við honum, en atburðurinn var sá að frá báðum var stólið bjartanótt, allri gemlingaullinni, þveginni og komin í poka. Svo stóð á í Hrepphólum nóttina sem ullinni var stólið þar að fólk var að reka lömb á fjöll, þá var síður að flestir á bænum það eru til að fylgja sem kallað var en það var að fara með rekstrarmönnunum á leið til afréttar þar til fangað kæmi að lömbin rækjust betur. Reksturum var erfiðastur fyrsta áfangan frá maðurunum en smá léttist eftir því sem fjær dró heimahögum. Þá snjöruðir við heimleiðis sem ekki þurft að fara lengra þó ekki allir í einum hópi heldur fylgdu menn misjaflega langt og voru að smá tínast heim alla nóttina. Fyrir því var ekki lokaður bæri í Hrepphólum þessa nótt sem endra nær. Þegar komið var á fætur morgunin eftir fráfærurnar var ullin af gemlingunum horfinn svo að ekki var eftir skilin nokkur lagður. Engin virtist vita hver þetta verk hefði unnið og ekki varð séð að einn veri grunaður öðrum fremur, ullar hvar þetta var þar með úrsögunni. En einhverju sinni skruppu nokkur orð upp úr Kristínu við vinkonu hennar, þau virtust gefa til kynna að Kristín vissi meira um ullarstuldin en hún hafði látið á sér heyra. Henni varð á að segja. Ekki varð ég vör við neitt þessa nótt nema hund sem kom að rúminu mínu og fladraði upp á mig. Kristín var jafnmikil dýravinur sem mannvinur. Allir hundar sem að Hrepphólum komu fengu þar góðgerðir eins og menn. Og allir vissu að Kristín þekkti hvern hund í nágrenninu og jafnvel lengra til. Kristínin hin bjó með manni sínum á Hofstöðum þegar gemlinga öll þeirra var stólið. Nokkru síðar var hún á ferð og mætti manni á leið sinni. Hún stöðvar hestin og biður mannin að tala við sig fáin orð. Þau fara baki. Kristín segir, það varst þú sem tókst gemlinga öllina mína. Það er ekki satt, svarar maðurinn. Líkt í augum mér og hafðu svo á móti því sem ég veit. Þá kom hík á manninn. Játaðu strax. Það verður ekki seinna betra. Þá glúpnaði maðurinn og fór að gráta og játaði yfir sjón sína. En Kristín segir, það er best þú hafir ullina úr því sem komið er, en láttu þessa synd aldrei verða þér að gagni hér eftir. Vinn þú mér eigið að ég stela aldrei smáun í stóru hérðan í frá allt til dauðans. Maðurinn rétti fram höndina og vann henni eiðin. Síðan segir Kristín og horfir í augumanninum, vittu, ef þú rýfur þennan eið, þá fer illa fyrir þér bæði þessa heims og annars og ert þú nú sæll og Guð varðveiti þig og vendi frá öllu illu. Kristín lét þetta fylgja sögunni þegar hún sagði mér hana, ég veit að maðurinn stal aldrei framar. En aldrei lét hún mig heyra eitt orði í þá átt hver maðurinn var, enda brast mikið á að ég hefði uppurð í mér til að spyrja hana þeirra spurningar. Hann sá fyrir örlög manna, heitir næsti kafli. Svo segir á einum stað í Njálu, gestur Oddleifsson bjó í Haga á Barðaströnd. Hann var manna vitrastur svo að hann sá fyrir örlög manna. Í Laxdælu er saga sem lýsir þessu viti gests. Þar segir svo, er hann reið með tár í augum frá leikjum þeirra Bolla og Kjartans. Hvað ber nú þess við, faðir minn, að þér hrynja tár? Spyr Þórðurinn Logi, sonur gests. Gestur svarar, þarfleysa er að segja það. En eigi nennið að þegja yfir því er á þínum dögum mun framkoma, en ekki kemur mér að ofurum þótt bolli standi yfir höfuðsvörðum Kjartans og hann vinni sér þá og höfuðbana og er þetta illt að vita svo mikla ágætismenn. Ekki trúði ég á þetta vitgess Oddleifssonar að fullu þegar ég heyrði spásögn þessa lesna ungur að aldrei heima í miðfelli, þá grunaði mig síst af öllu að ég ætti eftir að vera með þeim mönnum tveimur er sagt gátu fyrir örlögmanna eins og gestur, en það voru þau Kristín í Skóarnesi og Þorleifur í Bjarnarhöfn. Það er alkunn reynsla að dulrænar gáfur ganga mjög í erfðir, eigi síður en aðrir hæfileikar. Í ætt Kristínar í Skóarnesi hefur verið margt af skyggnu fólki, draumspöku og forvitru. Kristín og Þorleifur læknir í Bjarnarhöfn, einn dulspakasti maður sem ég heyrt getið voru bræðrabörn og Kristín líktist Þorleifi í því að hún vissi margt sem almenningur var lokaður fyrir. Ég var 3 ár á heimili Kristínar í Syðra Skóarnesi, alltaf mátti sjá það áður en hún var sótt að hún vissi það fyrir. Hún hafði klæðaskipti og fór í reiðföt, sótti meðalakassan og leta hann standa á borðinu þar til sá kom sem vitjaði hennar. Allt var tilbúið. Ef vitjunina bara að á nóttu, lá hún í fötunum ofan á rúminu þangað til maðurinn kom. Hún var ræfinlega glöð og ánægð þegar hún kom frá sængurkonum. Ég spurði hann alltaf, hvernig gekk nú fæðingin? Hún svaraði, og það gaf Guð að það gekk vel eða það var mjög strangt en það gaf Guð að það lagaðist. Og tamast var henni að slá svo út í aðra sálma og vilja ekkert þetta ræða. Hún nefndi aldrei sjálfa sig. Ég spurði Kristínu margra hluta sem ég var forvitt ná að vita fyrir og hún sagði mér oft á tíðum hvernig hitt og þetta myndi ganga sem ég innti hana eftir. Einnar spurningar var ég vannur að spyrja hana á hverju hausti þegar ég fór til selveiða út í Tjaldurseyjar. Ég spurði, verða nokkur veikindi hjá mér í vetur? Svarannar var vanaleg og nei, það gefur Guð að það verður ekki og það brást aldrei. En einu sinni svaraði hann á annan veg, þá sagði hún, jú, það verða veikindi hjá þér. Verða mikil bráð af þeim, spyr ég. Já, það verður það nú, svarar hún. Hvenær byrja þau, spyr ég. Upp úr nýjárinu, svarar hún.

Nokkur eftir að hún hafði tekið sjúkleika sinn veiktist kona vinnumanns míns, hún var ólétt, rétt fyrir sumardaginn fyrsta fætti hún andvana barn, það var dauðin. En hann snerti mig eins lítið og hægt var, þetta var nákvæmt. Það hefur verið þráttað af spekingum heimsins og siðfræði kristninnar hvort neyðarskrök væri leyfilegt og þá stundum teki dæmi af ljósmóður hjá konu í barnsnauð. Ekki hafa menn orðið og eitt sáttir í þessu efni. Sumir hafa haldið því fram að neyðarskröki eða hvítu líginni megi bregða fyrir sig en aðrir heimtað sannleikan allan hvernig sem ástæði. Við skulum hugsa okkur að ljósmóðir sé yfir sængurkonu sýnist mjög langt leitt og hefur auk þess fætt barn sitt andvana. Á ljósmóðurinn að segja konunni sannleikan ef hún spyr hana hvort barni sé með lífi. Þeir sem verja hvítulíin að segja, hún á ekki að segja henni sannleikan því að sannleikurinn getur orðið orsök í dauða konunnar. En lögmálsmennitir heimta aftur á móti, hún á að segja eins og konan má þá deyja fyrir sannleikan. Í reglum yfirsetu kvenna hér á landi ljósmaðurum bannað að segja sængur konum nokkuð það getur vakið með þeim skelfingu og þeim fyrirskipað að láta æðru orð aldrei á sér heyra hvernig sem fæðing gengur. Þessa þráttan spekingana leysti Kristín í Skóganesi alltaf á sinn hátt og ævinlega á þann eina veg að segja sannleikan undantekningarlaust og jafnvel stundum að óþörfu að því er mönnum sýndist og kom þó aldrei að sök. Á yngri árum Kristínar var hennar eitt sinn vitja til konu Sveinbjarnar press Eyjólfssonar var kapelán í Miklholti hjá séra Brynjólfi Bjarnasinni frá Mælifelli. Hún sér til ferða sendimanns og gengur til mótsviðan, norður fyrir bæinn. Hún heilsar honum og segir, snúðu undreins við heima Miklholti. Ég veit að þú ert að sækja mig, en nú heilsu minni svo háttað að ég get ekki farið. Þá var Kristín komin að barnsburði og örðugan veg að fara til Miklholts. Þetta var í byrjun vors. Svo bætir hún við, en rýttu hart heim aftur og skilaðu til konu séra Brynjóls að ég feli henni hjúkrun konunar þar til læknir kemur en lækni verður að sækja það gerir hughægra á eftir þó að til einskis komi því að konan feig. Þetta stóð, læknir var sóttur en konan dó samt af barnsförunum. Þessa sögu sagði mér Guðríður, tengdamóður mín og dóttir Kristínar. Ég spurði Kristínu síðar hvort þetta væri satt. Hún svaraði, það var svona. Maður nefndur Kristján og var Guðmundsson, kona hans hétt Sigríður Jónsdóttir. Þau bjögu af Hjarðarfelli í Miklholtshreppi. Sigríður var þunguð og kom að því að hún skildi barnfæða. Kristján lét sækja Kristínu í Skóganesi. Hann stóð út á hlaði og tók á mótenni þegar hún kom. Kristín heilsar honum blíðlega og spyr hvernig líði. Hann kvað það með góðum hætti, en litlar hríðir verðu ennþá komnar. Svo kom þetta undur sem Kristín ein hafði ráð á að segja og engin annar. Sendin í hólmi eftir lækni tafallaust þó að til lítils komi. Hjörturlæknir Jónsson var þegar sóttur, hann spyr Kristínu þegar hann kemur, það tangarfæðing? Hún svarar, með töngum má taka það, þó að það bjargi engu. Barninu var náð með töngum, það kom andvana og mjög vanskapað, vöxtur þess mikill og þó eins og vatnsbelgur sem þrengdi að hjarta konunnar svo að hún beið bana af. Læknirinn reið burt þegar hann hafði tekið barnið og kona var skilin við. Rétt á eftir hélt Kristín heim og með henni fylgdarmaður frá Kristjáni. Þessa sögu sagði mér Kristján sjálfur, það tel ég kraftaverkmæltan að mér brá ekkert þegar Kristín ferði mér þá frétt á

0: hlaðinu að konan væri feig, samt fylgdi svo mikill samfæringarvissa orðum hennar að ég trúði þeim bókstaflega og ég fann furðu lítið til sorgar á meðan hún var hjá mér þó að konan væri skilin við, Kristín kvaddi mig á hlaðinu og ég var rólegur og furðu léttur í huga, síðan gekk ég heima við bæinn og horfði á eftir henni, að lítilli stundu hvarf hún mér úr augsýn, þá þyrmdi yfir mig svo þungri sorg að mér fannst hún yrði mér óbærileg. Það ég samferður að Kristín vissi að henni var gefið vald til að segja alltaf sannleikan hvernig sem ástæði. Og hlustendur, hér látum við staðanumið, takk fyrir áheyrnina.
1: Pétur Pétursson las úr ævisögu Árna prófast Stórarinssonar. Þórbergur Þórðarson skráði hana. Klukkan 10. Fréttastofa RÚF, Sigrún Björk Hjartardóttir, segir fréttir. Þúsundir mótmæltu í Kænugarði, höfuðborg Úkraínu, í dag eftir að Volodymyr Zelenský Úkraínuforseti rak Mihailo Fedorov úr embætti varnarmálaráðherra. Mótmælin standa nú yfir annan daginn í röð og eru enn fjölmennari en þau sem efnt var til í gær. Mótmælendur veifuðu úkraínskum fánum og báru skilti þar sem þeir lýstu stuðningi við Fedorov. Hann sat aðeins í hálft ár sem varnarmálaráðherra en lenti ítrekuðum deilum við yfirstjórn hersins umbætur og aukna notkun stafrænnar tækni í hernum. Daginn eftir að hann leta af embætti sakaði Fedorov yfirmann úkraínska hersins Oleksandr Sýrský að sundra landinu og efaðist að Úkraína gæti sigra Rússland undir hans stjórn. Zelenský sagði að samskipti varnarmálaráðherrans og hersins hefði verið svo slæm að hann hefði neyðst til að grípa inn í. Forsetinn hefur tímabundið skipað Yevgeni Kamara sem nýjan varnarmálaráðherra. Forseti Íslands segir gervigreindarbyltinguna stærstu umbreytingu sem heimurinn stendur frammi fyrir og varar við því að stjórnvöld haldi ekki í við þróunina. Halla Tómasdóttir tók í síðustu viku þátt í stofnun alþjóðlegrar ráðgjafanefndar hvernig nýta megi gervigreind til góðs á ráðstefnu í Genf í Sviss.
2: Stæðista umbreyting sem að eiga sér stað í heiminum í dag og ekkert samfélag verður ekki fyrir áhrifum af gervigreindarbyltingin.
1: Segir Halla Tómasdóttir, forseti Íslands í kvöldfréttum RÚF. Á ráðstefnunni var meðal annars bent á að stærsta hættan væri mögulega ekki gervigreindin sjálf, heldur að stjórnvöld væri of sein að bregðast við á meðan einkageirinn og tæknin þróuðust hratt. Halla segir gríðarlega mikið í húfi, meðal annars traust samfélagsins og lýðræðið.
2: Gervigreindin og sú bylting og umbreyting sem hún hefur í för með sér, hún samfélagsmiðla snjallsíma umbreytingin á 100-földum eða 1000-földum sterum, segja þeir sem þekkja best til.
1: Yfir 100 íbúðir brunnu til grunna í Drammen í Noregi í dag. Eldurinn kviknaði í raðhúsakverfi síðdegis og breytist hratt út í fleiri hús og gróður vegna hvassviðris. Eldurinn logar enn og slökkvilið hefur ekki náð fullum tökum á honum, en lögreglan segir hann hafa róast nokkuð síðla kvölds. Enn hætta á að hann breyðist frekar út og eldur blossar reglulega upp á nýjum stöðum. Mörg 100 íbúar hafa verið fluttir frá heimilum sínum. Samkvæmt norska ríkisútvarpinu, NRK, var einn íbúi fluttur á bráðamóttöku með væga reykeitrun en ekki vitað aðra sem eru slasaðir eða saknað. Drammen hefur verið vinabær Stykkishólms frá árinu 1979. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið. Nú skiptum við yfir á Veðurstofu Íslands og fáum veðurfregnir.
3: Veðurfregnir les, Jarþrúður Ósk Jónesdóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Hæg vestlæg átt, skýjað en þurrt. Dálítil súld á morgun, hiti 10 til 13 stig. Suðurland og Faxaflói. Vestlæg átt 3-8 metra á sekundu. Þykknar upp, dálítil rigning eða súld á morgun. Hiti 8-14 stig. Breiðafjörður. Suðvestan 5-10. Þykknar upp, dálítil rigning eða súld á morgun. Hiti 8-14 stig. Vestfirðir. Suðvestan 5-13. Þykknar upp, skýjað og lítilsháttar rigning af og til á morgun. Hiti 8-15 stig. Strandir og Norðurland vestra. Suðvestan 5-13 og bjart. Skýjað að mestu á morgun og lítilsháttar væta á stöku stað. Hiti 10-17 stig. Norðurland eystra. Suðvestlæg eða breytileg átt 3-10. Létt skýjað en þykknar upp í fyrramálið. Léttir til eftir hádegi. Hiti 11-23 stig, hlýjast í innsveitum. Austurland að glettingi. Hæg vestlæg eða breytileg átt og létt skýjað. Skýjað en þurft á morgun en léttir til seinnipartinn. Hiti 11-22 stig, hlýjast í innsveitum. Austfirðir. Hæg breytileg átt og létt skýjað. Skýjað menn þurft á morgun en léttir til seinnipartinn. Hiti 10-22 stig, svalast á Annesjum. Suðausturland. Vestlæg eða breytileg átt 3-8, en norðvestan 8-13, vestan öræfa, síðdegis. Bjartviðri, bjart með köflum á morgun. Hiti 15-23 stig að deginum. Miðhálendið. Vestlæg eða breytileg átt 3-10 og bjart veður. Vestan 5-13 á morgun og dálítil rigning eða þokusúld, en skýjað með köflum og þurft að kalla austan til. Hiti 7-14 stig en 9-21 stig á morgun. Hlýjast austan til. Veður horfur á landinu næstu daga. Á sunnudag, vestlæg átt 5-13, dálítil rigning eða þokusúld með köflum en bjarta mestu austan til. Hiti 11-24 stig. Hlýjast austanlands. Á mánudag, vestan og suðvestan 5-13. Súld eða rigning með köflum en þurft að kalla suðaustan til. Hiti breytist lítið. Á þriðjudag, vestan og suðvestan 5-13. Dálítil rigning eða súld vestanlands en bjart með köflum fyrir austan. Hiti víða 11-20 stig, hlýjast austanlands. Á miðvikudag, ákveðin suðvestanátt með rigningu eða súld, dálítil rigning af og til norðaustan til, en þurft að kalla suðaustanlands. Hiti 11-22 stig, hlýjast austanlands. Á fimmtudag, vestlæg átt og súld af og til, en bjart fyrir austan, áfram mild. Á föstudag, útlit fyrir norðanátt með dálítilli vætu á norður og austurlandi en björtu sunnan og vestanlands. Kólnandi fyrir norðan en fremur hlýtt syðra. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 5:03 en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Verði sæl.

Góðir áheyrendur, nú heyrum við hvað var rætt í sumarmálum í morgun. Guðrún Hálfdánardóttir og Gunnar Hansson taka við.

0: Góðan daginn og velkomin í sumarmál. Í dag föstudagur, 17. júli og Jelena talaði í sól og já.
1: Við munum færi ykkur sól og sumar í, held ég, eitthvað svo leiðis. Það hljótu við að reyna allavega.
0: Já, þú varst nú eiginlega næstu búin að lofa sól, sko.
1: Ég veit að, og svo hún ekki komin allavega hérna á suðvestur hornið. Það sko, mér sýndist í gær og meir sér bara dagana undan vera bara sólar, spá fyrir daginn í dag. Að því að búið að vera svolítið vætusamt hér fyrir á suðvestur horninu og bara hér sunnan og vestan til. En sólin er lætur bíða aðeins eftir sér núna.
0: En hún er allstaðar annar staðar á landinu,
1: já,
0: þannig að það er bara fínt.
1: Já.
0: Það er bara gott.
1: Við vonum bara fólk fyrir austan og norðan og þar sem sólin er, njóti hennar. Send okkur hana hinga síðan, eða ekki, einhver að geisla allavega. En við fáum við þetta í sumar á föstudögum ferðasögur í sumarmálum. Og í dag þá ætlum við að tala við Sigmund Pál Freysteinsson, fata- og textílhönnuð. Hann flutti til Japan haustið 2021 og stundaði nám í hönnun við Kyoto Seika University. Þar sem hann rannsakaði hefðbundnar litunar aðferðir með áherslu á katatsome, það að segja japanska stensil litun. Og Japan hafði mikil áhrif á hann og fjölskyldu hann sem kona hans og dóttir voru með honum þar og Sigmundur heldur tengingunum við Japan hátt á lofti í gegnum fjölbreytt hönnunarverkefni og hann flyttu til dæmis inn japönsk te og þau iðka te-drykju, japanska te-drykju af miklum aga daglega, það mikið af reglum og sem að þarf að fara eftir ef það á að fara alla leið í því, sko. Og hann hefur svo farið í tvær ferðir sem farastjóri til Japan með íslenska hópa og fer í aðra í haust og við ætlum bara spjalla við Sigmundum Japan og allar hliðar á japanskri menningu sem hann þekkir.
0: Og svo náttúrulega fugl dagsins.
1: Já, hann þessi, ja, við segjum ekkert meira, hann bara kemur í ljós, bara fylgist með áfram. Við byrjum á tónlist, þetta GDRN og Magnús Jóhann Ragnarsson. Lagið heitir Vikivaki, þetta auðvitað Valgeirs Guðjónssonar, lagið við texta Jóhannesar úr Kötlum.

0: Viki Vaki, GTRN og Guðrún Ír Eyfjörð og Magnús Jóhann Ragnarsson. Lagið eftir Valgeir Guðjónsson og textin eftir Jóhannes úr Kötlum. Það komið að því.
1: Það komið að fugli dagsins.
0: Fugli dagsins, já. Það verður nú að segjast eins og að ég held nú að sé hann talsvert mikið þekktari en tildran sem vorum að tala í gær. En það ekkert svakalega mikið upplýsingar téðan fugl.
1: Nei, en samt hugsa ég að flestir, bara ef ekki allir, hafi nú einhvern tíma séð þessa tegunda fugli.
0: Já, og eins og ég segi, hann alveg þekktur, þannig að við bæði, við höfum ekki úr miklum upplýsingum samt að móða, en við þurfum að fara valega svo við komum ekki upp hann alveg strax. Mm. En við skulum samt fara með fræði heiti ég sérstakur áhuga maður það að skemma fyrir þeim sem að þekkja fræði heitin strax í upphafi en það, ég held samt að ég sé ekki að skemma fyrir þeim ég held að þau verði bara sérstaklega stolt yfir því að vita þetta svona snemma Kalídris maritíma
1: Já, þetta bendi nú eitthvað til sjávar,
0: já,
1: er það ekki?
0: Jú, maritíma bendi til þess
1: já.
0: Og enda hann sko í rauninni má kalla vaðfugl, það ekki?
1: Jú.
0: Mjög mikið einmitt í fjörum.
1: Og hann rosalega eða svona nettur, eða þannig sé að hann svo léttur.
0: Já.
1: Þetta léttasti fugl dagsins þessa vikuna.
0: Þessa vikuna, já. Hann samt ekki, við höfum alveg farið niður í einhvern tímann 18 gram, sko. En hann 80 gram þessi. Og hann í bókinni Íslensku fuglarnir og þjóðtrúin það svo margt skemmtilegt þó að sé því miður ekki nóg mikið af þjóðtrú eða neitt tengt honum en það mjög skemmtileg önnur heiti sem að, og þau eru ég get held ég sagt þau þó að það munur komið upp hann hjá mörgum en það ekki svo líkt nafninu hans til dæmis og við erum búin að segja hans í vaðfugl og sé í fjörum þannig að þá allt í lagi að segja hann til dæmis kallaður fjörumús eða fjöru rotta
1: Ói.
0: Já, svo hann stundum kallaður grjótsmuga eða fuglakóngur þannig að það svolítið langt á milli þess að vera annarkort fjöru rotta eða fuglakóngur Já en svo býtum nú við
1: segir þetta ekki eitthvað aðeins meira bara þá sem hafa að gefa blessuðu fuglinu nafn
0: jú, það fer, jú en hann samt, hann á sko Hann ekki miklu upphaldi til dæmis á Grænlandi því að í honum ánefnilega vera blóðdropi úr þeim í neðra.
1: Ops.
0: Já, og það áreindar líka við þrjá aðra fugla og þá ljóst að við erum ekki að tala þá fugla, það sé steindebill, hávella og hrafn sem eiga líka hafa blóðdropa úr þeim í neðra. Þannig að hann ekki upphaldi þar og miðað við líka sko þessi önnur heiti sum að það eins og hann hafi ekki endilega verið vel metin alltaf.
1: Ég bara eiginlega skil það nú bara ekki.
0: Nei.
1: Ég kann bara mjög vel við þennan fugl.
0: Og nú afskaplega fallegur heyrum hljóðið í honum. Hljóðið svona. Ekki þetta skerandi? Já. Ég held að það sé Og það tekið fram, sko, þessi fugl spakur og hann flýgur ekki oft upp fyrir en að það komið bara alveg að honum. Hann hleypir fólki nálagt sér, sko.
1: Og valla samt ef hann liggur á hreiri.
0: Já, kannski ekki, já. Hann flýgur lágt og beint, syndir auðveldlega og hann veiðir sér skordýr, kóngulær, aðra hryggleysingja svona í fjörunni og í þar sem hann að vaða.
1: Mér fannst líka merkilegt að ná fuglavefnu, hann segir að hann verpur aðarlega til fjalla.
0: Já, verandi vaðfugl.
1: Akkurat.
0: Einmitt. Og það líka ef maður skoða kort af Íslandi, að því hann hann í raunni, að talaði um hann sér strjáll varpfugl því að hann er ekki allir sem að verpa hér af stofninum En ef þú skoða varpstöðna, þá eru þær bara nánast allt landið Já, þar undir.
1: Akkurat.
0: En vetrastöðna, þá er það alltaf bara á fjörunum við, við sjóum. Sko. Þannig að hann fer inn til lands að verpa. Og hann er ekki stór eins og kom fram, hann er ekki nema 22 cm lengd og 46 cm vænkaf og í tíkallaprófinu.
1: Mm-hmm.
0: Þá er ekkið bara svona það bil eins og tíkall. Að stærð.
1: Og það segir líka að Íslendinga beri mikla ábyrð á þessari tegund.
0: Já.
1: Vegna þess að það áætla að hér sé rétt tæpur helmingur af þessari tegund í heiminum.
0: Sko.
1: Og þetta er norrænn fugl. En og það einmitt talað það að það sé ekki gott, hlýnandi loftslag sé ekki gott fyrir hann að þessa tegund að það geta hann jafnvel farið að forðast okkur.
0: Og svo erum við að koma svolítið nálægt þessu bara núna og við segjum þá líka bara að við erum búin að segja hans í vaðfugl og hann dekstur litlu vaðfuglana og einn af þeim minnstu, litlu stærri en einhverju getur haldið að við værum að tala sandlóin, við erum ekki að tala sandlóa, hann litlu stærri en sandlóa og litlu stærri en lóuþræll. Þannig að hann hvorugur þeirra. Þá fer nú bara líða að þessu þekki. Á ég koma með hérna aðeins önnur heiti sem gefa kannski betur upp. Og hérna aftur að því það var sko fjörurotta og fjörumús en það líka heiðurotta og heiðarotta það greinilega þá þegar hann fer að verpa upp til fjalla eða upp á heiðum. Holtasvín, en svo komum við nær nafninu. Það selningur, seðlingur, sölningur og nafnið á honum á fugli dagsins
1: Sendlingur,
0: heyrum aftur hljóðið, það svo gaman að heyra það eftir við erum búin að gefa upp hver hann er og það vill svo skemmtilega til að það til lag sem að heitir sendlingur og reyndar sendlingur og sandlóa með hljómsveitinni Múgsefjun og það á vel við að spila það hér í kjölfarið

0: Já, þetta lag var aðeins æsilegra en við gerðum okkur grein fyrir en þetta flott lag hjá Múgsefjun og auðvitað urðum við að spila það til lag um fugldagsins sendling.
1: Akkurat. Ég hef aldrei heyrt þetta lag fyrir við spilaðum það bara.
0: Við höfum spilað áður af sama tilefni,
1: ja.
0: Þar að segja í sumarmálum, ja. Fyrir að vera að tala sendling eða sandlóð, þá spilum við oft þetta lag, sko. Og það mjög gott, sko. Múgsefjun var sem sagt hljómsveitin en nú kom að ferðasögu föstudagsins hingað komin Sigmundur Páll Freysteinsson fata og textilhönnur og listamaður við vorum að vandraðast með hvað titil við ættum að setja á þig velkomin í sumamál
2: Kæra þakir
0: Því að þú ert bara eins og kannski við Íslendingar oft með marga hatta á þér og við erum að fá þig hingað af því að það eru ferðasögur og þú ferðast til Japan árið 2021 eða ekki að 2022
2: Já, eða þá flytjið til Japan einmitt, til að stunda framhaldsnám
0: Þú varst í listaháskólanu hér
2: Já, ég útskrifaðist sem fatahönnur 2019 og tók síðan tvö ár þar sem ég var aðeins að vinna sjálfstætt og stofna fjölskyldu og svo fluttum við í framhaldsnám til Japan og það líka tafðist örlítið út af COVID var að bresta á
0: Já, það var alveg skellt í lás í Japan eða ekki?
2: Já, jú, og það var í rauninu allt harðlæst en ég fór út á skólastyrk sem heitir Mext á vegum japanska sendiráðsins og þeir neymar sem fengu þennan styrk voru einu sem fengu að fara til Japan þarna 2021 Þannig að það var í rauninni mjög einstök upplifun strax frá byrjun að fá upplifa Japan algjörlega án ferðamanna og eiginlega bara án útlendinga því að það voru heldur engir sem að fengu þarna atvinnuvísa eða einhver aðrar undantekningar. Það var í rauninni bara þessi nemendur.
0: Að því sko, Japan hefur nú verið alveg lokað af og til í gegnum söguna og meir sem bara alveg í 250 ár voru bara nánast alveg lokuð þurftu bara ekkert á umheiminum að halda og svo hérna hafa þeir nú ekkert alltaf verið rosa opnir fyrir öllum innfluttum öllum eða eitthvað svoleiðis en þarna mjög sérstakur tími eins og í Kyoto Þú fórst þangað þegar?
2: Já, jú, ég flutti til Kyoto, var að stunda nám við Kyoto Seika University og ég var að læra hefðbundi handverk, textilitun með náttúrulegum aðferðum, plöntum og steinum og náttúrunni og þá var Kyoto algjörlega svona augljós kostur af því að þar atna, hefðin mjög lifandi en líka nýsköpun og einhvern veginn framsækið, þannig svona spennandi blanda af þessu Og þetta rauninni einkennir hvernig ég hugsa líka. Ég hugsa alltaf einhvern veginn menningararf og handverk og arfleðina en hvernig hún getur virkað núna í dag og í framtíðinni.
0: En hvernig sko, hvað kom til að þú, hvernig kynntistu þessari hefð og þessari menningu sko í eins og textíl og litun og annað? Hvernig, hvað dróði þangað?
2: Það í rauninni... eins og með margt eru margir þættir en svona kannski leiðandi þátturinn að í listaháskólanum þá var ég kom með mjög mikinn áhuga á textíl og efnum og náttúrulegum efnum og jurtalitun og ég var þeirlega alveg heillaður á að vinna mín eigin liti úr plöntum og fór að gera það mikið
0: þá eftir útskrift. Íslenskum plöntum?
2: Já, íslenskum plöntum þá en eftir að verði svona mikilli vinnu með það á rannsóknum og fengið ýmsa styrki til að skoða það þá svona komst ég að því hvað í rauninni hefðin og arfleðin á Íslandi rosalega ung og lítið sem að hefur þannig sé verið unnið með þetta þó að sé fullt af flottum aðferðum þá svona leitaði hugurinn í eitthvað svona víðara samengi og sjá svona hvað aðri möguleikar voru í bóði og þá Japan mjög góðu kostur með alveg bara 2000 ára sögu af textil.
0: Í svona, já, í textil.
2: Já, og í þessum aðferðum alveg mörg hundru ára aðna sögu og miklu þróaðar í handverk sem hefur þróast yfir allan enn tíma og ég var einhvern veginn viss að það væri margt aðna sem væri hægt að læra af og yfirfæra sem var raunin. En svo auðvitað hafði ég líka fleiri áhugasvið sem tengdist Japan og svo þessi styrkur sem bauðist þannig að þetta var svona margt sem að spilaði inn í.
0: Og þetta sko náttúrulega Kyoto afsakið hérna, að því Kyoto í rauninni eins og við talaði það þar þetta gamla höfuborgin, þarna eru þessa gömlu, þetta mjög mikill túristastar, að það verið sérstætt að koma þarna í COVID þegar það voru nánast engir túristar og þarna svolítið gamla sagan.
2: Algjörlega, það alveg laukrétt. Þetta gamla höfuborgin og maður finnur mjög mikið fyrir því þegar maður býr þarna og sérstaklega þegar maður kynnist Japönum og kynnist Japönum sérstaklega frá Tokyo eða Osaka eða öðrum stórborgum, þá þið alltaf bara já, áttu heima í Kyoto og maður bara svona talar öðruvísi japönsku og þú veist, haga sér öðruvísi í Kyoto og maður miklu einhvern veginn virðulegri og formlegri í Kyoto heldur en á öðrum stöðum og þannig að það virkaði mjög vel fyrir mig að vera þar í það svona fyrir mörgum Íslendingum smá flókið að fara inn í Japan samfélag og búa þar af því að það svo mikið af reglum og nálgunum sem þarf það á hreinu til að geta verið svona kurteis og eðlilegur í samskiptum en fyrir mér virkar mjög vel þetta svona hæsta stig af virðingu og formlegheitum það.
0: Bara alla leið bara í djúpulögina.
2: Já, já, mér finnst það bara koma vel út.
1: En hafðirðu komið áður til Japan?
2: Já, ég hafði farið þarna tvisvar áður til Japan í lengri ferðir, fyrst í 4 vikur, beint eftir menntaskóla og svo 6 vikur menn ég var í listaháskólanum. Þá var þetta, það var aðeins svona meira tilvíðunum kent hvernig ég fór í fyrstu ferðina en mér leið mjög vel og fannst mjög skemmtilegt og svo í seinni ferðinni var ég náttúrulega byrjaður aðeins að þróa meira áhuga á hönnun og handverki og listum í listaháskólanum en svo var það einhvern veginn ekki fyrr en bara þarna eftir útskrift og þegar ég virkilega finn í rauninni ástæðuna til að fara til Japan ég fannst það spennandi og hefði ekki ímyndað mér að en svo þurfti ég samt eitthvað svona til að gera það eitthvað sem dróð með ánga og það
0: verkefni.
2: Var verkefni, það var handverkið sko klálega.
0: En hvernig sko að því að það eitt það námið og þessi textill og þessi hefðbundna litunar aðferir og allt það sem augljóslega mjög áhugavert, en svo menningin að því að talandi að því ég las í viðtala tedrykju athafninnar þið bara eruð mjög farið eftir öllum reglum þar hvað daglega og það alls konar svona í gömlu menningunni sem að hefur heillað þig greinilega
2: Einmitt, það er í rauninni óteljandi hlutir sem hafa heillað mig í Japan og mjög margt sem skemmtilegt að yfirfæra hér yfir til Íslands
0: Já.
2: Og eitt sem að er í Japan þeir eru mjög nánir árstíðunum og veðrinu og árstíðabundin hráöfni og fleira og mér finnst mjög skemmtilegt að yfirfæra þessa hluti yfir í hversdagsleikann á Íslandi og að hluta til er þetta líka bara svo fallega rathafnir og það gerir kannski hversdagsleikann aðeins meira spennandi en eins og þú nefndir mig teð þá Íðka ég te alla daga, bæði á
0: íðka.
2: Það er meira en bara að drekka te, sko, þetta er að íðka te.
0: Já.
2: Og þá, já, byrja alla daga á te-stund og enda alla daga eða líka eftir kvöldmat með fjölskyldinni yfirlega þegar einn á mótnana, kannski dóttir mín að fá sér morgumat og á meðan og svo þarna með konu minni eða og svo öllum sem koma bara í heimsóknir alltaf búið í te-stund.
0: Þetta er miklu meira en bara að drekka te, þetta er
2: Já,
0: segir hvernig athöfnin er
2: sko ég svolítið nálgast þetta eins og handverki er það eru mjög náttúrulega ríkhefð og reglur í kringum tedrykju í Japan og það er serimónía sem er iðkuð sem er titluð sem listform í rauninni í Japan en svo er líka svona annarskonar te-serimónía í Japan sem að byggir á Senjado sem er svona óformlegri te-serimónía og það er kannski meira það sem að svona ungt fólk og contemporary svona te-meistrar eru að fást við þetta er svona sikur skólin en ég er meira þarna óformlega meginn þó það virðist kannski vera ótrúlega formlegt hjá einhverjum á Íslandi
0: Já.
2: Það var þetta samt aðeins svona afslappaðara og meira rými fyrir sköpunagleði en í rauninni snýst þetta bara að setjast niður búa til rými í hversdagsleikanum það sem að þú bara átt þessa athöfn og sess niður bara með teginu og undirbýr það, drekkur það og svo er alltaf ykkur ígrundun sem á sér stað á meðan og það í rauninni bara fyrir mér svo ótrúlega sjálfgæft hérna í Íslandi að við bara setjum niður og bara verum með sjálfum okkur í smástund og fyrir mér þetta algjör bara svona lykilpunktur í deginum til að bara fara inn í daginn og út í deginum og svo er þetta líka í rauninni svona skapandi tól það sem að hugmyndir koma til mín og ég vinn úr hugmyndum líka í testindinni.
0: Áhugavert, þannig að þetta er nærði bara já. Eins og að vera í hugun bara og ekki bara af því að við fáum okkur að drekka te og erum að gera eitthvað annað meðan og svona, en þannig einmitt. Er bara einbytta sér.
2: Já, þannig að þetta er bara að drekka te, ekkert annað.
1: Og eins og þú segir, þá er þetta kannski eitthvað sem okkur vantar pínu lítið inn í okkar líf, okkur Íslendinga að bara horfa aðeins inn á við
2: og... Algjörlega.
0: Og núvitund.
2: Já. Og svo er þetta líka mikið svona af hlutum sem að spila þátt í þessari stund það eru telöfin og það er kera mikið og þú með ýmis tækja tól sem þú notar og hver í rauninni hlutur er sitt handverk og á sinn uppruna og eftir að búið í Japan þá og líka því að ég var að læra handverk og vinna í svona á þeim nótum þá kynntist ég mjög mikið af fólki sem að er í kera mikið að textil eða te og þetta er mjög nátengt og er rauninni mikið af hluti sem mætast í teseremóníunni þannig að það er líka ákveðin list að para saman réttu hlutina og svo auðvitað hugsa maður til fólksins sem gerði hlutina og kannski sérstaklega maður þekki það og þá svona er þetta hlýjar minningar
0: hvernig er teið sjálft? Að þú ert að flytja inn teið ekki frá Japan?
2: Já, ég fór að því að mér fannst þetta einmitt vera eitthvað sem að vantar hérna í Íslandi þannig ég þarna stofnaði lítið fyrirtæki sem heitir teistund og er svona passion project hjá mér það er í alls konar teið í Japan það sem ég drekk mikið af er grænte, sensja og kabusi sensja og svo er þarna þetta líka matcha en það tengist meira þarna chato hinni eða teiseremóníinu eða hinnum skólanum sem ég nefndi áðan og svo er alls konar te ristu grænte, svart te, úlong og fleira
0: og þeir það flytja inn þú, mikið af þessu eða aðalega þetta þín uppáhald
2: sko, ég er að flytja inn 5 tegundra te og þarna lítið úrval af keramík í rauninni alls bara sem þú þarft svona til að byrja þessa athöf
0: heima en er þetta ekki típiska japanska að þú þarft alveg 40 ár til að læra þetta fullkomlega eða eitthvað svo leiðis eða getur maður verið fljótur að
2: sko, í rauninni þú getur alveg lært handtökin þarna bara á einum degi en eins og ég sagði áðan þá iðka ég te og þeir iðka mikið Japan iðka listina, iðka te og það er aðna á ensku tala the way of tea og á japansku tala chado eða sensado og það er þetta táknana do í lokin sem er vegurinn þannig að þú ert að feta eitthvað veg þetta er leiðin, þú ert að, þú veist, ferð inn í þetta á hverjum degi, þú ert aldrei búin að ná tökum á þessu, þú ert alltaf nemandi
0: ja, okkur í Íslandi
2: og það er svo við fallegt
0: finnst, við erum alltaf, já, ég get þetta, ég kann þetta alveg þetta er ótrúlega áhugavert við höldum áfram að tala Japan og japanska menningu og svo þessar ferðir sem þú ert að fara með Íslendinga til Japan villum að hlusta hérna á lag með Yoshio Ojima heiti Sealed viltu eitthvað segja til það?
2: Og þetta er raunin bara lag sem að fylgja mér og spila reglulega á vinnustofunni minni þegar ég er að vinna og setja mig í svona rétta hugur ástandið.
0: Ég er búin að setja hérna aðeins í gang á, með að þú veist að tala það af því að það er svolítið langt þannig að við komum út úr því síðan og eftir og höldum áfram að tala hér við Sigmund Pál Freysteinsson Japan.

0: Já, við komum nú inn í þetta, þetta er dásanlegt lag, heitir Sealed með Yoshio Ojima, japönskum tónlistamanni og það var Sigmundur Páll Freysteinsson, fata og textilhönnuður sem er hérna hjá okkur. Hann með ferðasögun í dag, ja, þetta kannski ekki ein ferð, þetta bara þegar þú fluttir til Japan í nám og hafðir verið, en þú ert samt að fara í ferðir með Íslendinga til Japan. Við vorum að tala um te og sem að, já, best að kveiki á þessu og það heyrist í þér og allar þessar athafnir og þessi miklu hefðir og þetta miklu, eins og þú sagðir, Japanir yðka hlutin þegar alveg, það ekki verið að flýta sér að það verið að leggja virkilega á sig til þess að virkilega ná og það nú heldur betur tengt til dæmis matargerð í Japan maður, það var mjög frægt hérna, heimildamynd það sem maður var verið að tala um eitt frægasta sushigerðamann Japan að það var þá var hann hafði verið, ég veit ekki hvað mörg ár, bara sjóða hrískrun. Áður en hann fékk að koma nálagt fiskinum og Norginu.
1: Já, og það hefur alltaf verið talað Japan sem mikið matar land. Hvernig þetta í Kyoto til dæmis?
2: Það bara algjörlega rétt að Japan mjög mikið matar land og eiginlega út allt en auðvitað líka í Kyoto og hver borg og hvert svæði með sína svona rétti og sértækingu. En það alveg klálega eitt af fyrsta sem að þú þarft að setja þið inn í er japansku matur og eins og við nefndum aðeins svona snertu stutli á þannig upphafi að þú þarft svolítið að svona setja þið inn í samfélag og kerfi sem að Japanir þarna lifa inn í. Það virkar ekki mjög vel að svona streitastu móti og vilja ekki borða japanska mat eða ekki reynlega japansku eða eitthvað þannig.
0: Já.
2: En japanska matur er ótrúlega fjölbreyttur og ótrúlega góður og klárlega miklu svona breiðari og víðari þarna svið en að flestir í Íslendingar ímynda sér.
0: Já.
2: Þannig að ég myndi halda margir, þú veist, þekki aðeins bara svona brotabrot af því sem í bóði. Þannig að þetta mikið mata land og það rétt. Ég að fara núna í haust með ferð með Íslendinga á vegum ferðaskrifstofuna Mundo og búin að gera það núna einu sinni á haustið síðan ég flutti heim og spratta líka upp úr þessari þörf að bara svona vilja deila með Íslendingum hvað þetta er magnað og spennandi. Það sem er stór liður í þessari ferð er einmitt matur og matar upplifun af því að það er svo nátengt og svona stór hluti af menningunni og mikilvægt að upplifa það og það sem er smá svona kannski einstakt við þessa ferð og hvernig hún sett upp er að það, hún byggir í rauninni á minni reynslu á búa þarna, eins og við nefndum á þannig það var COVID þegar ég flutti.
0: Já.
2: Og fyrir einhverja ótrúlega tilviljun þá kynntist ég svo góðum Japönum, bara svona fjölskyldu kona sem á gallerí og börnin hennar tvær dætur, einu kokkur og önnur söngkona og unnusti hennar annar kokkur og líka kana sem á gallerí er mikill kokkur þannig að ég er búin að vera mjög mikið í kringum þarna hæfileika ríka kokka og prófa mjög mikið að japansku mat og fá mjög mikla innsýn og svo upplifa Kyoto og náttúrulega fleiri staði algjörlega án túrista.
0: Já, já.
2: Þannig að ég fekk að, þú veist, eiga samtöl og kynnast fólki og það var rauninni miklu svona auðveldara kannski að kynnast fólki og fara, þú veist, alveg undir yfirborðið af því að núna þegar túrismin er á fullu þá er rauninni mjög erfitt kannski að labbinu stað og einhvern veginn upplifa eins og lokal, þú veist, það er svo mikið að fólki að ferða að staðna.
0: Já, að tala um að heima fólk sé orðið svolítið þreytt á þessum mikla massatúrisma.
1: Já, það er svo mikið tísku að fara til Japan, mér finnst að bara hvað sem er í Evrópu að tala fólk að fara til Japan.
2: Einmitt, þannig að það er algjörlega rétt og auðvitað ástæða til, það er ótrúlegt að fara til Japan og upplifa
0: það. Það verið forréttindi að vera þessum tíma.
2: Það voru mikil forréttindi og það sem ég alltaf kom inn á áðan var að í þessari ferð sem ég er búin að setja saman, þá var ég rauninni að deila svona minni upplifun af Japan, þannig ég er búin að setja saman mjög gott prógram sem er á góðu svona tempói. Þannig að við bæði ferjum með fólk og kynna þeim fyrir svona heimsfrægum stöðum sem eru auðvitað túristastaðir en svo aftur á móti ég með mjög vel valda veitingastaði sumir kokkar sem ég þekki persónulega og þú veist taka mjög vel á móti hópnum og erum að upplifa fjölbreyttan góðan mat og þetta svona öðrisi tempó og tempó sem að mér finnst mjög mikilvægt að fólk upplifi af því að þá þá kannski til að vilja fara bara og sjá allt og gera allt og einhvern veginn tykja eitthvað bóks en ég miklu svona meira að reyna kynna fólki fyrir Japan og kostum þess næstu eins og að væri bara fá leysug frá heimamanni eða einhverjum svona sem þekkir alltaf bestu földustæðina.
0: En talandi sko japanska mat að því að eins og þú segir, við þekkjum öruglega bara svona brotabrot af því og hvað varstu mest hrifin af bara að við að búa þarna og kynnast í almennilega í matnum og hvað svona kom þér á óvart fannst þið jafnvel bara skrítið fyrst og jafnvel fannst og svo vandistu því og finnst það í dag úst, eða, og er eitthvað sem þú vandist ekki
2: sko það er aðna já, margt að segja þetta sko ég var náttúrulega búin að hita vel upp með að hafa farað þannig tvær langar ferðir áður en í flutti
0: já.
2: En það sem að er kannski smá fyrirlegt fyrir Íslinga er hvað þetta er svona subtúl matagerð. Það er ekki mikið að kryddum, þetta er mjög svona minimalísk brauð og mikil, svona, mikil áferð og núansar og það getur verið mjög skrítið fyrir fólk en líka ótrúlega gott. Það sem ég lærði mest að meta þegar ég bjóða núti núna er þessi svona næmni fyrir árstíðunum og að vera þarna í gegnum allar ástíðirnar og sjá hvernig matagerðin aðeins þróast eftir því hvað verið að rækta hverju sinni og það kannski svona það sem ég heillaðist mest af svo eru þetta ótrúlega mikið af þarna bara svona góðum hverstagslegum mat sushi og svona japanskum heimilismat það kannski ekki mikið sem að ég eitthvað algjörlega geti ekki borða, ég gef öllu sjens og prófa allt en auðvitað sumt svona skrýtnar en annað en samt svona margir Íslingar er kannski erfið með natto sem eru gerjaðar sojabaunir sem eru vinsalegar í morgumat í Japan
0: Morgumaturinn er held ég, eða hef ég heyrt og bæði að minni reynslu líka að hann er svolítið mikið öðruvísi en við eigum að venjast.
2: Hann er algjörlega frábrugðin og það er yfirlegt, eru það hrísgrjón, fiskur, pikla, grænmeti smá egg, mögulega misosúpa þang í morgumat og það er alveg klálega að margir sem er í vandræðum með þetta
0: já.
2: En það er svona, geist ég alltaf á góðum hótelum með hópana þegar það er líka vestræn morgumatur
0: þetta er
2: líka valið á milli
0: sko. En eru búið þið mikið til japanska mat heima hjá?
2: Það eru nokkri réttir sem að við höfum þarna verið að gera á Íslandi ekkert ótrúlega mikið en nokkri velvaldir og klálega held áfram að reyna að bæta inn en það er líka þarna auðvitað erfitt að komast í mikið á þessu hráefni hérna á Íslandi
0: já.
2: En
0: nú eru komnar og svona þessar asísku búið já, fiska og asísku búið í skeifinu
2: það er þarna hjálpa mjög mikið til
0: já.
2: En kannski það er svona mesta er svona nálgunin og það er bæði í mat og eiginlega öllu öðru og nálgunin í lífinu er að þetta svona færri betri hlutir þú veist þannig að þeir vinna rosalega mikið bara með fá innihaldsefni en ótrúlega góð og passa spili vel saman og í rauninu hægt að yfirfara þetta á ýmsa rétti hér og ég var rauninu miklu svona næmnari fyrir hvaðan hlutin koma bæði, þú veist, eins með mat, þú veist, hvaðan eru ræktaðir og hvernig og það er kannski meira það sem er búið að svona blæða inn í matagerðin hérna heima en svo er alltaf svo æðislegt að fara til Japan og borða mat og prófa alls konar mismunandi og líka góðir drikkir, sake, hrískronuvín, þú veist, það er allt svona rosalega einstakt einhvern veginn.
0: Hvenær er það drukkið, sake? Er það drukkið bara með mat eða er það...
2: Það er drukkið við eiginlega öll tilefni. Það er drukkið kannski kalt með mat, heitt eftir mat, líka drukkið bara svona eins og vín, bara við alls konar afslappandi aðstæður. Og en það parast mjög vel með japansku mat.
0: Já, já.
2: Og það er í rauninni alveg svona risastór heimur sem að er mjög erfitt að kynnast hér á Íslandi að þegar rosalega lítið úrvalaði hér en þegar maður er það nút í Japan þá er einhvern veginn allu skalinn í bóði.
0: En hvernig var að því að svo komið þær, þú fórst aðeins á undan, svo kom konaðinn og dóttir ykkar og hún var einsás þá?
2: Hún var, já, einsás en var alveg að verða 2 ára að það flutt út.
0: Hvernig var að vera úti og fyrir þær og vera með barn í Japan?
2: Það var frábært, ótrúlega verðmætið tími og við náðum að koma ykkur mjög vel fyrir. Við byggum í norður hluta Kyoto, alveg við útjaðri borgarinnar, næstu því svona það sem er að mætast sveitinni, þannig að var mjög svona afslappað umhverfi og við vorum heppin að dóttir okkar komst inn á leikskóla. Eila bara leið og þær komu út, það sem þess að hægðist á því út á COVID, það var bara lokuð landamæri og ég var búin að fá undan þá sem nemandi til að fara þarna út en svo varum við alls konar basli að koma þeim út, það var kannski svona erfiðasta við þess að ferð og eða þess að upplifun bara, en svo eftir að komu þá tók við bara dásanlegt fjölskyldulíf og dóttir okkur fór á leikskóla og það var ótrúlegt, þú veist, við löpum fram hjá fallegri á leiðin í leikskólan og svo var hann hliðin á stóru hofi og nálægt fjöllunum og þú veist, það var rosa fallegt fallegt og
0: hún læriði japansku?
2: Já, hún þurfti að gera það, japansku leikskóli með japanska vini læriði japansku til að berga sér og geta leikið sem var mjög fallegt að sjá.
1: En hvernig var að koma heim aftur eftir þá varst þú varst úti í 1.5 ára þegi?
2: Jú, það var frábært að koma heim líka og við ákveðum að

0: fyrir mér þá var það aldrei markmiðið, það var meira að læra þú veist, nýja sýn, nýja nálgun gildi og aðferðir og mér fannst ég vera að koma með það og tilbúin að yfirfara það á Íslandi og þá tók við rauninni alvöru skólin sko hér að þarna halda þessum gildum hátt á lofti og þróa það sem var lærði og en ég hugsa reglulega Japana því ég var svo heppin að kynnast góðu fólki og fólki sem að var tilbúið að kenna mér hluti það ekki sjálfsagt í Japan í rauninni að þeir vilja deila handverkstekkingu eða einhverju svona þekkingu sem að fer milli manna, en ég hugsa alltaf reglulega hvað var tekið rausnarlega á móti mér og ég fekk að læra mikið og ég þarf að heiðra það hér á Íslandi að standa við það og
1: þú segir, ég sagði þér áðan þú lærði líka svona að bjarga þér á japansku, þú þustir bara á því að halda þetta ekki
0: það var mjög mikilvægt sérstaklega í svona hefðbundum geirum eins og handverk og textíl, þá tala fólk mjög litla ensku og mikið af hugtökum sem að einfaldlega þýðast illa yfir á ensku, þannig að það var mjög mikilvægt að fara út í djúplaugina og reyna að bjarga sér í japansku.
1: Og þú ert að nýta þeir námið þetta, í þinni hönnun, fatta á textilhönnun og listamaður.
0: Já.
1: Þú, ég meina að því þú ert að gera núna myndlistaverk líka. Ert að nota einhverjar aðferðir frá Japan í þeim?
0: Já, það í rauninni, þar fyrst og fremst ég að nota aðferðirnar sem að ég lærði af því að eftir ég flutti heim eða svona undir lokin úti þá fann ég þú veist, að svo mikil heimspeiki og nálgun setti þessar aðferðir að mér fannst að túlkast miklu betur í myndlist og rauninni, þetta eru tímafrekar aðferðir og flóknar og felast í því að ég fari út í náttúruna, sæki plöntur og steinar og blanda mína eigin liti og þú veist, langt tímafrekt ferli og mér fannst að skila sér svo vel í myndlist og í textilmyndlist og sem málverk og þá fær fólk einhvern veginn meiri tíma til að staldra við og ígrunda og sjá hvað tilfinninga vaknu upp sem mér fannst annars aðna kannski frekar tínast hér á Íslandi til dæmis í hönnun og fathönnun.
1: Og myndlistin þín er textilmyndlist.
0: Já, hún er textilmyndlist og málverk í rauninni.
1: Hvað er hægt að sjá hana fyrir þau sem vilja kynna sér hana?
0: Það er hægt að sjá til dæmis gerði ég stórt veggverk í Laugarás Lagún sem var að opna á Suðurlandi núna fyrir ekki svo löngu síðan. Þar er mitt stærsta verk, það unni með japanskri stensilitun. Svo hef ég haldið sýningar, ég held sýningu núna fyrir á árinu í Herma Gallery og svo er líka alltaf hægt að koma bara í heimsókn á vinnustofuna eða býðast í næstu sýningu.
1: En hvað sjáu þið fyrir ykkur í framtíðinni? Eru þið, myndu bara halda áfram að nota aðferðirnar sem þú læriði þarna hér á Íslandi eða heldur þú farir aftur til Japan og þið og verði þar einhvað lengi eða eitthvað svoleiðis?
0: Sko, það hefur alltaf verið margt með að vera tíðu gestur í Japan og rækta vináttuna vel og auk sko ferðana til Mundo er ég nú þegar búin að fara í fyrra fór ég og var, hélt sýningu í Japan og var í svona lengri, þarna rann svona tvöl og fór og hitti þarna handverksmenn og var að, þú veist, viðhalda tækninni þannig að ég sé fyrir mér að reyna að gera það allan að kannski annarkvært ár eða allan að reglulega og svo fara líka í frí og svo ég alltaf bara að byggja fleiri ástæður til að vinna með einhverjum í Japan og eins og núna ég að þróa líka lítið fatamerki, það sem að hluta til framleitt í Japan, að vinna með handverksmönnum og versmiði þar þannig að það mjög klálega að vera óteljandi tækifæri í framtíðinni.
1: Sigmundur Páll Freysteinsson, fata og textilhönnur, takk fyrir að koma í sumamál og segja okkur frá Japan, þetta var svo sem ekki ein ferð að sagði, þetta var bara langt tímabil og svo ferð framundan í nóvember, er það ekki?
0: Já, jú, nokkur pláss, laus, ekki mörg, hún er alveg fyllast, en ef ykkur er búin að fá um plássturinn eftir þetta endilega kom með.
1: Já, og við endum hér á laginu Green, Hiroshi Yoshimura, er þetta annað lag sem þú hlustar á og vinnustofan?
0: Já. Þetta er partur að reglulegu rútínunni á vinnustofunni, spila þetta lag.
1: Sigmundur Páll Freysteinsson, takk fyrir að segja okkur frá Japan hér í sumamálum.
0: Kæra þakkir.

0: ég sé alveg fyrir mér að sé hægt að hella upp á japanskt te og og vanda sig við að gera allt rétt
1: já.
0: Í þessari tónlist.
1: Og ég líka bara, ég núna hugsa ég bara japanska mat.
0: Já, hann nú eiginlega allan að það sem ég smakkaði á honum alveg ótrúlega góður, sko. Mikið, mikið á góðum og en svo líka bara eins og Sigmundur sagði að við þekkjum sushi.
1: Já.
0: Kannski yakitori eða eitthvað
1: akkurat. Svona
0: einhverja örfá að hluti. Já. En svo bara er... svo mikið að velja þar og svo
1: það svo miklu, miklu meira
0: já, gríðarlega mikil matarmenning og mikil og líka bara svo gömul menning
1: það
0: í, eins og hann segir 2000 ára hefðir sem hann að læra sko.
1: Þetta alveg stórkostlegt
0: já, mjög gaman og virkilega skemmtilegt að fá ferða sögu frá Sigmundi Páli Freysteinssyni fata og textilhönnið og við erum bara þættinum er lokið ekki bara í dag heldur þessa vikuna
1: Já, og við bara segjum, verið þið sæl.

Rannveig Fríða Bragadóttir mezzosopran, Þórun Ósk Marínósdóttir víóluleikari og Peter Matei píanóleikari fluttu lögin Gestilde Sehnsucht og Geistliches Wiegenlied eftir Jóhannes Brahms. Páll Sveinn Guðmundsson hljóðritaði.

Þá komið að þættinum grár köttur. Anna Marsibil Klausen hafði umsjón með honum 2019.

0: Komið sæl hlustendur góðir. Úr viðtekjunum hljómar grár köttur og í dag ætlum við í fjársjóðsleit. Ég heiti Anna Marsibill Klausen en þið megið kalla mig Önnu Marsi. Skotin Robert Neil Stuart hersöðingi var alvöru Íslandsvinur. Hann eyddi 30 sumrum við laxveiðar á Íslandi, aðallega í Hrútafirði og gaf út bókina Rivers of Iceland árið 1950. Rúmum 60 árum síðar bað hið íslenska bókmyndafélag Einar Fal Ingólfsson, ljósmyndara og blaðamann að þýða verkið yfir á íslensku.
1: Nema hvað, mér fannst mikilvægt að ég myndi fara heim til stúar sessöðingja sem var löngu látin og ég kem að herragarðinu sem heitir Kinloch Moidart og þá tekur á móti mér sko ævintýrhöll eins og úr breskum sjónvarpsþáttum.
0: Dóttir Stuart sýndi Einari Fal bókaherbergið sem kom í ljós að var einhvers konar helgiskrín Ísland.
1: Hvernig stendur þú því að maður sem á herragarð hér í Skotlandi, stórkostleg höll, kýs að eyða 30 sumrum í röð af lífi sínu í einu herbyggi í Sveitabæ í Hrútafirði? Það segir náttúrulega svolítið mikið ástríðu þessa manns fyrir íslenska laxinum sem mjög fallegt. Því að konan hans kom bara með fyrsta sumari, þá bara í brúkasferðinu, hún fekk nóg eftir það.
0: Einar Falur myndaði það sem hann fann í bókaherbygginu. Veiðibækur og myndabækur frá Íslands árum hersöðingjans.
1: Og svo ýmislegt inn í þessum albúmum líka svona minnismiðar og nótur, skráður frásögur hvern einasta lax sem að veiðir og svo kem ég að þessu bláa umslagi. Og þetta var kunnuleg skrift. Þú ég átti að mér strax á því hvað það væri. Þetta var afritun frá Jóhannes Sveinssyni Kjarval.
0: Í bláa umslaginu fann Einar Falur 6 síðna bréf á bláum pappír þar sem Kjarval þakkar hersöðingjanum bókina. Bréfið ríkulega myndskreitt.
1: Og ég náttúrulega, þetta ótrúlega spennandi og kallaði strax í Nino Stuart, dóttir hersöðingjans, húsráðandan og segi henni hérna bendin á hvað ég hafi hérna í höndunum, sko, þetta sé verk eftir sko dáðasta íslenska myndlistamann 2000 aldar og bara mannin, bara listamann sem allir íslendingar dá. Það er mér sérstökum tilfinning að finna kjarvalsverk og margar teikningar til kjarval.
0: Einar Falur færði fregnirnar heim, skrifaði stóra frétt í morgunblaðið og sendi myndir af bréfunum til dánarbúsins á kjarvalstöðum og áður en hann kvatti Skotland ítrekaði hann menningarlegt vægi bréfana við dóttur hersöðingjans.
1: Stóðu Nína Stuart yfir þessum albúmum og við settum teikningarnar aftur í umslagið og jú, henni þótti þetta merkilegt en þetta var bara eitt af þessu gögnum pappinar sem að fór aftur inn í veiðibók frá líklega árinu 1947 eða maður réttið að sex og það þenn blá umslaginu og bláa pappinum með bláa blekinu.
0: Eins manns rusl annars fjársjóður og öfugt. Í þættunum í dag ætlum við að heyra þrjár sögur af hlutum sem fundust undir gólfjölum, uppi á háalofti og milli þelja. Hlutum sem bæta kannski ekki miklu í baukinn en eru, á mjög ólíkan hátt, kannski gulls ígildi.

0: Sælblessu.
1: Gunnar Viðar Þórarinsson býr á Reyðarfirði. Hann flutti austur 2008 og árið 2010 festi hann kaup á gömlu húsi við Brautarholt.
0: Jú, mér þess að sagt það að þetta hús sé flutt inn frá Noregi og öllum líkindum hafi það verið búið í húsinu í Noregi áður en það var flutt inn af því að inn í burðavirki húsins var búið að merkja bitana sérstaklega og svona verksummerki um að það hefði verið tekið eitthvað að bitum að húsið hafi raun og verið tekið í sundur og reist svo aftur hérna á Íslandi. Við erum að tala svona fljótlega upp á 1920. Alltaf mjög fáið sem að bjöggu í tempurhúsum á þessum tíma nema þá kannski á höfðborgsvæðinu, hefst í Reykjavík eða á Seyðisfirði og Akureyri, þetta er svona það var ekkert mikið það. Það er fólk búið að fæðast inn í þessu húsi og það er fólk búið að deyja inn í þessu húsi og ég fekk að vita það að árið 1930 þá byggu hvað 18 manneskjur í þessu húsi sem að nú ekki nema 100 fermetrar. Hluta af húsinu var nú hérna fenginn til ég nú ekki með starfstitilinn alvar heinu en mér var sagt að það hafi verið liðsfóringi eða samskiptafóringi eða eitthvað svoleiðis hjá breska hernum sem að fekk aðstöðu í kjallarunum og ég sá það í mitt þegar að kjallarunum var endur sníðaður að það hafi greinlega verið kamína inn í ákveðinu rými og það hefur verið hljóða einangrað og svona gengi frá því með rafmagni. Ég veit að rafmagni kom í þetta hús löngu eftir þennan tíma. Þannig að það er mjög líklegt að það hefur verið sett rafmagni í þetta herbyggi á stríðstímanum 1940 til 1945. Reyðarfjörður var einmitt sko, stór staður fyrir breska herinn. Voru með fluggæslu og sjóherinn hafði ekki rastuð breski.
1: Rík saga hússins heillaði Gunnar, en þegar hann keypti húsið hafði hann ekki hugmynd um að það ríð héldi í sumar minningarnar frá fyrri tíð.
0: Ég fannst alltaf svo skrítið lyktin í kjallaranum og það bor ég eitthvað að skoða eitthvað og tók það eftir í að voru það er döða rottur hér upp í svona milli hæða, hérna milli gólfbitana og út frá því þá var það rými rifið og þegar það var búið að rífa það þá og tók ég þá ákvörðin ekkert megin að gera kjallarann upp alveg 100% og gera hann að stúdíuíbúð og svo þegar því var lokið þá myndi ég flytja þangað og gera upp miðhæðin og risið. Um það bil 2017 þá er ég búinn með hérna kjallarann og er þá byrjaður svona að rífa gamla milliveggi og svoleiðis á miðhæðinni. Og þá kemur ljós á einum stað það sem er til móts við hjónaherbyggið í risinu. Og þar hefur sannlega hrunið með að dotti ýmislegt svona inn í vegginn þar. Umbúður utan af tóbaki og umbúður utan af mat og mikið af svona leikföngum eða svona gamaldags leikföngum. Eins og til dæmis svona dós sem var búið að setja snúrur á milli.
1: Þetta er þvílík hrúa af dóti.
0: Þetta var nú bara byrjunum sko. Þegar svo þegar ég ríf satt svona klæðningu úr lofti þá er þess að burðabitar sem að skilja milli loft og golf á risinu og þar var sagt, 10 cm bil á milli og náttúrulega engin einangrun og það var í móts við krakkaherbyggi eins og það voru kallið. Það var svona tvær kompur með kannski svona 1,20 í lofthæð svona við hliðin á stiganum upp á risið og það var stelpuherbyggi hægra megin og strákaherbyggi vinstra megin og það hafa nú örugglega verið einhverju prakkarar hérna, þessi strákar hérna því að það var mjög mikið af svona niðursuðdósum sem var búið að greinlega stela úr eldhúsinu og nota skrújátt eða eitthvað til þess að opna. En það er engin húsmóður sem það myndi opna sér niðursuðdósir eins og þessu sem ég fann það inn í veggjánum. Þannig að það var rosal mikið af alls konar dóti sem að þessi drengi sem hafa verið þannig að hafa bara kastað alveg lengst inn fyrir bitana sko.
1: Vá. Wow.
0: Nóngan eða kannski 2-3 metra.
1: Það er þarna meðal annars gamalt kleinujárn, það verðist nú reynda bara ekkert vera járn, það verðist bara vera úr tré.
0: Já, þetta sem sagt tré og bein eða sem það búið að skera sem sagt hjólið úr, það úr beini.
1: Vá.
0: Ég búin að láta skoða það, þetta býstna svona fallegu grepur og væri alveg hægt að nota en menn vildi, virka bara ennþá. Það voru mjög mörg lyfjaglös þarna og meiri sé að lyfjaglös sem að voru ennþá með pillum í. Þetta voru svona maga, kveisulif og bara verkjalif.
1: Meðal annara gripa eru mentholkaramellur frá efnagerð Reykjavíkur, blaðsíður úr bókum, stöku spil og svo mikið magn af alls konar tóbaki og tóbaksumbúðum. Gunnar hefur rekið veipverslun nokkurt skeið og gerir í markasetningu sinni út á að hjálpa fólki að hætta að reykja. Því finnst honum kaldhæðnislegt að hafa verið umkringdur tóbaki öll þessi ár. Hann hefur þó ekki hendi.
0: Það víst eitthvað bölvun að henda svona gömlum munum sem að hafa verið í húsum í 2 ára. Þannig að það planið að bjóða þeim sem að langar að nálgast munina sem að hafa eitthvað tenging við á. Það frjálst að gera það. En það verður öllum líkjandum fundir staður fyrir þessa hluti inn í húsinu þegar að það orðið uppgert. Bara til þess að hafa viðhalda andanum í húsinu. Það mjög góðir andar í þessu húsi. Þó ég sé nú ekkert trúaðar á eitt yfirnáttúrulegt svona óútskýranleg gæfa sem maður hefur fyllt því eftir ég hafi fyllt því að þinn sko. Og svo hefur ég líka heyrt af fólki sem er mjög nætt að það segir bara bókstaflega að það hér eru andar en ég finn það náttúrulega ekki sko.
1: Óháð öndum þá segja munirnir hver sína sögu. Einn þó nokkuð skýrmeltari en hinir.
0: Það eru 3 bréf. Eitt af þeim eru læsilegt og þetta svona í stuttu máli þetta svona ungur maður sem að sækja vinnu hjá konunni sem að bjó í húsi og húsfreyja Jóhanna.
1: Gunnar sendi mér mynd af bréfinu en mér gekk illa að lesa skriftina. Elskulega móður mín fór hins vegar létt með það.
2: Kæri vin, ég bið þig að fyrirgefa mér bréfið sem að ég sendi þér í vetur því það var víst bæði ódagsett og nafnlaust. Það stóð þannig að ég var sendur frá þegar ég var að skrifa það en á meðan kom pósturinn og amma tók bréfið og sló utan það og sendi það. En nú bið ég þig að láta mig vita það hvort ég get fengið vinnuna í sumar því annars ætla ég að reyna að fá vinnu fyrir norðan. Því það það sem að ég þrái að komast á skóla. Þú fyrirgefur mér þetta kvappi þér alltaf. Ég hefi engar fréttir að segja þér nema að það hér vont kvef og amma hefur verið í rúmið í viku og Siggi og Katrín hafa legið en þau eru nú komin á fætur aftur. Ömmu líka farið að batna. Með kæri kveðju, Ingimundur Pétursson.
1: Ingimundur Pétursson. Bréfið skrifað á Hauksstöðum 8. apríl 1941. Ég spyr mömmu hvað hún lesi úr bréfinu.
2: Mér finnst að vera ungur maður, sennilega unglingur og hann langar í skóla. Það ekki mikið meira sem maður getur lesið út úr þessu. Hann býr hér með ömmu sinni og ég veit ekki hvað Siggi og Katrín eru, sískinni eða frænsískinni. Og það svolítið bara skemmtilegt svona orðalega finnst mér. Svolítið gamaldags.
1: Eins og hvað?
2: Eins og að slá utan bréfið. Mér finnst það skemmtilegt.
1: Já, það skemmtilegt. Og það svo margt annað sem skemmtilegt við bréfið. Stundum eins og fortíðin sé að tala við okkur til að minna á sig og gefa okkur tækifæri til að spyrja löngu gleymdra spurninga löngu gleymda drauma. Komstu einhver tíman í skóla, Ingimundur? Við vildum vita svarið. Mamma fletti Ingimundu upp í þjóðskrá og þar virtist aðeins einn koma til greina. Sá nýreiður og búsettur í Reykjavík. Ég fann símanúmerið hans. Nei, heyrum símtalið eftir næstu sögu.

0: Alexandra Einarsdóttir býr í gullfallegri ris íbúð í Hlíðunum sem nokkuð yngri en húsið hans Gunnars á Reyðarfirði en bjó engu að síður yfir leyndarmáli.
1: Það var sem sagt að mamma var að selja hana æsku heimili og ég þurfti að þetta var jólin 2015 og ég þurfti í rauninni bara að kaupa íbúð eitt fyrir og hún líka þannig við fórum bara á flakkaðna og fórum kerðum allar bæði og vorum að reyna að finna íbúð svo kem ég hérna, svo ég í vinnunni og þá vinnufélagi minn að tala að mákona sín sé að selja og ég bara eitthvað já, við ræðum það eitthvað, ég að tala að hýsa sko íbúðir eitthvað svona skemmtlegt og svo skoða ég hérna fasteignin aftur sé þessa, kem hérna og að skoða og hitta fasteignsalan þá okkur þetta vinnufélagi minn hérna með mákonu sína að tæma íbúðina og ég bara, já, blessaður ég sem stólst upp í Þingholtunum og horfði á Hallgrímskirkju út eldhúsgluggan svo kom ég hérna inn og leiti út stofugluggan og það var Hallgrímskirkja og það var bara svolítið selt það eiginlega fáir staðir í bænum sem maður getur einhvern veginn hort á bara sem að horfa á þessum krakki út gluggan
0: Þetta var á laugardegi. Hún fekk kauptilboði samþykkt samdægurs. En það var svolítið sem hún vissi ekki íbúðina.
1: Hann var nú eitthvað búin að minnast á það en svona mjög lítið samt, þessi vinnufélagi minn, að ástæðan fyrir hún var að selja hún sem sagt býr London og sá sem að leigjandinn hennar var sem sagt dópsali. Og hún bara nefndi ekki að standa í þessu lengur, þetta var bara rúkslega mikið vesen og alls konar alltaf verið að kalla lögguna og eitthvað, þú veist, og hún bara býr í London, hún vildi bara hætti sér, þetta var bara alltaf mikið vesen. Svo hún hefði hendað henni rosalega selja hratt og ég vildi kaupa hratt, en við bara, þetta gekk, þessna gekk, þetta svona vel. Þannig að ég svona vissi af þessu, en svo sem pældi ekki mikið meiri í því en það. Og svo segi hann að ég sé búin að kaupa eitthvað, hann eitthvað, já, ok. Þú veist samt að það var sem sagt, já, það var smá vesenandi í þessari íbúð og það gæti kannski eitthvað svona að við tókur rosa vel til en þú veist að bara svona gæti verið eitthvað á eftir. Og ég held að myndi bara eitthvað drast og eitthvað, eitthvað já, ok, ég menn ekkert mál, þú veist, tek bara til. Og ég fór nú fyrst upp á háalofti í rauninni þegar ég var að skoða. Þá kíkti ég að stóði upp á koll og svona kíkti aðeins upp og hugsaði bara, já, er einnig risa háaloft, það er yfirsest allir íbúðinni og hugsaði bara, það er flott, það er bara fínt geimslupláss. Svo líður alveg örgulega hálft árið og ég ekkert að fara þetta upp af því að bara það góð geimsla niðri og það var svona eitthvað, nefndi bara ekki að fara þetta upp, bara ekki það gott aðgengi. Svo hérna er ég sumari, það er ég eitthvað að taka þetta til uppi. Þá er alveg hellingur einhverjum gróðubökkum og alls konar drastli og bara greinlega búin að vera mikil rækt í gangi.
0: Rækt á hverju?
1: Marijuana.

0: Og þetta er sem sagt þannig þetta hús að það byggt 64 ef maður rétt. Þannig að heita vatnið kemur upp með pípu til að ná þrýstingnum þannig að liggur pípu upp á öllu háloftinu og kemur svo flæðið aftur niður og þannig nærri þrýstingi allt húsi. Þannig að það rosalega heitt þarna uppi. Alveg bara ef ég fari upp þá þarf ég að vera bara hlýraból og stuttbuxur sko. Þannig að þetta alveg kjör aðstæður. Einn gluggi, þannig að sést ekkert þarna út. Þannig að þetta algjörlega fullkomið fyrir þetta. Ég ætla var svona bara flópin að þessu og bara tók allir þessi gróðubakka og fór með í sorpu og þetta var nokkra ferðir í sorpu og svo bara sagði vinnufélag mínu frá þessu og hann mitt jú, ég var að við og hló með eitthvað þessu. Svo ég hérna, stendi hérna fram að gangi, bara stuttu setna, nokkur dögum setna allir og eitthvað að tala í síma við vinkonum mína, þannig ég eitthvað svona röltandi fram og tilbaka, allt eins og ég glitta bak við opnin hérna inn í aukaherbygginu, eitthvað svona blöð. Og ég eitthvað segið einhvern veginn að herra aðeins og fer hennan að næja í flísatöng og náði að kippa upp sem sagt heftinu og já, þessum blöðum að þetta er sem sagt hefti og hérna ég eitthvað fer að skoða þetta og þá stendur á öllum blaðsíðunum stendur confidential í svona ljósum gráum stöfum og ég bara, hvað er þetta eiginlega? Og svo fer ég að lesa þetta og ég bara, veistu, ég fann eitthvað hérna og ég veit ekkert hvað ég er að lesa og svo held ég áfram að lesa og ég, veistu, ég held þetta sé leiðbeiningabæklingur um hvernig ég var rækta marihuana og ég bara, já ég þarf ekki að fara í Airbnb ég veist nú bara að byrja að rækta henni upp á hálótti Það var þessi mjög ítarlegar leiðbeiningur um hvernig á að rækta marihuana allt frá því sem þetta ná hérna grælingum upp í að rækta upp í sérst hvernig átt svona hvað sem er harvesta og svo hvernig átt að geyma það og svo byrjar þetta á inngangi á sem sagt, af hverju þessi maður fór að reykja marihuana og af hverju hann fór út í það að rækta þetta
1: Býttu þannig að hann skrifaði þetta sjálfur, leigjandinn?
0: Já, ég geti ekki annað, ég myndi meira það
1: Getum við fundið þennan bækling?
0: Já
1: Það ekki?
0: Sjá, á alltaf að vera henni ekki star Hann er þetta? Þessi formáli, sko, rosalega skyti.
1: Það er að þeirra. Vá. Mm-hmm. Hann byrjar hérna á... What? Til að lýsa lífi mínu, .. rosamargi punktar... Mig klæjaði endalaust í nefðið, fór með þvílíkan þrýsting í augunum hóstaði og hóstaði endalaust upp einhverjum viðbjóð.
2: Ég sá ekki út augun og eftir miðdagur í augum mínum vorum eins og að horfa í sól. Ég eyddi öllum mínum kröftum í það eingöngu að halda þeim opnum. Það var ekki möguleiki að vera innan fólk og það var bæði vont að vera úti og inni. Ég var svangur en gat ekki hugsa mér að borða. Ég var þurr í munni með votar augskálar. Allt í kringum augu var viðkvæmt viðkomu vegna mikillar ertingar. Nefið var aumt og þegar ég snýtti mér gaf það einhvers konar stingi í augum og einn hvarmana þannig að það lak úr augum mínum tár. Ég var ekkert ánægður með það að vera að taka þátt í því sem hann var fordæmdur fyrir og því leið mér ekki vel með þetta. Þegar ég hugsaði svo lengra en í eina mínútu, tók ég strax eftir því að mér gæti ekki liðið verð því ákvað ég að taka þessu lifi. Ég hafði aldrei þurft að reykja lif áður en það hlakkaði samt í mér að reykja eitthvað annað en blessaða Marlbaróninn. Hann var svo glaðlegur og svip þegar hann rétti mér jónuna og mér fannst hann aldrei hafa verið jafn traustvekjandi. Ég var fullur sektarkenndar en mér fannst hún ekki skila sér þannig að hún hefði á mig áhrif því hver veit sem ekkert veit.
0: Og það sem mér erst áhugaverast við þetta er ég fann þetta falið bak við opni. Þannig að hann hefur ákveðið að fela þetta þarna. Í staðið fyrir bara að taka þetta með sér eða hendur svo eða eitthvað, þú veist, það er eitthvað ástæð fyrir hann félur þetta á bakvið. Mér finnst þetta svo áhugavert.
1: Kannski í vonum að, já, einhver finni þetta og geti grætt á hans upplifun. Hans
0: upplifun, einmitt.
1: Höfundur bæklingsins byrjar leiðbeiningar sínar með blaðsíðu það sem hafa beri í huga áður en farið út í ræktun. Í upphafi beri þannig að athuga sérstaklega þrennt. Hefurðu nægt pláss?
2: Herbergi, bílskur, kjallari eða háaloft, pláss sem enginn þarf að fara á til þess að sinna erundum einhvers konar.
1: Hefurðu nægan tíma?
2: Því meiri tími sem fer ég að gera hlutina, því meir farðu úr uppskerunni. Það óhætt að segja að maður uppskerur eins og maður sáir.
1: Hefurðu nægan pening?
2: Blómapottar eru ekki dýrir, en það þarf samt að kaupa þá.
0: Læðum að lesa áfram?
1: Já.
0: Held að sé starfina. Ég hef lesið þetta alltaf, þetta eitthvað svo, að þetta svo hérna ítrlegt.
1: Já.
0: Þú veist, hérna hversu mikið lúmens þótt að vera með á vöttin og í ljósinu til að rækta þetta almennilega og hérna svona þetta ná græðlingunum upp og veist, þetta svo opaslega ítalegt hvernig, já, þetta er ekkit bara eitthvað svona bull. Hvort sem þú fer aflegið eða spýrar fræði þá þarft þú skáp sem þarf að vera minnst 80-90% raki, þarft þú að hafa bright white fluorescent perur. Í þennan skáp má setja metnað, afleggjara skila besta rótakerfinu í 27 gráð hita með 90% draka í pH-stiltu vatni. Og svona heldur þetta áfram í, þú veist, hvað er þetta, 8 blaðsíður eða?
1: Hann er engin, þetta er engin kjáni sem er að gera þetta, hann veit hvað hann er að gera.
0: Hann veit hvað hann er að gera.
1: Kól, ólöflegt, náttúrulega.
0: Já, svo endar þetta einmitt á, mér staðar svolítið gott, hvernig er best að geyma uppskeruna?
1: Já.
0: Og það eru hérna alls konar leiðir sem sagt, hvernig hann þurka og geyma.
1: Það er ekki tekin eitt fram söluferli.
0: Nei, það er rétt. Hann gefur engin ráð hvernig maður á sig að koma sig í sölu. Það er.
1: Þetta er líklega góður tímapunktur til að taka fram að ræktun og sala ólöglegra vímuefna er auðvitað ekkert aðhlátus efni og að hegðun leigjandans er síst til eftirbreytni. Ef það var þá leigjandinn sem skrifaði bleðilinn yfir höfuð.
0: Ég geri sterklega ráð fyrir þetta síðan frá leigjandanum en það þarf svo sem ekki vera, ég meni þetta geta verið bara eitthvað vinur hans því ég svo veit ekki það og veit ekki meira hann nema bara að það var eitthvað alls konar vesen og alltaf verið að kalla til lögregluna kannski var hann ekkit einhverju dópsali sko
1: Það er mikið skemmtilega að trúa því að hann hafi skrifað þetta
0: Já
1: Eins og afi sagði alltaf Það var aldrei að leifa sannleikanum að trufla góða sögu. En afi minn var reyndar ruglutallur. Bregðum nú aftur eyrum að Ingimundi Péturssyni, nýræðum.
3: Halló.
1: Já, góðan daginn, er það Ingimundur?
3: Já.
1: Blessaði vertu. Anna Marsibil heiti ég.
3: Já.
1: Ég er í smá rannsóknarvinnu.
3: Já.
1: Af því að ég fann bréf sem er frá 1941
3: Já.
1: Og ég var að velta fyrir mér hvort að þú gætir verið sá sem að skrifaði bréfið.
3: 1941?
1: Já, hvað ertu gamall?
3: Ég 90 ára.
1: Já, ok.
3: Já.
1: Þú hefur ekki alið manninn eitthvað í Hauksstöðum í Vopnafirði?
3: Nei.
1: Nei, það var ekki.
3: Nei.
1: Og þú er ekki beðið vinnu í reiðarfirði á einhverjum tímabúnti?
3: Nei, aldrei. Ég kom með það, aldrei unnið það.
1: Nei, einmitt. Ok. Þá ert þú bara ekki réttur, Ingimundur.
3: Hvað er það spekulur
1: það? Það var, ég fann bréf þar sem að var undirskrifað Ingimundur Pétursson, 1941. Já. Þannig að Já. Ég var að spekulera hvort það væri þú.
3: Nei, ég bara veit ekki þess að ég hafi átt alnafna nema afan.
1: Já, einmitt.
3: Og hann var aldrei þarna hurvistan.
1: Akkurat. Já, það er þá blindgata.
3: Já, gaman að heiti þér.
1: Já, sömuleiðis, þakkaði kærlega fyrir.
3: Þessu.
1: Já, sæll. Blindgata, rangur Ingimundur. Ég leita á náðir Íslendingabókar. Ef við gefum okkur það að Ingimundur hafi verið undir 30 þegar bréfið var skrifað, aðeins einn annar Ingimundur sem kemur til greina. Ingimundur Pétursson fættur 16. júli 1925 og dáinn 8. janúar 1977, síðast búsettur í Njarðvík. Hann var 16 ára þegar bréfið var skrifað.
4: Mín besta von að finna afkomendur hans að nota tímarit.is til að fletta morgunblaðinu. Ég finn grein úrslit í Danivalsmóti Britsfélags Keflavíkur og nágrennis frá 1974 þar sem maður með réttu nafni varð í fimmtasæti. Ingimundur var síðast búsettur í Njarðvík. Ætli þetta sé hann? Eftir margar árangurslausar flettingar finn ég andlátstilkynningu. Eiginmaður minn Ingimundur Pétursson sem andaðist 8. janúar verður jarðsunginn frá Keflavíkur kirkju laugardaginn 15. janúar klukkan 2 fyrir hönd barna og tengda barna Jóna Hjaltadóttir.
5: Já, halló.
1: Já, það Jóna?
5: Já.
1: Ok, öndum smá. Við þurfum eina sögu í viðbót áður við heimsækjum Jónu. Sögusviðið að þessu sinni útvarpshúsið í Efstaleiti. Árið 2014 og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson forsætisráðherra. Lára Ómarsdóttir fréttamaður segir frá.
6: Fréttastofan var að færa sig frá einu staði vera á annan innan hús og þegar það gerist hér rafmagn allt í gólfum þá þurfti að fara að tengja tölvur og dótt og þannig að þegar við komum á staðið þar sem nýja svæði þar sem að fréttastofan átti vera þá erum við að fara að tengja tölvurnar og opna gólfið og þá kemur ljós kom bara kassar fullt af bréfum og kvittunum og bara alls konar dóti og svo sagaði að þetta gengi mjög lengi hér að þegar var fluttingað upp í Efstaleiti frá Laugaveginum og þá hefði Sigmundur Davíð Gunnlaugsson sem þá var fréttamaður á Ríkissjónvarpinu falið alls konar dót sem hann taldi vera mjög merkilegt ég hringdi strax í hann og hann var til ég að koma og bera kennsla á þetta Þegar búið að ganga sér saga svo lengi að hann hefði verið að fela alls konar dót og hann hafi komið spólum undan og alls konar einhverjum pappírum og bleðlum og þetta var svona eins og hálkýr svona gróus eða drauga saga en þarna fengum við staðfestinga og þetta var allt saman satt og rétt Veistu hvað þetta?
7: Ég veit nokkra staði, ég veit ekki hvaða staði þetta undir
6: það. Það var það alveg svona stemningin í húsinu þegar áðurinni að hann kom hingað alltaf og þá voru allir svona frekar æstir og spennti bara svona, allir þetta sé dótið hann, Sigmundar og erum við búin að finna fjársjöðan hans.
8: Þetta hérna inni, hérna. Þetta erum við búin að friðlýsa, sjá, þið svæði.
7: Já, já.
8: Ha?
7: Það var þessi hluti sem það fundið. Einmitt, hvað er hérna? Sjáur þetta stefna ESB, EBS. Hagtölu mánaðarins, áskýrsla fluglega.
8: Þetta embætti nú bara ekki til lengur.
7: Þetta bara kvittun.
8: Já.
7: Þetta eru átt að fara í bókaldið.
8: Já.
7: Já, rannsóknar lögreglunni, hún ekki til lengur sem slík.
8: Nei.
7: Það var nú ekki dráðrúm til þess að skoða þetta allt saman. Það gekk mikið á þetta síðsumar aldamóta árið. Það má vel að segja að það hafi runnið hálfgert æði á fólk. Heilu skáparnir og skúffurnar voru tæmdar hún í ruslapoka á þessu mikið sem að líta á hvað í þeim var. Þannig að það þurfti að hafa hraðar hendur. Og manni varð tíma að hugsa til Árna Magnússonar í brunanum í Kaupmannahöfn á hlaupum undan lógunum. Hér var þetta bara einn logi, Logi Bergmann, en það gekk mikið á. Þetta kannski ekki verðmætasti hluti Bergmannsaps, en þetta samt, jú, það ýmislegt þannig á milli sem að er orðið fá gætt, hugsa
6: ég. Ég hérna Bergmannsafn til heiðis Lóa Bergmann, já, og þeir eru náttúrulega voru góði vinnur unni saman. Og Logi Bergmann var, ef ég mann þar rétt, þá var sagan svo að Logi Bergmann, hann vildi henda öllu. Og meðan að Sigmundur Davíð vildi geyma allt. Þannig að þeir voru svona tveir andstæðir pólar í húsinu. Og líklega það að við þá Sigmundur Davíð verið að reyna að fela þetta fyrir Lóa Bergmann sem annars hefði hent öllu. Ég held að.
7: Það var einhvern veginn lífsegs og saga að ég hefði tekið mér með 14 kassa. Það ekki satt. Þetta voru allavega þrjú bretti, ég held að þeir hafi verið 55 kassanir.
8: Nei, þannig að þetta var vantal líka á samstagsfélögum þínum.
7: Mjög svo. Það sem var sérstaklega skemmtilegt við það að í sumum tilvikum var ég að fela nokkra kassa undir borðinu hjá þeim sem að voru að leita að þeim. Þannig að þetta voru allavega yfir 50 kassar. Og ég kom allavega þremur brettum úr húsi. Hlutaði ég er varð eftir hér í þessu húsi. Hluti reyndar fór í geymslu annar staðar. En með tíð og tíma þá kannski læra menn að passa betur upp á þetta. Þarna kenndi ég mér þessa grasa. Ég man efst í einum kassanum var til dæmis upprunalega vélritað handritið áramótaskaupin 1985. En svo stóð reynda til að henda öll myndasafni fréttastofunar. Á þessum tíma var stafræna tæknin að ríða sér til rúms og fólk kemast algjör óþarfi að geyma þessar gömlu spólur. En ég held nú reyndar að þeim hafi verið bjargað á endanum öllum, vonandi.
8: Þú ert ekki bara það sem við kalla hortir, bara það sem ykkur svakalega söfnunarhortu.
7: Nei, þetta snýst nú um að passa upp á verðmandi og ég skal viðurkenna þetta er kannski ekki allt sérlega verðmætt og einhvað af þessu hefði hugsanlega mótt fara á hugana. En inn á milli eru hlutir sem að hefði verið betra og var betra að varða þetta.
6: Það var líka sko spólusafn sem hann bjargaði og sem að er í alvörunni mikil verðmæti fyrir RÚV í dag. Veist, þannig að sumt að því sem hann bjargaði voru verðmæti eins og fréttaspólusafn og með einhverjum myndefni gömlu.
7: Það er nú oft þannig að fágæti hlutir, þeir eru varðveittir vel, geymast jafnvel öldum saman. En það sem að er nóg til af, hversdagslegir hlutir, því eru öllu hent og fyrir en varir þá er ekkert eftir að því sem að var algengast og hversdagslegast en allt hitt, þetta fágæta er varðveitt, þannig að menn þurfa að passa upp á þetta hversdagslega líka.
6: Það er bara mjög oft þannig, við höfum oft séð það í fréttum að hérna, það finnst eitthvað bak við þeil einhvers staðar og eitthvað sem að kannski á þeim tíma hefði ekki tótt eitt merkilegt, bara eins og kvittun á kaffihúsi. En sko 30 árum seinna getur kvittun á kaffihúsi bara verið mjög merkileg og ég verð nú að segja það að ég er meira eins og Sigmundur Davíð heldur en Logi Bergmann. Ég er alveg svona pínlítið líka í því að safna svona drastli og kannski þess vegna fannst mér þetta svo skemmtilegt og ég svona tengdi við þetta.
7: Það eru mjög víða hólrými í þessu húsi, ekki bara undir gólfinu. Þannig að einhvað af þessu á að vera örugt áfram. Þá var ég að við fundið þetta. Ég er reynda synd að þetta skuli hafa fundist strax, svona áður minn hafa lært að meta menningarlegt gildi þessara hluta. Þannig að þið fáið ekki út um mér hvar restin er, ekki að sinni.
8: Heyrðu, þetta var ræðislegt. Hvað hefur að gera við þetta í alvörunni? Ég veit ekki hvað hefur að gera við þetta.
4: Jæja, bregðum okkur nú til Jónu Hjaltadóttur, eiginkonu Ingimundar Péturssonar heitins.

0: sure.
1: Hi. Oh, namaste. Cael, thank you for the fact that
2: I'm on. Yeah, hi, there, I'm on the panel, you're Gallin er bara að sagði minni sko.
1: Nei, ja.
2: Gallin er sá að þetta
1: algjör.
2: Þannig að þetta ekki rétt. Þetta ekki minn maður.
1: Telur það ekki vera?
2: Nei. Alveg það alveg útilokað.
1: Nú?
2: Já.
1: Hvers vegna?
2: Já, ég var bara að fara í gegnum þetta. Sko, hann... Ég fáði sæti.
1: Já. Jóna hefur skoðað málið. Ingimundur hennar, sem lést fyrir 42 árum, fættist vissulega á Haukstöðum í Jökuldal. Þeir eru víst fleiri neitt Haukstaðirnir. En foreldrar hans fluttust að hans skömmu síðar. Íbúðarhúsið brann stuttu áður en Ingimundur kom í heiminn og fjölskyldan bjó sig í fjárhúsinu yfir sumarið.
2: Og hann fættist hann í fjárhúsinu. Konum var stóða gaman að segja frá því að pappi sinn væri fættur í fjárhúsi eins og frelsarinn.

0: Fjölskyldan fluttist norður. Ingimundi var fljótlega komið fyrir hjá föðursystu sinni í Heiðarseli í Tungu og ólst upp í hennar umsjá. Við fermingu leit hann hins vegar á sig sem sjálfráða og fór til Akureyrar.
1: Mammas var ekkert á því að stjóti hennar skjólshúsi enda held ég að þau hafi verið ákallega fátæk og búið við lélegan kost nema að elsti bróðir hans, Jón, hann drífur hann með sér. Hann var svona farandverkamaður og var að vinna hér og þar og meðal annars. Þá hann að vinna við Skeiðfossvirkjunina sem í Fljótum, Skagafirði. Yeah. Og þessna ég með þessa bók hérna. Hver var ég búin að segja þetta? Ég var heldur 32 sem að byrja var að, á þessari virkjun.
0: Hérna stendur þetta, framkvæmdir við virkjununa hófust ár 1942.
1: 42. Og þarna...
0: Og hann fekk vinnu við hana.
1: Já, og þar var sko, þar voru þeir að vinna og sko, þessi bróðir hans, hann vann við trésmíði og þeir voru að reisa meðal hans íbúðaskálana fyrir starfsmennina. Og ég veit ekki alveg hversu lengi þeir voru þarna við Skeiðfossvirkjunina, en austur fór Ingimundur aldrei eftir þetta.
0: Það getur náttúrulega að passa. Leif mér að finna hérna bréfið. Þetta merkt Haukstöðum 1941, þannig að það þarna áður en að framkvæmdir hefjast.
1: Já, en býttu nú við, Haukstöðum kemur hann aldrei aftur.
0: Getur ekki verið að hann komið þarna aftur af því að og sé hjá ömmu sinni. Hann talar síðan, hann talar ömmu sína. Nafnið Katrín sinni, og...
1: Hann er aldrei hjá ömmu sinni. Hann hefur aldrei neinu kynni af sínum ömmu.

0: segir Ingimund aldrei hafa komið aftur á Hauksstaði eftir að fjölskyldan fluttist norður. Hann hafi engin kynni haft af afa sínum og ömmu og þar að auki kannast hún ekkert við nöfnin Siggi og Katrín. Að auki eru ákveðin merki að bréfritarinn hafi verið flámæltur og það var Ingimundur ekki. Mér finnst tilviljunin eiginlega of mögnuð. Annar Ingimundur Pétursson á Hauksstöðum. Hann hafði aldrei á orði við þig að hann hefði einhvern tímann dreymt að fara í skóla eins og bréfritarinn nafnans segir.
1: Jú, sjálfsagt hefur hann dreymt það. En það... ástandið var þannig og hann hafði sko hefði hann geta ílumst hjá fjölskyldu sinn á Akureyri þá var það sérst geta það en það var náttúrulega þau voru voðalega össnauð í rauninni
0: Fátækt fólk
1: Já, það var það, en svo var bara mikið á þessum árum
0: Þannig að hann fór aldrei í skóla?
1: Nei
0: En varð leigubílstjóri og vann mikið á vellinum að það ekki?
2: Hmm. Vann hann ekki mikið á vellinum?
1: Jú, hann var fyrst byggum í Reykjavík svo fór hann á ítvenámskeið hjá vegagerðinni og eftir það fekk hann vinnu hjá aðalverktökum sem á Keflavíkurflugvelli á þungavinnuvélum og var þar fyrst svo tók hann meira prófið og fór þá að keyra rúturnar hjá hernum og síðan keyrði hann leigubíl og ásamt sko rútunum
0: en hann kvaddi hans í snemma hann var ungur
1: já 70 63
0: 77 52 ára
1: Já.
0: Hafði hann verið veikur?
1: Nei En hitt er annað mála að það var náttúrulega að hann hafði sem djöfulega draga
0: Þannig það stundum Í minningargrein sinni Ingimund frá 15. janúar 1977 skrifar Ari Sigurðsson að Ingimundur hafi verið dagstæður

0: hann fór sko 14 ára gamall
1: Já.
0: Norður og hann fer aldrei austur aftur
1: Hver getur þetta þá verið?
0: Já, nú veit ég ekki
1: Ég held að ég sé bara komin í blindgötu

hans Gunnars úr Reyðarfirði var ekki fjársjóður fyrir Jónu. En það enn fjársjóður fyrir mig. Það leiddi mig til Jónu og við áttum saman góða stund þar sem við spjölluðum lífið, dauðan og fallegt handverk. Þegar ég settist aftur út í bíl, var ég örlítið ríkari. Ég veit ekki enn hver Ingimundur var, hvort hann hafi fengið vinnu eða komist í skóla, en ég veit að hlutirnir sem við skiljum eftir eru að breytast. Þú finnur ekki Facebook skilaboð á milli þilja, er það?

Þá þættinum lokið í dag. Viðmæltur voru Einar Falur Ingólfsson, Gunnar Viðar Þórarinsson, Alexandra Einarsdóttir, Lára Ómarsdóttir, Ingimundur Pétursson og Jóna Hjaltadóttir. Tæknimaður þáttarins var Úlfhildur Eysteinsdóttir, sérstaka þekkir fá móður mín, Sigríður María Torfadóttir, Ragnar Tómas Hallgrímsson og Eiríkur Sigurðarson. Grár köttur út í mýri, heyrumst í næstu viku.

Anna Marsibil Klásen hafði umsjón með þættinum Grár köttur. Hann var fyrst á dagskrá 2019. Þá er dagskrá Rásar 1 lokið á föstudegi. Klukkan 12:00.